0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc Hương Thầm, một bài thơ đẹp của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn được nhạc sĩ Vũ Hoàng chắp cánh bằng âm nhạc. Từ những rung động của tuổi trẻ trong những năm tháng chiến tranh, thơ và nhạc đã gặp nhau để tạo nên một tác phẩm sống mãi cùng với thời gian. Quý vị thân mến, trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều ca khúc nổi tiếng được bắt nguồn từ thơ. Một bài thơ hay khi gặp được người nhạc sĩ đồng điệu sẽ được như thổi thêm một đời sống mới qua giai điệu, tiết tấu và cảm xúc âm thanh. Có những bài thơ vốn đã quen thuộc trên trang giấy, nhưng khi ngân lên thành ca khúc lại chạm đến trái tim của công chúng theo một cách rất khác. Có thể nói, thơ và nhạc là hai loại hình nghệ thuật luôn có sự giao hòa đặc biệt. Nếu thơ vào hình ảnh và chiều sâu của cảm xúc, thì âm nhạc lại giúp những câu chữ ấy lan tỏa nhẹ nhàng hơn, da diết hơn trong tâm hồn của người nghe. Và chính sự giao duyên ấy đã làm nên nhiều tác phẩm bất hủ của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong chương trình Radio Nhà Số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng bước vào không gian của những ca khúc phổ thơ với chủ đề thơ, nhạc, giao duyên. Hy vọng những giai điệu sau đây sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thật là lắng đọng, nhiều cảm xúc và thêm yêu vẻ đẹp của thơ ca trong âm nhạc Việt Nam.

Vừa rồi là nhạc phẩm Tháng Sáu Trời Mưa, bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Nguyên Sa, được hai nhạc sĩ là Ngô Thụy Miên và Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc với những sắc thái cảm xúc riêng. Những câu thơ đầy chất lãng mạn của Nguyên Sa khi đi vào âm nhạc đã trở nên mềm mại và da diết hơn, như là gợi lại cả một miền ký ức rất đẹp của tình yêu và nỗi nhớ. Thưa quý vị và các bạn, nếu Tháng Sáu Trời Mưa mang nét trữ tình của phố thị, thì ca khúc tiếp theo lại đưa người nghe về với không gian đầm thắm của miền Quan Họ Bắc Ninh. Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ là một nhạc phẩm đặc biệt của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, được phổ từ bài thơ Đêm Sông Cầu của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Từ 9 khổ thơ với 36 câu, nhạc sĩ đã khéo léo chọn lọc những câu thơ đẹp và giàu nhạc tính nhất để tạo nên một ca khúc thật là ngọt ngào và sâu lắng. Và có lẽ cũng bởi sự đồng điệu của hai người con quê Hà Tây cũ mà thơ và nhạc trong tác phẩm này lại hòa quyện một cách rất là tự nhiên. Và rồi qua giọng hát đầy truyền cảm của nghệ sĩ Thanh Hoa, Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ đã trở thành một dấu ấn đẹp trong lòng của nhiều thế hệ yêu nhạc. Và đến hôm nay, mỗi khi giai điệu ấy lại vang lên, thì người nghe vẫn cảm nhận được vẻ dịu dàng, tha thiết của một miền quê Quan Họ đậm tình, đậm nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những nhạc sĩ thành công với dòng nhạc phổ thơ, không thể không nhắc tới Phạm Duy, một tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ông được nhiều người yêu nhạc xem như là một phù thủy của thơ ca trong nền âm nhạc, bởi khả năng làm cho những câu thơ khi đi vào giai điệu sẽ trở nên sống động, gần gũi và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết. Âm nhạc của Phạm Duy đã đưa cho công chúng đến gần hơn với thơ của nhiều tác giả như là Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Minh Đức Hoài Trinh hay Vũ Hữu Định. Có những bài thơ vốn chỉ được biết đến trong giới văn chương, nhưng mà nhờ âm nhạc của ông đã trở thành những ca khúc quen thuộc với đông đảo khán giả. Không chỉ phổ nhạc thành công cho những thi phẩm nổi tiếng như là Ngậm Ngùi của Huy Cận, Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ hay là Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, nhạc sĩ Phạm Duy còn góp phần đưa tên tuổi của nhiều nhà thơ đến gần hơn với công chúng yêu nhạc qua những ca khúc như là Ngày Xưa Hoàng Thị, Còn Chút Gì Để Nhớ, Kiếp Nào Có Yêu Nhau hay là Kỷ Vật Cho Em. Có thể nói, ở nhạc sĩ Phạm Duy, thơ và nhạc không chỉ gặp nhau ở giai điệu mà còn ở sự đồng cảm rất sâu giữa tâm hồn người viết thơ và người viết nhạc. Và chính điều đó đã làm nên sức sống lâu bền cho những ca khúc phổ thơ của ông suốt nhiều thập niên qua.
1: Nắng chia nửa bãi chiều rơi, vườn hoa chín nữ.

Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Hiệp là một trong số ít nhạc sĩ có nhiều ca khúc phổ thơ rất là thành công. Trong trường hợp không thể phổ trọn vẹn bài thơ, ông sẽ dùng cách dựa theo ý thơ để làm ca từ với chủ đích là tải cho được nội dung hay của bài thơ vào ca khúc. Bằng hai cách này, Hoàng Hiệp đã cho ra đời nhiều ca khúc hay và đẹp, thể hiện mối lương duyên tuyệt vời giữa thơ và nhạc. Năm 1968, tình cờ Hoàng Hiệp bắt gặp một bài thơ của Dương Hương Ly nói về những bà mẹ miền Nam đêm đêm đào hầm để che giấu bộ đội giải phóng. Mẹ đào hầm từ lúc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm Đại Bác, bao đêm rồi tiếng cuốc giọng năm canh. Ông rất xúc động, nhanh chóng hoàn thành việc phổ nhạc bài thơ này để thành ca khúc Đất Quê Ta Mênh Mông, một giai điệu tha thiết gợi lên hình ảnh của những bà mẹ anh hùng.

Vào năm 1984, nhạc sĩ Hoàng Hiệp được mời đi làm giám khảo tại cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức ở Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức. Có một ca sĩ Nga hát bài hát điệu tango rất hay và đã giành được sự tán thưởng của ban giám khảo với giải nhất. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng là một trong các vị giám khảo cho điểm cao nhất. Điệu tango rất sang trọng, rất quý phái và thanh lịch. Nó mang tính chất gợi ca. Hoàng Hiệp trăn trở suy nghĩ hoài với điệu tango. Nhân dân Argentina rất tự hào với điệu tango là vũ điệu chính của dân tộc đất nước mình. Những ngày lễ hội, người dân đổ ra đường trình diễn vũ điệu tango. Nói đến đất nước Argentina là người ta liên tưởng đến điệu tango. Argentina là tango, tango là Argentina. Giống như đất nước Cuba, truyền thống dân tộc là điệu nhảy calypso hay người dân Brazil với điệu samba. Đó là những điệu nhảy nổi tiếng thế giới. Nó gắn liền với lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc Argentina, Cuba và Brazil. Vậy thì những bản nhạc Việt Nam sao lại không thể hát điệu tango? Điệu tango hoàn toàn không mang yếu tố ủy mị, nhưng về học thuật âm nhạc chuyên môn, bài hát viết điệu tango rất khó. Điệu tango với nét lãng mạn lại mạnh mẽ nhịp bước dứt khoát. Hoàng Hiệp phả hơi thở vào hồn thơ của Hoa Hồng, một bài thơ đầy tính chiến đấu cách mạng, với tình yêu hoa hồng cháy bỏng, một tình yêu đất nước, nhưng vẫn đậm chất anh hùng ca lãng mạn mượt mà hơn của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Giai điệu tango Hoa Hồng với những người yêu thích âm nhạc mang một bản sắc khác với cái nhìn lệch lạc trước đây. Cũng lần đầu tiên vào năm 1985-1986, khi mà Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng cầu ý kiến khán giả ca nhạc tại nhà văn hóa thanh niên về những nhạc sĩ được yêu thích nhất trong năm. Người được bầu chọn lần đó là Hoàng Hiệp và Trịnh Công Sơn. Và Hoàng Hiệp được khán giả yêu mến qua ca khúc Hoa Hồng và Nhớ về Hà Nội. Thật là một ngạc nhiên thú vị đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp, điều đó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình radio nhạc số của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz, và đang thưởng thức những bài hát được phổ thơ, thơ nhạc giao duyên. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc phổ thơ là một phần của đời sống âm nhạc hơn một thế kỷ qua. Đó là cuộc hôn phối giữa thi ca và âm nhạc. Lời thơ chắp cánh cho giai điệu và giai điệu truyền tải ý nghĩa. Hình ảnh của những câu thơ đến với công chúng, bài hát, quê hương, nhạc Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân. Lại là trường hợp đặc biệt vì nhạc sĩ Giáp Văn Thạch qua đời quá lâu, còn nhà thơ Đỗ Trung Quân có nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ và trong đó có cả nghệ thuật biểu diễn, nên không bị rơi vào tình trạng quên tác giả thơ. Nhưng có hàng ngàn ca khúc phổ thơ, đôi nơi đôi chỗ trên truyền thông, nhà thơ bị quên tên và không được nhắc tới.

mà cô giảng dạy phải đi. Quê hương là gì hỡi mẹ, ai đi xa cũng nhớ mẹ.

Thưa quý vị và các bạn, thơ, nhạc, tương sinh hay tương khắc là câu hỏi cũng thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn công chúng. Quan hệ giữa thơ và nhạc được thể hiện chủ yếu trong ca khúc phổ thơ, thực sự cũng có nhiều điều đáng để suy ngẫm. Có một điều cần tái khẳng định là không phải bài thơ hay nào cũng có thể phổ nhạc thành ca khúc hay. Thế nhưng mà những tầm dốc của bài thơ đích thực luôn tạo cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ. Một bài thơ được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc cũng khá là phổ biến. Độc đáo nhất là trường hợp của bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm. Không tính dài ca khúc phổ thơ lấy đúng câu chữ và tên gọi Lá Diêu Bông, thì sức quyến rũ của Lá Diêu Bông cũng có phần làm ra một số ca khúc khác, ví dụ như Chuyện Tình Lá Diêu Bông của Nguyễn Tiến, hoặc là Sao Em Nở Dội Lấy Chồng của Trần Tiến. Chưa hết, gần đây Lá Diêu Bông xuất hiện trong ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của Đồng Thiên Đức, gây sốt giới trẻ trên các diễn đàn âm nhạc. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bông? Nghĩa là bài thơ Lá Diêu Bông sau 67 năm ra đời thì vẫn còn giữ nguyên giá trị xao xuyến với người viết ca khúc.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh được nhiều nhạc sĩ ở khắp mọi miền đất nước quan tâm, và trong số đó có những cái tên quen thuộc như Phan Quỳnh Điểu, Hoài An, Võ Hoài Phúc, Trọng Đài, Nguyễn Cương, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Vĩnh Tiến. Nhưng không nhiều ca khúc phổ thơ Nguyễn Ngọc Hạnh được phủ sóng rộng rãi. Theo nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, Qua Đò Nhớ Mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến phổ nhạc mới là ca khúc ăn khách nhất trong số những bài thơ giao duyên cùng với âm nhạc của ông. Qua Đò Nhớ Mẹ thu hút vài triệu lượt xem trên YouTube, một con số cũng tạm ổn nhưng còn lâu mới khiến nhạc phẩm này được tặng mác ca khúc quốc dân.

Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, thơ và nhạc từ lâu đã luôn song hành cùng nhau trong đời sống của nghệ thuật. Và đến hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn tiếp tục được nối dài bởi nhiều nhà thơ, nhạc sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Nếu trước đây cố thi sĩ Tạ Hữu Yên từng được xem là một trong những nhà thơ có nhiều tác phẩm được phổ nhạc nhất, thì hiện nay nhà giáo nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng có lẽ là một trường hợp rất là đặc biệt. Chỉ riêng mảng thơ thiếu nhi thôi, anh đã có hơn 300.000 bài được các nhạc sĩ phổ nhạc. Những câu thơ hồn nhiên trong trẻo và giàu hình ảnh của anh đã trở thành chất liệu đẹp cho nhiều nhạc sĩ trong và ngoài nước tìm đến. Là giảng viên của khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Huế, Nguyễn Lãm Thắng dành nhiều tình cảm cho thế giới của tuổi thơ, và có lẽ vì thế mà thơ anh rất là gần gũi, dễ đi vào âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ quen thuộc như là Quỳnh Hợp, Giao Tiên hay Yên Lam đã tìm thấy trong thơ anh những cảm xúc để viết nên các ca khúc dành cho thiếu nhi đầy yêu thương. Và riêng với nhạc sĩ Giao Tiên, việc phổ thơ dường như còn là một niềm vui, một sự đồng cảm giữa những người làm nghệ thuật. Ông từng chia sẻ rất là giản dị rằng mình phổ nhạc cho thơ trước hết vì quý bạn bè, quý những câu thơ hay. Và dù có những ý kiến khác nhau về phong trào phổ thơ hiện nay, thì với những người nghệ sĩ, sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc vẫn luôn là một cách để cảm xúc được lan tỏa và ở lại lâu hơn trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

0: Vừa rồi là ca khúc Đồi Thơm, sáng tác nhạc Giao Tiên, phổ thơ Nguyễn Lãm Thắng qua giọng ca của anh Nguyên. Thưa quý vị, nói tóm lại, bài thơ được coi là hay khi nó đã khá hoàn chỉnh mọi yếu tố cấu thành như đã nói. Và hẳn nhiên là khi xuất hiện, nó gây được ấn tượng, tạo mỹ cảm tối đa cho người thưởng thức. Nhưng khi chuyển thành bài hát, nhạc sĩ bắt buộc phải tổ chức lại lời lẽ trong một kết cấu, khúc thức nhất định. Và điều này đặt ra là việc không thể bê nguyên si lời thơ sang bài hát mà phải cắt xén và có khi lại cần thêm vào, lúc lại đảo thứ tự các khổ thơ. Và rất nhiều khi để cho bài hát hoàn chỉnh thì bài thơ đã không còn hình hài cũ. Ở trường hợp này thì không thể gọi là phổ thơ mà là phỏng thơ. Nhưng thường là khi có được bài thơ hay thì người nhạc sĩ rất là thích thú, cảm thấy tiếc những lời lẽ mà nhà thơ làm ra, nên dễ sa vào việc quy động hết thơ vào bài hát, dẫn đến một ca khúc lủng củng trườm ra. Như vậy thì không thể hay được. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình radio nhạc số với chủ đề Thơ Nhạc Giao Duyên xin được khép lại. Chương trình do Bích Ngọc biên tập, phát thanh viên Khánh Bình đọc lời giới thiệu. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị và các bạn trong chương trình radio nhạc số phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Tiết mục Gương Sáng Quanh Ta.
2: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Gương Sáng Quanh Ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng định kỳ vào thứ ba cách tuần. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề hôm nay, vẫn luôn có những con người bình dị đang âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng chính nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế của mình. Họ không cần những lời ngợi ca lớn lao, bởi chính những việc làm chân thành bền bỉ mỗi ngày đã trở thành những ngọn lửa đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những cựu chiến binh tỉnh An Giang, dẫn chững chàng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thiện nguyện. Lắng nghe câu chuyện về người lương y hơn 20 năm tận tâm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người cán bộ tâm quyết cho hoạt động công đoàn. Mời quý vị cùng đến với chương trình.

0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất của người lính năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay. Trở về đời thường, những cựu chiến binh tỉnh An Giang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Người làm ruộng, người trồng vườn, người nuôi thủy sản, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn ở sáng ngời tinh thần kiên cường của người lính Cụ Hồ, không cam chịu khó nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn ngoài đồng, chăm sóc vườn cây, theo dõi ruộng lúa như một thói quen không thể thiếu. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ánh mắt người lính già vẫn ánh lên niềm xúc động khi nhớ về đồng đội, về những ngày cùng nhau chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh với hai bàn tay trắng, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống từ nghề nông. Từng trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng nghị lực của người lính, ông không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ trồng lúa, nuôi cá tra, thương phẩm đến phát triển kinh tế vườn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó của ông. Hiện nay, trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng khoảng 800 gốc mít thái, xen canh, nhiều loại cây ăn trái khác. Nhờ áp dụng hệ thống tưới phun sương tự động cùng việc nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, ông còn phát triển hơn 5 hecta lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn là dù cuộc sống đã ổn định, ông vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên khó khăn bằng hình thức góp vốn xoay vòng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cũng bằng tinh thần dám nghĩ dám làm ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quảng ở xã Phú An đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC vườn ao chuột. Sau khi rời quân ngũ, ông gắn bó với đồng ruộng nhưng không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất mới. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang ươm cá tra giống. Nhờ nắm những kỹ thuật mô hình này, nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ cá giống với số lượng hàng triệu con, mang về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Song song đó, ông còn đầu tư chăn nuôi theo mô hình lành mạnh an toàn sinh học, kết hợp trồng sầu riêng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa canh bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quảng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con địa phương cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở vùng biên giới Vĩnh Sương, nhắc đến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, hay còn được người dân thân thương gọi là Bảy Hổ, nhiều người không giấu được sự trân trọng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trở về quê hương, ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và dành phần lớn tâm sức cho công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, ông đã vận động xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn nơi vùng biên hôm nay cũng in đậm dấu ấn đóng góp của ông và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, mô hình nắm gạo tình thương do ông khởi xướng từ năm 2015 đến nay vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, người dân tự nguyện góp một nắm gạo để san sẻ với những hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn trong xã. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, nhiều cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lao động cống hiến và sống trách nhiệm với quê hương. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Theo Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên, trong đó khoảng 2.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây nhà mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng nhân ái giữa đời thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi mà không ít người bệnh phải chật vật với từng đồng tiền thuốc men, thì ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, có một phòng khám đặc biệt đã âm thầm mở cửa suốt hơn 20 năm qua để đón những người nghèo, người bệnh nan y tìm đến chữa trị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người dân nơi đây quen gọi đó là phòng thuốc của ông Tương Quang, vì lương y già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và đôi tay đã bắt mạch cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân suốt nhiều năm qua. Từ sáng tinh mơ, con đường dẫn vào khu vực cầu Bình Mỹ đã bắt đầu đông người. Những chiếc xe máy mang biển số từ nhiều tỉnh thành nối đuôi nhau đậu kín ven đường. Người từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cũ, thậm chí Tây Nguyên hay miền Trung xa xôi cũng lặn lội tìm về đây với chung một niềm hy vọng. Càng đến gần phòng thuốc, mùi thơm ngai ngáy của các loại cây cỏ dược liệu càng lan tỏa trong không khí. Trong sân nhà, từng dãy ghế đã kín người ngồi chờ. Có người cầm sẵn phiếu khám trên tay, có người mệt quá phải ngồi tựa vào vách tường, cũng có những bệnh nhân nặng được người thân dìu đi từng bước. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc, nhưng lại rất trật tự và ấm áp tình người. Bên trong căn phòng khám đơn sơ, ông Tư Ngoan vẫn lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. Không máy móc hiện đại, không thiết bị đắt tiền, trước mặt ông chỉ là cuốn sổ tay đã cũ theo năm tháng, cùng cây bút nhỏ để ghi chép thoa thuốc. Người bệnh lần lượt bước vào đưa tay để ông bắt mạch. Ông hỏi han nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe từng biểu hiện, rồi cẩn thận kê đơn. Người này vừa đứng lên thì người khác lại ngồi xuống. Cứ thế công việc kéo dài liên tục từ hơn 6 giờ sáng đến tận đầu giờ chiều. Có những ngày số người đến khám lên tới gần 1.000 lượt. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở việc khám chữa bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình của những con người nơi đây. Trong dòng người ngồi chờ khám có chị Nguyễn Thị Châu Liên, quê ở Đắk Lắk. Chị ngồi nép ở một góc ghế nhỏ, tay ôm chiếc túi cũ sau hành trình dài gần cả ngày đường để xuống An Giang. Dòng chị mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa hy vọng. Đi nhiều nơi lắm rồi, thuốc cũng uống đủ kiểu mà bệnh không bớt. Nghe người quan nói ở đây thầy mát tay nên chị xuống thử, chứ giờ cũng không biết bám víu vào đâu nữa. Không riêng gì chị Liên, rất nhiều người tìm đến phòng thuốc của ông Tương Quang cũng mang theo những câu chuyện đời đầy khó nhọc như thế. Ở dãy ghế phía trong, anh Nguyễn Công Hiếu, quê Vĩnh Long, đang chờ thứ lượt khám bệnh gan. Anh kể nhiều năm nay phải theo thuốc Tây với chi phí mỗi tháng vài triệu đồng, nhưng bệnh tình cải thiện không đáng kể. Anh Hiếu nói, tiền thuốc ngày càng nhiều mà bệnh không thấy bớt bao nhiêu. Nghe bà con giới thiệu nên giờ xuống đây thử xem sao. Còn nước còn tát thôi. Chính niềm hy vọng giản dị ấy đã đưa biết bao người về với phòng thuốc nhỏ ở Bình Mỹ. Đi sâu vào phía sau, khung cảnh càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Gần 100 tình nguyện viên đang tất bật với đủ công việc. Người bốc thuốc, người phân loại dược liệu, người phơi thuốc, người nấu cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Điều đặc biệt là hầu hết họ đều không quen biết nhau từ trước. Có người từng là bệnh nhân được chữa khỏi, có người cảm phục tấm lòng của ông Tương Quang rồi tự nguyện ở lại phụ giúp. Mỗi người một việc âm thầm góp sức để duy trì hoạt động của phòng khám suốt nhiều năm qua mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào. Ở khu bếp ăn, những suất cơm chay nóng hổi liên tục được chuẩn bị và trao tận tay người bệnh. Có người tranh thủ ăn dội rồi tiếp tục chờ khám, có người gói phần cơm mang theo cho người thân. Cách đó không xa là khu nghỉ tạm đơn sơ với những tấm chiếu trải sát nhau. Sau hành trình dài mệt nhọc, nhiều bệnh nhân nằm thiếp đi giữa tiếng quạt máy quay đều và mùi thuốc nam thoang thoảng trong không gian. Phía cuối sân là nơi phơi dược liệu, hàng trăm loại lá cây, thân thuốc, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn xanh tươi, có loại đã khô giòn, được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa vào kho bảo quản. Nguồn thuốc nam ở đây được các nhóm thiện nguyện tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả Campuchia để mang về phục vụ người bệnh. Và có lẽ điều quý giá nhất mà ông Tương Quang cùng những người làm thiện nguyện nơi đây mang lại không chỉ là những thang thuốc chữa bệnh, đó còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là cảm giác được quan tâm giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Suốt hơn 20 năm qua, phòng khám nhỏ ở xã Bình Mỹ không chỉ trở thành nơi cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo, mà còn là nơi gìn giữ nét đẹp của y học cổ truyền dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Một vì lương y già, một phòng thuốc đơn sơ, nhưng lại thắp lên hy vọng cho biết bao mảnh đời. Và chính từ những nghĩa cử âm thầm ấy, lòng tốt tiếp tục được nối dài để cuộc sống này vẫn luôn còn những điều tử tế đáng quý biết bao.
0: Thưa quý vị, với những thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn, anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho ở khu công nghiệp Hòa Bình, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, vinh dự được chọn dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2025 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 330, quân khu 9. Năm 2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học xong lớp kế toán, anh vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho với vị trí nhân viên kho vật tư. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm cần cù trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Nhờ đó, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch rồi đến chủ tịch công đoàn cơ sở. Tinh thần năng động sáng tạo của anh được thể hiện rõ qua các sáng kiến cải tiến máy móc. Năm 2022 và 2023, anh thực hiện cải tiến máy sticker, máy dán giải. Sau cải tiến máy sticker giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hơn 90 triệu đồng một tháng. Máy dán vải sau cải tiến giúp tăng sản lượng trung bình từ 400 đến 600 mét vải một máy một ngày so với trước đây, giảm chi phí gia công bên ngoài và chi phí vận chuyển, giúp công ty tiết kiệm từ 520 đến 780 triệu đồng một năm. Ngoài ra, anh Nhã còn chủ động tham mưu ban giám đốc công ty ký kết quy chế phối hợp với các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả, thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết.
2: Đứng về phía góc độ là một cán bộ công đoàn, tôi cảm thấy đây chính là cái trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Đa phần là cái công tác chăm lo về cái mặt xã hội cũng như là tinh thần và vật chất của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Chẳng hạn như là trong các dịp lễ lớn cũng như là Tết hàng năm thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đều có những cái phần quà thiết thực dành cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, yếu thế, những người bệnh hiểm nghèo.
0: Năm 2025, công đoàn cơ sở ra mắt mô hình phúc lợi công đoàn tại công ty, giúp đoàn viên người lao động dễ dàng mua các mặt hàng thiết yếu với giá bình ổn. Cùng năm, công đoàn triển khai mô hình sản xuất cung cấp nước đá miễn phí và mô hình bơm giá xe miễn phí. Các mô hình thiết thực này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho còn chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty, ban điều hành nhiều chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết thêm.
2: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái mà quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
0: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho nhiều năm liền được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm 2023, công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Riêng anh Võ Thanh Nhã đã đạt được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được biểu dương là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu năm 2024. Anh là tấm gương tiêu biểu hết lòng với hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang trong nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, những con người bình dị mà chúng ta vừa gặp gỡ trong chương trình hôm nay có thể không phải là những người nổi tiếng, nhưng chính họ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời bằng nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình Gương Sáng Quanh Ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên báo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.
1: Bài viết nhấn mạnh ngày 19 tháng 5 2026, toàn Đảng, toàn dân

0: toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, những bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, gắn bó mật thiết hơn với nhân dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
1: Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nếu văn kiện đại hội 14 của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường của nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở người, độc lập dân tộc gắn liền với tự do hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng.
1: Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đổi mới cải cách phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định.
0: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh.
1: Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ dân chủ đổi mới sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng.
0: Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân.
1: Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn là mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nức, giảm chi phí mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp phân quyền để rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới, sinh thời người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
0: Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược, hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới, khát vọng sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển.
1: Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh và là điều kiện tồn tại phát triển của đảng.
0: Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật kỷ cương, liêm chính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
1: Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Người khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đoàn kết trong đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là phương thức tập hợp lực lượng và cũng là nghệ thuật xây dựng sức mạnh quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
0: Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải quy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân.
1: Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thực sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.
0: Từ đó có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển văn hóa con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều được cần soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách rời khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Vì vậy, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay không chỉ là dịp tưởng nhớ tri ân công lao trời biển của người, đây còn là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và người dân.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng lại ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương phải đi vào cuộc sống, mỗi chính sách phải đến được với người dân, mỗi cán bộ phải lấy được sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho công việc của mình.
1: Kỷ nguyên chương bình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không chệch hướng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm tối thượng.
0: Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại quá, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà người đã để lại. Độc lập, tự do, dân là gốc, đoàn kết, tự lực, tự cường, cần kiệm liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển về con người và vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, giữa bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
3: Chương trình Giai điệu kết nối.

0: Thanh Giang và Thùy Dương mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị hãy đến với chương trình để thưởng thức những món quà âm nhạc thật đặc sắc, cùng tâm sự và chia sẻ cảm xúc và cập nhật những thông tin về âm nhạc mới nhất. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
1: Để tham gia cùng chương trình, quý vị hãy gửi mail về địa chỉ giai điệu kết nối kc@gmail.com bằng cách là viết một lá thư, yêu cầu một bài hát, kèm một lời nhắn, gửi hoặc ghi âm những cảm xúc bằng chính cảm xúc của quý vị.
0: Thưa quý vị, vậy là chúng ta đang ở những ngày cuối tháng 5. Những cơn mưa bắt đầu dần nặng hạt hơn, kèm không khí oi bức của mùa hè, không khí rất đặc trưng. Bắt đầu chào đón tháng 6 với những khởi đầu mới và cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có những kỳ nghỉ. Học sinh sinh viên thì có nhiều thời gian nghỉ ngơi và bên gia đình nhiều hơn.
1: Còn nếu quý vị nào còn bận rộn quá với công việc thì cũng nên dành chút ít thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo cho sức khỏe. Và đừng quên chương trình Giai điệu kết nối. Hãy đến với chương trình và cảm nhận sự thư giãn và tình yêu thương quý vị nhé.
0: Còn bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn với nhạc phẩm nhẹ nhàng mang tên Quốc Duyên với tiếng hát của Hoài Lâm. Đây là một trong những bài cover mới nhất của Hoài Lâm. Mời quý vị cùng nghe.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin âm nhạc đầu tiên, ca sĩ Đăng Khôi vừa cho trình làng MV Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng cho các con và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Điểm đặc biệt của MV chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo.
2: Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đăng Khôi cho biết tựa đề bài hát cũng chính là khoảnh khắc anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Với anh, tiếng gọi ba đầu tiên của con là một âm thanh diệu kỳ, mở ra một chương mới đầy trách nhiệm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát như một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng con cái. Đặc biệt sự xuất hiện của anh Tài, Nicole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh Tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.
1: Sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca sĩ Đăng Khôi đã hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là âm nhạc. Gần đây thì anh gây chú ý khi trình diễn ca khúc 50 năm về sau với giọng hát tỏa ra niềm hạnh phúc của một người đàn ông viên mãn trong hôn nhân. Ngoài ra, sự xuất hiện của anh và các nhóc tì trong show truyền hình Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân cũng nhận được phản ứng tích cực của công chúng.

0: Thưa quý vị, ca sĩ Quốc Đại vừa chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc Câu Giọng Cổ Tìm Vợ, gồm một phiên bản ứng dụng công nghệ AI trong xử lý hình ảnh và một MV trình diễn sân khấu truyền thống dành cho khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương. Đây được xem là dự án đánh dấu hướng tiếp cận mới của nam ca sĩ sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khi lựa chọn kết hợp giữa chất liệu dân ca trữ tình quen thuộc với công nghệ hình ảnh hiện đại.
1: Câu Giọng Cổ Tìm Vợ là sáng tác của Hamlet Trương, mang màu sắc dân ca trữ tình và được lồng ghép điệu lý Nam Bộ. Ca khúc lấy cảm hứng từ hình ảnh người đàn ông lạc mất vợ, rong ruổi khắp miền sông nước, với nỗi nhớ dây dứt và tiếng hò vang vọng, mong tìm được hồi đáp. Nội dung bài hát tiếp tục khai thác thế mạnh trong giọng hát của Quốc Đại với những giai điệu giàu cảm xúc, gần gũi chất liệu quê hương. Phần hình ảnh MV do đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện. Tác phẩm kể câu chuyện tình mang màu sắc hoài niệm giữa một chàng nông dân nghèo và cô đào hát cải lương. Tình yêu của họ nảy nở giữa đời sống miền Tây với đờn ca tài tử, những phiên chợ quê và các gánh hát rong, trước khi dần bị cuốn theo những đổi thay của thời cuộc.
0: Để tái hiện không khí miền Tây Nam Bộ của nhiều thập niên trước, ekip đã thực hiện ghi hình thực tế tại Tiền Giang cũ và Cà Mau trong nhiều ngày liên tục. Đoàn phim ghi hình tại các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương địa phương nhằm giữ lại tối đa chất liệu đời sống thật trong từng khung hình. Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở việc ứng dụng công nghệ Peplin AI Hybrid trong khâu hậu kỳ. Theo ekip, công nghệ này được sử dụng nhằm tăng chiều sâu hình ảnh và hỗ trợ kể chuyện thay vì thay thế yếu tố biểu diễn hay cảm xúc thật của nghệ sĩ.
1: Một trong những phần khó nhất của dự án là xây dựng hình tượng Quốc Đại qua nhiều giai đoạn tuổi tác khác nhau, từ thời trai trẻ đến khi mái tóc bạc màu theo năm tháng. Ekip phải xử lý số lượng lớn dữ liệu hình ảnh để phân tích gương mặt, thần thái và chuyển động đặc trưng của nam ca sĩ, và đó tạo ra các phiên bản nhân vật có độ tương đồng cao với hình ảnh thật. Dù lựa chọn hướng dàn dựng mới, Quốc Đại cho biết anh không xem AI là công cụ thay thế lao động nghệ thuật. Nam ca sĩ vẫn giữ quan điểm cần đặt yếu tố cảm xúc và sức lao động của nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Vì vậy, song song với MV ứng dụng công nghệ, ekip cũng phát hành thêm phiên bản trình diễn truyền thống để phục vụ nhóm khán giả yêu thích sự mộc mạc quen thuộc của dòng nhạc dân ca quê hương.
0: Thông qua dự án lần này, Quốc Đại và ekip cho rằng dòng nhạc quê hương không đứng ngoài xu hướng phát triển của âm nhạc hiện đại mà đang cần thêm những cách tiếp cận phù hợp hơn với khán giả trẻ. Việc ứng dụng công nghệ được xem là một phương thức làm mới ngôn ngữ kể chuyện, đồng thời giữ lại những giá trị văn hóa Việt Nam trong hình thức thể hiện gần gũi hơn với đời sống nghe nhìn hiện nay. Sau Câu Giọng Cổ Tìm Vợ, Quốc Đại tiết lộ đang chuẩn bị phát hành thêm một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu lần tái hợp với ca sĩ Minh Vy, với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ hơn trong chặng đường hoạt động sắp tới.

0: Thú vị, mới đây Isaac đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Tâm Ý Đổi Thay, sáng tác ballad của nhạc sĩ Virus S. Nhanh chóng chinh phục người hâm mộ nhờ giai điệu nhẹ nhàng bắt tai cùng giọng hát giàu cảm xúc của Isaac. Từ thời điểm ra mắt đến nay, Tâm Ý Đổi Thay liên tục giữ vị trí tiêu điểm tìm kiếm trên TikTok, minh chứng cho sức lan tỏa rộng rãi của ca khúc. Thừa thắng xông lên, Isaac tiếp tục gửi đến khán giả một phiên bản đặc biệt Carpool, Tâm Ý Đổi Thay do anh và Will cùng song ca.
1: Trong phiên bản Carpool, Tâm Lý Đổi Thay, Isaac trở thành một hành khách trên chuyến xe do Will cầm lái. Cùng xuất hiện trong một khung hình, hai mảnh ghép của 365 đa bền khiến cho người hâm mộ xích xoa trước vai rùa phong độ sau nhiều năm. Không cần sân khấu hoành tráng hay dàn dựng cầu kỳ, phiên bản này ghi điểm bằng không khí đời thường gần gũi và sự tương tác tự nhiên giữa Isaac và Will. Chính bối cảnh giản dị của một chuyến xe lại khiến những câu hát trở nên mềm mại, chân thành và dễ chạm đến người nghe hơn. Đặc biệt, khoảnh khắc Isaac và Will cùng hòa giọng còn gợi lại nhiều ký ức đẹp về boy band thanh xuân của đông đảo khán giả yêu nhạc Việt. Sau nhiều năm, sự ăn ý giữa hai thành viên vẫn hiện rõ qua ánh mắt, nụ cười và cách tung hứng duyên dáng trong từng câu hát. Vì vậy, phiên bản Carpool không chỉ mang đến một màu sắc mới cho Tâm Ý Đổi Thay mà còn trở thành cuộc hội ngộ đầy quan điểm dành cho những khán giả từng yêu mến 365 Da Ben.
0: Theo chia sẻ từ ekip, Will cũng chính là người mở lời mời Isaac cùng hát ca khúc Tâm Ý Đổi Thay, khiến anh cả không khỏi xúc động. Nếu Will vốn chuyên trị dòng nhạc ballad với chất giọng ấm áp đặc trưng, thì Isaac lại hiếm khi hát ballad, nên màn kết hợp này càng gây bất ngờ cho người hâm mộ. Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi cho bản song ca Tâm Ý Đổi Thay của Isaac và Will. Trước khi được yêu thích trên mạng xã hội, thì ca khúc từng được Isaac trình diễn lần đầu tại concert Anh Trai Say Hi và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu tính tự sự cùng cách xử lý giọng hát nhiều cảm xúc, ca khúc đánh dấu một màu sắc trầm lắng trưởng thành hơn của Isaac, người vốn quen thuộc với hình ảnh nghệ sĩ trình diễn giàu năng lượng trên sân khấu.
1: Tâm Ý Đổi Thay được xem là cột mốc mở đầu cho giai đoạn âm nhạc mới trong năm 2026 của Isaac. Sau single lần này, Isaac tiếp tục ra mắt sản phẩm mang màu sắc đa dạng hơn, không chỉ dừng lại ở ballad mà còn có những thể loại phù hợp để trình diễn. Thế mạnh đã làm nên sức hút của anh suốt nhiều năm qua. Một EP hoặc album có câu chuyện âm nhạc xuyên suốt, thể hiện sự tập trung và quyết liệt hơn với âm nhạc ở thời điểm hiện tại của Isaac sắp ra mắt khán giả.

0: âm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cánh thư âm nhạc, nơi những giai điệu thân quen được gửi gắm cùng những lời nhắn yêu thương của quý thính giả gần xa. Quý vị có thể tham gia cùng chương trình thông qua địa chỉ email giai điệu kết nối kc@gmail.com.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng và đầy cảm xúc mang tên Vô Giá qua phần thể hiện của nhóm Minh Vương Em For You. Ca khúc như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng những nhịp sống vội vã có những điều không thể đong đếm bằng vật chất, đó là tình yêu thương, sự quan tâm, những kỷ niệm và cả những người luôn hiện diện trong trái tim ta.
0: Với giai điệu sâu lắng, ca từ gần gũi, vô giá, đưa người nghe trở về với những cảm xúc chân thành nhất trong tình yêu và cuộc sống. Đôi khi, chỉ một lời hỏi han, một ánh mắt, một sự chờ đợi âm thầm cũng đủ trở thành điều quý giá nhất đối với một người.
1: Ca khúc Vô Giá với tiếng hát của Minh Vương Em For You là yêu cầu của bạn Minh Thành ở Hậu Giang gửi tặng đến Minh Đoàn, Giang Cảnh, Mỹ Nương và Lan Chi. Thông qua chương trình, bạn Minh Thành thân gửi lời chúc đến các bạn thật nhiều niềm vui, luôn giữ trong tim những điều tốt đẹp và có những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vô Giá qua phần trình bày của Minh Vương Em For You.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Bữa sáng bình thường với tiếng hát Vũ Cát Tường. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang màu sắc trẻ trung nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Đó là bài hát Lời yêu nghe dại với tiếng hát của Kha.
1: Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu thuở ban đầu. Khi một lời yêu còn vụng về, một ánh nhìn cũng đủ làm trái tim xao xuyến và những kỷ niệm nhỏ bé lại trở nên thật khó quên. Bài hát Lời yêu nghe dại là yêu cầu của bạn Thanh Huy ở Long Xuyên gửi tặng đến bạn Minh Thư, Hoàng Phúc, Ngọc Hân, Tuấn Kiệt, Bảo Trân, Gia Huy và Khánh Linh.
0: Thông qua chương trình, bạn Thanh Huy thân chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, giữ mãi những cảm xúc đẹp trong tim và có những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Lời yêu nghe dài.

0: Tiếp nối những giai điệu trẻ trung và đầy cảm xúc, chương trình Giai điệu Kết nối xin gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Say You Do, một sáng tác rất được yêu thích của Tiên Tiên.
1: Với giai điệu nhẹ nhàng phóng khoáng cùng ca từ mộc mạc, Say You Do mang đến cảm giác rất riêng, vừa dịu dàng vừa day dứt như lời tự sự của một trái tim đang yêu, đang mong chờ một lời hồi đáp chân thành. Ca khúc Say You Do qua tiếng hát của Tiên Tiên là yêu cầu của bạn Minh Khang ở Rạch Giá gửi tặng đến các bạn Hoài An, Gia Bảo, Thùy Dương, Quốc Huy, Ngọc Mai và Anh Thư.
0: Bạn Minh Khang thân gửi lời chúc đến các bạn luôn vui vẻ, bình an, giữ trong tim những cảm xúc thật đẹp và có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Say You Do qua phần thể hiện của Tiên Tiên.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, được phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz vào khung giờ quen thuộc 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, trong tình yêu có những đoạn đường khi đi qua rồi, người ta mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không hẳn là chia xa, mà là những tháng ngày đã từng cố chấp nếu giữ một điều không thuộc về mình.
1: Có những cuộc tình không tên, không rõ ràng nhưng lại để lại trong lòng người ở lại rất nhiều thương tổn. Bởi đôi khi yêu thương không làm người ta mệt mỏi, mà chính sự chờ đợi, sự im lặng và cảm giác chỉ có một mình cố gắng mới khiến trái tim dần kiệt sức.
2: Lá thư tiếp theo gửi về cho chương trình là những dòng tâm sự đầy lắng đọng của bạn Ý Nhi ở Vĩnh Long. Một câu chuyện về tình yêu, về sự cố chấp, về những tổn thương sau 2 năm giữ lấy một cuộc tình không tên. Và cũng từ những tổn thương ấy, bạn đã học được cách buông bỏ, không phải vì hết yêu, mà vì sau cùng mỗi chúng ta đều cần học cách thương lấy chính mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: 2 năm cố chấp giữ lấy một cuộc tình không tên, có lẽ đã từng nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng đến hiện tại nhìn lại, điều động lại nhiều nhất không phải là những ngày hạnh phúc vui vẻ, mà là cảm giác mệt mỏi của một người phụ nữ đã từng cố gắng quá nhiều để giữ một người ở lại, nhưng trái tim đã không thuộc về mình. Mình và người ấy bắt đầu như bao cặp đôi khác, cũng từng có những khoảng thời gian nói chuyện cả ngày không chán, từng thức khuya chỉ để nghe nhau kể vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui vẻ. Lúc đó mình tin rằng chỉ cần hai người thật lòng, hai người cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng rồi thời gian thay đổi mọi thứ, tình yêu ban đầu dần bị thay bằng những lần im lặng, những cuộc cãi giả nhỏ, giận dỗi, những hiểu lầm không đáng có, những khoảng cách mà cả hai đều nhìn thấy nhưng không ai biết phải làm sao để kéo dần lại như trước. Có những lúc mình cảm nhận rất rõ người ấy đang rời xa mình nhưng lại không đủ can đảm để buông tay. Mình cứ cố chấp ở lại, cố gắng sửa đổi, cố gắng hiểu cho họ nhiều hơn, chỉ mong một ngày mọi thứ sẽ quay lại như lúc đầu. Nhưng rồi... Phụ nữ lạ lắm, càng yêu nhiều lại càng dễ chịu đựng, chỉ cần người mình thương còn ở đó, dù tổn thương bao nhiêu cũng tự tìm lý do để tha thứ. Mình từng nghĩ... Ai yêu nhau lâu rồi cũng sẽ có giai đoạn nhạt dần, chỉ cần cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua được. Nhưng quá ra, tình yêu không thể cứu nổi một mối quan hệ khi chỉ còn một người muốn giữ. Cho dù mình có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là như vậy. Yêu thôi chưa đủ, thấu hiểu thôi chưa đủ. Điều khiến mình đau nhất không phải là một lần tổn thương cụ thể nào cả, mà là cảm giác bản thân ngày càng trở nên nhỏ bé trong lòng người kia. Và khi mình bắt đầu phải suy nghĩ rất lâu trước khi nhắn một tin nhắn, là khi mình vui buồn thế nào, họ cũng không còn để ý như trước. Và khi mình nhận ra bản thân luôn trong trạng thái chờ đợi, chờ họ trả lời, chờ họ quan tâm, chờ họ thay đổi, chờ một tương lai rõ ràng cho mối quan hệ mà chính mình cũng không biết đang là gì. 2 năm nghe thì ngắn,

đủ để một người phụ nữ đặt rất nhiều hy vọng vào một người. Mình đã từng nghĩ đến tương lai, từng nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ có thể ở bên nhau thật lâu. Nhưng cuối cùng mình mới hiểu, tình yêu không chỉ cần cảm xúc, nó cần sự trưởng thành, sự rõ ràng và quan trọng nhất là sự cố gắng từ cả hai phía. Có những đêm đã khóc rất nhiều, nhưng sáng hôm sau vẫn giả vờ ổn, vẫn tiếp tục quan tâm, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ở bên cạnh một người mà mình biết rõ họ không còn đặt mình ở vị trí quan trọng như trước nữa. Có lẽ vì mình sợ mất đi sự quen thuộc sau từng ấy năm, sợ cảm giác phải bắt đầu lại với một người khác, hoặc cũng có thể vì mình đã yêu người ấy nhiều hơn bản thân mình nghĩ. Nhưng rồi đến một ngày, mình nhận ra thứ làm mình kiệt sức không phải là tình yêu, mà là việc phải cố gắng níu giữ một mối quan hệ đang dần chết đi. Mình bắt đầu hiểu rằng phụ nữ mạnh mẽ không phải là người chịu đựng giỏi đến đâu, mà là người biết dừng lại đúng lúc trước khi bản thân hoàn toàn rụng dở. Mình từng trách người ấy thay đổi, trách họ vô tâm, trách vì sao đã không còn thương mà vẫn để mình hy vọng. Nhưng sau tất cả, mình cũng hiểu tình yêu vốn không thể ép buộc. Không ai có lỗi hoàn toàn trong một mối quan hệ đi đến kết thúc, chỉ là cả hai đã không còn đủ yêu, đủ hiểu và đủ kiên nhẫn để cùng nhau bước tiếp. Có một khoảng thời gian mình đã nghĩ bản thân thật thất bại trong chuyện tình cảm. Mình tự hỏi liệu mình đã làm chưa đủ tốt, chưa đủ hiểu chuyện hay chưa đủ trưởng thành nên mới khiến mối quan hệ đi đến kết cục như vậy. Nhưng càng lớn mình càng hiểu, không phải cứ cố gắng thật nhiều thì sẽ giữ được một người. Có những người dù mình thương đến đâu, họ vẫn chỉ là người đi ngang qua cuộc đời mình để dạy mình một bài học nào đó về trưởng thành. Và bài học lớn nhất mà mình học được sau 2 năm chính là phụ nữ đừng bao giờ đánh mất bản thân chỉ để giữ một người ở lại. Đừng vì quá yêu mà chấp nhận mãi cảm giác mập mờ, cô đơn hay bất an. Một người thật lòng thương bạn sẽ không để bạn phải khóc quá nhiều, cũng không để bạn luôn phải tự hỏi rằng mình có quan trọng với họ hay không. Tình yêu đẹp không phải là một tình yêu không cãi giả hay không tổn thương, mà là sau tất cả, cả hai vẫn chọn nắm tay nhau đi tiếp và cùng sửa đổi vì nhau. Còn nếu chỉ còn một người cố gắng thì dù yêu nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày mỏi mệt. Mình viết ra những điều này không phải để kể khổ hay níu kéo điều gì đã qua, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình như một góc nhìn cá nhân về tình yêu của người trưởng thành. Rằng đôi khi điều khó nhất không phải là bắt đầu yêu một ai đó, mà là học cách chấp nhận rằng có những người chỉ phù hợp để xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, chứ không phải là người sẽ đi cùng mình đến cuối cùng. Sau tất cả những tổn thương, mình vẫn tin tình yêu từng tồn tại là thật. Chỉ tiếc rằng tình yêu ấy đã không đủ lớn để giữ hai người ở lại bên nhau thêm nữa. Và có lẽ buông bỏ không phải là hết yêu, mà là cuối cùng cũng học được cách yêu lại chính mình sau quá nhiều lần vì người khác mà

0: Dân, một lá thư thật nhiều cảm xúc của bạn Ý Nhi ở Vĩnh Long. Có lẽ trong tình yêu, điều làm người ta đau nhất không phải là chia tay, mà là khoảng thời gian rất dài trước đó, khi ta biết mọi thứ đã khác, nhưng vẫn cố tự thuyết phục mình rằng chỉ cần thêm một chút cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Câu chuyện của Ý Nhi cũng là nỗi lòng của rất nhiều người từng yêu hết lòng, từng chờ đợi, từng hy sinh, rồi sau cùng nhận ra rằng tình yêu không thể chỉ được giữ bằng sự cố gắng của một phía. Yêu thương đẹp nhất vẫn là khi cả hai cùng muốn ở lại, cùng sửa đổi và cùng trân trọng nhau. Mong rằng sau những tổn thương đã qua, Ý Nhi sẽ tìm lại được sự bình yên trong lòng mình. Bởi buông bỏ đôi khi không phải là yếu đuối, mà là một cách dịu dàng để tự cứu lấy trái tim mình. Và cũng xin gửi đến những ai đã lắng nghe chương trình hôm nay rằng, nếu đã từng tổn thương vì yêu, xin đừng vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu. Hãy cứ sống thật tử tế, yêu thương bản thân nhiều hơn, rồi một ngày nào đó điều xứng đáng sẽ tìm đến đúng lúc.
1: Nếu có những tâm sự, những cảm xúc cần được chia sẻ, quý vị hãy chia sẻ với chương trình bằng cách viết mail hoặc ghi âm và gửi về email giai điệu kết nối kja@gmail.com. Đến đây, 60 phút của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa
2: ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng.

0: thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống người dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền, mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các

0: hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép, và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, người dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con người dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa ngư dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Ngư dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con người dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo ngọc, nơi cực tây nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm

0: nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh phồn vinh.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chính sách và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 năm 2026, mức phạt vi phạm về bán lẻ điện từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7/2026. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở xã phường đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7/2026, lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22 tháng 5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng 3 mức giống nhau, lần lượt là 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường tại các xã khu vực 1, 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%. Mọi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề bằng 2,34 lương cơ sở nhân hệ số lương nhân phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
3: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33 ngày 15 tháng 4 2026 về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Theo đó, mục đích sử dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được quy định tại điều 3 thông tư này như sau: làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả các ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở từng cấp học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra đảm bảo sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Làm cơ sở cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu, làm căn cứ để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tương đương với các cung bậc khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 5, 2026.
0: Nghị định số 113 ngày 6 tháng 4 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Trong đó có quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, từ tiêu thụ do chính phủ ban hành. Theo đó, quy định chi tiết về mức phạt vi phạm về bán lẻ điện như sau. Phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không ký hợp đồng mua bán điện sau 7 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; sử dụng thiết bị phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán lẻ điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi xuất nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026, đồng thời phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy biên chế, đặc biệt đối với công tác chăm sóc quản lý học sinh nhỏ

0: tuổi tại các trường nội trú. Bộ Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí còn lại, hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương. Các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hỗ trợ địa phương về an ninh, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh biên giới trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, quy động tối đa nhân lực máy móc để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Các địa phương phải rà soát chặt chẽ quy mô đầu tư, tránh dàn trải lãng phí, chủ động xử lý khó khăn, giải phóng mặt bằng, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên sau khi công trình hoàn thành.
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 132 ngày 6 tháng 4 2026, sửa đổi Nghị định số 41/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung quy định xử phạt hành chính về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, căn cứ Điều 3, Nghị định số 132 năm 2026 có bổ sung mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về quy định nội bộ phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán như sau. Xử phạt hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt, quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trách về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí, quỷ diệt hàng loạt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin hồ sơ tài liệu báo cáo, lưu trữ thông tin hồ sơ tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin nhận biết khách hàng đối với thông tin hồ sơ tài liệu báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Nghị định số 132 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 2026. Thưa quý vị, Nghị định số 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội, cụ thể cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi công bị xử phạt, hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức danh dự và nhân phẩm cá nhân. Các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị, trùng trợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng. Việc cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, dân học kỹ thuật xuất bản không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. So với quy định hiện hành, nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo nghị định 15/2020 với khung phạt từ 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung này là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 ngày 1/4/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái thiết, tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026. Trong đó có quy định về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế sản phẩm, bao bì bắt buộc tại Điều 5 Nghị định 110/2026 như sau. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm, thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm. Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm bao bì được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mỗi lần điều chỉnh cộng thêm không quá 10% số lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế các sản phẩm bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm bao bì cùng nhóm quy định tại cột 2 phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026 do nhà sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ các trường hợp sau: phế liệu nhập khẩu, bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện tái chế sản phẩm bao bì cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 nghị định này thì được bảo lưu phần khối lượng chênh lệch để tính vào khối lượng kết quả tái chế của các năm tiếp theo. Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp được lựa chọn để tái chế cho từng nhóm sản phẩm bao bì được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026. Trường hợp thu gom có thể kèm theo sơ chế để xuất khẩu cho đơn vị tái chế tân trang ở nước ngoài thì thực hiện thủ tục thông báo theo công ước PASEN quy định tại khoản 5 điều 83 Luật Bảo vệ Môi trường.
0: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Quý khán giả thân mến, như đã hẹn thì chương trình quà tặng trái tim, nơi gửi gắm những giai điệu yêu thương và những lời nhắn nhủ chân thành của quý khán giả, đã đồng hành cùng quý vị vào mỗi khung giờ quen thuộc sáng nay thứ ba, và sẽ những chương trình sau là thứ năm, thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ đến 11 giờ. Nếu quý vị có những lời yêu thương thì muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa mà muốn tặng đến người thân bạn bè của mình thì chúng ta đừng ngần ngại và gửi tin nhắn vào trang fanpage của chương trình Quà Tặng Trái Tim 99.4 MHz.
1: Dạ, hãy gọi đến số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309 để có thể trực tiếp trò chuyện trực tiếp cùng với hai MC của chương trình nha. Dạ, bây giờ thì hai MC Nguyễn Điền và Trà Giang xin được kết Sông Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả đầu tiên đang gọi về cho chương trình. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Em xin chào anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Hơi chào Hiệp hả?
2: Dạ, em chào hai anh chị ạ.
0: Ừ.
1: Hôm nay là trời nghe nói là ở thành phố Hồ Chí Minh là rất là nắng nóng phải không vậy Hiệp?
2: Dạ đúng rồi, hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay là rất là nắng, rất là nóng luôn á hai anh chị ạ.
1: Không biết thì hiện tại thì bạn Hiệp đang ở trong phòng làm việc là có máy lạnh không hay là vẫn đang rất là nực đây?
2: Dạ, em đang ở trong văn phòng, ở công ty em có máy lạnh, có đầy đủ hết luôn á, hay anh chị ạ.
0: Như vậy là cũng tránh nóng ha.
2: Dạ vâng ạ, là chỗ công ty em là cũng rất là tránh nóng, tại vì cũng có máy lạnh là đầy đủ hết luôn, cho nên là mọi người cũng không có bị nóng ở bên ngoài ạ.
1: Vậy thì không biết là hôm nay đến với chương trình thì trong ngày nắng nóng thế này thì Hiệp muốn gửi tặng ca khúc nào đây?
2: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Đến Bên Mưa của ca sĩ Đông Nhi ạ.
1: Hôm nay là ai cũng đang cần một cơn mưa thiệt là dài một tí để mà tránh nóng mà ha.
2: Dạ vâng, đúng rồi, tại vì ban sáng ngày buổi sáng thì hôm nay rất là nắng nhưng mà khoảng chiều tối là bắt đầu mưa hai anh chị ạ.
1: Vậy thì ca khúc Đến Bên Mưa này thì Hiệp muốn gửi tặng cho ai?
2: Dạ vâng, với bài hát này thì trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có anh Nguyễn Giang với chị Trà Giang đang dành sóng này, anh Nguyễn Điền đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Khánh Bình nè, rồi chị Thùy Dương, anh Lê Thắng, anh Nhật Nam, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, chị Kiều My, và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và luôn luôn có một ngày thứ ba làm việc vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thùy Dương, chị Trúc Ly ở Đồng Tháp, và cùng cô chú tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Ba Lây. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và mọi người luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, anh Nguyễn Điền đang kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Xong rồi, em cảm ơn Hiệp rất nhiều ha. Dạ bây giờ thì xin được mời bạn cùng nghe ca khúc mà bạn đã yêu cầu qua số điện thoại của chương trình Đến Bên Mưa, một sáng tác của Mr. Siro qua phần trình bày của Đông Nhi.

0: Chúng ta vừa nghe Đến Bên Mưa, một sáng tác của Mr. Siro qua phần trình bày của Đông Nhi. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ bạn thính giả tên là Hiệp, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin được mời kỹ thuật viên Nguyễn Điền sẽ cùng kết nối điện thoại với một thính giả tiếp theo ạ. Xin chào bạn.
1: Dạ, em chào MC dễ thương của chương trình mình nha.
0: Rồi, chào bé xíu ha.
1: Dạ.
2: Hôm nay chị bé xíu vẫn đang ở nhà phải không nè?
1: Dạ, anh ơi, ở nhà, anh ơi tranh thủ chị ơi.
0: Tranh thủ làm gì bé xíu?
1: Tranh thủ lên gặp mấy anh chị em si nè, anh chị nào cũng dễ thương hết đó, bởi vì em có cái bệnh viện nào không biết chị nào em bỏ nè. Không biết là anh Nguyễn Giang có thuốc gì mà chữa bệnh cho em không ạ?
0: Ở Trà Giang có em.
2: Ủa sao mà đùn đẩy cho Trà Giang với anh?
1: Cái bệnh này nó thấm trong máu rồi, khó chữa anh chị ơi.
0: Trước khi đến với chương trình này thì những thời gian trước thì bé xíu có tham gia chương trình nào khác không?
1: Dạ, cũng có đài, nhưng mà Kiên Giang, ý quên, mình kêu bằng An Giang. hồi xưa mà không có sóng á, không có bắt được đài á, thì em ngồi qua mù vậy, chừng nào cũng vô thôi vậy đó. Giờ có sóng thì đỡ thôi anh ơi.
2: Dạ, có sóng là
1: chưa có mạng xã hội luôn, lâu lắm rồi.
2: Giờ có sóng là phải ngày nào cũng phải lên, phải trở thành người đứng thứ nhất, thứ hai lên sóng thôi.
1: Dạ, vậy là bé xíu rồi. Đâu có nghe được qua hội nghị đâu. Xin được cái số, rồi ngồi bấm, thấy máy bằng thì bấm, còn máy trống thì biết là hết chương trình thôi, chứ không có biết là lúc nào hết nữa.
2: Vậy thì bây giờ là quay lại chương trình nè, thì bé xíu là người thứ hai được lên sóng hôm nay, thì bé xíu muốn gửi tặng cho mọi người một bất ngờ gì nè?
1: Dạ, bí mật trái tim.
2: Bí mật trái tim, bí mật phải mật bí ha.
1: Dạ.
2: Thì cái khúc này bé xíu muốn gửi tặng cho ai?
1: Bài hát em tặng cho mẹ, và em tặng cho cô chú, anh chị trong ban biên tập. Anh chị nào em thấy cũng dễ thương, cũng dễ mến. Thì em mai chúc mọi người nghe nhạc với em vui nha anh chị.
2: Xin cảm ơn bé xíu nhiều nha.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trần Nguyên Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức Quang, Vinh Thanh Hoàng, chị Hường, anh Minh Tiến, Ngọc Trung, bạn Trúc Ly, anh Huy Hoàng, chị Ngọc Diễm và cô chú anh chị nghe đài đằng xa. Chỉ là bạn của em chúc mọi người nhạc phim thật vui. Em cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
0: Vâng, bây giờ thì chương trình cũng đáp ứng cái ghiền của bé xíu đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Đó, thì bây giờ mời bé xíu cùng các thính giả cùng nghe Bí Mật Trái Tim, một sáng tác của Nguyễn Duy qua phần trình bày của Hồ Quang Hiếu và Nga Phạm.

Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Tôi Là Tôi. Đây là yêu cầu của bạn Hoàng Tuấn đến từ Vĩnh Long. Ca khúc này bạn tặng cho anh Lê Minh Hiệt ở Cần Thơ, cô Tư Mai, cô Sáu Mai Đồ, cô Út Bánh Lức, cô Thu Nga, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong, cô Sáu Mai Đồ, Yến Thảo. Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đối với trình quà tặng Thái Tiên sáng nay thì em yêu cầu bài hát Kết Thúc Không Vui do ca sĩ Châu Cái Phong trình bày. Bài hát này Thái Tiên tặng đến cho chị Bích Ngọc, chị Lê Hằng, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong 35 tập chương trình của báo Điện Tử An Giang. Bài hát này Giang Tính cũng tặng đến cho Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các MC trong đài An Giang. Bài hát này Giang Tính cũng tặng đến cho tất cả các bạn của Giang Tính nghe chương trình. Chúc mọi người nghe bài hát Tính Tặng ngày hôm nay thật là vui. Từ cuối thì Giang Tính cảm ơn trời rất nhiều.

0: Chúng ta vừa nghe Kết thúc không vui, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn qua phần trình bày của Châu Khải Phong. Đây là quà tặng âm nhạc mà chương trình Quà tặng trái tim đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Giang Tính ở Đồng Tháp. Và bây giờ xin được trở lại với cuộc gọi của thính giả. Xin chào bạn ạ.
1: Chào hai MC ạ.
0: Rồi chào bạn ạ, bạn giới thiệu cho mình ha.
1: Anh giới thiệu cho anh cho em biết ai, anh tên gì vậy?
0: Mình tên là Nguyễn Giang. Đang có mặt ở đây cùng đồng hành với chương trình hôm nay là có Trà Giang.
2: Dạ xin chào bạn.
1: Anh là gì? Anh nói lại anh.
0: Nguyễn Giang.
1: Nguyễn Giang hả?
0: Nguyễn.
1: Nguyễn Giang hả?
2: Dạ.
1: Rồi gọi cho anh chào Nguyễn Giang và em Trà Giang nha.
2: Dạ chào bạn ạ.
0: Rồi mời bạn giới thiệu cho mình ha.
1: Dạ em là Thanh Tùng đến từ phường Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau đó anh Nguyễn Giang và em Trà Giang ơi.
2: Thanh Tùng thì hình như là cũng lâu rồi không gọi điện mà chỉ ghi âm với nhắn tin thôi á.
1: Không, anh không có ghi âm mà không nhắn tin mà anh có lên bữa thứ năm tuần trước á, anh có gặp em dẫn mình lên một mình á.
2: Dạ, vậy chắc là do là cuối tuần vừa rồi thì em mới đi lấy tin nhiều quá, lấy nhớ tên nhiều quá cho nên là bị quên á.
1: Rồi Thu Hương lúc này đã mất tiêu rồi, không thấy dẫn chương trình.
2: Dạ, Thu Hương là bây giờ cũng dẫn chương trình nhưng mà dẫn chương trình khác cho nên là không có tiện lịch để mà có tham gia chương trình.
0: Có khi mình Tùng gọi đến thì không phải là ca của Hương làm ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi hôm nay Tùng yêu cầu bài gì hả Tùng hả?
1: Rồi em yêu cầu bài là Phượng Buồn á, anh Nguyễn Giang và em Trà Giang.
2: Mùa Phượng dành cho mùa hè của học sinh lại bây giờ chuẩn bị đến ngày cuối của những buổi học trò rồi anh
0: học. Dạ.
1: Rồi cho Thanh Tùng gửi tặng cho các bạn của mình nha.
2: Dạ.
1: Rồi trước hết bài hát này trước hết gửi tặng cho anh Nguyễn Giang và em Trà Giang dẫn chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và Báo An Giang.

0: Rồi hôm nay Tùng yêu cầu bài gì hả Tùng hả?
1: Dạ, em yêu cầu bài là Phượng Buồn anh Nguyễn Giang và em Trà Giang.
2: Mùa phượng dành cho mùa hè của học sinh, lại bây giờ chuẩn bị đến ngày cuối của những buổi học trò rồi
0: Năm
2: anh
0: học, dạ.
1: rồi cho Thanh Tùng gửi tặng cho các bạn của mình nha.
2: Dạ.
1: Rồi trước hết bài hát này, trước hết gửi tặng cho anh Nguyễn Giang và em Trà Giang, dẫn chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và báo An Giang.

0: Chúng ta vừa nghe Phượng Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần trình bày của Cẩm Ly. Chương trình đáp ứng theo điện thoại yêu cầu của thính giả Thanh Tùng ở Cà Mau.
1: Và bây giờ thì Trà Giang và anh Nguyễn Giang xin được gửi lời chào đến bạn thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Chào anh Nguyễn Giang và em gái Trà Giang. Chúc anh trai và em gái được nhiều sức khỏe, buổi trưa vui vẻ, mát mẻ nha.
0: Rồi, chào thiệt ha.

0: Dạ cảm ơn anh, chào anh Nguyễn Giang.
1: Hôm nay thì không biết là chỗ của anh Thiệt là đang nắng hay như thế nào à? Có nóng dữ lắm không anh?
0: Thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực của Minh Thiệt thì nó đều nóng cũng đỡ đỡ thôi, khoảng tầm 37 độ trở lại hả. Thì giấc buổi chiều thì nó khoảng tầm 4 giờ chiều thì nó có cơn mưa nó nhẹ nhẹ nên nó không khí cũng không được nóng cho mấy, cũng mát mẻ.
2: Thiệt làm ở phường nào?
0: Phường Trống Chiếu, quận Tư cũ anh.
2: Quận Tư cũ ha.
1: Bây giờ là phải nói là quận Tư cũ hoặc quận Tư mới, bây giờ là mọi người ở Đài An Giang là cứ nhớ là nhớ quận cũ rồi, không nhớ quận mới được.
0: Đúng rồi, về khu vực nào ở thì tôi dùng từ cũ mới mới nhớ mới biết thôi, từ
2: Thiệt
0: mới tới giờ thì mới mới
2: làm ở đó bao lâu rồi Thiệt?
0: dạ em làm cũng được 2 năm anh.
1: Thì hôm nay thì không biết là anh Thiệt đến với chương trình thì anh đã chuẩn bị ca khúc nào để gửi tặng cho chương trình cũng như là hai MC vậy hả?
0: Thì hôm nay trả lời chương trình cho Lê Minh Thiệt yêu cầu bài hát là cũng về mùa hè nữa, đó là bài hát Hai Cánh Cuộn Buồn. Bài hát Hai Cánh Cuộn Buồn này trước hết tặng cho anh trai kỹ thuật, anh trai thư ký, anh trai đã cách máy kết nối máy cho Minh Thiệt lên sóng, nhờ anh trai mà được lên trò chuyện với anh Nguyễn Giang đi Trà Giang. Thì Minh Thiệt chúc tất cả toàn thể anh chị em trong ban biên tập báo đài phát thanh An Giang được nhiều sức khỏe, vui vẻ, chương trình này càng ngày càng lâu hơn, nhiều khán giả yêu quý hơn nghe em Trà Giang với anh Nguyễn Giang.
2: Rồi, cảm ơn bạn ha.
0: Và cùng tặng cho mẹ Sáu Mai Đồ, mẹ Sáu Tuyết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Bến Lức, anh trai Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắng, cô Hà Quảng Ốc, cô Tư Mai, cô Xuyến, Út Cưng Yến Thảo, em gái Ngọc Trang, chúc em Ngọc Trang được nhiều sức khỏe nha. Và em Chiêu Lan, Thanh Tùng ở Long An, Thanh Tùng ở Bạc Liêu, Hiếu Thuận, Văn Tính, Ngọc Lan Cà Mau, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Càng, Nhân Quận 8, chị Mười Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tân và chú Bình Bé Hiền cùng tất cả các bạn của Lê Minh Thiệt và quý khán giả đã tặng bài hát cho Minh Thiệt của thời gian qua. Vì thời gian có hạn, Minh Thiệt không có tặng hết các bạn và anh chị, lại mong anh chị các bạn thông cảm cho Minh Thiệt. Và thay mặt bốn người mẹ tặng cho con gái Yến Thảo, chúc con gái Yến Thảo và anh hai chúc cho em gái được sớm tìm một nửa yêu thương của mình nghe Yến Thảo. Và cảm ơn chương trình rất nhiều nha.
2: Rồi, cảm ơn Thiệt ha. Và chương trình cũng gửi ca khúc này đến cho cô Sáu Mai Đồ đã có lời yêu cầu bài hát Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ, đồng tặng cho chị Út Bến Lức, chị Tư Mai, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, em Thu Nga, con trai Lê Minh Thiệt, cháu Ngọc Trang, Yến Thảo, Ngọc Lan. Chúc cả nhà nghe nhạc vui.

0: Bé, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý, chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.
1: Dạ, và bây giờ mời quý vị cùng nghe Hai cánh phượng buồm, một sáng tác của Trường Hải, phỏng theo lời thơ của Tạ Vũ Thi, qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn.

Chúng ta đang nghe Châu Gia Kiệt hát ca khúc Anh Chàng Đẹp Trai. Và đây là quà tặng âm nhạc, chương trình đáp ứng theo tin nhắn yêu cầu của chị Tương Mai ở Vĩnh Long. Bài hát này chị Tương Mai gửi đến cho chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Sáu Mai Đồ, chị Út Bính Lức, cháu Yến Thảo, Lê Minh Thiệt. Chúc cả nhà nghe nhạc thật vui.

Mến chào chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em tên là Hồng Vinh, gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình Quà tặng trái tim sáng hôm nay, em xin yêu cầu bài hát Tình nhỏ mau quên. Bài hát này Hồng Vinh là món quà tặng đến cho cô Chín Mớm, chú Sáu Đèo, chú Bảy Tâm, chị Mỹ Tiên, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, chị Mỹ Hường, Chiêu Lan, Trang Thùy, Ngọc Trang bán vé số, Văn Tính, Văn Nghiêm, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, chị Kim Cúc, chị Ngọc Quyền và tất cả các bạn có Hồng Vinh đang nghe đài sáng nay cùng các anh chị ban tập của đài truyền hình An Giang. Chúc tất cả có một buổi sáng làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Tình Nhỏ Mau Quên, một sáng tác của Hàng Châu qua phần trình bày của Lưu Ánh Loan và Đoàn Minh. Chương trình đáp ứng theo lời yêu cầu qua fanpage của Quà Tặng Trái Tim 99.4 MHz, đó là thính giả Hồng Vinh đến từ Đồng Tháp.
1: Dạ, bây giờ thì hai MC Song Giang xin được gửi lời chào với bạn thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Hello.
0: Rồi, xin chào bạn ạ, bạn tên gì hả?
2: Mình tên là Thanh Sơn, mình ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thanh Sơn ở Hóc Môn nha.
1: Không biết thì hôm nay thì bạn Sơn đến với chương trình thì bạn muốn gửi tặng ca khúc nào đến cho mọi người đấy ạ?
2: Hôm nay đến với chương trình thì mình đi dọc đường mình thấy hoa phượng nó mở nhiều rồi. Trường học này kia, học sinh cũng chuẩn bị bãi trường rồi. Mình nhớ lại kỷ niệm xưa quá, cho mình yêu cầu cái bản là Phượng Hồng á.
1: Thì ca khúc này anh muốn gửi tặng cho ai ạ?
2: Qua ca khúc này cho mình gửi tặng đầu tiên là chị Hường ở Cần Thơ, Thanh Tùng ở Long An, bé Xíu cùng các bạn nghe đài ở Đồng Nai và cùng toàn thể quý thính giả gần xa đang theo dõi đài An Giang mới mình. Và sau cùng là cho Thanh Sơn, cảm ơn ekip chương trình rất nhiều.
0: Rồi, cảm ơn bạn Thanh Sơn rất nhiều ha. Bây giờ ngay bây giờ thì mời bạn cùng nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, Phượng Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ của Đỗ Trung Quân, sẽ do Đan Trường trình bày.

0: Vâng, về những phút còn lại chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thính giả như bạn Trang Nguyễn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu ca khúc và gửi tặng cho những kỹ thuật viên và MC của chương trình Quà Tặng Trái Tim, đồng tặng cho Lê Minh Thiệt, Hồng Vinh, anh Dân Tính, anh Thanh Tùng ở Long An, anh Quy Hoàng, chú Sáu Đèo, chú Nằm Nghiêng, anh Thanh Khánh Hoàng, cô Năm Lệ, cô Hà ở Quán Ốc, cô Chính Mến, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Xem, cô Sáu Trong, cô Sáu Tết, cô Giáo Thảo Mai, cô Út Bến Lức, cô Út Đức Hoa, cô Hai Bình Đại, cô Hai Trà, chị Mười Chợ Gạo, chị Hường ở Cần Thơ, chị Lan Yến, chị Yến Thảo, chị Trang Thùy, chị Đoàn Thị Phượng.
1: Và bên cạnh bài Em Đi Qua Cầu Cây của bạn Trang Nguyễn là ca khúc Thương Thì Thương Cả Quá Khứ của bạn Ngọc Như đến từ Đồng Tháp. Ca khúc này bạn tặng cho anh chị ban biên tập và khán giả ngay đây gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui và xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với hai MC Song Giang cùng với kỹ thuật viên Nguyễn Điền. Xin hẹn gặp lại ở các số Quà Tặng Trái Tim lần sau.

0: Nâng à phía bí phía chọc sạch xa lỡ hết cho năm bí phón mà phí bà mùi. Châu rốm khăn ông xôn đời bát, miền đầm náng chiên xa sập nét cho thân nạc đạch nóm và thiên phúm ảnh nụ xong cát. Nẹ miền bà chìa bà dập hiếp khăn ông xa cúm, bồn tiếng đầm náng cổ xá nâng bồn bồn xa xa nụ xa. Nâng khăn ông xôn đời bát, bản đa đầm náng bàn bí phía xa dàng trống, ông phí xa thân đập hiếp chạy xa đáy nây à phía bí phía nơi khăn ông mưu lật hành. Tôi bấy chi à trá này à phía bị bị khẩm mến mình toàn bình quý bàn thoi cháu bà thiếp nâng cho nàm mình muốn cả đổi. Bọn tái hà nịp hí này ca cạch lòng quýnh nâu tài miễn cầm rạc buộc. Mùa là hạt châm bón cư cạch chánh bì tùm niêm tùm lọc on thói. Ca cực cồn mình đặt đoàn ở rô bọc rô xa mươi chùm nuốn. Nâng ca tù tùl bàn bò rà miễn mình trăm trấu ở rô bọc anh tài chón nơ lơ bánh đáy sẵn cùng. Nhi chế sẽ cảm ạp hiếp sọp xa áp rũm khăn ông côl bầm nón, lợi cầm bố ca do đắng rộ bọc bà chế bà rốt. Chế bị xa cư dụ vụ chón khăn ông quay áp bì bìa, ông bí phòl bì bá ni áp bì bìa khám ếng mình toàn bình quý, nâng áp bì bìa chọp sạch xa lưu hệt chịnh. Khăn ông bèl cầm lòng máu, bánh đá sẽ thả bánh ăn kẹp hiếp xa la riêng nâng phùm nền nìa khăn ông khúm, bán khách khóm ăn ở vót giang sạc cắm nơ tùm ruông sọp xa xâm bộ bếp. Rôm chùm nách lơ cầm bố ca do đắng phân nai chế báp nâng phạp đố ca do đắng khăn ông xa hạ cùng. Nào khăn ông bèl khô xa ná cho lòng nà ní, bạn đã đầm náng trao bàn kriếp ông bí bọt bánh nhát nê chế báp ạ bìa bì bìa nâng cổ xá. Đài khăn ông nú bó rõ cha bì ả dụ cầm rộp mập hệ chanam lăng tấu nâng nà rí cha bì ả dụ cầm rộp đọp bánh chanam lăng tấu tớp ạ nụ nhát ai rịp ạ bìa bì bìa bàn. Rôl ông bớ ạ bìa bì bìa khám ếng mân toàn bình quý. Nâng ca bằng tỏ áp bia bì bia chọp sạch xa lùa hạt chết. Cứ chia ông bơ lầm mơ chấp báp, nâng tráo quy nịch hái tạm bọt bà nhạt chế thu ra miền. Áp bia bì bia khám ếng mình toàn bình quý, nâng áp bia bì bia chọp sạch xa lùa hạt chết. Mình trăm tái chế áp tập bó đo sau cập hiệp bằng tỏ bút, nâng côn nập hiệp bà chế xa bà nọ tế. Bằng tái tham tán chế áp tập bó áo vị trí miền đo chì vập hiệp xe tật cách, ca sạch xa nâng ả nạ cốt ni chùm non cỏ cỏ tiệp hòn. Hát được chào hỡi. Các nghe khô xa cho đoàn ná lợi cầm bố ca do đáng chun bà chế bà rốt. Cứ miền át thần này xâm khăn bằng phót, khăn ông ca chiên tớ lập bầm bát bằng tình mặt đoàn nâu tùm niêm tùm lọc ổn thoại. Sao nà bát khô xa cho năm bì bòn mà phê bà muối, mình trăm tái bình chốt trăm ca sọp xa từ xa đầy bằng nọc tế. Bọn tái thêm tiếng bàn đà tươn xa mà rạc đầy ca phê nhẹ rủ lực đòi xoài bà rốt nì bà chế bà rốt mà nẹ phòng đầy. Tạm ra dạng ca cho rốm dàng phát đồ bà đáy bì cổ rộp lòng đạp thân á, cổ rộp vị xáy, nâng ca ai cập hiệp khí nế rô bọc bà chìa bà rốt. Mùa lật hán phát đạc nhà chất cho làm thói, ca riêp à bìa bì bìa khám ếch mần toàn bình quý, nâng ca bìa chùm non dụ vụ chuồn. Nhi chìa chùm hiến dụ thật xa mùi, mần trăm tái đậm bấy ca bìa xích nâng phòl bà rốt rô bọc xa trái nâng cột ma bà nâu tế. Bọn tái tham tán rôm chùm nách lơ cầm phục côn nập nâng có sáng chi vào phía bộ bạc thoa thầm mây muối và gọp đói phía xì vị lấy và thần nạp phía nâng sọ phía mình có nơi khăn ông mùa lật hán thiệp hòn.
1: Lúc nền yến năm bài mật chi tiên mệt trầy, kỳ nẹ bộ tập hú trụ bình lịch khai an giang đất nóm đơn lục đoàn thành hùng nì dụ rõng môn tí sau khắp bị bán chi tập đấy, tự bán anh chơi một khăn mơ nâng thuơ cá cho mùi khung giang thành, ông bí sát thần nạp phía an vọt bông rít nẹ chú rùm thì nè rộp rộng sân cúng, nâng thì nè rộp rộng sau khắp hiệp, nâng khăn ông phù mật xa khung trăm bí bọn mập hay bà mùi. Khăn ông rực dạ bêl gần lón khung giang thánh bán trong rừng khăn ca nghiêng khu snap sập sái, đá rụp hiệp chi tràn, đồ chìa nơi lớp bà bọn ủ khu snap sập. Bọn đánh sẵn cũng, nâng rùm bình chốt khăn ông kịch bà chúng, cọng bà chìa xoài cực rộng, khăn ông bà chúng xa khá bạc. Khăn ông xa cầm mập hiệp thay tóm sau cập hiệp, ca bị nợp chìa bà chung ngữ, ca bà chung khlập sau cập hiệp xa cũng chìa đàm. Tạm rồi kẻ nước ca dọa đăng rộng bọc bà chìa bà rọt âm bí của nữ chú bái chìa bà hiệp, sập sàn sẵn cũng bàn lờ cầm bú chìa bàn đà bàn đá. Chúng nốt nẹ cho rùm thì nè rộp rộng sân cúng nâng thì nè rộp rộng sau cập hiệp, bằng to cành láng thiếp nâng rồi dẹp về nít cho năm tờ mình. Sự rộp khlâm xác khăn ông cách bà chúng, kè nẹ bà tập hù bàn cất xâm quan nâng viết đầm lại cấp bút trong bút lợi tập hồn, đà khung giang thắng xâm rạch bàn khăn ông ca bùng rịch nẹ cho rùm thì nè rộp rộng sân cúng nâng thì nè rộp rộng sau cập hiệp. Tuần tâm nâng nụ kênh bộ tập hữu, bàn sát ai mưu là thàn bần tó ca nghiệp sắp xáy phạp đồ thầm mây vị thị xác cho lần á, lưu cầm bút tuần tì rộ bọc cớm, xã ca rấy, nâng ong ca mô hai chấn, xâm đáy an ưu vật xâm rạch cầm nát bàn bà cớ lít khăn âm chân nằm phí bọn mô phê bà mùi.
0: Lúc nghệ niến nâng bà dì mật chờ tím mẹ trầy. Thân ạ đặc nóm không ô lắm, bàn tờ khlom mớt lạc khả nạ mù lạc thàn xâm phá, nâng viê đầm lái bà sát tịp hiếp sẽ ca mạp hiếp rồi bỏ mần đơn sọc cập hiếp khúm tám tầm rộng thầm mây. Trong ca nghĩa, bàn truột bình nất chạy đánh bần tục chùm niến, bần tục bình nất, bần tục chìa ba chùm ngữ, khlang ảo sót, bò rì khá sọc hạp hiếp bál, ca nghĩa à nà máy bà sát thán nơ trang bái cảnh lệnh. Sạp kênh nè dụ mần đơn sọc hạp hiếp bál khúm rê cá, ông bí sát thán hiếp à nô vọt phía ra cách chùm niến, ca bẩm bẹ con cầm lắng năm ca nghe bị nết phía ba chùm ngữ đôi miền ban thân địa ra rong sọc cập hiếp thay tom sọc cập hiếp đầm bốn chun bờ chơi chuẩn bằng cá tôm cát chùm ngữ ra tập bát nâng sọc sái bẩn đá cam ao thị sọc hạ bị ba chiến tam bờ dạng nú năm bờ dạng pel cầm lóng mình đỡ sọc hạ bị ba khum ô lắm ban chia chùm hiền lực cầm bố quân nạp hiếp bẩm ra bờ chơi chuẩn đã xá ban là ó ca nghe bị nết phía bao chùm ngữ thay tom sau cặp hiếp nẹ men tây bố cậu má nâng sọp sai bằng cá tốp sát chùm ngữ rẻ tạp bản ca đầm na cá tam tùm rộng thầm ấy bán rôm chùm nát lơ cầm bố xa mặt đấy tụt tùa khâu trái rồi bó con chua cổ bếp với chạy bẩn đất bằng có bán lạ khả nạ nghe sửa xâm rạp bởi chìa chón khăn ông ca tụt tùa dốt xe và cám sau khá phía ba nào nâng khăn ông mù là thành cơ bế ban sát đạp rồi bài cá nâng cá truôn bị nết chạy đánh trong ca nghĩa ban có sầm có nâng lực sở sở ca tổ tổ khâu trấu rồi bó con chua ca ma phí bá bọc cơ lực rồi bó mình đơn sọc khá phí bá khúm trong ca ăn vật phía ra cách thay tóm sọc phía bởi chìa chuẩn vì xác nông lạ khả nạ xâm rã nơi miền cá lửa mạ chẳng tuần tâm nâng nú có tâm ráo ai mình đơn sọc

0: phiếp khúm xa hạ cá chế mối phân này chùm niến dù chặt tục đạo vì này dốt bò rì khá sọc hạ bị bán lợi cầm bộ xâm phá rác bóng cán côn ập hiếp bí nịch phiếp bán ạ rìa bọt bầm ráu chiến đó ca có sáng phá rác thán sọc hạ bị bán mệt rái phiếp bấm pính ban tầm rau cá bí nịch phiếp ba chùm ngư rộ bọt rì chế chón nơi đâm bón mên chôn rùm chít khám ai chả đơn Cảm ca nghĩa của bán quạt ra rõ mặt tế xâm ná rộ bọ mình đốn sọc khá phí bà khúm đâm báy đo xa rái bàn toàn bếl rôm chụp nách lực cầm bộ phần sát tịch phiếp sẽ cầm phiếp sọc khá phí bà mù lột thán nè rời dạng bếl khẳng mục.
1: Cảm ơn các bạn thị ca, bộ chí chân khung ăn mình bộ xa rộp cho là nà bà lòng bà năng sẽ hạ chịt ca nghĩa bà lòng bà năng lực tức chất chân năm bì bòn mà phải bà năng nâng sắp sái tự Khnam chnam pipon ma pai pram, cholana, pralong pranak, snahajit, ban kum ang minh, bumpo, tulum tulie, bunkat chikam lang cholako, chumrung setakak sung kum, no mulatan at pivot le lup. Strop dam lai palatakam, khnom tu ten kum, ban chink bay pon, bay roi pon lin dum. Le pan ka, del ban da cheng. Chiba pip robot prochichon, ban le kumpu yang chbakra light. Dam mean prachum nol matchum, samrat. Bát sập liền đóng mà nẹ khăn một chăm. Ở trá cổ xá, cổ bần thói nấu mũi bì mà phải mũi phía rồi. Cảm ơn bì nút bần ná cho là nà bà lòng bà nán khăn đông vị sách và bà thua sẵn cúng cho hợp nâng ca sạc xá nâng thua tám sạc tệ ả rộng sẽ là thua ả rìa bọt Hồ Chí Minh có bán bà bà lăng giang phổ phố phong đài. Đồng bấy cho là nà bà lòng bà nán sẽ hạ chiệt bần tó bàn chùm rừng khăn. Thân ạ được nôm kênh nệ kama thị ca bởi chi chân khung ăn mính, đồm rơi ao bà nạp nét phúm bần tóc là thầm mây khlâm xa bởi lõng bởi năng. Mùi lịch thán, nâng át tiệp hiệp lược sơ xa bà nà tùm rộng xe tịch đi chì thol, mà chắc bà lạ tập hồn ổ khốp nâng bà lạ cọp tuol. Tân tâm nâng nu, cứ bà địch nhà có sáng phú mà xa, chỉ ra xa, chuyện đó cổ đáu, khung khám miên cử đường nhiên. Khnông ổ cá này đáy kênh nẹ kama thị ca bởi chi chân khung ăn mính bàn lược xa xa bộ cốl học sập mùi rụp để miễn xin nạc địch nám. Tôi tui xóa kênh tình niệm dù thật xác bà lòng bà nắng mùi lịch thàn ở bộ cốl xa xa mùi rụp nâng kênh tình niệm bà lạc cầm chân nám ở bộ cốl xa mùi phiếp nâng bộ cốl bạch xa bà rụp khnông chân nám bì bọn mà phải bàm.

0: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21បាក់យើងបានកំណត់ច្បាស់នៅគោលដៅវៀតណាមខ្លាយទៅជាប្រទេសសមុទ្រអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាដោយចារិភាពភ្ជាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការការពារអធិបតេយ្យភាពបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជន ដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលការណ៍ដ៏ធំធេងនោះតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីកំពុងបើកឱកាសថ្មីថ្មីហើយក្នុងលំហអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនោះខេត្តអាងយ៉ាងជាមួយប្រៀបខ្លាំងកោះសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រនិងការតបជាប់តំបន់ដកកម្រកំពុងបានមកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឈានទៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រទេសជាតិគម្រោងការអភិវឌ្ឍខេត្តអាងយ៉ាងខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិ គឺជាជំហានមួយដកតនពេលក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍របស់បកមិនត្រឹមតែកំណត់ចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់ឆ្នាំ2045ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់របស់បកភិអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនក្នុងខេត្តក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគំរូកំណើនលើគ្រប់វិស័យពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍពីដីគោកទៅសមុទ្រ ពីតំបន់ដីគោកទៅមហាសមុទ្រអាងយ៉ាងមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែងជាង២០០គីឡូម៉ែត្រតំបន់សមុទ្រទំហំជាង៦៣ពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េព្រមទាំងមានកោះធំតូចជាង១០០សាសឹកក្នុងនោះពួកគាត់ថូចៅនិងគៀងហៃមានតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ខេត្តនិងតំបន់ភាគនិរតីទាំងមូលគុណសម្បត្តិលេចធ្លោរបស់អាងយ៉ាង គឺលំហអភិវឌ្ឍបន្តបន្តពីប្រព័ន្ធទន្លេទៀងទន្លេហៅតំបន់វិរៈក្នុងស្រុកតបឆ្លប់ឆ្លងកាត់ទៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រពហុវិស័យទ្រង់ទ្រាយធំនិងចារិភាពច្បាប់ជាប់គោលការណ៍របស់មជ្ឈិមរយៈពេលកន្លងបាកភិខេតអាងយ៉ាងបានផ្ដំការដឹកនាំចាត់បញ្ជាអនុវត្តដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នា ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលចំណុចខ្លាំងអំពីធនធានសមុទ្រវប្បធម៌និងមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រកំពុងបញ្ជាក់បន្តិចម្ដងនៅតួនាទីជាសសរស្តម្ភក្លាយជាកម្លាំងចលករកំណើនសំខាន់របស់ខេត្តឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររួមចំណែកប្រមាណ 80% GDP រួមជាមួយនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍទូលំទូលាយពីវារីវប្បកម្ម logistic សមុទ្រ ទេសចរសមុទ្រកោះរហូតដល់ប្រព័ន្ធទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្មមួយក្នុងចំណោមវិស័យមុខព្រួញអាងយ៉ាងបន្តរក្សាដំណើរនាំមុខក្នុងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ 2024 ទិន្នផលចិញ្ចឹមសម្រេចបានជាង1.07លានតោនខ្ពស់បំផុតក្នុងទូទាំងប្រទេសទិន្នផលវាចាប់សម្រេចជាង 444,000 តោន ព្រមជាមួយនោះគឺមាននាវានេសាទជាង 10,000
1: គ្រឿងក្នុងនោះមាននាវាជាច្រើនវាចាប់ឆ្ងាយពីច្រាំងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពពីគោលការណ៍ទំនើបកម្មក្រមនាវានិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យវារីវប្បកម្មឡើងវិញតាមទិសឆ្ពោះទៅដល់ចារិភាពឧស្សាហកម្មកែច្នៃវារីវប្បកម្មបន្តបានកំណត់ថាជាដំណាក់កាលកន្លឹះរួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃបន្ថែមដល់ស្រ័យការងារ និងស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ពលករឆ្នេរសមុទ្ររាប់រយពាន់នាក់គម្រោងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ខេត្តអាងយ៉ាងបានកំណត់ច្បាស់នៅសសរស្តម្ភទាំង 6 រួមមានទេសចរសមុទ្រទីក្រុងសមុទ្រនិងឆ្នេរសមុទ្រវារីវប្បកម្មនេសាទភ្ជាប់នឹងអភិរក្សជីវៈចម្រុះសេដ្ឋកិច្ចទំនិញសមុទ្រ logistic វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រថ្មីៗនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម ទន្ទឹមនឹងនោះដំណាក់ការឈានមុខយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4បានបង្កើតឡើងក្នុងនោះចំណុចសំខាន់គឺការកសាងពកគាត់ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរសម្រាប់លំហែកំសាន្តលំដាប់អន្តរជាតិភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញឲ្យឃើញថាទេសចរសមុទ្រកោះកំពុងក្លាយជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសកម្មបំផុតនេះសេដ្ឋកិច្ចខេត្តអាងយ៉ាងជាមួយចំណូលស្រូបយកជាង នៃចំណូលទេសចរសរុបទូទាំងតំបន់វរៈទន្លេគូឡុងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រសម្បូរបែបព្រៃឈើដើមវាលស្មៅសមុទ្រ nâng bà chùm có ca thamo chùm ráo. Phú quắc rùm đông cực lạc khả ná. Đâm bấy khá lai chía mây khẹp mần đồ tê xích chó xê hoa cam chọn cực bố rô bọt đâm bón nâng on tra chiệt. Xâm khăn chàng ní, ca a phí vọt rô bọt phú quắc, ban tầm rong tứ ở chế áp tịp bó ta can vị sai bè nè chạy cám, logistic, hà rai nhạc vật thóc, vật chia sát bà chạy cậu chía, nâng ca bản đọc bản đá bà rô phập thôn thiên bản nú mên côn nập hiệp cực bố xâm rạp khát tăng mùl. Lục lê bạc ánh lê khá bác đâm bón bì xe phú quắc khát an giang bán ở đằng thà.
2: Đặc khu Phú Quốc có diện tích
1: Phú Quốc mẹn tại đây thòm một chiếc chiên pram rối chất sắp pram km kare. Nên mẹn phải chia xa sổ rộp chùm nguồn mùa rối ha sắp pram bay bón buôn rối xa sắp nạ. Chia mối nâng tô nà tí nâng tí tăng đọa sắp khánh khăn ông dư tật xa áp hữu quát sẽ tạc cách sẵn cung ca bia bà tê xanh tài sốc nâng cách ca bò rà tê rô bọc hết. Sẽ cái đây xâm rai chất lịch đọc báy rô bọc ca rà la nà dô bay nâng cầm nọt tư đáo có sang trong Phú Quốc khai chia mạch chạm mật đất xe và cam tê xe chó ecology của nập hiệp của nâng chia đầm bón tê xe chó sầm mất nạ chết nâng on tra chết đã tọp chóp chia mối mạch chạm mật đất xe tạc cách thông thông khăn ông đầm bón nâng lơ bị bập lộn bạch chạm bón Phú Quốc men bay rồi mập hay bay cầm rộng ca đã men tuân vi nị dốt sở rập chiến pram rồi bón nặng đông nâng men mù lật hàn sẵn nặng nấu chiêng bàm phì rồi cạnh lệnh xa mà nâng một phì buôn bàn bàn tục khăn ông nú men sạch tha kia chùm nôn xám sát đà men bàn tục chùm nôn đọc bày bón xâm ra đong đá chạp bì phà cài buôn đọc cài pram lơ phì ní có men xa hạ kriết tê xì cho ôn tra chiết nâng khăn ông xa rọc chiêng bà rồi tiết cầm phúc xa ca mạp hiệp hoàng đài chiêng mối nâng xa kada nụ bó lê men sạp nâng ca vô chạch tục đạc đất nòm chia bà chám phì mạch châm kênh ca mạ thị ca bạc khát kênh ca mạ thị ca bạc chế chọn khát rùm chìa mối ca bạc nhà chạch phố rô bọc bác ác nhà thố nâng bạc chế chọn khăn ông đồng bòn dưỡng chưa chạy thá phô quát nâng bần to ri chạm rán giang chạp rô ha chiên mốc nâng chai đập hiếp đâm bấy khai chia đập bòn bị xa tùm nớp suy bì lai sở chế sát sở vật tập hiếp nâng chia cần lãi đa của ai chọn rô nào bòm phọt tờ tuần tấm chìa mối phô quát khát an giang công phung bằng cách xa sẵn quả tì khả nông chênê sạp mốt nâng khả nông sọc tọp chọp giang chết sẵn nát bằng cách á á phì vọt bằng to bằng tọp tì khả nông ni mùi ban cầm nót chế bá nâu sạp mặt tạc cách tù nà tí trang phùng rịch bệp khlang tọp khuôn phóng nâng bằng pinh ôi khả nia tàu vinh tàu mau phóng rùm chìm náy rùm bằng chô xe tạc cách sạp mốt chìa mối xe tạc cách khả nông sọc xe tạc cách bản nâng lúc trần bình trọng, bà thiến kênh nhạc mát thị cao bà chế chuẩn khung kiên lương khách an giang bán ở đằng thà.
3: Trong thời gian sắp tập,
1: kênh nhạc mát thị cao bác nâng ạc nhà thua. Rùm chìa mùi bà chế bà rọt khung kiên lương, nâng bà môl bà đông dạng khlăng khlá lơ phía ra cách xâm khăn mùi chùm nuôn, đâm bấy áp hiệu vọt xếp tạc cách xâm mất, có đôi chìa tê xích cho xâm mất nơi khăn mùi lực hành. Vì nịch làng vĩnh nâng bình chóp ca riêng chóm phàm ca tì cà đồng thầm ấy nì khung kiên lương ở bàn chạp. Rùm tiếng ca cài lầm ổ hệ thả ra chân là sập bọn khăn ông khúm đòi bắt đầu xâm khánh lơ ca bằng chóp lâu rùi biên khi nê sập mặt hoàng đắc kiên lương. Châm náy lâu viên kiên lương khúm có nâng bà môl bắt đóng có hào vi đi dốt lơ ca áp hiệu vật xe tạc cách sập mặt đòi bắt đầu lơ tê xe cho sập mặt chưa chấm bọn. Khúm nâng riêng chom phàn ca lần vĩnh nơ đầm bọn chính chấm có đôi chia đầm bọn nê sát cho lập hóa nơi khăn ông mùa lật hành. Khăn ông nú nâng đo sài rõ ca lùm bác có đôi chia bạc bà rõ thập bà lập bệ bón nâng ca bà con nâng chua tây tức sầm mất. Đầm bấy bóng cá ớt ca ạ phì vọt xe tạc cách sầm mất đòi chạy đập hiệp dù hoàng quanh. Nâng chùm rình ca ạ phì vọt xe tạc cách nì khung kiên lưỡng nè bê là nà con. Ca ạ phì vọt xe tạc cách sầm mất nơi an giáng mình răm tái chì côl ca cầm nán xe tạc cách bà nọc tế. Tái nập chóp giang chết sẵn nát. Nâng xâm nôn búa ca bia bà rạch thán ecology áp hiệu vật chi vạ chìm ráo mà chạc cá chlai tóp nâng ca bài bà rô là ca sạch thiết tuần tâm nâng nú vùng rứng ca bia bà tê kia xâm tật sóc rạch xá á thập bà tay dập hiệp xâm mất có tiệp hòn ní có chía trà sẵn ná đà lạc bà kịp hiệp khát chìm rốt nâng thuơ lầm ách nâng khăn ông ca mà vị thi nì mùi nì mùi gồm rôn ca áp hiệu vật nì mùi nì mùi. Sẽ cái đây xâm ra chất mà hà sân đạp bát bác kịp hiệp hẹt an giáng ở nát bì bòn mà phây phám bì bòn xâm sắp cầm bàn cầm nọt chá bá. Đó chá nắm bì bòn xâm sắp an giáng dạy khát áp phí vật bằng cô rồi bó tu tăng bà tế chia mạch hẹp mần đớt xe tạc cách xâm mất lăng. Nâng đó chá nắm bì bòn xa xa phám khai chia mạch hẹp mần đớt xe tạc cách xâm mất thả nạ chiết chia mối nâng hệ thả ra chân là xâm phón bộ bộ phía sẽ tạo cách digital ạ phí vật và phốc thôn thiên bản nút côn đập hiệu cấp bố nâng bà rất thán ecology trái đập hiệp. Sẽ mạng mất Nguyễn Tiến Hải sẽ mạng chức kênh nạc ca mạ thị ca mạ châm bác lê khá bạc hạt an giang mến bà sát thà. Sẽ mạng án lát chân nằm bì bò mạc bì phám bì bò sẵn sập kênh nạc ca mạ thị ca bạc hạt an giang bàn cầm nọt thà. À phí vật sẽ tạo cách sống cúm cư chia mạng chạy mạng đớn nâng ca co sang bác cư chạy sân nôl. Dù quật chia sát về chạy cạo vị chia phát thamay chân này bảo đất nâng phát đồ digital chia stu phát dụ tờ sát. À phí vật vô bộ thua chạy cử smart đáy ni sống cúm. Nâng bùng rứng cá ca phía bảo tế chết sân tờ sốc, cách ca bảo tế chia phía ra cách sầm khăn chia bảo chăm. Từ đáo à phí vật khách cư chạy bốt đòi bài toán digital nâng sma hà rộn nạc sĩ chăm rù. Dù ca phát đồ digital sẽ tạo cách vô chúm, sẽ tạo cách sở mất, sẽ tạo cách bổng đánh nâng ca áp hiệu vật tới sự chó chia cầm lắng cho là có khả năng ca phát đồ tùm rung ni cầm nâng. Cô đáo đó cho năm phí phân xăm xăm, khách an giáng khai chia khách áp hiệu vật cầm rạch bằng cô rồi bỏ bà tê, nâng chia mạch hạng mạnh đấl sẽ tạo cách sở mất rừng móm rồi bỏ bà tê chiết. Trong phụ quát chiên đo cầm rạch ăn rạ chiết. Trong rạch giá, khá là chia mạch hẹn mạnh đơn là dụ bái rọt thập bàl và đề chế cám xây về cám tu tấu nâng chùm điện ách cả tê. Đồng bọn chạy tạc con lòng xuyến châu đốc rạch gia hạ tiếng, khá là chia cầm năng cho là có áp hiệu vật ưu xa hạ cám logistic tê sẽ cho vô bộ thó nâng ecology. Rôm tán chia mạnh đơn sao chế điều bối nâng phá lật tạc cám cả sạch cám cho lập hóa tam tư bằng cơn đâm lại bằng thêm. Tư đào tàng ní bằng hán pi mà hạ chạy tạc bà lót rồi bỏ áng giang. Năm ca khai chia khai áp phí vọt, nâng bình chạy phí tô nà tí chia đâm bọn cầm nàn thamáy ni đâm bọn vô đẹp tuần đề cổ lông. Đâm bái ruộng chậm nay chia mối tụ tăng vô tê. Xâm rạch bán cổ đáo nơi chân nàm phí bọn xa xa phám, khai chia vô tê áp phí vọt đài miên chùm nước buông. Ca áp phí vọt khai an giáng tư chia mạch hẹn mạnh đớn xê thạc cách xa mật thân ạ chiết, cư chia phó tăng đỏ rô hồ vớt xâm rạp phép trăm trời khăn nông cư chia là tập hóa này ta sẵn nạ dụ tật xác khả nông ca đặc nóm đôi phát đô phát đách ở rô bọc bạc cập hiệp khách nâng ca dọa lùm ca rôm cầm lắng rô bọc bạc chế chuẩn. Pi mù là thả nú, an giáng cầm phúng bọc chùm hiên chiên chanh tờ sở mật thúm rôm chùm này chắc sẽ đánh cho khả nông cất ai bà thả ná co sang Việt Nam khá là chia bà tê sở mật lắng miền bán pi sở mật nâng áp hiệu vật chạy đẹp hiếp khả nông sắp tờ vật tí mà phầy mùi.

cha lục nền nếng nằm bài mệt chư ti mệt rây, đâm bay bần to cam vị thi bồ miên nếp bên ní, dương khá nhóm nâng lực dục bọt phá lên bì rùa mùi chùm nốn, dục mộc chạm xa chùn lục nền nếng nằm bài mệt sạp cầm sàn. Chư đâm bốn xong mình chênh lục nền nếng nằm bài mệt bần đạt ả rõm ta mở chạm bọt. Rương cha, chư riêng đào nẹ chùm riêng thao vầy.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng thăm chúc Tết Roja Haji của đồng bào dân tộc Chăm. Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về tiến độ thực hiện của hai dự án nhà máy xử lý nước thải. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi xã Tân Hiệp lần thứ nhất năm 2026. An Giang không gian mới, động lực mới cho phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Hôm qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thăm chúc Tết Roja Haji của đồng bào dân tộc Chăm năm 2026 trên địa bàn xã Châu Phong. Tết Roja Haji là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh cùng toàn thể đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh đón Tết Roja Haji vui tươi hạnh phúc, đời sống mỗi gia đình tiếp tục phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, trong thời gian qua, tỉnh An Giang phát huy tốt tinh thần đoàn kết dân tộc. Tỉnh có 4 dân tộc lớn như Kinh, Khmer, Chăm, Qua chung sống đoàn kết trên địa bàn. Trong đó, đồng bào dân tộc Chăm dưới sự dẫn dắt của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã tích cực chung tay xây dựng quê hương, làm công tác từ thiện và phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hay, trong năm đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế năm 2025 và quý 1 năm 2026 của tỉnh đều đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định những kết quả đạt được có sự đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc Chăm. Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã làm tốt vai trò định hướng, hướng dẫn bà con chấp hành tốt chủ trương của đảng, pháp luật.

0: của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế gia đình để góp phần chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang quan tâm thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ đồng bào Chăm, đặc biệt là lực lượng thanh niên, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Một là tích cực học văn hóa, học nghề. Đây là nền tảng cốt lõi để có việc làm ổn định. Hai là khuyến khích thanh niên tích cực lao động để tăng thu nhập cho cá nhân và gia đình. Tỉnh An Giang cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng Hồi giáo hoạt động theo quy định pháp luật và chăm lo đời sống cho bà con. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, kêu gọi các dự án và doanh nghiệp để giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân.
1: Tại cuộc họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang diễn ra mới đây, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng một tàu cá. Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 11 triệu đồng một tàu cá. Đối tượng hỗ trợ gồm tổ chức cá nhân có tàu cá, chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41 trên 2026 trên NDCP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Tổ chức cá nhân có nhiều tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện. Điều kiện để được hỗ trợ gồm có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Không khai thác vượt ranh giới vùng biển, không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, trừ trường hợp bất khả kháng, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình được hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định, có hóa đơn chứng từ có liên quan đến nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau khi được nâng cấp hoặc thay thế phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 điều 26, nghị định số 41 trên 2026 trên NDCP. Thời gian hỗ trợ từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ ngân sách tỉnh An Giang và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo nghị quyết, việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai đúng đối tượng, không trùng lập, có kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, tránh lợi ích nhóm, nhằm mục tiêu vừa không bỏ sót tổ chức cá nhân cần hỗ trợ, vừa ngăn chặn trục lợi chính sách, lãng phí nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và công bằng. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, một nhiệm vụ hết sức cấp bách mà Trung ương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Việc ban hành kịp thời chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Sáng ngày 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về tiến độ thực hiện của hai dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung An Thới phục vụ Hội nghị APEC 2027. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, chủ đầu tư, khó khăn hiện nay là do nhà đầu tư vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện tạm ứng kinh phí theo phương án đã được phê duyệt để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trong khi quỹ thời gian còn lại để hoàn thành các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 là rất hạn chế. Việc tiếp tục chờ nhà đầu tư thu xếp nguồn lực tài chính sẽ làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dự án đúng thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hộ xác định, hai dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung An Thới là nhiệm vụ cấp bách phải kịp thời được xử lý theo công trình khẩn cấp để phục vụ hội nghị APEC

0: lực tài chính trong ngày 26 tháng 5, đồng thời họp về kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc có văn bản tổng hợp đánh giá, nhận định gửi về các sở ngành liên quan đối với trường hợp nhà đầu tư bố trí được nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án theo hình thức đầu tư kinh doanh, thì nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ phần kinh phí ngân sách địa phương đã tạm ứng theo quy định, tập trung bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, thiết bị, vật tư và nhân lực để tổ chức triển khai dự án, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, các Sở Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổng hợp phương án xử lý hai dự án nêu trên để đưa vào hồ sơ điều chỉnh theo quyết định số 948 trên QĐ-TTG ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 16 tháng 6 năm 1967, 16 tháng 6 năm 2027. Sáng ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn xã Tân Hiệp lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi có 6 cụm thi liên kết từ 28 ấp trên địa bàn xã, mỗi cụm có 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng và kiến thức, các đội mang đến nhiều tiết mục được đầu tư công phu với hình thức thể hiện phong phú như ca múa, hò, chè, tiểu phẩm tuyên truyền, đồng thời giới thiệu nét đặc trưng của địa phương và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nội dung thi tập trung vào kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tài liệu bồi dưỡng chuyên môn. Đối với phần thi ứng xử tình huống, các đội xây dựng nhiều tiểu phẩm sát chế thực tế tại cơ sở, tái hiện các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự trước khi lực lượng công an có mặt, qua đó thể hiện kỹ năng phối hợp, khả năng nắm tình hình và xử lý ban đầu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi số 3, giải nhì thuộc về cụm thi số 5 và giải 3 được trao cho cụm thi số 6. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Hội thi là dịp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng đất giàu tiềm năng, nơi cực Tây Nam Tổ quốc, An Giang hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Sau sự kiện hợp nhất mang ý nghĩa lịch sử, không gian phát triển được mở rộng, dư địa tăng trưởng ngày càng lớn, tạo nền tảng để tỉnh định hình vai trò là trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ. Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược quy hoạch bài bản cùng quyết tâm cải cách mạnh mẽ, An Giang đang từng bước khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư và tạo đà bứt phá cho tương lai. Phóng sự sau ghi nhận về những định hướng lớn và khát vọng phát triển của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới. Mời thính giả cùng nghe. Với diện tích gần 10.000 km², dân số hơn 3,6 triệu người, cùng 148 km đường biên giới và hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế động lực mới của khu vực Tây Nam Bộ. Trên nền tảng tiềm năng và lợi thế đó, tỉnh An Giang đã xây dựng điều chỉnh quy hoạch tỉnh với tư duy phát triển mới, hướng đến khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những tiềm năng mới, cơ hội mới và giá trị mới. Theo định hướng phát triển, An Giang sẽ tổ chức không gian kinh tế theo mô hình liên kết biển, đảo, sông, biên giới, đô thị, lấy kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ và năng lượng tái tạo làm động lực trung tâm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Tỉnh An Giang mới với tầm vóc quy mô và vị thế mới chắc chắn sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng một hình mẫu về cải cách.

0: tổ chức và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, đưa dân tộc ta vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới, An Giang định hình không gian phát triển theo công thức 4 hành lang kinh tế, 4 trục liên kết chiến lược và 5 tiểu vùng kinh tế xã hội. Trong đó, hành lang kinh tế biên giới được xác định là trung tâm giao thương quốc tế với Campuchia và tiểu vùng Mekong. Hành lang gian biển Hà Tiên Rạch Giá phát triển mạnh kinh tế biển, đô thị gian biển, du lịch biển đảo và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, trục Châu Đốc Long Xuyên Cần Thơ được định hướng hình thành chuỗi đô thị, công nghiệp và logistics hiện đại. Còn Phú Quốc tiếp tục được đầu tư trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển và du lịch mang tầm quốc tế. Mỗi tiểu vùng kinh tế của An Giang cũng được xác định rõ vai trò phát triển. Phía Bắc tập trung phát triển du lịch văn hóa tâm linh và kinh tế biên mậu. Phía Đông trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và đô thị tri thức. Các khu vực ven biển và hải đảo phát triển mạnh kinh tế biển, năng lượng sạch, logistics và du lịch cao cấp. Trong chiến lược phát triển mới, An Giang xác định 5 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Trong đó, công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo được xem là động lực then chốt nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Tỉnh cũng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với các tuyến cao tốc, quốc lộ, cảng biển, cảng thủy nội địa và cảng hàng không quốc tế để mở rộng kết nối liên vùng và quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai các công trình trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đang tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển hạ tầng, đô thị và du lịch biển đảo. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để An Giang tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
0: Và chúng ta phải sẵn sàng để đón một làn sóng du lịch mới đến Phú Quốc. Phải định hướng cho được Phú Quốc phát triển như thế nào để là đại diện của Việt Nam ở đây. Người ta đến Phú Quốc là người ta hình dung ra đất nước Việt Nam như thế nào, phát triển như thế nào. Với tầm nhìn như vậy thì cái quan tâm của Trung ương như vậy là rất đúng mức rồi. Đây là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự phát triển. Nhưng mà không phải chỉ đến APEC là mình xong việc, mà cái sau APEC mới là cái quan trọng. Bây giờ những cái dự án gì của chính phủ, nhà nước mà đã định hình rồi, đã tập trung vào giải quyết, phải tập trung vào những cái gì dự án của phạm vi của tỉnh phải tập trung vào làm nhanh, không thể chậm trễ hơn nữa.
1: Song song với phát triển kinh tế, An Giang cũng chú trọng đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, nuôi biển công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến hiện đại. Tỉnh hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và các nhà đầu tư chiến lược. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp, An Giang đang từng bước khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Một không gian mới đang mở ra, một động lực mới đang hình thành, và với khát vọng phát triển cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn, An Giang đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế năng động của Nam Bộ, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào năm 2050.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
2: Thưa quý thính giả, hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nhận biết đâu là sản phẩm sạch, an toàn, nhiều người vẫn phải dựa vào cảm tính hoặc lựa chọn những địa chỉ quen biết. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở kiểm chứng thông tin sản phẩm một cách rõ ràng, minh bạch. Tại Thoại Sơn, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, chị Vũ Thị Thu Lan đã biết đến sản phẩm trứng gà Ba Vui. Sau thời gian sử dụng, chị đánh giá trứng có vị béo, thơm và chất lượng ổn định. Điều khiến chị yên tâm hơn chính là mỗi hộp trứng đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, giúp dễ dàng kiểm tra thông tin về nơi sản xuất, quy trình chăn nuôi và liên hệ cơ sở. Chị Lan nói.
4: Mình được người quen tặng đó, rồi mình ăn mình thấy nó ngon, nó đậm đà, nó ngon, là mình mới tìm hiểu. Nó trên sản phẩm nó có mã vạch, mình chiết xuất mã vạch đó, mình thấy nó có nguồn gốc rõ ràng. Nên mình yên tâm mình sử dụng, mình tìm hiểu và mình được biết là cái trứng gà này được cho ăn bằng thảo mộc này, ăn bằng những thực phẩm mà tự nhiên, thảo mộc. Ăn trứng nó rất là đậm đà và nó ngon. Nên từ đó mình tin tưởng, mình rất là hay dùng.
2: Theo chị Vũ Thị Qua, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng Xanh Ba Vui Farm cho biết, trang trại trứng Ba Vui được thành lập khoảng 1 năm với diện tích gần 1 hectare. Quy mô nuôi khoảng 1.000 con gà đẻ theo hướng sinh thái. Mô hình sử dụng đệm lót sinh học kết hợp nguồn thức ăn từ các loại thảo mộc tự nhiên như chùm ngây, gừng, chuối, mầm lúa, giúp đàn gà phát triển khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng và tạo ra nguồn trứng sạch chất lượng. Chị Vũ Thị Qua cho biết.
5: Cái nguồn thức ăn chính cho con gà hiện nay thì đang là mình ủ lúa để lên mầm kết hợp với lại men vi sinh. Để cho tốt cho tiêu hóa cho gà. Và theo cái vòng lặp là cứ 10 ngày, vòng lặp 10 ngày thì gà được bổ sung thảo mộc có sẵn trong nông trại. Những thảo mộc đấy là được canh tác trong một cái môi trường không phân thuốc hóa học như xả, nghệ, riềng, trùm ngây, rồi hành, hẹ. Cái mùi vị của trứng là thơm chứ nó không có bị tanh và béo hơn. Theo như khách hàng họ ăn và phản hồi thì là béo ngậy hơn và cái lòng đỏ cũng đỏ hơn và cái lòng trắng thì nó có độ sánh hơn và khách hàng cũng đang quay lại để mua sản phẩm lần 2, lần 3, lần 4 rồi.
2: Không chỉ chú trọng chất lượng, trang trại Ba Vui còn đặt tiêu chí minh bạch lên hàng đầu. Trên mọi sản phẩm đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, tích hợp đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất. Đây không chỉ là công cụ giúp cơ sở quản lý sản phẩm hiệu quả, mà còn giúp người tiêu dùng nhận diện rõ nguồn gốc, an tâm khi lựa chọn. Chị Vũ Thị Qua cho biết thêm.
5: Thực hiện được cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách chính thống, minh bạch và công khai thì đáp ứng được cái yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường, cũng như nó mang một cái ý nghĩa là bảo vệ người tiêu dùng. Và từ đó người tiêu dùng có thể truy xuất được cái sản phẩm của mình, nguồn gốc xuất xứ từ đâu, quy trình chăn nuôi, canh tác như thế nào. Từng lô hàng hóa một đều có mã, đều có truy xuất rõ ràng. Thì từ đó khách hàng họ không chỉ là cảm nhận sản phẩm từ cảm quan hay là trải nghiệm sản phẩm từ việc trực tiếp ăn uống, nhưng trước tiên họ đã có một cái niềm tin nhất định vào sản phẩm này và họ sẽ ưu tiên, khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn hơn.
2: Nhờ chú trọng minh bạch thông tin, sản phẩm trứng Ba Vui ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Với quy mô 1 hectare, mỗi ngày trang trại cung cấp ra thị trường từ 500 cho đến 1.000 trứng sạch. Thời gian tới, cơ sở tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, hướng đến xây dựng thương hiệu nông sản an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Thưa quý vị, từ lâu Phú Quốc được biết đến là cái nôi của nghề làm nước mắm truyền thống hơn 200 năm với điều kiện tự nhiên đặc thù tạo nên hương vị đậm đà riêng biệt. Trong số các thương hiệu nước mắm Kim Qua được nhiều khách hàng tin dùng bởi hương vị đặc trưng, hậu vị rõ và chất lượng ổn định qua từng mẻ ủ chượp. Không chỉ giữ vững giá trị truyền thống, cơ sở còn chú trọng gắn tem truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm. Đây là giải pháp giúp minh bạch thông tin, góp phần tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và từng bước nâng tầm thương hiệu trên thị trường. Trải qua nhiều thế hệ kế thừa, nước mắm Kim Qua đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nhờ chất lượng ổn định. Để giữ trọn hương vị truyền thống trong từng giọt nước mắm, cơ sở áp dụng quy trình ủ chượp với những bí quyết riêng, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP. Sản phẩm không sử dụng hương liệu, phẩm màu hay phụ gia, đảm bảo độ tinh khiết tự nhiên, mang lại giá trị dinh dưỡng và sự an tâm cho người tiêu dùng. Dù là sản phẩm

0: phẩm truyền thống có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nước mắm Kim Qua cũng như nhiều cơ sở khác vẫn đối mặt với không ít khó khăn hàng thật, hàng giả, khó phân biệt. Người tiêu dùng thiếu thông tin về quy trình sản xuất, về việc tiếp thu các kênh phân phối hiện đại, xuất khẩu còn hạn chế. Sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu công cụ để chứng minh và bảo vệ giá trị khiến cơ hội vươn xa chưa tương xứng với tiềm năng. Nhận thức rõ điều đó, cơ sở nước mắm Kim Hoa đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đăng ký mã truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm, từng bước định danh số cho nước mắm truyền thống. Nói về vấn đề này, ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước mắm Kim Hoa nói:
1: "Thì trước đây thì chắc từ lâu rồi tôi đang muốn tìm một cái nguồn gốc truy xuất. Thì quan điểm theo tôi là giám đốc doanh nghiệp, thì khi mà sản phẩm tôi cũng thị trường thì tôi rất mong muốn là nó phải minh bạch về từ nguồn gốc sản xuất đến người tiêu dùng, để cho gì hàng hóa mình được gia đình được an tâm, người tiêu dùng được cảm nhận được sự an tâm của người ta, để người ta sẵn sàng để sử dụng sản phẩm của mình."
0: Hiện nay, mỗi chai nước mắm Kim Hoa đến tay người tiêu dùng đều được tích hợp mã truy xuất nguồn gốc. Chỉ dưới một thao tác quét mã, khách hàng có thể dễ dàng kiểm chứng các thông tin như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, thời gian ủ dược và đơn vị sản xuất. Khi sản phẩm có lý lịch rõ ràng, niềm tin của người tiêu dùng được củng cố. Chị Nguyễn Thị Bích Ly, khách hàng ở Phú Quốc cho biết:
2: "Khi mà thấy được cái chi xuất nguồn gốc á, mình sẽ hình dung được là cái sản phẩm đó nó có những cái nguồn gốc từ đâu, rồi cái nguyên liệu nó sản xuất như thế nào. Và khi mà ra cái sản phẩm đó, mình sẽ thấy được cái quá trình họ sản xuất nó đảm bảo chất lượng để cho mình về mình sử dụng nó an tâm hơn."
0: Theo ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước mắm Kim Hoa, việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc không chỉ dừng lại ở hình thức mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy sản xuất từ truyền thống sang minh bạch hiện đại. Với nước mắm Kim Hoa, truy xuất nguồn gốc không làm mất đi giá trị truyền thống mà còn giúp những giá trị ấy được thể hiện rõ ràng, thuyết phục hơn. Từ những thùng ủ dược truyền thống đến mã QR hiện đại, đó là hành trình kết hợp hoài hòa, giữ gìn bản sắc và thích ứng với xu thế. Nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi để thương hiệu Kim Hoa nâng tầm giá trị, tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, sàn thương mại điện tử và từng bước mở rộng thị trường. Ông Thanh nói:
1: "Khi mà tiếp cận được Sở Khoa học Công nghệ và có cái chương trình xuất thì tôi thấy rất hay. Những cái tâm huyết của anh em, những cái cách làm của anh em thì tôi thấy như hiện tại như mắm tôi. Trước đây thì cũng có rất nhiều những cái gút mắt nhỏ trong cái quy trình, truy cập. Nhưng mà tới thời điểm này theo tôi là nó đạt kỳ vọng rất lớn về chi sức cho doanh nghiệp của tôi. Và đó là cái mong mỏi của tôi mấy năm nay là tôi đã trông chờ vào đó."
0: Thời gian qua, để giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nhiều đơn vị doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản trị vào sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của chủ thể để có giải pháp tư vấn, hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ghi nhãn hàng hóa, thiết kế mẫu bao bì, đăng ký mã số, mã vạch. Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, các tổ chức cá nhân khi tham gia hệ thống thông tin quản lý truy xuất nguồn gốc của tỉnh giúp doanh nghiệp dễ dàng công bố và quản lý thông tin sản phẩm, nâng cao tính minh bạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi hàng hóa có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng sẽ dễ dàng được chấp nhận tại thị trường, đáp ứng quy định khắt khe mà thị trường yêu cầu. Người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR, tăng niềm tin vào sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng. Ông Hải cho biết:
3: "Cái việc mà tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tỉnh An Giang thì cũng tương đối là đơn giản. Hiện nay thì tỉnh giao cho Sở Khoa học Công nghệ vận hành cái hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang vận hành tại địa chỉ là truy xuất nguồn gốc, nhưng mình viết tắt là TXNR.angiang.gov.vn. Thì người tổ chức và doanh nghiệp có thể vào cái địa chỉ này để đăng ký về việc tham gia cái hệ thống truy xuất nguồn gốc. Thì trên này có hướng dẫn doanh nghiệp cách đăng ký và cách vận hành hệ thống. Và theo đó thì để truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì các sản phẩm được thiết kế cái mã QR trên cái hệ thống này để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Và cái mã QR này thì chúng ta phải phân biệt rõ Hiện nay thì có rất nhiều mã QR trên sản phẩm, nhưng mà mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà đầy đủ thì cung cấp ít nhất là tối thiểu là khoảng 71 thông tin, như là ví dụ như tên sản phẩm, rồi cơ sở sản xuất, địa chỉ, rồi cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất, rồi số series hoặc là cái hạn sử dụng nếu có. Thì mấy cái trường hợp đó thì xem như cái mã QR cung cấp đầy đủ thông tin như thế mình mới gọi là cái QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì cái này thì người tiêu dùng mình cũng lưu ý khi mà chúng ta truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm mà chúng ta cần truy xuất.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà còn là chìa khóa nâng tầm sản phẩm, khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường. Khi mỗi sản phẩm có thể minh bạch thông tin, đó cũng là lúc niềm tin của người tiêu dùng được củng cố, góp phần đưa giá trị truyền thống lan tỏa bền vững hơn.
4: Đến đây, chuyên mục Khoa học Công nghệ tuần này xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lưu Bút Ngày Xanh, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Quang Song Kiệt. Bài ca này sẽ do Quốc Kiệt và Hương Thủy song ca.

Giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phượng sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Quang, thơ Đỗ Trung Quân, tác giả Phạm Văn Đằng viết lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh và Trung tâm Y tế U Minh Thượng, An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân trên điểm. Thời gian khám ngày 29 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế An Minh. Khám cho xã An Minh, xã Đông Hưng, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Dân Khánh. Ngày 30 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng. Khám cho xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Ba tháng tạ từ, sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, biên soạn lời giọng cổ của Quảng Sông Diệt. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hà My và Chinh Nhân.

Sau đây sẽ là bài hát Bạn Tôi, sáng tác nhạc của Võ Thiện Thanh, soạn giả Thi Nhân viết lời giọng cổ. Các nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Trọng Phúc và Quốc Kiệt sẽ thể hiện bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi, sáng tác nhạc của Dinh Sử và Hàng Châu, cố soạn giả Yên Lan viết lời giọng cổ, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

với một sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Hàng Châu do tác giả Tô Thiên Kiều viết lời giọng cổ. Mời quý khán giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Hạ Thương qua hai giọng ca, nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và Tạ Thiên Tài sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài giọng cổ Bâng Khuâng Mùa Hạ, một sáng tác của tác giả Quỳnh B. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 25 tháng 5 cho biết, thời gian qua, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ đã được đưa vào vận hành thí điểm, trước hết với sầu riêng và đang tiếp tục hoàn thiện để mở rộng sang nhiều mặt hàng nông sản khác. Tính đến nay, cơ quan này ghi nhận có khoảng 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm. Thực tiễn thí điểm cho thấy cách làm theo chuỗi dựa trên dữ liệu đã tạo ra chuyển biến rõ rệt. Đáng chú ý, lô hàng sầu riêng luồng xanh được tổ chức từ vùng trồng, thu hái, đóng gói, vận chuyển đến thông quan chỉ trong khoảng thời gian 6 ngày, rút ngắn đáng kể so với mức 8 đến 11 ngày trước đây, thậm chí có thể có chuyến kéo dài đến 21 ngày. Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với yêu cầu của từng thị trường, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy trình xuất khẩu, đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương trong việc cấp mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
1: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với công an tỉnh phát hiện triệt phá một cơ sở sản xuất kinh doanh băng vệ sinh, giả mạo hàng loạt thương hiệu, thu giữ hàng chục ngàn gói thành phẩm. Chủ sở hữu số hàng hóa trên được xác định là bà Đỗ Thị Tê, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Từ dấu hiệu vi phạm ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Tê tại thôn Đồ Xá, xã Yên Mỹ và phát hiện cơ sở đang sản xuất đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ. Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm, mang nhiều nhãn hiệu như Cotex, Lisa, Diana, Ánh Dương, Diệt Thái, Thạch Thảo. Hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói, gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất đóng gói sản phẩm có dấu hiệu hàng giả. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Tê khai nhận đã tự mua nguyên vật liệu bao bì, sau đó sử dụng máy hàng nhiệt để đóng gói băng vệ sinh ngay tại cơ sở rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Các chủ sở hữu nhãn hiệu trên đều có văn bản khẳng định số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc cho phép gia công đóng gói và cũng không ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc ủy quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
0: Trưa 25 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo số 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, đồng thời mở rộng điều tra khởi tố 50 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tụ tập đông người, tiềm ẩn phức tạp về ma túy nên xác lập chuyên án đấu tranh. Rạng sáng 12 tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng kiểm tra quán bar Revo phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng

0: Tùng Quốc Triều bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn mua bán trái phép chất ma túy ngay tại quán. Mở rộng điều tra, công an làm rõ hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Quy cầm đầu, đồng thời triệt xóa các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh, Phạm Tích Nhân điều hành và nhóm môi giới tổ chức sử dụng ma túy do Nguyễn Thị Tuyết Hồng cầm đầu. Đến nay, từ việc triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar Revel, công an đã bắt giữ khởi tố 50 đối tượng, xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết Soja Haji năm 2026 đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Châu Phong. Tết Soja Haji là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an hạnh phúc. Đây cũng là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng gửi lời chúc toàn thể đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Soja Haji an vui hạnh phúc, đời sống ngày càng phát triển. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục vận động đồng bào, đặc biệt là thanh niên tích cực học tập, nâng cao tay nghề để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền thông Đức mới đây cho biết trong năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Dự báo số hồ sơ xin nhập tịch sẽ được tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Tờ Thế giới ngày 24 tháng 5 dẫn số liệu thống kê cho thấy trong năm vừa qua đã có tổng cộng 309.852 người chính thức được cấp hộ chiếu Đức. Đây là con số kỷ lục kể từ khi Berlin bắt đầu thực hiện các cuộc khảo sát và thống kê về vấn đề này vào năm 2000. Dữ liệu trên được tổng hợp từ 14 trên tổng số 16 bang của Đức. Làn sóng nhập tịch tăng mạnh chủ yếu do người di cư đến Đức trong hai năm 2015 và 2016 hiện đã đủ điều kiện về thời gian cư trú tối thiểu. Bên cạnh đó, chính phủ liên minh tiền nhiệm tại Đức cũng đã điều chỉnh quy định rút ngắn thời gian cư trú để được nhập tịch từ 8 năm xuống còn 5 năm.
0: Trong phiên giao dịch rạng sáng 25 tháng 5 tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI bốc hơi 5,2% xuống mức 91,57 đô la Mỹ một thùng. Trong tuần qua, giá hai loại dầu chủ chốt giảm mạnh do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã phần nào hạ nhiệt nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu mỏ thế giới trong tuần trước khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí như một phần của thỏa thuận sơ bộ sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo tờ báo trên, các bên đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để mở đường cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran.
1: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25 tháng 5, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau đại hội đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức các kỳ họp toàn thể vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12, đồng thời có thể triệu tập bất thường khi xuất hiện các vấn đề chiến lược cần xử lý. Dù được giới thiệu là hội nghị định kỳ nhằm rà soát tình hình kinh tế xã hội và triển khai kế hoạch nửa cuối năm, giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan tới quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ, Bên cạnh đó, Du Lần cũng theo dõi khả năng Triều Tiên

0: điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.
1: Mới đây, hơn 6,3 triệu cử tri Italia đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu tại gần 750 đô thị và 18 thủ phủ các vùng để bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương mới. Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italia chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Tâm điểm của cuộc bầu cử năm nay là ở hai chiến trường biểu tượng gồm Venezia và Reggio Calabria. Tại Venezia, thủ phủ vùng Veneto là căn cứ địa suốt 11 năm qua của cảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu. Còn ở chiều ngược lại, phe trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria từ tay đối thủ. Tại các địa phương cấu trúc, các liên minh đã ghi nhận sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương. Theo kế hoạch, với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, vòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 25 tháng 5, tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026, trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 4 giữa Thái Sơn Bắc và Sahako đã diễn ra hấp dẫn với những tình huống tấn công của đôi bên. Ở phút thứ 10, Quang Nguyên mở tỷ số trận đấu cho Thái Sơn Bắc. Phải đợi đến phút 35 của trận đấu từ pha đá phạt góc, nhưng Nam dứt điểm cận thành khiến thủ môn đối phương bắt bóng bật ra. Ngay lập tức, Tường Minh Quang đã ập vào ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Ở những phút còn lại, Sahako chơi ball play và họ phải trả giá với bàn thua thứ 3. Người ghi bàn là Mota. Ở trận đấu sớm cùng chiều trong nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, Hà Nội FC đã vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Thái Sơn Nam đã đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14. Còn Sài Gòn Titas thắng Blue Suri Hạ Long 8-1. Kết thúc vòng 4, Thái Sơn Nam đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, xếp thứ 2 là Thái Sơn Bắc.
1: Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chiến dịch bảo vệ ngôi vương khu vực bằng việc chốt lịch sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch Asian Cup 2026, nơi thầy trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. Đợt rèn quân này sẽ diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Muhak, một trong những địa điểm sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Hàn Quốc. Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương. Với huấn luyện viên Kim Sang-sik, chuyến tập huấn này không chỉ đơn thuần là cải thiện thể lực hay kỹ chiến thuật. Đây còn là sợi dây gắn kết toàn đội trong giai đoạn chuyển giao nhân sự quan trọng, mục tiêu tái hiện con đường chiến thắng với một phiên bản đội tuyển giàu sức chiến đấu, kỷ luật và hiện đại hơn đang được chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, AC Milan có quyền định đoạt vé dự cúp C1 ở vòng 38 Serie A. Nếu giành 3 điểm thì họ sẽ chắc chắn có mặt trong top 4, nhưng cuối cùng họ lại không được dự sân chơi danh giá đó vào mùa giải tới. Dù được chơi trên sân nhà, AC Milan lại thua ngược trước Cagliari với tỷ số 1-2. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút đầu tiên nhưng vẫn đếm trái đắng khi bị đối phương chọc thủng lưới 2 lần vào phút 19 và 56, đành gầm ngùi cán đích ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, combo của huấn luyện viên Fabregas đã làm nên mùa bóng 2025-2026 lịch sử khi thắng Real Madrid với tỷ số 4-1 ở vòng đấu cuối để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A, có mùa giải đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi cúp C1. Còn AC Milan và Juventus phải chấp nhận thi đấu tại Europa League mùa tới.
1: Trận play-off lượt về thăng hạng Bundesliga đã kết thúc với kịch bản không tưởng khi Paderborn đánh bại Wolfsburg 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. Trận đấu khởi đầu với lợi thế nghiêng về phía đội khách. Ngay từ phút thứ 2, Zenan Vesenovic đã tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Paderborn để ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, niềm vui của bầy sói ngắn chẳng tày gang khi bước ngoặt lớn nhất trận đấu xuất hiện ở phút 13. Hậu vệ John Kim Malley bên phía Wombat đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Việc mất người quá sớm buộc đại diện từ Bundesliga phải lùi sâu phòng ngự, tạo điều kiện cho Van Dubon gia tăng áp lực liên tục. Thành quả đến ở phút 37 khi Philip Pipiza dứt điểm chính xác gỡ quà một đều, đưa trận đấu về giành xuất phát. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Paderborn vẫn vấp phải sự kháng cự kiên cường từ hàng thủ Wombat, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Rapara. Sự bế tắc trong 90 phút chính thức đã buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để định đoạt số phận. Phút 99, trong một tình huống phối hợp tấn công sắc nét, trung vệ đội trưởng Laurin Koda đã tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Kết quả này đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa Paderborn thăng hạng Bundesliga, đồng thời đẩy đội bóng giàu truyền thống Wombat vào thảm cảnh xuống hạng.
0: Tại vòng 15 giải bóng đá nhà cầm Mỹ MLS, Philadelphia Union đang đứng bét khu vực miền Đông, nhưng lại có hiệp một khá tương bừng trong việc khai thác sự lỏng lẻo của hàng thủ Inter Miami. Dù đá tại Florida, diễn biến hiệp 2 cũng không kém phần hồi hộp. Dù hai bên siết chặt phòng ngự hơn, ở phút thứ 81, Suarez cũng hoàn tất cú hat-trick để nâng tỷ số lên 5-4. Đến phút thứ 90+3, De Bao ấn định chiến thắng 6-4 cho Inter Miami, giúp đội bóng rút ngắn cách biệt với đội bóng đứng đầu miền Đông Nashville xuống còn 2 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Tiết mục Gương sáng quanh ta.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng định kỳ vào thứ ba cách tuần. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề hôm nay, vẫn luôn có những con người bình dị đang âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng chính nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế của mình. Họ không cần những lời ngợi ca lớn lao, bởi chính những việc làm chân thành bền bỉ mỗi ngày đã trở thành những ngọn lửa đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những cựu chiến binh tỉnh An Giang, vẫn vững vàng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thiện nguyện. Lắng nghe câu chuyện về người lương y hơn 20 năm tận tâm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người cán bộ tâm huyết cho hoạt động công đoàn. Mời quý vị cùng đến với chương trình.
4: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất của người lính năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay. Trở về đời thường, những cựu chiến binh tỉnh An Giang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Người làm ruộng, người trồng vườn, người nuôi thủy sản, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn ở sáng ngời tinh thần kiên cường của người lính Cụ Hồ, không cam chịu khó nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn ngoài đồng chăm sóc vườn cây, theo dõi ruộng lúa như một thói quen không thể thiếu. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ánh mắt người lính già vẫn ánh lên niềm xúc động khi nhớ về đồng đội, về những ngày cùng nhau chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh với hai bàn tay trắng, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống từ nghề nông. Từng trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng nghị lực của người lính, ông không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ trồng lúa, nuôi cá tra, thương phẩm đến phát triển kinh tế vườn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó của ông. Hiện nay, trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng khoảng 800 gốc bích thái, xen canh, nhiều loại cây ăn trái khác. Nhờ áp dụng hệ thống tưới phun sương tự động cùng việc nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, ông còn phát triển hơn 5 hectare lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn, là dù cuộc sống đã ổn định, ông vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên khó khăn bằng hình thức góp vốn xoay vòng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cũng bằng tinh thần dám nghĩ dám làm ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quảng ở xã Phú An đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC Dường Ao Chuột. Sau khi rời quân ngũ, ông gắn bó với đồng ruộng nhưng không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất mới. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang ươm cá trà giống. Nhờ nắm vững kỹ thuật mô hình này, nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ cá giống với số lượng hàng triệu con, mang về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Song song đó, ông còn đầu tư chăn nuôi theo mô hình lành mạnh an toàn sinh học, kết hợp trồng sầu riêng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa canh bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quảng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con địa phương cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở vùng biên giới Vĩnh Xương, nhắc đến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, hay còn được người dân thân thương gọi là Bảy Hổ, nhiều người không giấu được sự trân trọng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trở về quê hương, ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và dành phần lớn tâm sức cho công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, ông đã vận động xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu tuyến đường giao thông nông thôn nơi vùng biên hôm nay cũng in đậm dấu ấn đóng góp của ông và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, mô hình nắm gạo tình thương do ông khởi xướng từ năm 2015 đến nay vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, người dân tự nguyện góp một nắm gạo để san sẻ với những hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn trong xã. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, nhiều cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lao động cống hiến và sống trách nhiệm với quê hương. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Theo Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên, trong đó khoảng 2.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây nhà mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng nhân ái giữa đời thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi mà không ít người bệnh phải chật vật với từng đồng tiền thuốc men, thì ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, có một phòng khám đặc biệt đã âm thầm mở cửa suốt hơn 20 năm qua để đón những người nghèo, người bệnh nan y tìm đến chữa trị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người dân nơi đây quen gọi đó là phòng thuốc của ông Tương Quang, vì lương y già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và đôi tai đã bắt mạch cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân suốt nhiều năm qua. Từ sáng tinh mơ, con đường dẫn vào khu vực cầu Bình Mỹ đã bắt đầu đông người. Những chiếc xe máy mang biển số từ nhiều tỉnh thành nối đuôi nhau đậu kín ven đường. Người từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cũ, thậm chí Tây Nguyên hay miền Trung xa xôi cũng lặn lội tìm về đây với chung một niềm hy vọng. Càng đến gần phòng thuốc, mùi thơm ngai ngáy của các loại cây cỏ dược liệu càng lan tỏa trong không khí. Trong sân nhà, từng dãy ghế đã kín người ngồi chờ. Có người cầm sẵn phiếu khám trên tay, có người mệt quá phải ngồi tựa vào vách tường, cũng có những bệnh nhân nặng được người thân dìu đi từng bước. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc, nhưng lại rất trật tự và ấm áp tình người. Bên trong căn phòng khám đơn sơ, ông Tương Quang vẫn lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. Không máy móc hiện đại, không thiết bị đắt tiền, trước mặt ông chỉ là cuốn sổ tay đã cũ theo năm tháng, cùng cây bút nhỏ để ghi chép thoa thuốc. Người bệnh lần lượt bước vào đưa tay để ông bắt mạch. Ông hỏi han nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe từng biểu hiện, rồi cẩn thận kê đơn. Người này vừa đứng lên thì người khác lại ngồi xuống. Cứ thế công việc kéo dài liên tục từ hơn 6 giờ sáng đến tận đầu giờ chiều. Có những ngày số người đến khám lên tới gần 1.000 lượt. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở việc khám chữa bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình của những con người nơi đây. Trong dòng người ngồi chờ khám có chị Nguyễn Thị Châu Liên, quê ở Đắk Lắk. Chị ngồi nép ở một góc ghế nhỏ, tay ôm chiếc túi cũ sau hành trình dài gần cả ngày đường để xuống An Giang. Dòng chị mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa hy vọng. đi nhiều nơi lắm rồi, thuốc cũng uống đủ kiểu mà bệnh không bớt. Nghe người quan nói ở đây thầy mát tay nên chị xuống thử, chứ giờ cũng không biết bám víu vào đâu nữa.

0: Không riêng gì chị Liên, rất nhiều người tìm đến phòng thuốc của ông Tương Quang cũng mang theo những câu chuyện đời đầy khó nhọc như thế. Ở dãy ghế phía trong, anh Nguyễn Công Hiếu, quê Vĩnh Long, đang chờ thứ lượt khám bệnh gan. Anh kể nhiều năm nay phải theo thuốc Tây với chi phí mỗi tháng vài triệu đồng, nhưng bệnh tình cải thiện không đáng kể. Anh Hiếu nói, tiền thuốc ngày càng nhiều mà bệnh không thấy bớt bao nhiêu. Nghe bà con giới thiệu nên giờ xuống đây thử xem sao, còn nước còn tát thôi. Chính niềm hy vọng giản dị ấy đã đưa biết bao người về với phòng thuốc nhỏ ở bên Mỹ. Đi sâu vào phía sau, khung cảnh càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Gần 100 tình nguyện viên đang tất bật với đủ công việc. Người bốc thuốc, người phân loại dược liệu, người phơi thuốc, người nấu cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Điều đặc biệt là hầu hết họ đều không quen biết nhau từ trước. Có người từng là bệnh nhân được chữa khỏi, có người cảm phục tấm lòng của ông Tương Quang rồi tự nguyện ở lại phụ giúp. Mỗi người một việc âm thầm góp sức để duy trì hoạt động của phòng khám suốt nhiều năm qua mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào. Ở khu bếp ăn, những suất cơm chay nóng hổi liên tục được chuẩn bị và trao tận tay người bệnh. Có người tranh thủ ăn dội rồi tiếp tục chờ khám. Có người gói phần cơm mang theo cho người thân. Cách đó không xa là khu nghỉ tạm đơn sơ với những tấm chiếu trải sát nhau. Sau hành trình dài mệt nhọc, nhiều bệnh nhân nằm thiếp đi giữa tiếng quạt máy quay đều và mùi thuốc nam thoang thoảng trong không gian. Phía cuối sân là nơi phơi dược liệu, hàng trăm loại lá cây, thân thuốc, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn xanh tươi, có loại đã khô giòn, được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa vào kho bảo quản. Nguồn thuốc nam ở đây được các nhóm thiện nguyện tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả Campuchia để mang về phục vụ người bệnh. Và có lẽ điều quý giá nhất mà ông Tương Quang cùng những người làm thiện nguyện nơi đây mang lại không chỉ là những thang thuốc chữa bệnh, đó còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là cảm giác được quan tâm giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Suốt hơn 20 năm qua, phòng khám nhỏ ở xã Bình Mỹ không chỉ trở thành nơi cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo, mà còn là nơi gìn giữ nét đẹp của y học cổ truyền dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Một vì lương y già, một phòng thuốc đơn sơ, nhưng lại thắp lên hy vọng cho biết bao mảnh đời. Và chính từ những nghĩa cử âm thầm ấy, lòng tốt tiếp tục được nối dài để cuộc sống này vẫn luôn còn những điều tử tế đáng quý biết bao.
1: Thưa quý vị, với những thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn, anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho ở khu công nghiệp Hòa Bình, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, vinh dự được chọn dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2025 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 330, quân khu 9. Năm 2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học xong lớp kế toán, anh vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho với vị trí nhân viên kho vật tư. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm cần cù trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Nhờ đó, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch rồi đến chủ tịch công đoàn cơ sở. Tinh thần năng động sáng tạo của anh được thể hiện rõ qua các sáng kiến cải tiến máy móc. Năm 2022 và 2023, anh thực hiện cải tiến máy sticker, máy dán giải. Sau cải tiến máy sticker giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hơn 90 triệu đồng một tháng. Máy dán vải sau cải tiến giúp tăng sản lượng trung bình từ 400 đến 600 mét vải một máy một ngày so với trước đây, giảm chi phí gia công bên ngoài và chi phí vận chuyển, giúp công ty tiết kiệm từ 520 đến 780 triệu đồng một năm. Ngoài ra, anh Nhã còn chủ động tham mưu ban giám đốc công ty ký kết quy chế phối hợp với các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả, thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho, cho biết.
2: Đứng về phía góc độ là một cán bộ công đoàn, tôi cảm thấy đây chính là cái trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Đa phần là cái công tác chăm lo về cái mặt xã hội cũng như là tinh thần và vật chất của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Chẳng hạn như là trong các dịp lễ lớn cũng như là Tết hàng năm thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đều có những cái phần quà thiết thực dành cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, yếu thế, những người bệnh hiểm nghèo.
1: Năm 2025, công đoàn cơ sở ra mắt mô hình phúc lợi công đoàn tại công ty, giúp đoàn viên, người lao động dễ dàng mua các mặt hàng thiết yếu với giá bình ổn. Cùng năm, công đoàn triển khai mô hình sản xuất cung cấp nước đá miễn phí và mô hình bơm giá xe miễn phí. Các mô hình thiết thực này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho còn chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty, ban điều hành nhiều chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật. Anh Võ Thành Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết thêm.
2: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái mà quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
1: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho nhiều năm liền được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm 2023, công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Riêng anh Võ Thành Nhã đã đạt được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được biểu dương là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu năm 2024. Anh là tấm gương tiêu biểu hết lòng với hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang trong nhiều năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con người bình dị mà chúng ta vừa gặp gỡ trong chương trình hôm nay có thể không phải là những người nổi tiếng, nhưng chính họ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời bằng nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình Gương Sáng Quanh Ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Dịp điệu Tha Tha Xuân.
0: Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt 2013 với vị trí Á quân, dù Cát Tường đã khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài với những sản phẩm âm nhạc từ hát, từ sáng tác. Suốt nhiều năm qua, dù Cát Tường đã đốn tim người hâm mộ bằng những bản pop ngọt ngào và viết về tình yêu như Vết Mưa, Yêu Xa, Em Ơi. Bước sang năm 2018, dù Cát Tường đã có màn lột xác ngoạn mục cả về âm nhạc lẫn phong cách, cô ra mắt nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc và trình diễn trên các sân khấu mang tầm quốc tế, góp phần khẳng định vững chắc hơn vị trí của bản thân trong làng nhạc Việt. Mở đầu chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác do dù Cát Tường chấp bút mang tên Vết Mưa. Bài hát giữ được sức hút nhờ giai điệu đầy cảm xúc và lời ca sâu sắc phản ánh tâm tư tình cảm của giới trẻ trong chuyện tình yêu, khiến Vết Mưa luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người nghe.

Giấc mơ tuyết trắng do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác thuộc thể loại pop ballad, có giai điệu dễ nhớ, ca từ dễ thương về tình yêu đôi lứa. Ca khúc đồng thời là nhạc phim của bộ phim Tuyết nhiệt đới đình đám một thời ra mắt vào năm 2006. Tương ứng với nội dung bộ phim, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng kể về một chuyện tình lãng mạn cảm động của người con gái. Thời điểm ấy, đi đến khắp các hang cùng ngõ hẻm có thể nghe câu hát: tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh qua mềm giữa tuyết tan, em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu trìu mến. Thời điểm ấy, giọng hát vô cùng ngọt ngào và trong trẻo của Thủy Tiên lập tức khiến công chúng chú ý, và ngay lập tức đổ xô tìm hiểu về nữ ca sĩ đứng sau ca khúc nhạc phim quốc dân này.

Phía sau một cô gái là bản hit ballad thành công vang dội được phát hành vào tháng 10 năm 2016, đánh dấu màn hợp tác đỉnh cao giữa ca sĩ Soobin Quảng Sơn và nhạc sĩ Tiên Khóc Khi. Sáng tác này là lời tự sự đầy dai dứt của một chàng trai yêu đơn phương, chấp nhận lùi lại phía sau để lặng lẽ bảo vệ dõi theo cô gái mình yêu, dù biết trái tim cô đang hướng về người khác. Với giai điệu sâu lắng chạm đến cảm xúc người nghe, phía sau một cô gái nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc bùng nổ trong giới trẻ và càn quét mọi bảng xếp hạng lớn. Không chỉ mang về hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube để khẳng định vị thế sau hạng A cho Soobin Quảng Sơn, câu hát "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại chưa bằng một cô gái" còn tạo nên một cơn sốt ngôn từ, trở thành câu nói xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội suốt một thời gian dài.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Ánh Nắng Của Anh do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác và thể hiện bởi giọng ca Đức Phúc. Ca khúc là nhạc phim chính trong bộ phim Chờ Em Đến Ngày Mai do Trấn Thành và Ngụy Thiên An đảm nhận vai chính. Bài hát với nội dung xoay quanh chuyện tình cảm của một đôi nam nữ. Chàng trai luôn một mình đến khi cô gái xuất hiện như tia sáng trong đời. Và chàng trai hứa sẽ luôn ở bên, che chở cho cô gái của mình đến suốt cuộc đời. Từ thời điểm ra mắt năm 2016, bài hát Ánh Nắng Của Anh đứng top bảng xếp hạng âm nhạc nhiều ngày liền và được rất nhiều bạn trẻ cover lại.

mới của Đông Nhi vào năm 2008. Ca khúc do chính cô sáng tác mang giai điệu pop mượt mà, trong sáng và vô cùng bắt tai. Lời bài hát là những lời tự sự đầy đáng yêu của một cô gái khi đứng trước tình yêu đầu đời. Cô không dám thổ lộ tình cảm với người con trai mà chỉ biết trải lòng qua những giai điệu, lời ca của bài hát. Với chất giọng anh chàng ngọt ngào kết hợp cùng phần MV dễ thương đậm chất teen pop thời bấy giờ, Bối Rối không chỉ nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến mà còn trở thành giai điệu thanh xuân nằm trong lòng của thế hệ khán giả 89X.

Thời thanh xuân sẽ qua là một bản hit của Phạm Hồng Phước đã từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người nghe. Thuộc thể loại country và vesta mới mẻ, ca khúc chính là bến đỗ bình yên cho những cảnh tươi sáng của tình yêu. Rằng rồi ai cũng sẽ già đi, ai cũng cần một nơi để về và ai cũng cần một người để yêu. Ngoài phần âm thanh độc đáo mới lạ, sự kết hợp ăn ý của Phạm Hồng Phước và Giang Mai Hương chính là điểm nhấn thú vị trong sản phẩm này. Cùng trưởng thành từ cuộc thi Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam, cả Giang Mai Hương và Phạm Hồng Phước đều có những điểm tương đồng nhất định. Và chỉ một thời gian ngắn chính thức ra mắt trên các trang nghe nhạc lớn, ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua đã nhận được nhiều lời phản hồi tích cực cùng những lượt chia sẻ cập nhật liên tục.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua do Giang Mai Hương và Phạm Hồng Phước thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để ngư dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển, hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

0: IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, ngư dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa ngư dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Ngư dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con ngư dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
0: Phú Quốc, đảo Ngọc, nơi cực Tây Nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035 tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm, tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
3: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến sức khỏe và đời sống. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ WHO, tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri. Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala. Cả 2 trường hợp đều là người đi từ Congo. Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO. Cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh. Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng dịch, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế.
4: Chính phủ mới đây đã giao Bộ Y tế xây dựng danh mục phát triển vaccine thế hệ mới hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Theo đó, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Tại thông báo trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan phát triển VNEID trở thành nền tảng số quốc gia, mở rộng tiện ích phục vụ dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, tư pháp, thi hành án, đấu giá tài sản và an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp học liệu số, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn trực tuyến, quyết liệt đôn đốc triển khai. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục sản phẩm, công nghệ chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuỗi cung ứng, vật liệu mới, hydrogen xanh, pin lưu trữ, thiết bị công nghiệp thông minh, lưới điện, phân phối xăng dầu, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường, tập trung vào công nghệ sinh học, giống cây, giống con, dược liệu, thủy sản, công nghệ biển, nông nghiệp thông minh, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, quản lý đất đai, hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh, hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy trên ứng dụng VNEID, hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những nội dung nằm trong nghị quyết số 57 NQ-TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Việc triển khai nghị quyết 57 đối với ngành y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.
4: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026, quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thông tư, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống thông tin để phục vụ quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ quản lý đối tượng tiêm chủng, vaccine, sản phẩm, quy trình tiêm chủng, thống kê, báo cáo và các phân hệ khác theo yêu cầu quản lý. Sự cố bất lợi sau tiêm chủng là hiện tượng bất thường về sức khỏe, bao gồm các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm chủng. Không nhất thiết do việc sử dụng vaccine, sinh phẩm, bao gồm phản ứng thông thường sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm chủng. Phản ứng thông thường sau tiêm chủng là các biểu hiện lâm sàng thường gặp, có thể tự khỏi và không gây ảnh hưởng lâu dài, xảy ra sau khi sử dụng vaccine, sinh phẩm. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư 13 là quy định bệnh do virus HPV, Human Papilloma Virus, ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng.
3: Theo Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường Internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo, khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho người dân. Một số trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân. Trước thực trạng này, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược cổ truyền, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức cá nhân trên địa bàn các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng bá, sản xuất kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng quy định pháp luật. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao. Sau phẫu thuật, bé trai tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bé trai tiếp tục được theo dõi và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm đảm bảo quá trình hồi phục toàn diện. Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học

0: Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u não lớn nằm trong vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ của bệnh nhi. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, trưởng đơn nguyên ngoại thần kinh nhi, khoa ngoại thần kinh, đánh giá khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ. Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ, để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh. Trước thách thức này, các bác sĩ đã lựa chọn mổ sọ tĩnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng thay vì gây mê toàn thân như thông thường.
1: Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, với mổ sọ tĩnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng. Chia sẻ về khó khăn khi triển khai mổ sọ tĩnh ở trẻ em, tiến sĩ bác sĩ Trương Thanh Tình, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc mổ sọ tĩnh ở trẻ em cần yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ. Bác sĩ Tình cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp tăng cường vận động, đi bộ vào những thời điểm khác nhau trong ngày, còn có thể mang lại nhiều lợi ích riêng cho sức khỏe. Theo đó, đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường tuyếp 2 và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng sức khỏe và mục tiêu luyện tập của mỗi người, một số thời điểm trong ngày có thể phù hợp và đem lại hiệu quả tốt hơn. Đi bộ vào buổi sáng. Theo trang tin sức khỏe Very Well Health, đi bộ vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa. Duy trì thói quen vận động vào buổi sáng trước khi ăn uống có thể giúp cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng hiệu quả hơn so với tập luyện sau các bữa ăn. Tác động này đặc biệt có lợi đối với những người thừa cân hoặc béo phì. Hỗ trợ lưu thông máu lên não. Đi bộ buổi sáng có thể giúp bạn hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc ngồi lâu đối với lưu lượng máu lên não, đặc biệt ở người lớn tuổi bị thừa cân hoặc béo phì. Tăng sự tỉnh táo và mức năng lượng. Việc đi bộ ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng nồng độ cortisol, hormone liên quan đến trạng thái tỉnh táo của cơ thể. Nhờ đó, mức năng lượng và khả năng tập trung trong ngày có thể được cải thiện. Hỗ trợ giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng có thể giúp điều hòa quá trình sản sinh melatonin, hormone ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhờ đó hỗ trợ ngủ ngon hơn vào ban đêm.
1: Đi bộ sau bữa trưa hoặc vào buổi chiều được cho là có những lợi ích khác so với đi bộ buổi sáng, như là giảm thời gian ngồi lâu. Đi bộ giúp cơ thể vận động nhiều hơn trong ngày, hạn chế tình trạng ngồi liên tục trong thời gian dài. Điều này không chỉ hỗ trợ tăng cường hoạt động thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hỗ trợ ổn định đường huyết. Đi bộ sau khi ăn cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy việc đứng dậy đi bộ ngay sau bữa ăn hoặc không lâu sau đó có thể cải thiện chỉ số đường huyết, từ đó góp phần giảm nguy cơ viêm mức độ nhẹ và các bệnh tim mạch. Đi bộ vào giữa ngày hoặc buổi chiều, đặc biệt là ở nơi có nhiều cây xanh hoặc gần gũi với thiên nhiên, có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng. Một số nghiên cứu ghi nhận rằng việc đi bộ trong không gian xanh vào ban ngày giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo âu, mệt mỏi và cải thiện trạng thái tinh thần. Đi bộ buổi tối có thể giúp thư giãn tinh thần và giảm áp lực sau ngày dài, đặc biệt ở người sống tại khu vực đô thị. Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết sau bữa tối và góp phần giảm lo âu, cải thiện sức khỏe tim mạch. Lợi ích của sức khỏe, việc đi bộ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, dù đi bộ vào buổi sáng, buổi chiều hay tối, việc duy trì vận động thường xuyên đều giúp tăng cường hoạt động thể chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc hoặc làm nặng thêm các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ, góp phần tăng tuổi thọ, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác, hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và hoạt động của não bộ. Để xác định thời điểm đi bộ phù hợp nhất thì mỗi người cần cân nhắc mục tiêu sức khỏe và lịch sinh hoạt của bản thân. Điều quan trọng nhất là lựa chọn khung giờ phù hợp để duy trì thói quen vận động đều đặn lâu dài. Việc vận động thường xuyên sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cái nắng, cái gió của vùng đất chín rộng, dường như không có gì ngọt ngào và dỗ về tâm hồn bằng những giai điệu bolero mộc mạc chân tình. Hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều dòng tin nhắn, những lời chúc ý nghĩa từ mọi miền gửi về. Hãy cùng lắng lòng mình lại để thưởng thức những tuyệt phẩm trữ tình ngay sau đây. Mở đầu là một nhạc phẩm mà hầu như thính giả yêu bolero nào cũng thuộc nằm lòng, Duyên Phận. Đây là một trong những sáng tác thành công nhất của nhạc sĩ Thái Thịnh, được Quỳnh Trang thể hiện với nét dịu dàng trong trẻo. Bài hát nói về nỗi lòng của người con gái khi bước chân về nhà chồng với bao lo toan trăn trở. Thính giả có tên Ngọc Mai từ Tịnh Biên gửi đến em gái ở xã Cù Lao Diên với lời chúc: chúc em luôn hạnh phúc và ấm êm bên gia đình nhỏ. Hè này cả đại gia đình mình sẽ cùng đi Phú Quốc nhé.

Thưa quý vị thính giả, trong thế giới âm nhạc của nhạc sĩ Thái Thịnh, những bản tình ca buồn bao giờ cũng mang một sức hút kỳ lạ. Nếu duyên phận là lời than thân trách phận của người con gái thuở mới về già chồng, thì Đoạn Tuyệt lại là những nốt nhạc cuối cùng cho một cuộc tình đã đi đến hồi kết. Đó là sự giằng xé giữa việc muốn dứt bỏ quá khứ đau thương để tìm lại chính mình, nhưng trái tim thì vẫn chưa thôi rướm máu. Và có lẽ để lột tả được hết cái thần thái sang trọng nhưng đầy rẫy những u uất nghẹn ngào ấy, không ai có thể thay thế được nữ ca sĩ Lệ Quyên. Bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, lối hát như rút ruột, rút gan, Lệ Quyên đã biến mỗi câu chữ của Thái Thịnh thành một lời tự sự đầy cay đắng nhưng cũng rất kiêu hãnh. Hòa chung với giai điệu da diết của ca khúc này, chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu rất chân tình từ một vị thính giả thân thiết của chương trình. Thông qua nhịp cầu âm nhạc hôm nay, thính giả muốn gửi tặng bài hát này như một món quà tinh thần đến bạn bè gần xa và những người thân yêu nhất của mình, cùng với lời tặng bài hát là lời chúc cho tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và sẽ có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thư thái, vui vẻ. Dù ca khúc có mang chút nỗi buồn của tình đời, tình người, nhưng hy vọng âm nhạc sẽ luôn là liều thuốc chữa lành và kết nối những trái tim đồng điệu. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng lòng lại với giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua nhạc phẩm Đoạn Tuyệt.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, nếu nói về những mỹ nhân bolero thế hệ mới, không thể không nhắc đến Phương Anh. Với Người tình không đến, cô đã phô diễn được chất giọng trầm ấm, mượt mà rất riêng của mình. Ca khúc của nhạc sĩ Ngân Giang, dù đã trải qua bao năm tháng, vẫn luôn chiếm trọn trái tim người nghe bởi sự đồng cảm với nỗi chờ đợi trong tình yêu. Chị Lan Anh từ phường Long Xuyên đã yêu cầu ca khúc Người tình không đến để gửi tặng bạn bè với lời chúc. Chúc hội chị em chúng mình luôn yêu đời, hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình.

Thưa quý vị, để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm về thời học trò, về những lời thề nguyện dưới sắc tím mộng mơ. Đó chính là ca khúc Đường Tím Bằng Lăng, một sáng tác ghi đậm dấu ấn của nhạc sĩ Hoài Yên. Nếu ai đã từng yêu dòng nhạc trữ tình bolero, chắc chắn sẽ không thể quên được sự kết hợp dàn giữa Thiên Quang và Quỳnh Trang. Thiên Quang với giọng hát trầm ấm, nam tính, sánh đôi cùng với Quỳnh Trang, ngọt ngào, đằm thắm, đã tạo nên một bản song ca đầy sức sống. Sự thành công của ca khúc này nằm ở chỗ nó chạm đúng vào sợi dây cảm xúc của mỗi người. Đó là nỗi nhớ về một người cũ, một con đường cũ, nơi những cánh hoa bằng lăng rơi rụng như chứng nhân cho một cuộc tình dang dở. Giai điệu chậm rãi, lời ca mộc mạc, nhưng qua cách nhả chữ tinh tế của hai ca sĩ, bài hát đã trở thành một trong những bản hit được yêu cầu nhiều nhất trên các làn sóng phát thanh hiện nay. Chúng tôi xin được chuyển đến quý vị dòng tin nhắn từ bạn Thanh Trúc gửi về từ Chợ Mới với lời nhắn. Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn cũ khóa 2010. Dù bây giờ mỗi người một công việc, mỗi người một gia đình, nhưng mỗi khi nhìn thấy qua bằng lăng nở, mình lại nhớ về những ngày chúng ta cùng nhau cắp sách đến trường. Chúc các bạn luôn bình an và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúc quý thính giả đang nghe đài trên tần số 99.4MHz và 93.1MHz một buổi nghe nhạc thật thư thái và ấm áp. Dần, màu tím luôn là màu của sự thủy chung và những kỷ niệm đẹp. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Đường Tím Bằng Lăng qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang.

0: Thưa quý vị và các bạn, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Đường Tím Bằng Lăng cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Thùy Dương cùng những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho làn sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz. Hy vọng rằng các ca khúc Bolero cùng những lời nhắn gửi chân thành hôm nay sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây giải trí thật ý nghĩa. Một lần nữa, chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn giữ mãi niềm đam mê với những bản tình ca quê hương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Chương trình Radio Nhạc Số. Chương trình Radio Nhạc Số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc Hương Thầm, một bài thơ đẹp của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn được nhạc sĩ Vũ Hoàng chắp cánh bằng âm nhạc. Từ những rung động của tuổi trẻ trong những năm tháng chiến tranh, thơ và nhạc đã gặp nhau để tạo nên một tác phẩm sống mãi cùng với thời gian. Quý vị thân mến, trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều ca khúc nổi tiếng được bắt nguồn từ thơ. Một bài thơ hay khi gặp được người nhạc sĩ đồng điệu sẽ được như thổi thêm một đời sống mới qua giai điệu, tiết tấu và cảm xúc âm thanh. Có những bài thơ vốn đã quen thuộc trên trang giấy, nhưng khi ngân lên thành ca khúc lại chạm đến trái tim của công chúng theo một cách rất khác. Có thể nói, thơ và nhạc là hai loại hình nghệ thuật luôn có sự giao hòa đặc biệt. Nếu thơ vào hình ảnh và chiều sâu của cảm xúc, thì âm nhạc lại giúp những câu chữ ấy lan tỏa nhẹ nhàng hơn, da diết hơn trong tâm hồn của người nghe. Và chính sự giao duyên ấy đã làm nên nhiều tác phẩm bất hủ của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong chương trình Radio Nhà Số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng bước vào không gian của những ca khúc phổ thơ với chủ đề thơ, nhạc, giao duyên. Hy vọng những giai điệu sau đây sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thật là lắng đọng, nhiều cảm xúc và thêm yêu vẻ đẹp của thơ ca trong âm nhạc Việt Nam.

Vừa rồi là nhạc phẩm Tháng Sáu Trời Mưa, bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Nguyên Sa, được hai nhạc sĩ là Ngô Thụy Miên và Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc với những sắc thái cảm xúc riêng. Những câu thơ đầy chất lãng mạn của Nguyên Sa khi đi vào âm nhạc đã trở nên mềm mại và da diết hơn, như là gợi lại cả một miền ký ức rất đẹp của tình yêu và nỗi nhớ. Thưa quý vị và các bạn, nếu Tháng Sáu Trời Mưa mang nét trữ tình của phố thị, thì ca khúc tiếp theo lại đưa người nghe về với không gian đầm thắm của miền Quan Họ Bắc Ninh. Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ là một nhạc phẩm đặc biệt của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, được phổ từ bài thơ Đêm Sông Cầu của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Từ 9 khổ thơ với 36 câu, nhạc sĩ đã khéo léo chọn lọc những câu thơ đẹp và giàu nhạc tính nhất để tạo nên một ca khúc thật là ngọt ngào và sâu lắng. Và có lẽ cũng bởi sự đồng điệu của hai người con quê Hà Tây cũ mà thơ và nhạc trong tác phẩm này lại hòa quyện một cách rất là tự nhiên. Và rồi qua giọng hát đầy truyền cảm của nghệ sĩ Thanh Hoa, Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ đã trở thành một dấu ấn đẹp trong lòng của nhiều thế hệ yêu nhạc. Và đến hôm nay, mỗi khi giai điệu ấy lại vang lên, thì người nghe vẫn cảm nhận được vẻ dịu dàng, tha thiết của một miền quê Quan Họ đậm tình, đậm nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những nhạc sĩ thành công với dòng nhạc phổ thơ, không thể không nhắc tới Phạm Duy, một tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ông được nhiều người yêu nhạc xem như là một phù thủy của thơ ca trong nền âm nhạc, bởi khả năng làm cho những câu thơ khi đi vào giai điệu sẽ trở nên sống động, gần gũi và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết. Âm nhạc của Phạm Duy đã đưa cho công chúng đến gần hơn với thơ của nhiều tác giả như là Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Minh Đức Hoài Trinh hay Vũ Hữu Định. Có những bài thơ vốn chỉ được biết đến trong giới văn chương, nhưng mà nhờ âm nhạc của ông đã trở thành những ca khúc quen thuộc với đông đảo khán giả. Không chỉ phổ nhạc thành công cho những thi phẩm nổi tiếng như là Ngậm Ngùi của Quy Cận, Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ hay là Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, nhạc sĩ Phạm Duy còn góp phần đưa tên tuổi của nhiều nhà thơ đến gần hơn với công chúng yêu nhạc qua những ca khúc như là Ngày Xưa Hoàng Thị, Còn Chút Gì Để Nhớ, Kiếp Nào Có Yêu Nhau hay là Kỷ Vật Cho Em. Có thể nói, ở nhạc sĩ Phạm Duy, thơ và nhạc không chỉ gặp nhau ở giai điệu, mà còn ở sự đồng cảm rất sâu giữa tâm hồn người viết thơ và người viết nhạc. Và chính điều đó đã làm nên sức sống lâu bền cho những ca khúc phổ thơ của ông suốt nhiều thập niên qua.
1: Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoa chín nữ.

phổ thơ rất là thành công. Trong trường hợp không thể phổ trọn vẹn bài thơ, ông sẽ dùng cách dựa theo ý thơ để làm ca từ với chủ đích là tải cho được nội dung hay của bài thơ vào ca khúc. Bằng hai cách này, Hoàng Hiệp đã cho ra đời nhiều ca khúc hay và đẹp, thể hiện mối lương duyên tuyệt vời giữa thơ và nhạc. Năm 1968, tình cờ Hoàng Hiệp bắt gặp một bài thơ của Dương Hương Ly nói về những bà mẹ miền Nam đêm đêm đào hầm để che giấu bộ đội giải phóng. Mẹ đào hầm từ lúc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm Đại Bác, bao đêm rồi tiếng cuốc giọng năm canh. Ông rất xúc động, nhanh chóng hoàn thành việc phổ nhạc bài thơ này để thành ca khúc Đất Quê Ta Mênh Mông, một giai điệu tha thiết gợi lên hình ảnh của những bà mẹ anh hùng.

Vào năm 1984, nhạc sĩ Hoàng Hiệp được mời đi làm giám khảo tại cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức ở Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức. Có một ca sĩ Nga hát bài hát điệu tango rất hay và đã giành được sự tán thưởng của ban giám khảo với giải nhất. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng là một trong các vị giám khảo cho điểm cao nhất. Điệu tango rất sang trọng, rất quý phái và thanh lịch. Nó mang tính chất gợi ca. Hoàng Hiệp trăn trở suy nghĩ hoài với điệu tango. Nhân dân Argentina rất tự hào với điệu tango là vũ điệu chính của dân tộc đất nước mình. Những ngày lễ hội, người dân đổ ra đường trình diễn vũ điệu tango. Nói đến đất nước Argentina là người ta liên tưởng đến điệu tango. Argentina là tango, tango là Argentina. Giống như đất nước Cuba, truyền thống dân tộc là điệu nhảy calypso hay người dân Brazil với điệu samba. Đó là những điệu nhảy nổi tiếng thế giới. Nó gắn liền với lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc Argentina, Cuba và Brazil. Vậy thì những bản nhạc Việt Nam sao lại không thể hát điệu tango? Điệu tango hoàn toàn không mang yếu tố ủy mị, nhưng về học thuật âm nhạc chuyên môn, bài hát viết điệu tango rất khó. Điệu tango với nét lãng mạn lại mạnh mẽ nhịp bước dứt khoát. Hoàng Hiệp phả hơi thở vào hồn thơ của Hoa Hồng, một bài thơ đầy tính chiến đấu cách mạng với tình yêu hoa hồng cháy bỏng, một tình yêu đất nước nhưng vẫn đậm chất anh hùng ca lãng mạn mượt mà hơn của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Giai điệu tango Hoa Hồng với những người yêu thích âm nhạc mang một bản sắc khác với cái nhìn lệch lạc trước đây. Cũng lần đầu tiên vào năm 1985-1986, khi mà Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng cầu ý kiến khán giả ca nhạc tại nhà văn hóa thanh niên về những nhạc sĩ được yêu thích nhất trong năm. Người được bầu chọn lần đó là Hoàng Hiệp và Trịnh Công Sơn. Và Hoàng Hiệp được khán giả yêu mến qua ca khúc Hoa Hồng và Nhớ Về Hà Nội. Thật là một ngạc nhiên thú vị đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp, điều đó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình radio nhạc số của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz, và đang thưởng thức những bài hát được phổ thơ, thơ nhạc giao duyên. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc phổ thơ là một phần của đời sống âm nhạc hơn một thế kỷ qua. Đó là cuộc hôn phối giữa thi ca và âm nhạc. Lời thơ chắp cánh cho giai điệu và giai điệu truyền tải ý nghĩa. Hình ảnh của những câu thơ đến với công chúng, bài hát, quê hương, nhạc Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân. Lại là trường hợp đặc biệt vì nhạc sĩ Giáp Văn Thạch qua đời quá lâu, còn nhà thơ Đỗ Trung Quân có nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ và trong đó có cả nghệ thuật biểu diễn, nên không bị rơi vào tình trạng quên tác giả thơ. Nhưng có hàng ngàn ca khúc phổ thơ, đôi nơi đôi chỗ trên truyền thông, nhà thơ bị quên tên và không được nhắc tới.

màu hoa sen trắng tinh khôi. Quê hương là gì hả mẹ, mà cô giảng dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, thơ, nhạc, tương sinh hay tương khắc là câu hỏi cũng thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn công chúng. Quan hệ giữa thơ và nhạc được thể hiện chủ yếu trong ca khúc phổ thơ, thực sự cũng có nhiều điều đáng để suy nghĩ.

Thưa quý vị và các bạn, thơ, nhạc, tương sinh hay tương khắc là câu hỏi cũng thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn công chúng. Quan hệ giữa thơ và nhạc được thể hiện chủ yếu trong ca khúc phổ thơ, thực sự cũng có nhiều điều đáng để suy nghĩ.

Nguyễn Ngọc Hạnh được nhiều nhạc sĩ ở khắp mọi miền đất nước quan tâm. Và trong số đó có những cái tên quen thuộc như Phan Quỳnh Điểu, Hoài An, Võ Hoài Phúc, Trọng Đài, Nguyễn Cương, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Vĩnh Tiến. Nhưng không nhiều ca khúc phổ thơ Nguyễn Ngọc Hạnh được phủ sóng rộng rãi. Theo nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, Qua Đò Nhớ Mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến phổ nhạc mới là ca khúc ăn khách nhất trong số những bài thơ giao duyên cùng với âm nhạc của ông. Qua Đò Nhớ Mẹ thu hút vài triệu lượt xem trên YouTube, một con số cũng tạm ổn nhưng còn lâu mới khiến nhạc phẩm này được tặng mác ca khúc quốc dân.

Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, thơ và nhạc từ lâu đã luôn song hành cùng nhau trong đời sống của nghệ thuật. Và đến hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn tiếp tục được nối dài bởi nhiều nhà thơ, nhạc sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Nếu trước đây cố thi sĩ Tạ Hữu Yên từng được xem là một trong những nhà thơ có nhiều tác phẩm được phổ nhạc nhất, thì hiện nay nhà giáo nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng có lẽ là một trường hợp rất là đặc biệt. Chỉ riêng mảng thơ thiếu nhi thôi, anh đã có hơn 300.000 bài được các nhạc sĩ phổ nhạc. Những câu thơ hồn nhiên trong trẻo và giàu hình ảnh của anh đã trở thành chất liệu đẹp cho nhiều nhạc sĩ trong và ngoài nước tìm đến. Là giảng viên của khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Huế, Nguyễn Lãm Thắng dành nhiều tình cảm cho thế giới của tuổi thơ, và có lẽ vì thế mà thơ anh rất là gần gũi, dễ đi vào âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ quen thuộc như là Quỳnh Hợp, Giao Tiên hay Yên Lam đã tìm thấy trong thơ anh những cảm xúc để viết nên các ca khúc dành cho thiếu nhi đầy yêu thương. Và riêng với nhạc sĩ Giao Tiên, việc phổ thơ dường như còn là một niềm vui, một sự đồng cảm giữa những người làm nghệ thuật. Ông từng chia sẻ rất là giản dị rằng mình phổ nhạc cho thơ trước hết vì quý bạn bè, quý những câu thơ hay. Và dù có những ý kiến khác nhau về phong trào phổ thơ hiện nay, thì với những người nghệ sĩ, sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc vẫn luôn là một cách để cảm xúc được lan tỏa và ở lại lâu hơn trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

0: Vừa rồi là ca khúc Đồi Thơm, sáng tác nhạc Giao Tiên, phổ thơ Nguyễn Lãm Thắng qua giọng ca của anh Nguyên. Thưa quý vị, nói tóm lại, bài thơ được coi là hay khi nó đã khá hoàn chỉnh mọi yếu tố cấu thành như đã nói. Và hẳn nhiên là khi xuất hiện, nó gây được ấn tượng, tạo mỹ cảm tối đa cho người thưởng thức. Nhưng khi chuyển thành bài hát, nhạc sĩ bắt buộc phải tổ chức lại lời lẽ trong một kết cấu, khúc thức nhất định. Và điều này đặt ra là việc không thể bê nguyên si lời thơ sang bài hát mà phải cắt xén và có khi lại cần thêm vào, lúc lại đảo thứ tự các khổ thơ. Và rất nhiều khi để cho bài hát hoàn chỉnh thì bài thơ đã không còn hình hài cũ. Ở trường hợp này thì không thể gọi là phổ thơ mà là phỏng thơ. Nhưng thường là khi có được bài thơ hay thì người nhạc sĩ rất là thích thú, cảm thấy tiếc những lời lẽ mà nhà thơ làm ra, nên dễ sa vào việc quy động hết thơ vào bài hát, dẫn đến một ca khúc lủng củng trườn trà. Như vậy thì không thể hay được. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình radio Nhạc Số với chủ đề Thơ Nhạc Giao Duyên xin được khép lại. Chương trình do Bích Ngọc biên tập, phát thanh viên Khánh Bình đọc lời giới thiệu. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị và các bạn trong chương trình radio Nhạc Số phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào bà con và các bạn đang đến với chương trình nông thôn.
3: Chương trình giao ban công tác hội và phong trào nông dân và chương trình lắng nghe nông dân nói do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã góp phần củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chương trình nông thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
2: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện bưởi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tiết mục Diễn đàn Nông dân.

0: Thưa bà con, Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã tổ chức các buổi làm việc với các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân quý 1 năm 2026, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân thông qua chương trình Lắng nghe nông dân nói. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và chương trình Lắng nghe nông dân nói.
1: Thưa bà con, đoàn công tác Hội Nông dân thành phố do ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 4 về chương trình công tác năm 2026 và tổ chức hoạt động Lắng nghe nông dân nói. Các nội dung trọng tâm được đoàn công tác tập trung rà soát bao gồm thực trạng tổ chức bộ máy, hội viên và hoạt động của Hội Nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã dành thời gian gặp gỡ đối thoại trực tiếp với cán bộ hội viên nông dân. Đây là dịp để lãnh đạo hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như ghi nhận những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách tại cơ sở, từ đó có đề xuất giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc Huy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các chỉ đạo định hướng kịp thời để Hội Nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 5 tại phường Tam Long. Chương trình gồm hai nội dung: gặp gỡ lắng nghe nông dân nói và giao ban công tác hội phong trào nông dân quý 1 năm 2026. Tại buổi gặp gỡ, hội viên nông dân và cán bộ hội các phường trong cụm đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào các vấn đề như liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu mã số vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ đầu ra nông sản, phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị, vườn cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái, đồng thời đề xuất tiếp tục quan tâm hơn đến đào tạo nghề, kinh tế và chính sách an sinh cho hội viên nông dân.
0: Báo cáo tại hội nghị giao ban cụm thi đua số 5 gồm 10 phường với hơn 12.000 hội viên đang tích cực triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hội 2026, đồng thời đăng ký thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, gắn phong trào cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, phong trào thi đua cán bộ công chức thi đua năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thành Quang ghi nhận tinh thần chủ động trách nhiệm của các đơn vị trong cụm, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, các mô hình thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ nông dân kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả và kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn của hội viên nông dân. Buổi làm việc là dịp để Hội Nông dân thành phố tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe nông dân, đồng hành cùng hội viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân năm 2026. Thưa bà con, thông qua các buổi làm việc tại cơ sở và chương trình Lắng nghe nông dân nói, Hội Nông dân thành phố tiếp tục khẳng định phương châm hướng mạnh về cơ sở, ghi nhận tình hình thực tiễn, kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, cũng như kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn của cơ sở hội, đồng thời định hướng nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, lấy hội viên nông dân làm trung tâm trong tổ chức các hoạt động hội. Việc lắng nghe những khó khăn từ thực tiễn sản xuất không chỉ giúp tổ chức hội kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức hội, từ đó thúc đẩy các chương trình thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhu cầu và lợi ích chính đáng của nông dân.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và chương trình lắng nghe nông dân nói.

0: Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Thưa bà con, để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, cần sửa đổi bổ sung đề xuất cơ chế chính sách về thuế, bảo hiểm, nông nghiệp, đất đai, đầu tư, nhằm khuyến khích hỗ trợ ưu đãi tối đa cho hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân, phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, đầu tư kho bãi và hệ thống logistics để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ đảm bảo cho người dân doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh trong trường hợp thị trường biến động. Hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ các dự án xanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh và đầu tư vào các ngành kinh tế thân thiện với môi trường. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Trong những năm qua, các địa phương đã tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Một số nông dân ở tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Xã Cái Ngang thì nói chung là xã sống bằng nghề nông không à. Nhưng mà từ lúc có chủ trương xây dựng cái xã nông thôn mới á, thì được trên đầu tư các cái tuyến đường. Nói chung ra từ cái đường làng ngõ xóm, đường liên ấp liên xóm là đều được đan quá hết. Thì nhà cửa thì rất khang trang. Rồi đường xá thì bà con từ có cái cổ ăn cổ để. Thì để thực hiện cái chương trình là nông thôn mới kiểu mẫu thì đến nay xây dựng cái tuyến đường qua Gõ Nát.
3: Trước đây thì tôi trồng cam, nhưng mà cam thì mình ăn cũng vài năm thì thấy cam nó cũng có xuống rồi. Ăn tới hết cái lứa cam đó rồi tôi mới chuyển qua cây sầu riêng. Thì cái cây sầu riêng thấy cái lợi nhuận nó cao hơn so lợi với mấy cây thông thường mình ở đây xài mận đồ này kia nó không bằng. Cái phần thu nhập của mình cũng tùy theo cái giá cả. Giá cầm từ 50 trở lên là mình sống được à.
4: Tâm Ngãi là xã anh hùng được đảng nhà nước là quan tâm đầu tư các cái cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn. Nói chung là các cái đoạn đường trước đây nó còn rất là khó khăn, bà con đi lại thì nó cũng bùng lầy nhiều lắm. Mà đến thời buổi này cũng là đầu tư hỗ trợ các tuyến đường để là cho bà con nông dân giao lưu hàng hóa đi lại nó được thuận tiện.
5: Về xây dựng nông thôn mới thì được đầu tư nhất là đường, trường, trạm nước mới đi ra đường. Thì giờ có đường nhựa là cả đèn đường là đêm là chiếu sáng cho bà con. Bộ mặt nông thôn đi càng ngày càng phát triển. Nước thì cũng dẫn nước sạch tới từng ngõ ngách cho bà con được xài thuận tiện.
6: Hiện nay Tam Ngãi thì diện tích dừa rất là phát triển, là với diện tích là khoảng 1.780 hectare. Thì trong đó dừa sáp là khoảng 190 hectare. Đa số người dân là trồng trên cái nền của các cái vườn cây ăn trái kém hiệu quả cũ. Với cái việc mà trồng dừa sáp như vậy thì cái hiệu quả kinh tế nó cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng cây dừa thường. Thì hướng tới thì Ủy ban dân xã Tam Ngãi thì cũng có định hướng cho người dân là sẽ trồng theo cái hướng là hữu cơ để phục vụ cho cái xuất khẩu cũng như là phát triển kinh tế của hộ. Thì bên cạnh đó thì cũng định hướng cho người dân tham gia các tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã để quy tụ lại những cái đầu mối lớn. Mình kết nối được cái đầu ra cho người dân, góp phần ổn định cuộc sống cho nông hộ.
0: Nói về sự chuyển biến của diện mạo nông thôn, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số người dân ở tỉnh Tây Ninh cho biết.
7: Cái bộ mặt của nông thôn thay đổi có nghĩa là từ đường xá, trường trạm các cái thay đổi thì bà con nông dân ở đây phải nói là rất phấn khởi. Chúng tôi đứng về phía nhân dân thì rất ủng hộ những cái quyết sách của đảng và nhà nước đã đem lại những cái lợi ích cho bà con. Trong thời gian tới thì mong rằng đảng nhà nước sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn nữa công trình mà còn lại trong địa phương.
8: Ở đây dân rất là đồng ý, sẵn sàng hiến đất cho nhà nước để mà mở cái con đường Hà Văn Sáu. Người dân ở đây là kỳ vọng làm sao cho cái con đường này là nhanh chóng hoàn thành và phải có chất lượng để cho người dân để đi giao thông cũng như là con em đi học và thuận lợi để cho nông dân chở những cái hàng hóa cũng như là lúa thóc.
9: Ở đây một lần không có đường đi thì hơi khó, mặt công phải đi vòng. Giờ có đường bà con đi thuận tiện chứ nó mau lẹ hơn. Mong cho nhà nước làm được nhiều đường cho bà con đi cho nó thuận tiện.
10: Từ hồi có đường này thì bà con chạy qua chạy lại đi nó thông đường. Xe 4 chỗ, 5 chỗ hay xe nhỏ thì chạy qua rất là dễ mau.
11: Khi mà vận động thì bà con ở đây người ta rất phấn khởi, người ta cũng phấn khởi lắm. Tại vì làm được con đường này thì khang trang là một, có nhiều nữa là cái vận chuyển hàng hóa đi lại nó cũng dễ dàng. Đường này hồi đó là coi như nó thấp mà nó nhỏ, nó hẹp á. Vậy khi mà mở rộng ra thì bà con ta phấn khởi lắm, đồng tình ha. Đồng tình coi như mình vận động người ta đồng tình để coi như là ủng hộ với nhà nước làm để con đường cho nó khang trang, cho nó sạch đẹp.
12: Việc hoàn thiện đầu tư các hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn thì trong thời gian qua đã góp phần thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất của địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

0: và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn xã.
1: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, chuyển sang nông nghiệp sinh thái đa giá trị, Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường, tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Sau đây mời bà con nghe bài Nông nghiệp sinh thái mở đường tăng trưởng xanh.
2: Thưa bà con, nông nghiệp Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Với sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 8 đến 8,5% trong năm nay. Điểm nổi bật là cách tiếp cận phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, gắn với đa dạng hóa giá trị, từ sản xuất chế biến đến dịch vụ và du lịch trải nghiệm. Tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ xoài, diện tích trồng xoài chiếm gần 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Từ những vườn xoài truyền thống, người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng đến canh tác an toàn, hữu cơ, nhằm nâng cao giá trị loại, trái cây đặc sản. Gắn bó với cây xoài gần nửa đời người, ông Đoàn Thanh Hiền ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp là một trong những nông dân tiên phong tham gia tổ hợp tác và dự án sản xuất xoài an toàn theo hướng hữu cơ với diện tích 3 hectare. Không dừng lại ở việc là bán trái tươi, ông cùng nhiều hộ dân đã sáng tạo mô hình cây xoài nhà tôi, cho phép khách hàng sở hữu cây, theo dõi quá trình chăm sóc và thu hoạch từ xa. Ông Hiền cho biết mô hình không chỉ gia tăng giá trị sản phẩm mà còn tạo sự kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và người tiêu dùng, nhờ đó giá bán xoài cao hơn gần từ 20 đến 30% so với phương thức sản xuất truyền thống, đầu ra ổn định hơn, người trồng chủ động hơn trong sản xuất. Song đó, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang giúp nông dân trong xã từng bước tiếp cận các thị trường khó tính. Nhiều hộ trồng xoài ở Mỹ Thọ đang hướng tới xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Với kế hoạch giảm 40% phân bón hóa học, 30% thuốc bảo vệ thực vật, tiến tới sản xuất đạt chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Ngoài sản xuất, nông nghiệp Đồng Tháp còn được mở rộng khai thác du lịch. Các vườn xoài, vườn cây ăn trái được liên kết thành điểm đến trải nghiệm, thu hút du khách trong và ngoài nước. Du khách không chỉ tham quan thưởng thức trái cây tại vườn mà còn được tìm hiểu quy trình canh tác an toàn, câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất. Mô hình du lịch nông nghiệp mang lại nguồn thu nhập hàng ngày cho người dân, giảm áp lực phụ thuộc vào mùa vụ. Đồng thời, việc kết hợp giữa sản xuất và dịch vụ giúp nâng cao giá trị tổng thể của nông sản, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Cùng với đó, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang mở ra không gian phát triển mới cho nông nghiệp địa phương. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đã xây dựng website, hệ thống đặt hàng trực tuyến mở rộng kênh tiêu thụ. Khi các kênh thương mại điện tử được đẩy mạnh, sản lượng và số lượng đơn hàng tăng từ 30 đến 40%, thậm chí có thể đạt 50% nếu xuất khẩu thuận lợi. Một hướng đi khác cũng đang phát huy hiệu quả là phát triển sản phẩm chế biến và OCOP. Tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cơ sở sản xuất trà dược liệu Khang Thịnh, các sản phẩm trà túi lọc mãng cầu của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao trở lên. Bà Trương Thị Hồng Phượng, cơ sở sản xuất trà dược liệu Khang Thịnh ở xã Lai Vung cho biết, sau khi các sản phẩm của cơ sở Khang Thịnh được công nhận, sản phẩm OCOP 4 sao không chỉ mở rộng thị trường mà còn tăng giá bán từ 15 đến 30%, sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi. Điều này cho thấy khi mà sản phẩm được chuẩn hóa quy trình, đầu tư chất lượng và xây dựng thương hiệu, giá trị nông sản sẽ được nâng tầm đáng kể. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, phát triển nông nghiệp theo hướng đa giá trị đang tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững. Không chỉ nâng cao thu nhập, mô hình này còn góp phần bảo tồn văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm, quy hoạch lại vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng hợp tác xã để tăng cường liên kết với doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất theo hướng sinh thái tuần hoàn xanh và

0: bền vững. Từ chuyển đổi tư duy sản xuất đến mở rộng liên kết và ứng dụng công nghệ, hiện Đồng Tháp đang từng bước chuyển mình từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu. Nông dân không chỉ làm ra nông sản mà còn tạo ra giá trị thương hiệu, dịch vụ và trải nghiệm. Ông Thiện nhấn mạnh, khi sản xuất gắn với chế biến, thị trường và du lịch, nông thôn không còn là vùng trũng mà trở thành nền tảng phát triển năng động. Nông nghiệp sinh thái đa giá trị đang thực sự trở thành đòn bẩy nâng tầm nông sản Đồng Tháp trong thời hội nhập.
1: Bà con vừa nghe bài Nông nghiệp sinh thái mở đường tăng trưởng xanh. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Diễn đàn Nông dân hôm nay. Xin cảm ơn Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện chuyên mục này.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện bưởi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng.
1: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội rủ nhau đến nhà anh để vừa thưởng thức trà, vừa thảo luận về tình hình sản xuất của bà con nông dân. Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, lên tiếng đầu tiên. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết, giúp bưởi và chanh trở thành những mặt hàng tiếp theo của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Điều này sẽ tạo cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao và cải thiện sinh kế cho nông dân. Tuy nhiên, cùng với cơ hội xuất khẩu, ngành nông nghiệp và doanh nghiệp cũng đang đối mặt áp lực chuẩn hóa vùng nguyên liệu, cấp mã số vùng trồng và đáp ứng hàng loạt yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Anh Hai Nông hội bổ sung một số thông tin. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng xuất khẩu được thực hiện thống nhất, minh bạch theo quy định của hai nước. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm, đảm bảo đặt bẫy ruồi đục quả, ghi chép, lưu trữ hồ sơ sản xuất theo quy định của nghị định thư. Đặc biệt đối với vùng trồng bưởi, việc bao trái là yêu cầu bắt buộc và phải được thực hiện trước thu hoạch tối thiểu là 60 ngày. Anh Chính Búa cũng lưu ý, sau thu hoạch trái cây phải được vận chuyển nguyên túi bao tới cơ sở đóng gói để tiến hành phân loại và xử lý. Các cơ sở đóng gói cũng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như là có khu nguyên liệu và kho thành phẩm riêng biệt, đảm bảo vệ sinh, xây dựng hệ thống giám sát và truy xuất nguồn gốc. Trong quá trình xử lý và đóng gói, các đơn vị phải loại bỏ hoàn toàn quả bị bệnh, biến dạng, cành, lá, đất và các tàn dư thực vật. Quy định về bao bì nhãn mác cũng được siết chặt, khi mỗi thùng hàng phải ghi đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, nơi sản xuất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cùng dòng chữ Exported to the People's Republic of China hoặc tiếng Trung tương đương. Đáng chú ý, toàn bộ lô hàng trước khi xuất khẩu đều phải trải qua kiểm tra kiểm dịch thực vật. Nếu phát hiện sinh vật gây hại còn sống hoặc lẫn đất tàn dư thực vật, lô hàng sẽ không được phép xuất khẩu. Trong trường hợp nghiêm trọng, vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói vi phạm có thể bị đình chỉ xuất khẩu trong suốt phần còn lại của mùa vụ. Anh Hai Nông hội nhấn mạnh, theo ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường, việc ký kết nghị định thư là kết quả của nhiều năm nỗ lực từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, ký kết mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là tổ chức triển khai hiệu quả trong thực tế. Sau khi nghị định thư được ký kết, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đang tập trung chuẩn bị cho những lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhiều địa phương đã chủ động rà soát chuẩn hóa vùng trồng, tăng cường tập huấn, thúc đẩy liên kết chuỗi, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và bước đầu nâng cao chất lượng quản lý mã số. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã đầu tư bài bản vào vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất theo yêu cầu thị trường. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói ở một số nơi còn chưa đầy đủ. Việc ghi chép hồ sơ nhật ký sản xuất ở nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói còn mang tính hình thức. Năng lực quản lý, giám sát tại cơ sở còn hạn chế, liên kết với doanh nghiệp với vùng nguyên liệu chưa bền vững. Tình trạng vi phạm về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, gian lận mã số vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Anh Chính Búa cho biết thêm, nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long còn phản ánh tình trạng thiếu nhân lực, thiếu phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn và áp lực thủ tục hành chính khi triển khai Nghị định 38 về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Một số doanh nghiệp cho biết việc triển khai quy định bao trái đối với bưởi cần nghiên cứu phù hợp từng loại trái để giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, công tác tập huấn không nên chỉ dừng ở doanh nghiệp mà phải mở rộng tới cấp xã, nơi trực tiếp xử lý hồ sơ và hỗ trợ nông dân. Việc cấp mới hoặc tái cấp mã số vùng trồng hiện còn mất nhiều thời gian do cán bộ ở cơ sở chưa nắm rõ quy trình, gây ảnh hưởng tiến độ xuất khẩu. Anh Hai Nông Hồ cho rằng nông dân hiện nay đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tổ chức sản xuất đồng bộ. Việc Trung Quốc ngày càng siết tiêu chuẩn kỹ thuật buộc nông sản Việt Nam phải chuyển sang tư duy sản xuất minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy chuẩn quốc tế. Nếu thực hiện tốt, bưởi và chanh có thể trở thành những ngành hàng xuất khẩu chủ lực mới. Nhưng nếu buông lỏng quản lý để xảy ra gian lận mã số vùng trồng hoặc vi phạm chất lượng, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất để triển khai hiệu quả nghị định thư, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, khảo sát thực tế vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời tiếp tục thúc đẩy công tác đàm phán mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản tiềm năng khác của Việt Nam. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng việc Trung Quốc chính thức mở cửa cho trái bưởi và chanh Việt Nam không chỉ tạo thêm cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn thúc đẩy ngành trái cây chuyển dần sang mô hình xuất khẩu chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới phát triển bền vững.
0: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện bưởi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng.
1: Thưa bà con, không chỉ giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận, mô hình sản xuất lúa ST25 công nghệ cao tại Cà Mau còn tạo chuyển biến rõ nét về tư duy canh tác bền vững. Bài sau đây đề cập nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu vào tăng cao, tài nguyên nước suy giảm, phát thải khí nhà kính gia tăng. Trước thực tế đó, việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải đang trở thành xu hướng tất yếu. Tại Cà Mau, mô hình sản xuất lúa ST25 ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai tại xã Hòa Bình đã cho thấy những kết quả rõ nét không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn ở khía cạnh môi trường và xã hội. Mô hình được thực hiện trên diện tích 40 ha với sự tham gia của 20 hộ dân thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Green Farm tại ấp Trà Khứa, xã Hòa Bình. Từ đầu vụ, nông dân được tập huấn bài bản theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, từ khâu làm đất, gieo xạ, bón phân đến quản lý dịch hại và thu hoạch. Một trong những điểm đổi mới quan trọng là thay đổi mật độ gieo xạ. Thay vì xạ dày theo tập quán, nông dân áp dụng xạ hàng với lượng giống 80 kg một hecta, giảm khoảng 20%. Cùng với đó, quy trình bón phân được điều chỉnh theo hướng giảm đạm, tăng cường phân hữu cơ, giúp cải thiện đất và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây lúa. Bên cạnh đó, mô hình áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IBM, hạn chế phun thuốc tràn lan, chỉ xử lý khi sâu bệnh đạt ngưỡng. Kỹ thuật tưới ngập, khô, xen kẽ cũng được triển khai hiệu quả, giúp tiết kiệm nước và giảm phát thải khí methane. Kết quả cho thấy, dù giảm đầu vào đáng kể, năng suất lúa vẫn đạt 7,7 tấn một hecta, cao hơn ruộng đối chứng 0,15 tấn một hecta, đặc biệt lợi nhuận tăng hơn 4 triệu đồng một hecta, trong khi chi phí sản xuất giảm gần 3 triệu đồng một hecta. Tham gia mô hình, nhiều nông dân ban đầu không khỏi băn khoăn khi phải thay đổi tập quán canh tác. Tuy nhiên, thực tế sản xuất đã giúp họ dần thay đổi nhận thức. Ông Lưu Minh Hiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Green Farm chia sẻ, lúc đầu tôi cũng lo vì trước giờ xạ dày quen rồi, giờ giảm giống sợ lúa không đạt. Nhưng khi làm theo hướng dẫn, thấy cây lúa khỏe hơn, ít sâu bệnh, chi phí lại giảm nên rất phấn khởi. Việc áp dụng xạ hàng giúp ruộng thông thoáng, cây lúa phát triển đồng đều, ít cạnh tranh dinh dưỡng. Đặc biệt, việc hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật sớm giúp bảo vệ thiên địch, từ đó giảm áp lực sâu bệnh về sau.
1: Không chỉ vậy, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao như máy xạ hàng, máy bay không người lái trong phun thuốc bón phân đã giúp giảm đáng kể công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Quách Ngọc Tuấn, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Green Farm chia sẻ, trước đây mỗi lần phun thuốc phải thuê nhân công, vừa tốn tiền vừa mất thời gian, và dùng ron nhanh hơn nhiều, lại an toàn cho người làm. Thực tế cho thấy khi nông dân được tiếp cận kỹ thuật mới, được hướng dẫn cụ thể và thấy rõ hiệu quả, họ sẵn sàng thay đổi. Đây chính là yếu tố then chốt để chuyển đổi sang nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo anh Phạm Minh Tiến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Green Farm, mô hình thành công không chỉ nhờ kỹ thuật mà còn nhờ cách tổ chức sản xuất bài bản, có sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp và ngành chuyên môn. Anh cho biết, hợp tác xã đứng ra tổ chức sản xuất phối hợp với ngành nông nghiệp và doanh nghiệp để đảm bảo từ đầu vào đến đầu ra, nhờ đó nông dân yên tâm sản xuất không còn lo chuyện tiêu thụ. Việc liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp giúp sản phẩm lúa ST25 được đảm bảo đầu ra ổn định, đồng thời nâng cao giá trị nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhãn toàn. Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau đánh giá cao kết quả của mô hình sản xuất lúa ST25 ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, các chỉ tiêu về giảm giống, giảm phân, giảm thuốc và tăng lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điểm quan trọng nhất là mô hình đã thay đổi được tư duy sản xuất của nông dân. Từ chỗ làm theo kinh nghiệm, nay bà con đã làm theo quy trình, có tính toán cụ thể về chi phí, hiệu quả và môi trường. Cũng theo ông Thức, mô hình còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp thông qua các giải pháp như tưới ngập khô, xen kẽ, giảm phân đạm, không đốt rơm rạ và sử dụng vật tư hợp lý. Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế, mô hình còn mang lại nhiều lợi ích về môi trường. Việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật giúp hạn chế ô nhiễm đất, nước và không khí. Đồng thời, hệ sinh thái đồng ruộng được cải thiện, thiên địch phát triển, góp phần cân bằng tự nhiên. Đặc biệt, việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch theo hướng không đốt mà thu gom hoặc sử dụng chế phẩm sinh học xử lý tại ruộng đã góp phần giảm phát thải và tận dụng nguồn hữu cơ cho đất. Dù vậy, quá trình triển khai mô hình vẫn gặp một số khó khăn như thời tiết bất thường, triều cường đầu vụ, mặt ruộng chưa đồng đều, gây khó khăn trong cơ giới hóa hay tâm lý e dè của một bộ phận nông dân khi tiếp cận kỹ thuật mới. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được, mô hình được đánh giá có tiềm năng lớn để nhân rộng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Cà Mau tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Thưa bà con, mô hình sản xuất lúa ST25 ứng dụng công nghệ cao không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Khi nông dân thay đổi tư duy, hợp tác xã đóng vai trò liên kết và ngành chuyên môn đồng hành, con đường hướng tới nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp và bền vững sẽ ngày càng rõ ràng và khả thi hơn.
0: Bà con vừa nghe bài lúa ST25 khẳng định hiệu quả mở hướng giảm phát thải.

0: Bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình Nông thôn ngày mai.
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 5, chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân quyền và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đưa ra những chỉ đạo mạnh mẽ về việc đổi mới toàn diện công tác dân quyền theo hướng thực chất và trách nhiệm. Mục tiêu cốt lõi là phải làm sao cho người dân cảm nhận được Quốc hội đang lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết đến cùng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã đến lúc Ủy ban Dân quyền và Giám sát không thể chỉ dậm chân tại chỗ ở khâu hành chính như tiếp nhận, tổng hợp hay chuyển đơn thư. Thay vào đó, Ủy ban phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, giúp phát hiện sớm các vấn đề và đưa ra cảnh báo chính sách kịp thời. Trong giai đoạn mới, hoạt động dân quyền phải gắn chặt với giám sát, chuyển mạnh từ tư duy xử lý giấy tờ sang phân tích dự báo. Đặc biệt, mỗi kiến nghị đưa ra phải có căn cứ rõ ràng, có địa chỉ trách nhiệm cụ thể và có cơ chế theo dõi sát sao. Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm và phải có hậu kiểm. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào các vấn đề lớn như các điểm nghẽn về thể chế, việc tổ chức thực thi pháp luật, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ và chất lượng dịch vụ công. Người đứng đầu Quốc hội khẳng định các kết luận giám sát phải đi kèm thời gian thực hiện chỉ số kiểm đếm cụ thể, tuyệt đối không để các kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Về diễn đàn giám sát lần thứ hai sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, chắt lọc các ý kiến đóng góp thành các đề xuất có giá trị tham mưu cao để phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành của lãnh đạo Quốc hội.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành nghị quyết 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa tại các địa phương được đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa để đáp ứng các tiêu chí hình thành quần thể kiến trúc đô thị, nông thôn, địa điểm cư trú, khu vực đô thị và nông thôn, công trình công nghiệp chứa đựng công trình kiến trúc và không gian lịch sử văn hóa có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử kiến trúc nghệ thuật. Hình thành các nhóm công trình xây dựng, các nhóm công trình liên quan có tính đồng nhất về kiến trúc và cảnh quan hoặc có giá trị nổi bật về văn hóa, khoa học lịch sử theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Các địa điểm khu vực trong lòng đất và dưới nước đã phát hiện di tích di vật hoặc có dấu hiệu lưu giữ di tích di vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Có nhiều di sản văn hóa vật thể hoặc di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu trên địa bàn được công nhận xếp hạng ghi danh UNESCO và quốc gia, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch, công nghiệp, văn hóa.
0: Ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, đã chủ trì phiên họp toàn thể để xét duyệt danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn. Đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước, đồng thời chào mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp, các đơn vị đã báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện từ các trại giam, trại tạm giam trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng, truyền thống của dân tộc ta dành cho những người thành khẩn, ăn năn hối cải. Thực tế cho thấy tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội tại nước ta luôn ở mức tương đối thấp. Minh chứng gần nhất trong đợt đặc xá năm 2025 chỉ có 13 người tái phạm trong tổng số hơn 22.000 người được tha tù, chiếm tỷ lệ dõng dạng 0,06%.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố với mục tiêu thực hiện tốt nhất các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới. Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ vai trò trưởng ban, ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban, cùng đại diện nhiều sở ngành, tổ chức chính trị xã hội tham gia. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chính sách. Đồng thời, Ban chỉ đạo sẽ phối hợp thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, triển khai các giải pháp phòng chống lạm dụng quỹ bảo hiểm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.
0: Ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Đại học Y Dược đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Theo thống kê theo dõi sau ghép, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh và thận ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược đạt 100%. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não đã góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
1: Chiều ngày 24 tháng 5, một trận mưa dông kèm lốc xoáy dữ dội quét qua nhiều địa phương tại tỉnh Cà Mau đã làm hơn 90 căn nhà bị sập và tốc mái. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Vào khoảng 14 giờ chiều, cơn lốc quét qua

0: qua địa bàn phường Láng Tròn, khiến 35 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập hoàn toàn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lốc xoáy tiếp tục càn quét qua xã Phong Thạnh và xã Vĩnh Phước, làm hư hỏng thêm nhiều nhà dân, kéo đổ hệ thống cây xanh và một số trụ điện. Tại phường Giá Rai, dông lốc cũng làm ảnh hưởng đến 20 hộ dân, gây cản trở nghiêm trọng giao thông trên nhiều tuyến đường. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở đã khẩn trương xuống hiện trường. Các lực lượng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp, cây đổ, gia cố lại nhà cửa và khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho bà con vùng bị thiệt hại.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Bình An, tỉnh An Giang vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong khi đi câu cá. Thông tin ban đầu từ Ủy ban nhân dân xã Bình An cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 5, một nhóm 4 người rủ nhau đi câu cá dọc theo các mương nước, cặp đường 3 tháng 2 nối dài, đoạn gần khu vực cầu Tà Niên. Trong quá trình câu, hai em nhỏ trong nhóm không may bị đuối nước. Nạn nhân được xác định là em LMK, học sinh lớp 12, và em HHT, học sinh lớp 8, cùng ngụ tại phường Rạch Giá. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bình An và phường Rạch Giá đã lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể hai em cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đau lòng này một lần nữa là lời cảnh báo sâu sắc đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình, đặc biệt là khi các em đến gần những khu vực sông ngòi, mương nước sâu, nguy hiểm. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Truyền thông Đức mới đây cho biết trong năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Dự báo số hồ sơ xin nhập tịch sẽ được tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Tờ Thế giới ngày 24 tháng 5 dẫn số liệu thống kê cho thấy trong năm vừa qua đã có tổng cộng 309.852 người chính thức được cấp hộ chiếu Đức. Đây là con số kỷ lục kể từ khi Berlin bắt đầu thực hiện các cuộc khảo sát và thống kê về vấn đề này vào năm 2000. Dữ liệu trên được tổng hợp từ 14 trên tổng số 16 bang của Đức. Làn sóng nhập tịch tăng mạnh chủ yếu do người di cư đến Đức trong 2 năm 2015 và 2016 hiện đã đủ điều kiện về thời gian cư trú tối thiểu. Bên cạnh đó, chính phủ liên minh tiền nhiệm tại Đức cũng đã điều chỉnh quy định rút ngắn thời gian cư trú để được nhập tịch từ 8 năm xuống còn 5 năm. Mặc dù số lượng hồ sơ xin nhập quốc tịch mới đây tại một số địa phương có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây, song giới chuyên gia dự báo nhu cầu nhập quốc tịch Đức của công dân Ukraine sẽ tăng mạnh trong năm tới. Nguyên nhân là quy chế bảo hộ tập thể mà Liên minh châu Âu EU áp dụng đối với người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2027.
0: Trong phiên giao dịch rạng sáng 25 tháng 5 tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI bốc hơi 5,2% xuống mức 91,57 đô la Mỹ một thùng. Trong tuần qua, giá hai loại dầu chủ chốt giảm mạnh do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã phần nào hạ nhiệt nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu mỏ thế giới trong tuần trước khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí như một phần của thỏa thuận sơ bộ sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo tờ báo trên, các bên đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để mở đường cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran.
1: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25 tháng 5, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau đại hội đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức các kỳ họp toàn thể vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12, đồng thời có thể triệu tập bất thường khi xuất hiện các vấn đề chiến lược cần xử lý. Dù được giới thiệu là hội nghị định kỳ nhằm rà soát tình hình kinh tế xã hội và triển khai kế hoạch nửa cuối năm, giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch

0: tổng. Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italia chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Tâm điểm của cuộc bầu cử năm nay là ở hai chiến trường biểu tượng gồm Venezia và Reggio Calabria. Tại Venezia, thủ phủ vùng Veneto là căn cứ địa suốt 11 năm qua của cảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu. Còn ở chiều ngược lại, phe trung hữu cầm quyền của thủ tướng Giorgia Meloni đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria từ tay đối thủ. Tại các địa phương cấu trúc, các liên minh đã ghi nhận sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương. Theo kế hoạch, với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, dòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 25 tháng 5, tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026, trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 4 giữa Thái Sơn Bắc và Sahako đã diễn ra hấp dẫn với những tình huống tấn công của đôi bên. Ở phút thứ 10, Quang Nguyên mở tỷ số trận đấu cho Thái Sơn Bắc. Phải đợi đến phút 35 của trận đấu từ pha đá phạt góc, nhưng Nam dứt điểm cận thành khiến thủ môn đối phương bắt bóng bật ra. Ngay lập tức, Tường Minh Quang đã ập vào ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Ở những phút còn lại, Sahako chơi bơ play và họ phải trả giá với bàn thua thứ 3. Người ghi bàn là Mota. Ở trận đấu sớm cùng chiều trong nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, Hà Nội FC đã vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Thái Sơn Nam đã đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14. Còn Sài Gòn Titas thắng Blue Suri Hạ Long 8-1. Kết thúc vòng 4, Thái Sơn Nam đã dâng lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, xếp thứ 2 là Thái Sơn Bắc.
0: Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chiến dịch bảo vệ ngôi vương khu vực bằng việc chốt lịch sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch Asian Cup 2026, nơi thầy trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. Đợt rèn quân này sẽ diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Muhak, một trong những địa điểm sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Hàn Quốc. Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương. Với huấn luyện viên Kim Sang-sik, chuyến tập huấn này không chỉ đơn thuần là cải thiện thể lực hay kỹ chiến thuật. Đây còn là sợi dây gắn kết toàn đội trong giai đoạn chuyển giao nhân sự quan trọng, mục tiêu tái hiện con đường chiến thắng với một phiên bản đội tuyển giàu sức chiến đấu, kỷ luật và hiện đại hơn đang được chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, AC Milan có quyền định đoạt vé dự cúp C1 ở vòng 38 Serie A. Nếu giành 3 điểm thì họ sẽ chắc chắn có mặt trong top 4, nhưng cuối cùng họ lại không được dự sân chơi danh giá đó vào mùa giải tới. Dù được chơi trên sân nhà, AC Milan lại thua ngược trước Cagliari với tỷ số 1-2. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút đầu tiên nhưng dẫn đếm trái đắng khi bị đối phương chọc thủng lưới 2 lần vào phút 19 và 56, đành gầm ngùi cán đích ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, combo của huấn luyện viên Fabregas đã làm nên mùa bóng 2025-2026 lịch sử khi thắng Real Madrid với tỷ số 4-1 ở vòng đấu cuối để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A, có mùa giải đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi cúp C1. Còn AC Milan và Juventus phải chấp nhận thi đấu tại Europa League mùa tới.
0: Trận play-off lượt về thăng hạng Bundesliga đã kết thúc với kịch bản không tưởng khi Paderborn đánh bại Wolfsburg 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. Trận đấu khởi đầu với lợi thế nghiêng về phía đội khách. Ngay từ phút thứ 2, Zenan Vesenovic đã tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Paderborn để ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, niềm vui của bầy sói ngắn chẳng tày gang khi bước ngoặt lớn nhất trận đấu xuất hiện ở phút 13. Hậu vệ John Kim Malley bên phía Wolfsburg đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Việc mất người quá sớm buộc đại diện từ Bundesliga phải lùi sâu phòng ngự tạo điều kiện cho Paderborn gia tăng áp lực liên tục. Thành quả đến ở phút 37 khi Philippe Bipiza dứt điểm chính xác gỡ quà một đều, đưa trận đấu về giành xuất phát.

0: Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Paderborn vẫn vấp phải sự kháng cự kiên cường từ hàng thủ Quambert, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Rapara. Sự bế tắc trong 90 phút chính thức đã buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để định đoạt số phận. Phút 99, trong một tình huống phối hợp tấn công sắc nét, trung vệ đội trưởng Laurin Koda đã tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Kết quả này đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa Paderborn thăng hạng Bundesliga, đồng thời đẩy đội bóng giàu truyền thống Quambert vào thảm cảnh xuống hạng.
1: Tại vòng 15 giải bóng đá nhà cầm Mỹ MLS, Philadelphia Union đang đứng bét khu vực miền Đông, nhưng lại có hiệp một khá tương bừng trong việc khai thác sự lỏng lẻo của hàng thủ Inter Miami dù đá tại Florida. Diễn biến hiệp 2 cũng không kém phần hồi hộp, dù hai bên siết chặt phòng ngự hơn. Ở phút thứ 81, Suarez cũng hoàn tất cú hat-trick để nâng tỷ số lên 5-4. Đến phút thứ 90+3, Debao ấn định chiến thắng 6-4 cho Inter Miami, giúp đội bóng rút ngắn cách biệt với đội bóng đứng đầu miền Đông Nashville xuống còn 2 điểm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt là trong 2 tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hàng loạt trận dông lốc mưa đá liên tục quét qua nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Chỉ trong vài chục phút, dông lốc đã làm hơn 6.000 hectare lúa tại Hà Tĩnh bị gãy đổ và khiến hơn 300 hộ dân trồng mận, cà phê tại Sơn La rơi vào cảnh trắng tay khi cây trái bị tuốt rụng, trụi nụ. Chia sẻ về sự cố này, anh Sòng A Dạng, người dân xã Phiên Cầm, tỉnh Sơn La, xót xa.
2: Cà phê và cây mận là rụng hết quả, không còn. Còn cây cà phê thì bị trụi nụ hoa, rồi lại ngọn cụt hết.
0: Không chỉ miền núi phía Bắc, các tỉnh phía Nam cũng chịu thiệt hại nặng nề. Điển hình như tại Đông Nam Bộ, dông lốc đã khiến 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng sạch trước vụ thu hoạch. Nhà vườn trồng điều tại Bình Phước cũng lâm vào cảnh thất thu. Ông Điểu Lưng, người dân xã Phú Nghĩa, xót xa chia sẻ.
3: Năm nay là ra bông, thấy ra bông đẹp lắm. Mà lúc mà mưa 4-5 lần mưa to đó là thấy bông khô hết cái trái non luôn, rổ hết cái trái non luôn.
0: Lý giải về hiện tượng bất thường này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, do năm nay nắng nóng xuất hiện sớm nên nhiệt tăng cao tích tụ nhiều năng lượng. Khi các đợt không khí lạnh tràn xuống đã xảy ra sự tranh chấp mạnh mẽ, gây ra mưa đá diện rộng từ miền núi đến đồng bằng. Thực tế đáng lo ngại là các hình thái thời tiết cực đoan này được dự báo sẽ còn tiếp diễn và đe dọa sản xuất mùa màng trong suốt cả năm 2026. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra khuyến cáo.
4: Các cái tháng đầu năm thì đã chứng kiến cái hiện tượng nắng nóng xảy ra khá là sớm vào đầu tháng 4 năm 2026. Và sau đấy thì vẫn còn một số cái đợt không khí lạnh, mặc dù là cường độ yếu. Tuy nhiên thì cái sự tranh chấp giữa hai cái khối không khí lạnh và nóng đã khiến cho mưa đá xảy ra trên diện rộng ở rất nhiều địa phương ở các tỉnh vùng núi Trung Du và thậm chí là đồng bằng của Bắc Bộ. Các cái kích thước hạt đá trong thời gian vừa qua cũng ghi nhận được khá là lớn. Đây cũng là các điều khá là đặc biệt của cái thiên tai trong các cái tháng đầu năm của 2026. Sau một năm là mưa nhiều thì bây giờ chuyển sang 2026 thì có xu hướng là nắng nóng xuất hiện nhiều và các cái thiên tai liên quan đến dông lốc và mưa đá xảy ra trên diện rộng ở khu Bắc Bộ.
0: Theo dự báo, thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn cần theo dõi sát sao do đang trong giai đoạn giao mùa. Đến cuối năm, nông nghiệp phía Nam lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn sâu. Trước tình hình này, các chuyên gia khuyến cáo bà con nông dân cần chủ động tính toán, thay đổi cơ cấu mùa vụ phù hợp, đồng thời khu vực phía Nam cần có phương án tích trữ nước ngọt sớm để chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Tôn Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn có giá trị đầu tư hàng chục tỷ đồng.

0: Dù đã hoàn thành gần 3 năm nay nhưng vẫn chưa thể vận hành. Trong khi công trình triệu đô ngày càng xuống cấp, thì hàng trăm hộ dân tại đây vẫn phải mòn mỏi dần nước khe, nước núi về dùng. Công trình này thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho các tỉnh Đông Bắc với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng. Thiết kế của nhà máy có công suất khoảng 700 mét khối một ngày đêm, dự kiến cung cấp nước sạch cho hơn 560 hộ dân. Dù đã hoàn thành và bàn giao từ tháng 9 năm 2023, nhưng đến nay, giờ nước của dự án này vẫn hoàn toàn tê liệt. Theo đại diện xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Bình Gia, đơn vị tiếp nhận dự án, nguyên nhân cốt lõi là do chưa hoàn tất thủ tục quyết toán và bàn giao tài sản. Ông Dương Xuân Hương, giám đốc xí nghiệp cho biết thêm.
1: Chưa thể hạch toán tăng tài sản, chưa được cấp kinh phí bảo trì cũng như sửa chữa khi có sự cố xảy ra, dẫn đến một số hạng mục đến nay có hiện tượng bị mất mát và hư hỏng, năng lực quản lý còn hạn chế. Các hạng mục công trình nằm rải rác nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ và hiệu quả.
0: Đáng buồn là trong khi chờ đợi các thủ tục hành chính được tháo gỡ, phần lớn người dân xã Tân Văn phải tự tìm nguồn nước từ khe núi. Nguồn nước tự nhiên này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thường xuyên thiếu hụt vào mùa khô và không đảm bảo an toàn vệ sinh. Bà Quang Thị Tắm, trưởng thôn Trà Lẩu, xã Tân Văn bức xúc chia sẻ.
2: Có cái nhà máy nước này về là cũng không có nước cho nhân dân, thì là nhân dân cũng cứ kêu ca là không có nước sạch để dùng. Là nhân dân cũng mỗi lần họp và tiếp xúc cử tri là nhân dân cũng có ý kiến nhiều. Và các cái đồng hồ lắp nước, cái dẫn nước về nhà ấy thì là cứ để ở đấy thì là nhân dân cũng không dùng đến.
0: Ông Nông Ngọc Nam, chủ tịch của Ban Nhân dân xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn thông tin.
3: Từ các kiến nghị của cử tri, của bà con nhân dân thì cấp ủy chính quyền cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan đơn vị là sớm xem xét là đưa trạm cấp nước từ Tân Văn này vào hoạt động.
0: Trước những bức xúc chính đáng của cử tri, ông Nông Ngọc Nam, chủ tịch của Ban Nhân dân xã Tân Văn cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để sớm đưa công trình vào hoạt động. Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công, người dân và chính quyền xã Tân Văn mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn sớm xử lý dứt điểm các vướng mắc thủ tục, đồng thời bố trí kinh phí sửa chữa các hạng mục đã hằn gỉ, hỏng hóc, sớm cấp nước sạch cho nhân dân ổn định cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, các lớp học bơi ở Hà Nội lại trở nên đông đúc khi nhiều phụ huynh chủ động cho con đi học từ sớm. Đặc biệt sau những vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian gần đây, nhiều gia đình nhận ra rằng học bơi không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn trang bị kỹ năng sinh tồn cần thiết để phòng tránh tai nạn đuối nước. Dù hai con của mình đã học bơi được 3 năm, nhưng anh Nguyễn Anh Hải ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vẫn cùng các con đến bể bơi để tiếp tục rèn luyện kỹ năng đứng nước và tăng cường thể lực. Với anh Hải, biết bơi thôi là chưa đủ, điều quan trọng hơn là các con phải biết cách giữ bình tĩnh, tự nổi và tự bảo vệ mình khi gặp sự cố dưới nước. Anh Nguyễn Anh Hải, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội bày tỏ.
5: Thì cái kỹ năng quan trọng tôi nghĩ đầu tiên là phải đứng nước được. Và khi các cháu tiếp xúc với nước là các cháu không bị hoảng sợ, thì lúc đấy nó sẽ cái nhịp thở nó sẽ an toàn, và thứ hai nữa là cháu sẽ nổi được, thì từ đấy cơ hội thì nó sẽ nhiều hơn cho các cháu.
4: Không chỉ những gia đình đã cho con học bơi từ sớm, năm nay nhiều phụ huynh cũng bắt đầu tìm đến các lớp học bơi với mong muốn còn được trang bị thêm kỹ năng an toàn trong môi trường nước thay vì chỉ học những động tác bơi cơ bản. Chị Nga, phường Hoàng Mai, Hà Nội nói.
6: Tôi cũng muốn là thầy huấn luyện viên ấy, và thầy sẽ giúp các bạn ấy là thứ nhất là một là biết bơi, những kỹ thuật bơi cơ bản, hai là các bạn ấy có những kỹ năng ấy để bạn ấy có thể là có những kỹ năng cơ bản để các bạn ấy bảo vệ được bản thân các bạn ấy khi mà không may sự cố xảy ra ấy.
4: Chị Nguyễn Thị Thúy, phường Hồng Hà, Hà Nội bày tỏ.
7: Việc đưa con đi học bơi nó là điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn cho con được có những cái kỹ năng phòng chống đuối nước. Đến tất cả các con ở trong hiện tại đang cái tuổi như cái con của tôi đây và những kể cả những cái bạn lớn hơn nữa.
4: ông Phạm Ngọc Trung, giám đốc truyền thông và dáng công ty cổ phần thể thao và giải trí.

0: Lý Bằng Linh cho biết.
1: Qua những cái vụ đuối nước đầu hè vừa rồi, đặc biệt là vụ đuối nước rất thương tâm tại Phú Thọ, thì phụ huynh có trao đổi lại với chúng tôi là người ta mong muốn không phải là chỉ dạy con người ta biết bơi, mà người ta rất mong muốn là dạy người ta thêm các kỹ năng, ví dụ kỹ năng thoát nạn, kỹ năng đứng nước, kỹ năng vượt qua những cái vùng nước sâu, những vùng nước lạnh. Đấy là những cái phụ huynh đặc biệt quan tâm trong mùa hè này.
0: Theo các giáo viên dạy bơi tại đây, thực tế nhiều vụ đuối nước thời gian qua cho thấy biết bơi không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trẻ vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng xử lý tình huống, thiếu thể lực hoặc không có sự giám sát của người lớn. Vì vậy, việc học bơi ngắn hạn trong vài tháng hè là chưa đủ để trẻ có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro dưới nước. Điều quan trọng hơn là duy trì luyện tập thường xuyên, trang bị kỹ năng sinh tồn, kỹ năng xử lý sự cố và rèn luyện sự bình tĩnh khi không may gặp nạn. Anh Nguyễn Văn Hùng, giáo viên dạy bơi tại Hà Nội thông tin.
2: Các cháu ngoài biết bơi ra, các cháu nên học các kỹ năng xử lý đuối nước, như là kể cả biết bơi rồi nhưng không nên nhảy xuống cứu bạn, vì mình chưa có kỹ năng cứu, là như thế là rất là nguy hiểm. Mà chúng ta là phải hô hoán mọi người để cứu bạn, chứ chúng ta không nhảy xuống, vì có những người có kỹ năng người ta mới cứu được.
0: Điều quan trọng hơn cả là các em phải được trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước, biết giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, có đủ thể lực để tự cứu mình và quan trọng nhất là luôn có ý thức bảo vệ bản thân trước mọi nguy hiểm. Bởi đôi khi ranh giới giữa sự sống và tai nạn không nằm ở việc biết bơi hay không, mà nằm ở kỹ năng sự bình tĩnh và khả năng tồn tại trong những giây phút nguy cấp nhất dưới nước.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

0: lúc này nín nâng tra dì mật giật tí mật rầy. Tớp cần lòng tẩu thamay ní, sát khăn ông xa xong quá ní xa ca mạp hiếp còm trố bì thi chanh đầm ná dụt thịnh cá dụ bà chuồn xa mạ chất bì xa mạ cál. Nâng khai xa ca mạp hiếp đầm bay cậu má chân nằm bì bòn mạp hiếp bà mối. Cảnh nạp bà tệp hù đặc nóm đòi xa mạ chất ca rà gia là nì dỗ bái lê khá mạch châm phát. Bà thiên cảnh nạp ca mạ cá cô nì dỗ bái nâng dụt xa mạch châm lột nguyện thanh nghỉ. Rôm chìm muối mạch châm xa bòn dụ bà chuồn nâng cầm bạc xa cậu má mạch châm. Bán đã ôi đầm nơi cá nơi sẽ ca mập hiếp xoan tờ sốc sẵn cúm, nâng cá tọp xa non xoan cún nơi lơ phu mì sạc khúm ba chục. Nơi xa lá bà thoa mà sạc xá lạc với khúm ba chục, kỳ nẹ bà tệ phú bà rịp chóm ca mập thi xâm bột bà gói nâng tụt tùa xâm nóng, lùm hố an xịp hấu, on trạ cắm nâng bà chúm chiêu bập hiếp có cổ mạc. Nơi tì ní thân nạc đặc nóm bàn ổn chớn tờ tè xa ná nâng tụt tùa bán bọt bì sọt tol chìa mối ốp bà có ổn trạc cắm, chìa mối xa xa nổ xa, bồm tiếng chuyên gió âm bí cùng rú đầm nà cá ni lùm hồ an xịp hậu ni. Bệnh tập móc thân nạc đặc nóm bàn thơ cá cạc xa bồ xâm bột xâm nón chìa phào cá, bồm tiếng bàn bà có lạ ni mật rút ni xâm nón lùm hồ an xịp hậu ổn trạc cắm nâng bà chung chìa bập hiệp con cổ má. Đem miến đầm lái xe rốt bì rối hà sập lặng đóng, bồm tiếng bà có lạ rụp thót lô bà thiên Hồ Chí Minh chìa mùi cổ má. Nâng tăng rụp hiếp priên bạc đào tăng pram bạc cá rồi bỏ lô bạc thiên Hồ Chí Minh cho bố cổ má. Đảm bái rôm chìm náy áp rôm bạc bí ní bằng đọc bằng đà xa lạc thóa, sẽ kết đáy thay thân ố đo xa xa nụ sợ. Tuần tâm nâng nú, có đảm bái xoap xáy tùm lọp ní ca an xếp hớ đo bồn bồn cổ má nâng bằng cách lùm hộ bằng thám tiết xâm ráp bộ kế cho rôm xa ca mạp hiếp nề nìa. Khănông xa ca mạp hiếp tọp xa nong xong cốn cả nẹ bà tập hú bàn ổn chớn tờ xua sọc tốc nâng chun ẩm nói đòl cổ xá miên lê thầy hà nâu khung ba chốc đòi chìa cổ xá miên sọc cốn cho bộ bà đại vót bà chạy bón cầm phúng tụt tuôn bàn rô bọp ô bọt thóm cổ xá bẹ lý nâng chìa cổ xá đòi cổ bộ chìa dụt thở chốn bẹ lý miên lê thầy hà thọp bàn cho rôm khănông xa ca mạp hiếp tùm nẹ tùm nuống ca nghĩa bầm rỡ ca to xú hái trâu bàn xa trâu chạp đạ cốc bì đón nâu cục thùm châu đốc nâng tình biên. Sva mai rô bò cót cư lốt Phan Minh Hải chìa chuân bì ca rô búa khăn nông xoan kriếm cộng rạch buôn lợi buôn ạ tay tá lê khá xa khá bác khum lạc với nâng khum vận giá khăn nông chạm mùi bòn bòm buôn rối hào xa bòm bấy ạ tay tá lê khá xâm bòn dụ vệ chón sọc bảy núi ạ tay tá sạp mai chức kỳ nẹ ca ma thị ca ạ chàn trái ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc sọc bà thiên kỳ nẹ cho lọt nam mà hà chón ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc sọc nâng ban chô ni vót nâu chạm bí bòn mùi. Bạn thập mộc tiết cả nẹ bà tập hú bàn ảnh chớn tàu ách thúp cổ rục với nhân là khánh nơi kê đầm náy bà rộp tà xá à kia đầm con át tì thiệt bà chục. Khăn ông bà rạy giá cá đọc ngọc sát nâng của ai cổ rục thân ạ đặc nóm bàn ảnh thúp đầm bay rùm lực đòi tròn ở rùm chiết đòi bàn sáp khăn ông ca xâm lạp ở rùm kiên mần nú slo trống chùm nuốn bay bón mùi rối hà xa bàm pi nét đòi rộp bà bà lại bùi xác bòl bột. Sẽ cảm ạp hết chìa bằng tọp ní bằng hãnh bì xa mà rạch đáy tụ tùl khâu trái rộp bó xâm phòn dụ vệ chón khăn ông ca thay tóm nâng ọp rung cổ má, nâng ăn ở vót cô nâng dụ bái xa mò rập hùm kháu, nâng cá tọp xa nông xong cốn nâu đầm bón bồn đành.
1: Lúc nâng nín nâng bây giờ mệt chìa tìm mệt rầy, cần lòng tớ thamay ní kênh nẹ bó tập hú nây kênh nẹ kâm thị ca bạc hẹt kâm bạc xa bạc chì chốn, kênh nẹ kâm thị ca bạc chì chốn, kênh nẹ kâm thị ca rò nạ xế mê tập hùng Việt Nam khẹt An Giang đất nguóm đa lô khổ giang mừng, xa mai chức kênh nẹ kâm thị ca mệt chôn bạc, anu lê khá bạc hẹt, bó thiên kênh nẹ kâm thị ca bạc chì chốn khẹt. Bàn anh chênh tớ xu sập tục nâng chôn bó bôn chô cho năm thamay, đol kênh nẹ đầm náng, xa hạ cúng, Islam khẹt An Giang. Bạn áo vị hi Islam, nâng cửa xa con này chủ bái, bóng tên cửa xa trong chiếc chám, cùng rù chân ám, nơ khung châu phòng. Rùm đầm ná chủ mùi kênh nẹ bảo tập hú miên lục lê thân việc xa mà chức kênh nẹ chân trái bạc khẹt, ảnh nụ bảo thiên bảo trăm cá này kênh nẹ kâm thị ca rõ nạ xe mê tập hú Việt Nam khẹt An Giang, bóng tên thân nạ đực nòm bảo nà môn tí kênh nẹ phá nạch thân nạ khẹt. Bọn hồ rô xa hà xì cư chìa bì thị bọn bà bây nấy miên ạ thân nạy giang xâm khăn nơi khăn ống chi vập hiệp xa mạ rạc đầy và bà thóa nâng chùm nửa xa xa nà rô bọt chân chết chám đàl cánh xa xa nà Islam bọn hai xa mạ rạc đầy xa mạ kịp hiệp chạy ở rộng lệch chú bú tờ rộng ấm bờ lõ nâng buông xuống xâm ai miên xa kạ đầy sọc sán nâng sọ phê mình còn. Nhi có chi ở các mũi đầm bấy bông rừng xa mà kì phiếp khăn ông xa cúng, rùm trong lại thay đẹp xa, nâng lước công bú ở tạ xa nhắn và bà thoa đo lọ xa ạt ở rộng bò chân chỉ chám nơi khăn ông khát An Giang. không bỏ ra cả hình dưới này bị thị bồn rô xa hà dì chân năm bì bồn mà phê bởi mũi tăng niếm kênh nẹ bởi tập hú lô khô giang mừng bởi thiên kênh nẹ kà mà thị ca bởi chìa chân khát anh giáng bàn xu sập tục nâng chun po lo bởi xa bóng phốt đòl nẹ múc nẹ ca sạch ná nâng bóng ôn chân chịt chàm tiền ọc nông khát លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបន្ទាប់ជិតមួយឆ្នាំអនុវត្តគោលការណ៍រួមបញ្ចូលខេត្តអង្គយ៉ាងនៃខេត្តគិនយ៉ាងទៅជាខេត្តអង្គយ៉ាងថ្មីមូលដ្ឋានសម្រាប់បានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមួយនឹងទំហំផ្ទៃដីធំរៀបចំណាត់ឋានៈទី3ក្នុងប្រទេសនិងប្រជាជនចំនួន5លាននាក់ ខេត្តអង្គយ៉ាងកំពុងតែបោះជំហានបញ្ជាក់ពីទូនាទីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃតំបន់វារៀបទន្លេកុលុងនិងភាគខាងត្បូងលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការ

0: thị ca bà chìa chân khát ảnh giang bà nà đăng thà. Khả nông chân năm bì bòn mà phải bàm nâng bà nà khai đâm chân năm bì bòn mà phải bà mũi khát ảnh giang bàn to rẽ xa lực bươn cầm nán sẽ tệ kệch nô múc nơi khả nông đồng bón về rịp tình lê cù lông. Là tập hòa tàng nước cư miên ca rùm trong nài giang xạ cắm rộ bọc bà chìa bà lô rọt cựp sở tọp khả nông khát. Khả nông nước miên xạ cúng chân chìa chàm căn sasana islam phong đài. ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងបបអូនចន្ទជាចាំនៅក្នុងខេត្តតែងពង្រីកប្រពៃណីស្នេហាជាតិសាមគ្គីភាពអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកគុណជោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋព្រមទាំងសកម្មក្នុងការងារផលិតកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសាងជីវភាពបបធម៌និងរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន មានគ្រួសារជាច្រើនបានខិតខំឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងមានជីវភាពស្ថិរភាពអ្នកមុខអ្នកការសាសនានិងអ្នកមានកិត្តិយសភាពជាច្រើនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាមីមីងរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អរួមកម្លាំងកសាងភូមិស្រុកកាន់តែរីកចម្រើន លោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទួនាទីរបស់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមក្នុងការងារឃោសនានិងចលនាមីមីងអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកគុណជោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិសកម្មភាពសប្បុរសធម៌សង្គមពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងរួមចំណែកកិត្តគូជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសង្ឃឹមថាគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តបន្តពង្រីកទូនាទីជាស្ពានសាមគ្គីភាពចលនាបងប្អូនជនជាតិចាមថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងភូមិស្រុកអាងយ៉ាងកាន់តែរីកចម្រើនស៊ីវិល័យនិងសម្បូរសប្បាយ នាងអូកាសនេះលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានជូនអំណោយដល់បណ្ដាវិហារអ៊ីស្លាមនិងអ្នកមុខអ្នកការសាសនាឆ្នាំឆ្នាំអំណោយមួយចំណែកមានតម្លៃ1,000,000ដុំទន្ទឹមនឹងនោះជូនអំណោយដល់បណ្ដាគ្រួសារកូនជោបាយជនជាតិចាមដែលមានសក្ដិគុណធំធេងចំពោះភូមិស្រុកនិងមានកិត្តិយសភាពក្នុងជនជាតិចាមនៅឃុំចៅផុងរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តស្មារតីនិងចែករំលែកសេចក្តីរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយប្រជាពលរដ
1: cho chân nam thamay rô ra hà dí chân nam pipon mà phê pra muối rô bóp bóng ôn chôn chết chám. Thân nạc đặc nòm khôn châu phóng ban ảnh chơi tù số sọc tốc chun ẩm nói vật tháo nâng ọp ọ xa tố nơ tam vị hìa Islam, Hayatun Islam, Giam Dun Islam, nâng vụt gú nâu nông phú mì sạc khùng. Tam cần lãnh đai ban ảnh chơi tù số sọc tốc. Đầm náng thân nạc đặc nòm khống ban xa xua sọc tốc giang thân nạc xa nál âm phí kì vợp hiệp rô nấu nâng xa ca mạp hiệp xa xa ná rô bọc bọc ôn chuôn chết chám. Prom tiếng ban phá nhau phía chuôn phúa đòl cổ ạch chá kê nạc cổ rộp cổng vì hiệp Islam nâng bọc ôn chuôn chết chám tiếng ó tổ tùa bí thị bắn rô ra hà dí rì rìa có cắt đáo sổ phí mừng cóll nâng xa kết đáy sọc xem sàn. Thân nạc đặc nòm kê nạc ca mạp thị ca bà chê chuôn khôm châu phóng có bán chuôn phô rà miến giang rô há nơi là tập hòa lịch thơ mùi chùm nguồn. Sẽ đây thì các áp hình vật sẽ tạo cách sẵn cốm rồi bỏ mùa lập thán khi nông phêl còn lòng máu. Khi nông nú cót sẵn cốm nơi cá rùm chùm nách giang sạc cám rồi bỏ bóng ôn chuồn chiết chám nơi khi nông khùm. Rùm chùm mùi nú sẵn khâm thá bóng ôn chuồn chiết chám bằng tó lực cầm bốt xa mà ở đáy xa mà kì chuồn chiết. Bỏ tập bạc là ó tam cô ca rồi bỏ bạc cô nơi dô bái chế bạc rồi bỏ rốt. Rạ xá xoan tờ nâng cho rốm giang sạc cám, khăn ông cho lọt ná bảo lòng bảo nắng sẵn hạ chết nằm mũ lạc thàn. Nhiều cách này thân nạc đặc nằm khống có bán chuôn ẩm náu đòi vị hiệu Islam, đặt bay bằng hán vì cá dô chặt tục đá ở rô bóng kỳ nạc ca mà thị ca bác nâng ạ nhau thua mũ lạc thàn, cho bố bọc ôn chuôn chết chám phòng đại.
0: Trong cả nghĩa này kỳ nạc này nằm ăn vọt của lý dụ bài thị nề rộp rộng sẵn cúng nâng thị nề rộp rộng sọc cập hiệp khát ăn giáng, đất nóm đa nẹ sầy, Nguyễn Hoàng Minh Thư, lý dụ rộng môn tí mùa hợp tấy, bàn ảnh chơi từ thuê ca khăn mớn, ca ăn vọt cầm rạch cầm nọt áp hiệp vọt nẹ chơi rúm thị nề rộp rộng sẵn cúng nâng thị nề rộp rộng sọc cập hiệp cho năm bí bôn mập hơi bà mũi nơi sẵn cạch lâm xuyên. Dùng tam rộp bài ca, kết trâm trong khai mê xa cho năm bí bôn mập hơi bà sang cắt tàng mũi, miền bà chí chân chiêng đập buôn bò nẹ, bàn chơi rùm thì nề rộp rộng sẵn cung đòi bằng khóm, xâm rạch ạ trá chiêng phát sắp bà mũi phía rồi. Chùm nuôn nẹ chơi rùm thì nề rộp rộng sẵn cung sẵn chật, miền chùm nuôn mùi bòn bày rồi sang sắp bà nẹ, sma nâng ha sắp bùi kỳ bì sai sắp bà mũi phía rồi, thiếp nâng cầm rật cầm nọt đà l khát bà con chùn. Trong phút thân nề rộp rộng sọ cập hiệp, sân cắt tàng mũ miên nẹ chơi rùm chia

0: ប្រមួយពាន់នាក់សម្រាប់បានប៉ាត់សិបប្រមួយក្បៀសសូនប្រាំបីភាគរយហើយអត្រាគ្របដណ្ដប់នៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់បានចិត្តសិបប្រាំបួនក្បៀសសាមសិបប្រាំបីភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្លាំងមើលលើកនេះបណ្ដាអ្នកតំណាងបានពិភាក្សាអំពីការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងបានស្នើឡើងនៅដំណោះស្រាយសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រេចឲ្យបាននៅកម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងឆ្នាំ2026ថ្លែងមតិបូកសរុបក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកស្រីងួយហ្វាងមិនធឺនាយករងមន្ទីរមហាផ្ទៃខេត្តអញ្ញាង បានស្នើគណៈកម្មការដឹកនាំសង្កាត់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងបញ្ជាឲ្យអនុវត្តស្របគ្នានៅរាល់ដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពទៅតាមផែនការដែលបានកំណត់ត្រូវតែលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់រណសិរ្សមិត្តភូមិនិងអង្គការមហាជននានាក្នុងសង្កាត់ ក្នុងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាការគាំទ្រពីសង្គមដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកព្រមទាំងជំរុញចលនាប្រឡងប្រណាំងបង្កើននិងពង្រីកគំរូល្អៗនិងវិធីធ្វើការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជួនជាតិភេតិចនិងតំបន់ភ្នំមន្ត្រីជួនជាតិនិងសាសនាខេត្តអញ្ញាងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ថៃសឹងរៀបចំសន្និបាតឃោសនាចរណាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្លាស់ប្តូរអំពើក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលហិតជិតឆ ក្រមរងការទី9នេះកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្ដីពីការអនុវត្តក្រមការកាត់បន្ថយស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់ខ្សែសាលោហិតចិត្តអង្គសន្និបាតនេះបានតេទៀងការចូលរួមពីតំណាងជាង40រូបរួមមានតំណាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការមហាជន មុខតំណែងនានានៅតាមភូមិអ្នកមានកត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំព្រមទាំងមេដាបៃតានិងសាសានុសិស្សនៃបណ្ដាវុទ្ធ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកនៅអង្គសន្និបាតលោកយន្តថានាយករងមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ងបានផ្ដល់ការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាសាលោហិតចិត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ទោះបីជាអត្រានេះបានធំថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗដោយសារមានការចូលរួមពីប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនៅតែមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញនៅតាមភូមិឃុំតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅអង្គសន្និបាតបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅផលវិបាកធំធំចំនួន3ដែលគម្រាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់សហគមន៍គុណភាពពូជសហអន ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យបណ្ដាលឲ្យប្អូនៗត្រូវបោះបង់ការសិក្សាកណ្ដាលទីធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាទទួលបានចំណេះដឹងនិងការងារធ្វើស្ថិរភាពខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំកូននិងបានជំរុញឲ្យគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពពិបាកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឆ្លងតាមរយៈអង្គសន្និបាតសម្ដៅលើកកម្ពស់ជាអតិបរមានៅតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពដែលជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបង្ការនិងប្រឆាំងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលោហិតចិត្តយកចំណុចនេះធ្វើជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យវាតម្លៃនិងពិនិត្យជ្រើសកត្តានាមគ្រួសារវប្បធម៌ប្រចាំឆ្នាំរៀបចំវគ្គសកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាការប្រឹក្សាចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យសាសានុសិស្សយល់ដឹងច្បាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតរបស់ mệnh mình toàn bình quý, nâng à bia bì bia chọp xa xa lưu hợp chân.
0: Lúc nền yến năm bây giờ mệt chị tì mệt rầy, tớp cần lòng tờ ní bạc cập hiệu kênh kèm thị ca bảo trí chân khát ăn giáng, bà nà rịp chóng bị thí bật ca bảo lòng khu sân nập bụ cái cho năm bì bọn mập hơi bảo mũi, nâng bảo cầu hồ rừng quán chun bệ kê chân, đề miên sân nạc đầy cho năm khăn ông bị thí bảo lòng. Bị thi bà lòng chân nằm ní mình ca chơi rùm bì bê kê chân châm nôn mập hay mùi rùp mọc bì bà ná xa khá bạc bạc gặp hiệp kram ở vắt. Đòi chơi rùm bà lòng ở thật thập bái nâng chlai xâm nua sẽ lấy bì khlâm xa khô xa nê xe kê đầy xâm rạch chất ở rùp bọc bạc. Phía rạc kênh nê chú bái rùp bọc sạch thả bánh ong gặp hiệp nâng bánh hạ chất đài nê ní đài cát mình lãng nơi mùi lợi thàn. Tạm các việc đầm lấy, rộ bỏ cái này các mạng cài rượp chấm, cả bỏ lòng chỉ trán miễn của nập hiệp trong niên khắp bùa. Đã sạp tám xe mạng đáy này sẽ đầy xâm ra chật. Một hát xa này bạc bạc tui tèm bỏ tế lực tư đập bốn, bạn đã cố ca mẹ kia nâng cố này chụp bạc bỏ bạc nâng rọt. Prom tèm phụ chụp dàng chịch xin nất cho mùa sạch thả nập hiệp chạy đáy nâng mùa lửa thán, sạch thả bắn, nâng ong cặp hiệp. Cái này các mạng cài rượp chấm, ban bà con hồng quán sẽ rập chấm nguồn đập răm hồng quán, hồng miến, hồng quán lịch muối, chấm nguồn muối, hồng quán lịch pi chấm nguồn pí, hồng quán lịch bay chấm nguồn bấy, hồng quán lịch tịch chật chấm nguồn bà muối nâng hồng quán tam bà thiên bọt chấm nguồn bay. Tam rực dạ ca bà lòng ní bà cập hiệp cái này các mạng thị ca bà chế chân khai đăng giáng, bần to bình chế pi tu nửa tí đồng biên sẽ rạng xâm khánh, nây kạch ca khô xná khăn ca có sang bạc. Rùm chùm này, lưu công phúc ca dột đăng khang nửa chủ bái, bóng cát ai cập hiếp khang sạch tệ ả rắm, nâng sạc cầm mập hiếp khăn ông cầm mập hiếp bái, nâng bạc kè chân.
1: Lúc nạ niến nâng bài dìa mệt cho tế mẹ trầy. Tăng vì dù diên mạc mọc hỡi, sau đầm náp bàm sạp chóp dàng chạch sân nát chờ mũi nâng kìa bập hiếp rốt nấu rồi bọc bà chìa chốn nâng đập bọn vừa rạp tuần lấy cựu lòng. Mình trăm tái chờ vật thậu thiết bằng cát lớn mục mà hốp rộp bây ní xâm rạp từ việc bọn bà nọc tế. Bạn tái ổng có đầm náp cơ rôm châm náy đòi chi vập hiệp rô náy rô bọc cổ xá cả sẽ có rô bọn cổ xá nơi đầm bọn phiệt khẳng lách phòng đầy. Nơi khả nóng bà rè bọt ni cả sẽ cầm tùm nớp nia bà chè bọn ní. Cả sẽ có chạy trớn mình trăm tái bắt đầu lơ ca phần lịch bằng nọc tế. Bạn tái thêm tiền mạch chạc ca sào chí riêu nâng á phiệt vọt bùi thamay phòng đầy để rôm châm náy đòi ca bọn cơn đầm lại cả sẽ phó Việt Nam. ក្នុងកម្មវិធីកសិកម្មជនបតលើកនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តទស្សនាតំបន់ជនបតនិគមឋានមេតៃខេត្តអង្គយ៉ាងដើម្បីជួបជាមួយកសិករដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ដេចស្រូវដំណើបនៅតំបន់ភាគខាងលិចលោកទៅបាដាក់ដើម្បីស្ដាប់រឿងរ៉ាវអំពីដំណើរនីការបង្កាត់ស្រូវដំណើបក្រអូបដែលមានផ្លាកសញ្ញាភូមិស្រុករបស់គាត់ នៅតំបន់នាំបូខាងលិចប្រជាកសិករធ្លាប់សំនឹងរឿងមុខតលដីក្នុងតលមេឃប៉ុន្តែនៅលើវាលស្រែទាំងនោះដែរក៏មានកសិករជាច្រើនដែលចេះធ្វើដោយវិទ្យាសាស្ត្រចេះស្រាវជ្រាវពូជដំណាំដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃគ្រាប់ស្រូវនិងស្រូវដំណាប់នៃស្រុកកំណើតលោកទៅបានដាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះកើតក្នុងគ្រួសារធ្វើកសិកម្មជាច្រើនចំនួន จับตั้งปีโต้ปูบานตามเอาปกเตาสายหนึ่งบานเคยตอลพเนจในเพียบเนยฮอตในระบบทัวร์สายจำกาปีกาปรวยบารอมแต่งนู้ปูบานพัดยาจัดเตาตายทัวร์เอาไว้มวยสำหรับเวียสราสำหรับกำนัดระบบขลวนปูตือบ้าดักคมทันมีไตแคดอันยางบ้านอดังทาง
2: ยาดันช่อง
1: ก็รักกันอยู่ได้ลำนุ่งเงียบแห่งที่ไอ้ครัวซาขยำบานประกอบระบบกสิกรรมอ๋อเจริญจำนวนมาเคยโดยชนะเชียมกสิกรรมเกลียบโจโจนอกนองกลุ่มขยำเจริญรอทั้งไงขยำเดาตามอปุกบันไดขยำเตาเวียสไรเฮ้ยเจริญรอทั้งไงขยำบานเคยปีรูปเบียบดากอดขัดคอมเพื่อกาลุ่มบักลุ่มบันรูปเพียบจังนู้เตาบานดัดจ็อบเนอขนมจัน หายขยำบานประดานยาจัดก็ทัวร์กสิกรรมได้เจียสำนักละอ้อโดยเมียนกากองตัวปีอัญญาทัวร์มูลฐานหนึ่งการยาลายกสิกรรมเจ้าปูจ้าก็โดยเจียไม่เช่มันโดยจำเริงกสิกรมแค่อังยังบ้านจัดเป็นจูนเตยโจรมแวะศักษาเปลไคลไคลได้จิกาเจริญเริงปูเสาขนมมูลฐานจะดำปีกตานุสถาบันกสิกรมเสาขนมแค่เคยขยำเมียนสมัติเพียบหายก็บ้านเป็นจูน ទៅศึกษาនៅសកលវិទ្យាល័យកង្ធើដែលមានចំណងចំណោទចិត្តនេះខ្ញុំបដាញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំជាពិសេសនៅអង្យ៉ាងជាទីតាំងនៃតំបន់ផលិតស្រូវដ៏សំខាន់មួយដែលជាជំនាញពិសេសបិទប្រកបពីវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបច្ចេកទេសរយៈពេលខ្លីនៅមូលដ្ឋានបូដាត្រូវបានគេបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ôi bằng to sạc xa bằng thám ông bí ca chờ rớ nâng bằng ca bút nơ sổ cầu chia lái Cần Thơ. Càng tài riến lâu càng tài đằng thá, chóng lơ cầm bố đầm lại cả sẽ phó cư trâu tài chạp đám bí bụi. Khả nạp bế đời là khách án giáng cư chia đầm bòn lập bay lập bán kháng sở đầm nạp bị xáy. Bọn tái tiếp xa sở đầm nạp cổ ốp nè bê nú, bái chia bừng bái chia chậm bón lơ bút nằm chỗ bí cáo bảo tài huynh. Xâm nua muối ban đã chóp khăn ông chất rộng bọn bù chia chân nam. Hạt ở vấy ban chia bảo tế thái thơ sau đầm nào cổ bán. Châm nay dương vĩnh hạt ở vấy ban chia mình toán thơ bán. Lúc từ ba đã không thành mỹ tấy khách An Giang bán ở đằng thà.
2: Tôi nghĩ rằng tại sao mà cái lúa mà có lúa sơm mà nếp mà sao mình không có nếp sơm.
1: Nhóm miền ở rộng thá hạt ở vấy ban chia dưỡng men sau cổ ốp. Bắn tái mình miền ở cổ đầm nào cổ ốp. Bảo tế thái ban phá lực ở cổ đầm nào cổ ốp đòi chục chì. Đôi chân ai hát ở vấy ban chỉ dưỡng mình ai thua bán. Nụ hỏi cứ chỉ ở vấy để nhóm chụp rình tật chặt nhóm ở lẹp bọn khuôn ánh đầm bấy sao chiếu nâng bị sao. Đôi chụp rình chụp nông chụp nội chất nâng ca khách không bằng bánh. Nhóm ban tăng chặt thá nâng thơ ôi vì mẹn lần. Chấp tăng bị chân nam bị bọn bà muối. Pu tử bá đạ ban chập đầm đầm nợ cá bọn cà bụi. Khmien bọn tục bị sao tùm nớp. Khmer cường mà xin toàn sạc máy, các sẽ co rụp nú, bán thua vật chia xác đòi xin nghiêm xin ngát, nơi lỡ viên sẵn sọc cầm nát rồi bọc luôn. Bố bán vô ghen cỡ ốp rồi bọc sọc xáy mọc bọn cát chia mùi ghen sọc đầm nát, rồi chơi rớ tam rời dạ cál nị mùi nị mùi. Mình rồi đọc lá bà ra chế tàng sống, mình rồi đọc lá mình ái ở đại xa lạ khả nạp bị xe rồi bọc sọc đầm nát bàn lời. Bạn tái bố tay tại phía giếm trở rớt cọp bút đâm bấy dục tớ xa bố lãng quỳnh. Bạn tỏ bị chlong cát chết pram rớt đầu chọp chọp khía. Bố sâu đâm nạp cọp ốp đâm bông bằng ớ trời bán bọc gọt lợn. Bê đam xa lạ bò mùa chân ám khăn cọp ốp phía bính khăn phùm. Bố tử ba đạ nó không thành mấy tay khách An Giang bán ở đằng bệnh thái tiệp thà.
2: Cái gen của mẹ nó là nếp. Vậy thì nó nhận được cái gen cha nó là mùi.
1: Gen robot mắt đai cứ đi. Đầm nào cả ôm.
2: Mong muốn là
1: hơi xanh nhưng robot hậu bốc cứ chia khăn cả ôm. Cô đáo cứ đợi cho
2: thành công.
1: Cứ cô thì đáo bàn chục chì. Bàn tay bàn to bì ca phải lật bàn bì từ bay rồi đấu. Vìa bàn trở lọc từ chia gen robot hậu bốc vinh. Mình cua khắc cả ôm mình là ọ. Mình từ chia đầm nào cả ôm tê. Bàn to máu. Nhóm bàn sạc xa sao chiều bị sao. Riêng tì Internet siêu phâu nâng xua cừu đoạc nhầm. Bạn tái cừu có mình ai quyền dọa bạn đài. Nào tì bằng phát nhầm bàn nhạy cọp chênh. Cọp nà là ớ nhầm dục tàu sạp rùa. Bạn tò bì ca bà mô phòl bàn bì bày đoán. Vì bàn tụt tùa gàn rô bọc bục vinh. Ai lợi ní tụt tùa bàn chục chì. Nào bê nú nhầm bằng cọt sai sẵn quạc ẵng có đầm náu cọ ôm. Bị bụi đầm bốn, trăm tái bị sập kg, bụi sâu đầm nạp rộp bỏ lột từ ba đá. Trâu ban phục rì chia bằng đá nơi tam còn lại chỉ trấn, đồ chia lòng án Cần Thơ nâng đồng tháp. Bởi chia chốn ban hào tam chmô khô khô khnia chỉ trấn, đồ chia đầm nạp thái đạc, đầm nạp ốp đạc, rứ đầm nạp cổ ốp An Giang. Ở vấy đa thua ôi bọn ôn bởi chia bỏ rọt cho chặt bọn phọt nụ cứ bụi sâu đầm nạp ní miên khăn cổ ốp hóng. Toàn xoạch phóng nâng tên nập hóa cực bố tiệp hòn. Pu Trần Thanh Trường nấu khung nuôi cắm khách An Giang bán ở đằng thà.
3: Tôi làm nếp nhiều năm lắm, lúc là còn đồng hai vụ là tôi làm nếp.
1: Nhóm ban phần lịch sau đầm nắp ở hải dạng về chạy trang trang bọc hơi. Chắc tăng bị sạp máy đại dương phần lịch vì đầu khi năm 10 năm. Thua xa đầm nắp dương trai hà ở Sngut. Sầm bò lọ, tớp chú mùa anh chủ tình. Khơi thá luộc có bị bạc nạ đây. Rồi móc bụ đá, men bụ sau đầm nắp cỡ ôm. Đồ chí này có chạp đầm phần lịch. Nhóm do tha tên nập hòa là o hai cổ ốp tiết, đôi chân này mà nụ chế trả ơn bàn xong tên bụi. Ông có đầm nạp cổ ốp ní miên tàng khăn cổ ốp hóng nâng phát đo tên nập hòa là cổ ốp tiết hóng. Mình trăm tay tụ tuột bán ca tục chất bì bọc ôn bà chìa cà sẽ có bà nọc tế. Tụ tử bác đã thêm tăng tụ tuột bàn bàn sọ sọ chế trả ơn bì thân nạc khách nâng thân nạc mạch chấm. Chấm bố ca rôm chấm náy khăn vi sai cà sẽ cầm. Phú ban tụ tố sổ nâng lực đâm cáng chia cả sổ cho nám khăn nông vị xây bằng cát nâng chờ hờ phùi sáu, prom tráng ca ạ phía rẽ chi vậy.

0: chấm rau nơi đập bòn của đập tuần lệ của lóng khăn đập nặng cá trên năm mười pon và bộ đội cao sắp rám pi pon đập rám prom tráng chia bọc con mà nét khăn ông chấm nòng bọc có đại miền cá rôm chấm này dạng trấn đó cá áp phi vật vi sai cả sự cam độ bọc khét ăn dạng trên năm pi pon và phi rám bụi sau đập nạp cơ ốp ăn dạng tàu ba này dọc cả thán nâng cá pia rau cơ chiết cơ xuống cả sự cam nâng paris thán và đo ban ở xã chiết lau cá đời lái lục từ ba đá tàu ban bom ổn và chia các xe có đo ca cướp nâng bờ sạt thềm niệm thá chia sợi sau đầm nợ phía khang lệnh dùng tám là tập hóa ni ca sau chiếu về đầm lái lơ bụi sau đầm nợ thay máy đời tàu ban chờ hớ nâng bằng cát nó khát ăn giáng rồi bó cầm nẹt vật chia xá nâng vật chia than mê cống sẽ có vật chia lại cần thớ khăn ông nú men sau đầm nợ cọ ôm ăn giáng rồi đấu lụt lo hơi dạng về khay tên là phật cấp búa cơn nập hiệp còn co cọ ốp nâng sát thốn nâng chầm ngữ chom cọ của sáu nâng sát mở miệt thanh hột vì việt sai chôn nập bọt phùm sáu ni khôm thành mỹ tây khát ăn giáng cọp còn co cọ ốp muối ban cà tránh vì chầm nong chầm nội chất ca to xú nâng mà hai chợ tá khăn nông ca lực cầm bọt là tập hoa cả sẽ cám Việt Nam rương rau rộp bó phù từ ba đạc có bằng hán vì rụp hiệp thăm mây muối robot cả sẽ có nè ba chế bón nợ đập bòn của đẹp tuần lệ cửu long phòng đài mình trăm tái đăng ti rồi biết phải là bản tế bản tái tham tăng cha stock chùm niếng chùm nè đắng khăn ông về sải tiệp hòn
1: lúc nè niếng năm bảy giờ mệt chị ti mệt trai khăn ông cầm vị thiệp sai này cái sai nâng vật trụ từ tu an giang niệp bên đi chập tai bản này xôm thay âm nạc cún chấm pu ở lúc nè niếng năm bảy giờ mệt để ban chụp tiếp tục đạt tam đan cầm vị thi rồi bao nhiêu khăn ông xôm ở cún nâng xôm chấm rệp lìa
2: thông tin văn hóa xã hội
3: quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiết mục được phát trên hai làn sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Thưa quý vị, tuần qua lễ phát động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã được tổ chức. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định sức sáng tạo lớn nhất là sức sáng tạo của nhân dân. Cuộc thi ảnh và video Việt Nam Hạnh Phúc là nơi để sức sáng tạo ấy được khơi dậy, được lan tỏa. Bà tin tưởng rằng cuộc thi thu hút được đông đảo người dân tham gia thì hàng triệu câu chuyện tích cực được chia sẻ và lan tỏa đồng thời. Khi ấy, chúng ta không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường sự đồng thuận, nâng cao uy tín quốc gia và chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam trên môi trường quốc tế.
3: Về cuộc thi Việt Nam Hạnh Phúc – Happy Việt Nam, theo ban tổ chức, bước sang năm thứ tư tổ chức, cuộc thi không chỉ là một giải thưởng sáng tác ảnh, video mà đã trở thành một hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam. Giải thưởng năm 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội, khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước trong đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực.
4: Ban tổ chức kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên, người Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống Việt Nam hôm nay. Đó là những khoảnh khắc ghi lại nhịp sống sôi động nơi đô thị, sự đổi thay ở các vùng nông thôn, đến những câu chuyện đời thường nơi miền núi, biên giới, hải đảo, hay những nụ cười bình dị, những nỗ lực vươn lên trong lao động học tập sáng tạo, hay những đổi thay tích cực trong đời sống cộng đồng. Các tác phẩm dự thi cần đảm bảo tính chân thực của giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét những thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực nhân văn với sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, phù hợp với chủ đề Hạnh phúc từ những điều giản dị. Ban tổ chức lưu ý thời gian chụp tác phẩm từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm nhận tác phẩm đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các tác phẩm phải chưa từng đoạt giải hoặc đã được chọn triển lãm tại các giải thưởng cấp khu vực quốc gia, quốc tế do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức và phối hợp tổ chức. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào quý tư năm 2026 tại Hà Nội, giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng hàng tháng gồm giải nhất, nhì, ba cho những tác phẩm được bình chọn cao nhất trong tháng ở mỗi hạng mục.
3: Luật sở hữu trí tuệ ngày càng được siết chặt, nhưng trong thị trường nhạc số, không ít tác giả vẫn loay quay đi đòi quyền lợi cho đứa con tinh thần. Nếu các vụ khởi tố liên quan đến bản quyền âm nhạc thời gian qua được xem là phần nổi của tảng băng, thì phía dưới là hàng loạt câu chuyện âm ỉ kéo dài nhiều năm trong giới sáng tạo. Đó không chỉ là việc tác phẩm bị khai thác trái phép mà còn là những tranh chấp chồng chéo, cơ chế thu chia thiếu minh bạch và cảm giác bất lực của chính người sáng tạo khi phải tự đi chứng minh quyền sở hữu tác phẩm của mình.
4: Biên tập viên Diệu Minh, chương trình Làn Sóng Xanh cho rằng thị trường hiện nay tồn tại quá nhiều bất cập trong cơ chế quản lý và khai thác bản quyền. Theo cô, việc bảo vệ quyền tác giả là điều bắt buộc nếu muốn thị trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít trường hợp nhân danh bảo vệ bản quyền để tạo ra những cơ chế thiếu minh bạch. Diệu Minh liệt kê hàng loạt vấn đề mà giới sản xuất thường gặp. Nhiều bên cùng thu tác quyền cho một ca khúc, thu một mức nhưng báo cáo tác giả mức khác, đánh bản quyền tùy tiện, áp barem thiếu rõ ràng. Đơn vị sản xuất bị mất doanh thu do client nhầm nhưng không được bồi thường. Có trường hợp tác giả đã trực tiếp cho phép sử dụng tác phẩm, nhưng đơn vị đại diện vẫn tiếp tục yêu cầu thanh toán riêng. Nhà sản xuất nhiều lúc phải đi năn nỉ như đi xin, chứ không có cái lý nào vào cái lý nào. Cô nói, vấn đề lớn nhất hiện nay không nằm ở việc có thu tiền bản quyền hay không, mà là cách thức thu, chia và cơ chế chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót.
3: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết anh đã lên tiếng về bản quyền trong nhiều năm sau mỗi vụ việc xảy ra với chính mình. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên là không ít phản ứng tiêu cực lại đến từ chính những người trong nghề. Nam nhạc sĩ cho rằng thị trường cần được nhìn nhận bằng góc độ pháp lý chuyên nghiệp thay vì cảm tính. Những vấn đề về bản quyền nên để luật sư và người có chuyên môn phân tích rõ ràng để khán giả và người làm nghề có cái nhìn khách quan hơn, anh nói. Sau nhiều tranh chấp, Nguyễn Văn Trung cho biết anh lựa chọn giữ tâm thế tích cực thay vì tiếp tục nuôi cảm giác bức xúc. Nam nhạc sĩ cho biết anh vẫn chủ động miễn phí tác quyền cho nhiều ca khúc về thiếu nhi, gia đình, quê hương khi được sử dụng trong môi trường giáo dục và hoạt động cộng đồng.
4: Đạo diễn Đinh Đức Liêm chia sẻ rằng anh từng rơi vào tình huống trớ trêu khi ca khúc Mưa Rơi do chính mình sáng tác và bỏ tiền sản xuất, bản ghi là bị chặn bản quyền trên YouTube. Ca khúc này từng được sử dụng trong phim Người đàn bà yếu đuối từ năm 2005 và sau đó tiếp tục xuất hiện trong phim Hoàng hôn dịu dàng. Đạo diễn Đinh Đức Liêm đã đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả và được chứng nhận vào ngày 1 tháng 3 năm 2016. Ca khúc từng được nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đưa cho ca sĩ Đức Tuấn thể hiện. Sau đó, Đức Tuấn xin phép đạo diễn Đinh Đức Liêm đưa ca khúc vào album Anh yêu em. Khi phim Hoàng hôn dịu dàng được phát hành trên YouTube, nhiều đoạn nhạc nền bị cắt vì bị PH Media đưa ra lý do vi phạm bản quyền trùng lập với bản của Đức Tuấn vẫn đang tồn tại trên đó, mà việc cắt lọc nhạc này ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng âm thanh chung của phim. Điều khiến đạo diễn bức xúc là anh chưa từng chuyển nhượng quyền sở hữu ca khúc này hay bản ghi cho bên thứ ba. Chính mình là tác giả có chủ quyền với tác phẩm nhưng lại không nhận được đồng tiền bản quyền nào. Cũng chẳng biết kiện ở đâu, anh nói. Theo anh, việc bị cắt nhạc nền không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế mà còn phá hỏng cảm xúc và chất lượng âm thanh tổng thể của tác phẩm điện ảnh. Không dừng ở đó, anh còn phát hiện phim của mình bị đổi tên, cắt phần giới thiệu ekip và phát tán tràn lan trên mạng xã hội dưới dạng video ngắn.
3: Theo giới chuyên môn, điều thị trường cần hiện nay không chỉ là xử lý các trường hợp vi phạm mà còn là xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và công bằng hơn cho toàn bộ chuỗi sáng tạo. Bởi nếu người sáng tạo vẫn cảm thấy quyền lợi của mình mong manh hoặc người sử dụng tác phẩm luôn ở trong trạng thái lo bị đánh gậy, thì rất khó để hình thành một môi trường sáng tạo bền vững. Những vụ khởi tố vừa qua có thể là bước khởi đầu cho việc lập lại trật tự, nhưng phía sau các chế tài pháp lý, điều mà giới sáng tạo chờ đợi nhiều hơn là một cơ chế đủ minh bạch để họ thực sự yên tâm làm nghề. Chuyên trang ẩm thực Steak Atlas vừa công bố danh sách top 76 món thịt heo ngon nhất châu Á, trong đó bún chả xếp vị trí thứ tư trong danh sách với 4,3 sao. Ở phần mô tả, Steak Atlas giới thiệu món bún chả như sau. Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún gắn liền với Hà Nội, nơi được cho là cái nôi khai sinh của món ăn này. Món có 3 thành phần chính, gồm một bát chả thịt heo nướng, ăn kèm với nước dùng nguội, một đĩa bún và nhiều loại rau sống tươi ăn kèm. Dù bún chả có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác tại Việt Nam, phiên bản Hà Nội vẫn được đánh giá cao nhất. Theo Style Alert, lịch sử và nguồn gốc của bún chả không được ghi chép nhiều, nhưng món ăn này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm 2016 khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Park and Now. Trong chương trình này, MC Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.
4: Đến đây, tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 26 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, thế giới quanh ta vô cùng kỳ diệu nhưng cũng đầy bí ẩn mà con người vẫn chưa khám phá hết. Có những bí ẩn đã được giải đáp nhưng cũng còn nhiều câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích một cách thỏa đáng. Bộ sách Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa với nhiều chủ đề như khám phá cơ thể người, thế giới động vật thực vật, vũ trụ bao la, bí ẩn trái đất, thế giới đại dương. Trong số đó, cuốn Động vật dưới nước và thế giới đại dương là một quyển sách rất hấp dẫn mà các bạn đọc giả nhí cũng như các bạn học sinh không thể bỏ qua. Trong quyển sách này, quý độc giả sẽ được giải đáp rõ ràng, chi tiết kèm theo hình ảnh minh họa sinh động để chúng ta hiểu biết sâu sắc, chính xác hơn về những điều kỳ thú liên quan đến đại dương và động vật biển. Chắc không ít bạn nhỏ từng thắc mắc, vì sao nước biển lại có màu xanh? Câu giải đáp thật là bất ngờ, vì thật ra nước biển không có màu. Màu xanh của nước biển là do ánh sáng mặt trời chiếu vào biển. Ánh sáng mặt trời gồm nhiều tia sáng khác nhau. Trong đó, các tia sáng có bước sóng dài như màu đỏ và cam sẽ dễ bị nước biển và các sinh vật biển hấp thụ. Còn những tia sáng có nước sóng ngắn như màu lam, chàm và tím thì sẽ bị phản xạ hoặc tán xạ bởi nước biển. Vì vậy, khi nhìn biển từ xa, chúng ta sẽ nhìn thấy phần ánh sáng bị phản xạ hoặc tán xạ, chính là màu xanh của biển. Nếu nhìn gần hơn hoặc mang nước biển về bể chứa trong nhà, bạn sẽ thấy nước biển không có màu. Vậy tại sao nước biển lại mặn? Chắc hẳn không ít người thắc mắc về hiện tượng tự nhiên này. Theo quyển sách, nước biển có chứa nhiều muối và khoáng chất. Từ hàng tỷ năm trước, muối đã được tích tụ dần trong các đại dương. Và hiện nay trái đất ngày càng nóng lên, nước bốc hơi nhiều hơn, lượng muối và các khoáng chất sẽ được đem ra đại dương nhiều hơn. Nhiều độc giả đều biết rằng cá heo rất thông minh, nhưng một số người vẫn thắc mắc vì sao cá heo lại thông minh như vậy. Chúng có thể nhảy múa với các động tác phức tạp theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng não của cá heo có khối lượng đến 1.500g, tỷ lệ rất cao so với khối lượng của cơ thể chúng. Não bộ của chúng cũng có rất nhiều nếp nhăn, mật độ tế bào thần kinh tương đương với người và hắc tinh tinh. Từ những phát hiện này, các nhà khoa học kết luận rằng cá heo là một trong những loài động vật thông minh nhất trên trái đất. Vì sao nước biển không bao giờ cạn? Vì sao sinh vật phù du biển lại phát sáng? Vì sao con trai lại sinh ra ngọc trai? Vì sao con mực lại phun ra mực? Vì sao cá voi hay bắt cạn? Vì sao cá trình điện lại có thể phóng điện? Còn vô số câu hỏi khác về những bí ẩn liên quan đến đại dương và các sinh vật biển được tác giả giải đáp rõ ràng, chính xác qua quyển sách Động vật dưới nước và thế giới đại dương. Quyển sách Động vật dưới nước và thế giới đại dương cũng như bộ sách Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa là món quà ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng yêu thích khám phá khoa học và tìm hiểu những điều thú vị quanh cuộc sống chúng ta. Kính mời quý độc giả đến Thư viện tỉnh An Giang để đọc quyển sách hấp dẫn này. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
6: Chính sách và đời sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%. Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 năm 2026. Mức phạt vi phạm về bán lẻ điện từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

0: Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã phường đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 2026, lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22 tháng 5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng 3 mức giống nhau, lần lượt là 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường tại các xã khu vực 1, 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%. Mỗi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cá tính phụ cấp ưu đãi nghề bằng 2,34 lương cơ sở nhân hệ số lương nhân phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33 ngày 15 tháng 4 2026 về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Theo đó, mục đích sử dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được quy định tại điều 3 thông tư này như sau: làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả các ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở từng cấp học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra đảm bảo sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Làm cơ sở cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu, làm căn cứ để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tương đương với các cung bậc khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 5, 2026.
1: Nghị định số 113 ngày 6 tháng 4 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó có quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, từ tiêu thụ do Chính phủ ban hành. Theo đó, quy định chi tiết về mức phạt vi phạm về bán lẻ điện như sau: phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không ký hợp đồng mua bán điện sau 7 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; sử dụng thiết bị phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán lẻ điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi xuất nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 nghị định này.

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026, đồng thời phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, đặc biệt đối với công tác chăm sóc quản lý học sinh nhỏ tuổi tại các trường nội trú. Bộ Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí còn lại, hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương. Các bộ Quốc phòng, Công an xây dựng trong kịp trong môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hỗ trợ địa phương về an ninh, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh biên giới trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, quy động tối đa nhân lực máy móc để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Các địa phương phải rà soát chặt chẽ quy mô đầu tư, tránh dàn trải lãng phí, chủ động xử lý khó khăn, giải phóng mặt bằng, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên sau khi công trình hoàn thành.
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 132 ngày 6 tháng 4 2026, sửa đổi Nghị định số 41/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung quy định xử phạt hành chính về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, căn cứ Điều 3, Nghị định số 132 năm 2026 có bổ sung mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về quy định nội bộ phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán như sau. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trách về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, nhận biết khách hàng đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nghị định số 132 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 2026. Thưa quý vị, Nghị định số 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội, cụ thể cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi công bị xử phạt, hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung

0: khung xử phạt này là hành vi như cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân. Các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị trùng trợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng. Việc cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, dân học, kỹ thuật, xuất bản không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. So với quy định hiện hành, nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo nghị định 15/2020 với khung phạt từ 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung này là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 ngày 1/4/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái thiết, tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026. Trong đó có quy định về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế sản phẩm, bao bì bắt buộc tại Điều 5 Nghị định 110/2026 như sau. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm, thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm. Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm bao bì được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mỗi lần điều chỉnh cộng thêm không quá 10% số lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế các sản phẩm bao bì do mình sản xuất nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm bao bì cùng nhóm quy định tại cột 2 phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026 do nhà sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ các trường hợp sau: phế liệu nhập khẩu, bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện tái chế sản phẩm bao bì cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 nghị định này thì được bảo lưu phần khối lượng chênh lệch để tính vào khối lượng kết quả tái chế của các năm tiếp theo. Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp được lựa chọn để tái chế cho từng nhóm sản phẩm bao bì được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026. Trường hợp thu gom có thể kèm theo sơ chế để xuất khẩu cho đơn vị tái chế tân trang ở nước ngoài thì thực hiện thủ tục thông báo theo công ước Basel quy định tại khoản 5 điều 83 Luật Bảo vệ Môi trường.
1: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Dự hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Vĩnh Long về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư của Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines và Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc lên mức kỷ lục trong năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong phần tin thế giới, trong khi Mỹ và Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trên thực địa, Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran. Ấn Độ đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị, phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và kết quả bước đầu của Hà Nội trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Qua nghe báo cáo của đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình, ý kiến của các cơ quan có liên quan, có thể khẳng định Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong cả 4 nghị quyết bàn đã kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả hiện nay mới là bước mới mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 4 chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ. Đòi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu số, điều hành số. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của thủ đô. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra, nhiều động lực tăng trưởng mới của thành phố còn phát triển chưa tương xứng, giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, một số dự án lớn còn chậm giải phóng mặt bằng, khu vực kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phải chỉ rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, không để các tồn tại kéo dài trong tình trạng chung chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tăng trưởng quý 1 năm nay của Hà Nội mới đạt 7,87%, thấp hơn mục tiêu đề ra, cho thấy áp lực trong thời gian tới là rất lớn. Yêu cầu cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nhanh các dự án tồn đọng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế dữ liệu và phát huy mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Hà Nội phải tận dụng các cơ chế vượt trội để trở thành nơi thử nghiệm chính sách mới, đô thị sáng tạo, thành phố thông minh và đầu tàu đổi mới của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát, tính toán kỹ các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố phải chủ động xác định nhu cầu về vốn, năng lượng, vật tư, nguyên liệu và nguồn nhân lực, làm rõ phần nào ngân sách nhà nước bảo đảm, phần huy động từ khu vực kinh tế tư nhân, FDI, hệ thống tài chính và các nguồn lực xã hội khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể có kế hoạch phát triển nhưng thiếu vốn, thiếu điện, thiếu vật tư hoặc thiếu nhân lực thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch trường lớp, đội ngũ giáo viên và mô hình tổ chức giáo dục trên địa bàn. Nhấn mạnh vấn đề nhà ở và chỉnh trang đô thị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng muốn Hà Nội trật tự, văn minh, gọn gàng hơn thì phải giải quyết căn cơ nhu cầu chỗ ở của người dân. Thành phố cần đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân để người lao động có thể yên tâm làm việc, gắn bó và đóng góp cho thủ đô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội phải gắn phát triển nhà ở với cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư xuống cấp, nhà chật, ngõ nhỏ, thiếu ánh sáng, thiếu điều kiện sống.
2: Tập trung xử lý dứt điểm 5 cái điểm nghẽn với lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, đưa thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu để phục vụ cho nhân dân tốt hơn, đồng thời phải kết nối giao thương, thúc đẩy giao lưu, tăng trưởng. Cùng với việc phát triển kinh tế thì phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Song song với việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị lớn, phải đầu tư nhà xã hội, nhà cho thuê và có chế độ chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế.
1: Hà Nội cần cụ thể hóa nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải thực chất, đo bằng kết quả, sản phẩm công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
0: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung trọng tâm, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới. Thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời, hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngay trong các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng
2: cần phải tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế để đảm bảo đồng bộ, ổn định lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống chuyển tiếp, đồng thời cũng phải theo dõi sát với thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã, sau khi sắp xếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện làm việc và phân định thẩm quyền. Đồng thời cần phối hợp với các cơ quan để khắc phục những cái khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như khối lượng công việc cấp xã tăng mạnh, bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng về tổ chức bộ máy biên chế, một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp với yêu cầu phân cấp mạnh, không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ cái năng lực để tổ chức triển khai thực hiện.
3: Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các kết luận của Trung ương, Quốc hội đã chủ động khẩn trương lãnh đạo hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là đóng góp rất quan trọng của Quốc hội đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ. Thể chế là một động lực quan trọng cho phát triển. Vì vậy, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực.
2: Khi làm việc với các cơ quan, các cái bộ ngành, các cái địa phương nào đấy, kiến nghị chủ yếu là phải có những cơ chế đặc biệt, những cái thủ tục để tháo gỡ được những cái khó khăn về thể chế. Ai cũng xin là một cơ chế nó khác với cái thông thường. Cái này thì đúng là phải đánh giá, không biết là những cái quy định ý nó có phải là cái để kìm hãm phát triển không, hay là nó là những cái để mà nó cá biệt. Nếu mà ai cũng cá biệt cả thì nó không còn cái hệ thống luật lệ chung của quốc gia, một cái sự phát triển bình đẳng. Và cái này cũng tiếp tục phải nghiên cứu, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là đúng là những cái quy định nó có phải bó hẹp cho cái sự phát triển không. Cũng hai mặt ở cái việc đó chúng ta cũng cần phải rất tính toán.
3: Về triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới và sự thích ứng nhanh trước yêu cầu mới. Một trong những đóng góp rất quan trọng của Quốc hội là xây dựng các văn bản pháp luật phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời ngay trong Quốc hội, trong các cơ quan của Quốc hội, chuyển đổi số cũng đã có những bước tiến thực chất. Chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quốc hội số, lập pháp số, nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số và nhiều lĩnh vực mới phát sinh trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cho rằng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn chung chung, né tránh trách nhiệm.
4: Chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đảm bảo chất lượng các luật nghị quyết, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các cái nội dung kỳ họp, khắc phục cái tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cái cơ quan quốc hội, đại biểu quốc hội, hạn chế điều chỉnh bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong cái thời gian diễn ra kỳ họp, tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
0: Sáng nay tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 đạt 7,02%, mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn còn thấp hơn kịch bản đề ra là 2,5%. Dự kiến tăng trưởng thành phố năm 2026 đạt khoảng 8,07%.
6: Để phấn đấu đạt tăng trưởng cao nhất thì thành phố sẽ tập trung vào thúc đẩy khu vực công nghiệp xây dựng. Đây là chính là cái khu vực có thể tạo được động lực tăng trưởng chủ yếu, phát huy cái vai trò của khu vực dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tính ổn định, tăng giá trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ngân sách và ngoài ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cải cách, thủ tục hành chính.
5: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng, đến nay giải ngân được 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án còn gặp khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố xếp thứ 31 trên 34 địa phương, tăng trưởng của khu vực công nghiệp xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.
7: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
5: Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Cần Thơ thay đổi tư duy từ phục vụ sang kiến tạo phát triển, cần chủ động đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để địa phương tự bứt phá dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có, đặc biệt là về năng lượng tái tạo, cảng biển và đô thị. Đề nghị Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành các nhiệm vụ cụ thể trong từng sở ngành địa phương, phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng mảng công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao chỉ tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp và địa phương, đồng thời đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, sở ngành, địa phương để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Thủ tướng cho rằng quy hoạch là nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Muốn thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ thì bắt buộc phải đẩy nhanh đô thị hóa. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thực hiện tốt các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị và nông thôn. Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương rà soát cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.
0: Vào chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Chí Quang cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng và xác định các động lực tăng trưởng gồm phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa vào vận hành 5 nhà máy điện gió với tổng công suất dự kiến là 861 MW, tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư còn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5%. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 13.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 15%. Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đến nay 100% thủ tục hành chính tại Vĩnh Long được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cấp trên 96%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt trên 99 điểm. Tại buổi làm việc, các ý kiến đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hướng bổ sung năng lượng tái tạo, tạo cơ chế hỗ trợ để Vĩnh Long sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, kiến nghị các cơ chế phân bổ vốn trung ương cho địa phương để đầu tư cải tạo hệ thống quốc lộ. Liên quan đến cụm phà Vàm Cống, đề nghị bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn vốn trung ương, bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Vĩnh Long nhằm đảm bảo nguồn lực phục vụ cho hoạt động được liên tục thông suốt, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho 9 dự án trọng điểm, gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ Mỏ Cày đến Khâu Băng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 57B. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 của Vĩnh Long đạt 5,3% là chưa đạt được kịch bản đề ra, tức là 9,35%, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83% và thấp nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 34 trên 34 cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
7: Công chí phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu, bóc tách từng lĩnh vực cụ thể thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, không quyết tâm cao, thì rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
5: Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương ra soát cập nhật quy hoạch tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tránh tình trạng ban hành chính sách khuyến khích nhưng doanh nghiệp lại không thể tiếp cận. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với địa phương liên quan đến tuyến đường cao tốc CT33, CT36, cân đối lại nguồn lực, phân định rõ hạng mục nào được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn và những hạng mục nào cần huy động nguồn lực tư nhân, từ đó điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp. Đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ, Vĩnh Long để điều chỉnh bổ sung dự án cần thiết vào quy hoạch điện 8, đồng thời hỗ trợ địa phương tìm kiếm thu hút nhà đầu tư để hiện thực hóa quy hoạch. Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân sẽ là căn cứ quyết định việc phân bổ vốn đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo.
0: Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc khánh Georgia ngày 26 tháng 5 năm 1918, 26 tháng 5 năm 2026, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mikhail Kavelashvili, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Irakli Kobakhidze, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Salova Papuashvili. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maka Bouchorishvili. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm diễn ra vào ngày 27 đến 29 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng cho biết những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan thời gian qua, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ạ.
9: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển rất là sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2025, thì hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự thể hiện cái sự tin cậy chính trị cao cũng như là cái chiều sâu hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt là trong hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan thì hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là một cái điểm sáng. Thái Lan hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của ta trong ASEAN, với kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 22 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư đứng thứ hai từ các nước ASEAN vào Việt Nam. Và các cái dự án hoạt động hợp tác đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam thì cũng trên rất nhiều cái lĩnh vực và cũng phát huy hiệu quả rất tốt. Ngoài ra thì hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nước cũng được thúc đẩy phát triển rất là hiệu quả. Và đặc biệt ấy, là Thái Lan là nước mà cái giao lưu nhân dân cũng diễn ra rất là sôi động. Hiện nay thì có đến 20 tỉnh của Thái Lan là có quan hệ hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam. Điều này cho thấy là các cái nền tảng về chính trị, về hữu nghị giữa hai nước là rất là sâu sắc. Và hai nước cũng là những cái đối tác, những cái thành viên quan trọng của các tổ chức quốc tế và thường phối hợp với nhau rất chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại ASEAN và các cái diễn đàn hợp tác ở khu vực Mekong.
8: Vâng, xin Thứ trưởng cho biết là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng là sẽ mở ra những triển vọng và động lực mới nào cho quan hệ hai nước trong thời gian tới ạ?
9: Đây là một chuyến thăm rất đặc biệt vì nó là chuyến thăm tới một nước ASEAN đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Và chuyến thăm này diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và vì vậy trong chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thì đã đạt được những kết quả rất tốt rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác. Chúng ta cũng hy vọng rằng sẽ có những cái lĩnh vực mới trong kết nối hợp tác kinh tế giữa hai nước, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân. Và hợp tác quốc phòng an ninh thì cũng đã rất là tốt trong thời gian qua, thì tiếp tục sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng ấy, là cái giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt những kết quả rất là tích cực, nhưng mà vẫn còn dư địa rất lớn. Mỗi năm thì hai nước đón hơn 1 triệu du khách là nhân dân của hai nước đến thăm nhau. Nhưng mà con số này ấy, thì cũng vẫn còn chưa cao so với cái quy mô dân số của hai nước cũng như là vị trí của hai nước rất là cận kề nhau. Chúng ta hy vọng rằng sẽ nâng cao thêm cái số lượng giao lưu nhân dân giữa hai nước, cũng đặc biệt là cái số lượng du khách từ Thái Lan sang thăm Việt Nam.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất tại Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Pachusev. Hai bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Hai bên cũng khẳng định coi hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực. Ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và các đơn vị tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phóng viên Thanh Nga, Thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
10: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang giai đoạn phát triển mới, mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
11: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
10: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới, mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tại đại hội lần thứ 14 của Đảng, Đảng ta đã đề ra định hướng xác lập mô hình tăng trưởng mới với yêu cầu là chuyển đổi mạnh từ chỗ chỉ dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động có kỹ năng thấp sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị hiện đại làm động lực chính. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực. Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi để tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới. Các tham luận kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng, phục vụ xây dựng đề án, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trình hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
14: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy về nội dung sơ kết nghị quyết số 18 và quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai.
3: đồng thời dự kiến tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đảng ủy, các cơ quan trung ương, các bộ ngành để hoàn thiện các đề án liên quan. Đối với việc sửa đổi luật đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến. Trên cơ sở góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ cũng đã thành lập tổ soạn thảo dự án luật, xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết nghị quyết số 18 NQTU và sửa đổi luật đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, bởi luật đất đai liên quan trực tiếp đến kinh tế, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tác động tới mọi đối tượng trong xã hội và là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với những yêu cầu đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm hoàn thiện dự thảo luật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, đảm bảo có thể thực hiện ngay khi luật có hiệu lực.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy Liên minh châu Âu, phụ trách nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Liên minh châu Âu EU có nhiều tiềm năng bổ trợ để cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới, sở hữu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển. Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của EU với tư cách là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp bà Ekaterina Zaharieva, đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu-EU hiện là một trong những trung tâm đầu tư hàng đầu thế giới cho nghiên cứu và phát triển với nhiều chương trình quy mô lớn thúc đẩy khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. EU đang triển khai các chương trình hợp tác và dự kiến tiếp tục tăng mạnh đầu tư trong lĩnh vực này trong giai đoạn tới.
0: Với chủ đề đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 5, gửi đi thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Phóng viên Minh Thông thông tin.
15: Sau 2 năm tổ chức, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng DIVAT từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ nhiều startup tiếp cận với các quỹ đầu tư chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. DIVAT 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia diễn giả quốc tế cùng 62 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, blockchain, fintech, web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh, v.v. Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước và quốc tế. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số. Ông Hồ Quang Bửu khẳng định, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài.
16: Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp startup và các nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển. Lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư là một phần thành công của thành phố. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực. Tôi cũng mong cộng đồng startup mạnh dạn hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ lớn, dám chinh phục thị trường toàn cầu bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
15: Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như hội nghị nhà phát triển Web3 2026, chương trình đối thoại cầu nối chiến lược trước DIVAT, triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng kết nối đầu tư 1-1 giữa startup và quỹ đầu tư, cùng các tọa đàm chuyên sâu về tài chính sandbox, fintech và hệ sinh thái đầu tư bảo hiểm. Ông Bùi Ngọc Vinh, giám đốc công ty ST United nhận xét.
17: Năm nay quy mô lớn hơn so với những năm vừa qua. Cũng rất nhiều startup ở Hàn Quốc cũng đem những cái sản phẩm của mình. Cũng kỳ vọng Đà Nẵng sẽ thu hút được nhiều những cái nhà đầu tư hơn. Và trong đó thì những startup của địa phương cũng sẽ là tận dụng những cái cơ hội đó để mình tự lực cánh sinh, để mình tìm thấy được những cái cơ hội mới của riêng mình.
0: Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày hôm nay, Bộ Công Thương đã báo cáo quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa. Thứ trưởng cũng cho biết qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10. Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với ethanol. Thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Thứ ba, kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng. Theo Thứ trưởng, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại miền Bắc, nhiều tuyến đường đã vượt ngưỡng 40 độ C, hơi nóng hắt lên bỏng rát từ đường nhựa, bê tông và những bức tường kính từ các tòa nhà cao tầng. Không chỉ ở đô thị mà cả những vùng nông thôn, nắng nóng cũng khiến ruộng vườn khô cháy, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhịp sống mưu sinh của hàng nghìn người dân vẫn không thể dừng lại. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung và Quang Huy.
18: Di chuyển trên các tuyến phố vào giờ cao điểm là một cực hình đúng nghĩa với người dân Hà Nội trong ngày hôm nay. Dưới gầm cầu vượt Trần Khát Trân, anh Lê Hữu Dũng, một tài xế xe công nghệ đang tranh thủ uống nốt chai nước đã nóng ran vì nắng cháy. Bộ quần áo sẫm màu vì mồ hôi dính chặt vào lưng. Nhưng vì cuộc mưu sinh, anh vẫn phải cố gắng bám trụ trên đường.
19: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng lắm thật. Mà khổ cũng chạy một thu nhập. Và cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
18: Không chỉ tại thủ đô, ở nhiều vùng nông thôn, nắng nóng kéo dài cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Giữa cánh đồng dưa, dưới cái nắng bỏng rát, bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật thu hoạch những quả dưa cuối cùng. Ruộng dưa của gia đình bà đã hơn một tuần nay không có đủ nước tưới, nhiều dây dưa bắt đầu héo úa, lá quằn lại vì khô hạn. Tranh thủ thu hoạch sớm để thu về phần nào vốn liếng, bà Vân không giấu được sự lo lắng.
20: Nắng nóng kéo dài nên chúng tôi làm đồng rất vất vả. Chúng tôi thường phải tranh thủ từ sáng sớm, khoảng hơn 9 giờ là nóng không chịu nổi, cây trồng và ảnh hưởng cây khô rất nhanh. Bây giờ nóng nóng là hết nước đấy. Nếu mà nắng nóng này mà kéo dài thì làm nông nghiệp vất vả, ảnh hưởng cả năng suất.
18: Theo thông tin của ngành y tế, trong những ngày qua, các bệnh viện lớn ghi nhận lượng bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt, mất nước tăng rõ rệt. Ngành điện lực cũng đang ở trong tình trạng báo động khi hàng triệu thiết bị làm mát cùng lúc hoạt động biến các khu chung cư thành những cỗ máy tiêu thụ điện khổng lồ. Theo bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
21: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2-4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
18: Để bảo đảm sức khỏe trước thời tiết nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 10 đến 16 giờ để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, áo chống nắng và bổ sung nước điện giải liên tục. Tại các hộ gia đình, cần sử dụng điện tiết kiệm, tránh bật quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc để giảm áp lực cho hệ thống lưới điện, hạn chế nguy cơ cháy nổ hoặc mất điện cục bộ.
0: Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao. Theo số liệu vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cập nhật lúc 13 giờ 20 phút trưa nay, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt là 57.590 MW và 29.385 MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc đã tăng thêm khoảng 470 MW, riêng khu vực miền Bắc mức tăng xấp xỉ là 900 MW. Dự kiến cao điểm tối nay vào lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia vào miền Bắc tăng mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026. Và trước những diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 38 đến trên 40 độ. Đáng chú ý là nắng nóng không chỉ xuất hiện vào ban ngày mà khả năng kéo dài đến tận 19 giờ, khiến cảm giác oi bức gần như là bao trùm suốt nhiều giờ. Điều đáng lo ngại là không chỉ nhiệt độ cao mà độ ẩm thấp và gió nóng hoạt động mạnh khiến cảm giác ngoài trời khắc nghiệt hơn nhiều so với dữ liệu dự báo. Tại thủ đô Hà Nội, ngày mai vẫn có thể chạm ngưỡng 40 độ. Đến 19 giờ tối, vẫn duy trì khoảng 35 độ, không khí khô nóng kéo dài suốt một ngày. Tuy nhiên, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao khoảng 38-40, có nơi trên 40 độ. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở mức rất cao với khoảng 700 điểm, có nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường trong khung giờ từ 9 đến 17 giờ, bổ sung đủ nước và chú ý phòng tránh sốc nhiệt, đồng thời tuyệt đối không sử dụng lửa bất cẩn tại khu vực rừng và ven rừng.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay hướng ra biển Hoàng Hải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào lúc 13 giờ chiều nay 26 tháng 5 theo giờ địa phương

là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục truy vết cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Mỹ để xác định cụ thể hơn về chủng loại, cự ly bay, độ chính xác, sức cơ.

0: Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Trên thực địa, Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran cùng những tranh cãi quanh eo biển Hormuz và hiệp định Abraham. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
1: Hôm qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Nam Iran nhằm vào các mục tiêu bao gồm tàu thuyền cố gắng giải thủy lôi và các địa điểm phóng tên lửa. Cùng ngày, Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình thù địch bằng hệ thống phòng không mới, dù không cho biết máy bay đến từ đâu. Các vụ tấn công trong 24 giờ qua diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao khi phái đoàn cấp cao của Iran đang ở Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Điều này phản ánh một trạng thái song hành giữa đối đầu và đàm phán khi cả Mỹ và Iran đều vừa duy trì áp lực quân sự vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ tạo mọi cơ hội cho ngoại giao thành công trước khi xem xét liệu có nên đàm phán với Iran theo một cách khác hay không.
2: Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cần một chút thời gian để nhận được phản hồi. Như Tổng thống Donald Trump đã nói, Tổng thống không vội vàng. Tổng thống Donald Trump sẽ không ký một thỏa thuận tồi, hoặc sẽ có một thỏa thuận tốt, hoặc Mỹ sẽ giải quyết theo cách khác.
1: Đến nay, cả Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhất trí về những điểm nghẽn của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Vì vậy, trong lần đầu tiên các quan chức cấp cao của Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua, dự kiến hai bên sẽ tập trung thảo luận về eo biển Hormuz, kho dự trữ urani được làm giàu của Iran, khả năng giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng.
0: Trong diễn biến mới nhất, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran trong bối cảnh các nước trung gian như Pakistan và Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei ngày hôm qua tuyên bố các nước vùng vịnh sẽ không còn là lá chắn an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ngày hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Phát biểu sau cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ Kim cương Quad tại New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết,
4: chúng tôi sẽ công bố sáng kiến 4 bên về an ninh năng lượng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm giúp tăng cường khả năng phục hồi năng lượng khu vực. Thông qua sáng kiến này, các đối tác sẽ cùng nhau xác định các lĩnh vực hợp tác, công nghệ, quản lý, chính sách, phân tích thị trường quốc tế và các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp.
3: Liên quan tới an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Mỹ thông báo hai sáng kiến mới gồm việc thành lập sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin thông qua năng lực giám sát hàng hải của các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cung cấp dữ liệu giám sát hàng hải thương mại gần như theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Ong thông báo nhóm bộ tứ sẽ triển khai chương trình Cảng Biển Tương Lai tại khu vực Thái Bình Dương với dự án thí điểm xây dựng hạ tầng cảng tại Fiji. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng tình hình Iran đang tác động đáng kể tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
4: Trước tác động đáng kể mà tình hình Iran đang gây ra đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là về nguồn cung năng lượng, chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tự do và an toàn tại eo biển Hormuz, cũng như sự ổn định của Trung Đông. Sáng kiến an ninh năng lượng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ra đời đúng lúc.
0: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tốc độ lây lan của dịch bệnh hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng thể đặc hiệu được phê duyệt. Việc điều trị chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ như bù nước, duy trì huyết áp, kiểm soát triệu chứng và cách ly nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Theo các chuyên gia y tế, truy vết và cách ly người tiếp xúc gần là yếu tố then chốt để kiểm soát Ebola. Tuy nhiên, tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, công tác này đang gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhân viên y tế hiện chỉ có thể tiếp cận

0: khoảng 20% số người tiếp xúc được xác định mỗi ngày. Trưởng văn phòng chương trình lương thực thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu cảnh báo khó khăn kinh tế cũng đang làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch.
1: Có những biện pháp y tế khuyến cáo nên cách ly người dân trong các khu vực nhất định, nhưng nếu những người này không được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong khu vực cách ly mà sẽ rời đi để tìm kiếm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ và khi đi qua chợ, họ có thể lây nhiễm cho người khác.
0: Các tổ chức nhân đạo cảnh báo sự thiếu tin tưởng trong cộng đồng đang trở thành rào cản lớn không kém virus. Khoảng 1/3 người dân tại Ituri tin rằng Ebola không có thật. Tin đồn và thông tin sai lệch khiến nhiều người né tránh xét nghiệm hoặc từ chối hợp tác với nhân viên y tế. Trong bối cảnh đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực.
2: Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và làn sóng lao động di cư ngày càng lớn, Ấn Độ đang đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị, đồng thời giảm áp lực lên các khu ổ chuột và nâng cao chất lượng sống cho người lao động thu nhập thấp. Chính phủ Ấn Độ triển khai theo hai hướng chính, thứ nhất là chuyển đổi các căn hộ công đang bỏ trống thành khu nhà ở cho thuê thông qua mô hình hợp tác công tư. Thứ hai là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công xây dựng, vận hành và quản lý các khu nhà cho thuê trên quỹ đất sẵn có của mình. Các dự án này phải duy trì chức năng nhà cho thuê tối thiểu trong 25 năm. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
3: Trọng tâm của chính sách hiện nay là chương trình khu nhà ở cho thuê giá rẻ, được triển khai từ năm 2020 dưới sự quản lý của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Ấn Độ. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống nhà cho thuê chính thức, giá rẻ và gần nơi làm việc cho lao động nhập cư, công nhân công nghiệp, người lao động trong khu vực phi chính thức, sinh viên và người thu nhập thấp tại các thành phố lớn. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô New Delhi, đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai thành công gần 10.000 căn hộ giá rẻ tại nhiều khu vực thuộc các chương trình khác nhau. Tại bang Odisha, hơn 136.000 căn nhà đã được hoàn thành trong 6 năm qua. Trong khi ở bang Maharashtra, hơn 50.000 gia đình đã được chuyển vào nhà mới chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2025. Theo giới chức Ấn Độ, việc cung cấp nhà ở giá rẻ gần nơi làm việc sẽ giúp giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đô thị và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, chính sách này cũng được xem là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội tại các thành phố lớn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ chờ đợi với không ít lần lỡ hẹn, câu lạc bộ Hà Nội 1 đang đứng trước cơ hội lớn để giải cơn khát danh hiệu tại trận chung kết cúp quốc gia nữ diễn ra vào tối mai. Đối thủ của họ trong trận đấu quyết định này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã xuất sắc ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng, hành trình năm nay của cô trò huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt được đánh giá là chưa thực sự thuyết phục khi lối chơi còn đôi lúc chệch choạc và thiếu đi sự ổn định. Tuy nhiên, chính trong thời điểm áp lực nhất, bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng giàu truyền thống đã giúp họ vượt qua thử thách. Chia sẻ về sự chuẩn bị và quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Phạm Hải Yến bộc bạch.
5: Năm ngoái là đội em cũng có thành tích không được tốt. Em nghĩ là năm nay bọn em sẽ quyết tâm để cải thiện cái thành tích của mình. Cái chức vô địch thì đội bóng nào cũng khao khát, Hà Nội cũng không ngoại lệ. Và khi mà bọn em thi đấu thì cũng còn rất là nhiều vấn đề. Vậy em cũng chỉ biết quyết tâm và có thể thi đấu bằng khả năng tốt nhất.
4: Dưới góc nhìn chiến thuật, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cũng khẳng định tinh thần chiến đấu hết mình của ban huấn luyện lẫn các học trò.
6: Dù có kết quả như thế nào chăng nữa thì với tập thể đội, với ban luyện, với tất cả các cầu thủ, chúng tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng 100%, có những lúc 200%.
4: 12 năm trắng tay là quãng thời gian đủ dài để biến những áp lực thành động lực mạnh mẽ. Lúc này, hơn bao giờ hết, Hà Nội 1 đang ở rất gần cơ hội viết lại vị thế cho bóng đá nữ thủ đô.
7: Sáng nay, Ninh Bình FC gây bất ngờ khi chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vào vị trí ghế nóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Chiến lược gia kỳ cựu này sẽ lập tức bắt tay vào công việc ngay hôm nay và có trận ra mắt gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League vào cuối tuần. Sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình định hình lối chơi hiện đại và giàu bản sắc. Trong khi đó, huấn luyện viên tạm quyền Vũ Tiến Thành sẽ quay trở lại đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng Cố Đô.
4: Giải vô địch Sudo Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Bắc Ninh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam. Quy tụ gần 370 vận động viên từ 7 quốc gia, giải đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các võ sĩ nước nhà khi mang về 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam trên bảng tổng sắp, lần lượt là đoàn Indonesia ở vị trí thứ nhì với 4 huy chương vàng và Thái Lan đứng thứ ba với 2 huy chương vàng. Thành tích vượt trội này là bệ phóng chiến lược giúp judo Việt Nam tự tin hướng tới các đấu trường lớn tầm châu lục.
8: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ,
7: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày

0: nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ, nhiệt độ từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng vùng bảy núi, mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Từ những điểm đến tâm linh thiêng liêng đến các làng nghề truyền thống lâu đời, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất và bản sắc này. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá tiềm năng du lịch tâm linh của An Giang qua những địa danh giàu giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời gặp gỡ những con người bình dị đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu và quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ông còn tích cực vận động cho người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc. Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hơn 20 năm gắn bó với công việc của tổ dân dân tự quản, ông Danh Gia luôn xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm vui của mình. Từ những ngày đầu tham gia công tác ở địa phương vào năm 1999, ông đã tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương.

0: phương chính sách của nhà nước, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Đến năm 2020, ông được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của ông, mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với một người luôn hết lòng vì tập thể. Điều khiến nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng với sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, thì cuộc sống đã dần ổn định hơn. Không chỉ giúp cho người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Danh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng một môi trường sống trong lành. Không chỉ nói, ông còn là người làm trước để bà con noi theo. Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mát và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Danh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng, muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy, trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không chỉ cải thiện điều kiện sống, mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Ông Danh Gia, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang cho biết.
1: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con, có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước. Để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa. Cho tốt rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển, để qua cái thoát nghèo rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ, thì mình cũng hướng dẫn bà con của bác ra cũng chấp hành tốt.
0: Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị, chân chất như bao người nông dân ở miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín, mà còn như là một người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của ông Danh Gia đã góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bà con trong tổ ngày càng gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và xây dựng nếp sống văn minh. Từ những việc làm thiết thực, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý thức cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những người như ông Danh Gia vẫn âm thầm giữ cho làng quê những giá trị tốt đẹp của nghĩa tình và sự sẻ chia. Không cần những lời nói hoa mỹ, cũng không mong được ghi nhận. Ông chỉ mong bà con trong xóm có cuộc sống ổn định hơn, quê hương ngày càng phát triển hơn. Từ sự tận tâm trong công việc đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông Danh Gia đã trở thành tấm gương sáng về người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương. Những việc làm của ông tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Thuận hôm nay. Có thể nói, Chính những con người giản dị như ông Danh Gia đang ngày ngày góp phần giữ gìn và dung đắp cho nhịp sống nông thôn thêm ấm áp, nghĩa tình. Và ở nơi vùng quê còn nhiều khó khăn ấy, sự tận tụy và tấm lòng của ông vẫn đang tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để nhiều người cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
2: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan chiêm bái của người dân. Loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng văn hóa và sinh thái. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Trong bức tranh chung ấy, vùng bảy núi vẫn là trung tâm nổi bật của du lịch tâm linh An Giang, với nhiều điểm đến quen thuộc như núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam hay chùa Tây An. Trong đó, chùa Phật lớn trên núi Cấm là một trong những điểm nhấn tiêu biểu. Nằm giữa không gian núi non hùng vĩ, chùa Phật lớn từ lâu trở thành điểm hành hương quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách. Không chỉ mang giá trị tâm linh, nơi đây còn hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên quang sơ cùng tượng Phật Di Lặc khổng lồ nổi bật giữa núi rừng. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ lớn, hàng ngàn lượt khách tìm đến núi Cấm để chiêm bái, giảng cảnh và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên. Hoạt động du lịch phát triển cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương thông qua các dịch vụ ăn uống, vận chuyển lưu trú và bán đặc sản vùng núi. Nếu vùng bảy núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo, thì vùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử văn hóa gắn với công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cửu, nơi tưởng nhớ công lao của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm ở dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến Lăng Mạc Cửu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chị Quỳnh Chi, du khách đến từ Hà Nội và cô Nguyễn Thị Mến, tỉnh An Giang cho biết.
3: Em xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa, để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
4: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
2: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng giữ gìn cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dịp Sống Nông Thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Câu chuyện cuộc sống.
6: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
7: Hãy trở nên khiêm tốn. Đám trẻ đang hí húi chơi ô quan thì thằng Tuấn chạy đến.
8: Bọn mày đang làm cái trò gì vậy?
9: Bọn tớ đang chơi ô quan, cậu chơi không?
8: Tớ chỉ chơi những trò chơi hiện đại trên máy tính mà thôi. Những thứ này bây giờ ai chơi nữa?
9: Nhưng nhà bọn tớ nghèo, làm gì có máy tính mà chơi.
8: Vậy thì cứ chơi những cái trò tẻ nhạt này đi nhé.
7: Nói rồi, nó chắp tay sau đít ngúng quẩy bỏ đi, để lại phía sau một đám trẻ há hốc mồm xen lẫn sự hụt hẫng. Nhà thằng Tuấn vào nhất sớm, cũng vì thế mà trình độ tự cao của thằng Tuấn cũng nhất sớm. Nó được cưng chiều không thiếu thứ gì trên đời. Mỗi khi nó có cái gì mới thì cả đám trẻ trong xóm lại được một phen lác mắt đung đưa theo nó tung hô. Trừ Xuân, nhà Xuân nghèo, Xuân hiền lành và chăm chỉ học hành. Dù gia đình không có điều kiện về vật chất, nhưng năm nào Xuân cũng đứng đầu lớp. Xuân không thích tính tự cao và khoe khoang của Tuấn. Điều này khiến thằng Tuấn không hề hài lòng và luôn tìm cách chọc tức Xuân. Một buổi sáng, Xuân đang cấp bộ đi học trên con đường làng thì thằng Tuấn lao xe đạp từ phía sau tới, đánh võng trước mặt Xuân. Xuân không nói gì, vẫn lẳng lặng cấp cặp đi tiếp. Đám trẻ đi sau im re, dù biết hành động của thằng Tuấn vô cùng khiêu khích. Thằng Tuấn thấy thái độ vờ như không biết của Xuân thì tức lắm. Nó vòng xe lại, đánh võng cái vèo sượt qua chân của Xuân. Cái bánh xe là một vạt quần của Xuân dính đầy bùn đất. Thằng Tuấn cười nham nhở.
8: Xin lỗi nha, cái xe ba tao mới mua, chạy đã quá nên va quẹt lung tung.
7: Xuân xua tay và đi tiếp. Đám trẻ bàn tán.
9: Nó lại được đổi xe, thằng này xuống thật.
7: Tuấn ngoảnh mặt lại.
8: Bữa nào tao cho mỗi đứa lên chạy thử một vòng nha, tao đi trước đây.
7: Thằng Tuấn đạp chiếc xe mới đến trường nhưng vẫn chưa vừa lòng, vừa đi vừa nghĩ.
8: Cái thằng Xuân này lì thật, chắc nó cũng tức nhưng không dám nói gì mình đây mà. Mình phải cho nó phải phục mình.
7: Hôm ấy cô giáo ra đề bài tập thuyết trình cho các nhóm, càng đầu tư vào khâu trình bày càng tốt. Thằng Tuấn xem đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ với cả lớp về mình, và cũng ngụ ý cho Xuân thấy nó thật sự không thua kém Xuân. Nó đứng lên ý kiến với cô.
8: Thưa cô, em có được dùng máy tính để thuyết trình không ạ?
10: Các em có thể sử dụng mọi hình thức hỗ trợ, miễn bài thuyết trình sinh động và đạt yêu cầu.
7: Cô vừa ra khỏi lớp, nó đứng lên tuyên bố với nhóm nó.
8: Tớ sẽ làm cho nhóm mình đạt điểm cao nhất chỉ với laptop ba tớ mới mua.
9: Thật sao?
8: Trong đó có nhiều phần mềm hay lắm, rồi tớ sẽ cho các cậu thấy.
7: Ngày thuyết trình cũng đến, cả lớp trố mắt khi thằng Tuấn mang cái laptop mới toanh của nhà nó đến. Chờ cô giáo gọi đến tên nhóm là thằng Tuấn hí hửng mang cái laptop lên thuyết trình. Nhưng nó không ngờ rằng chính vì nó lạm dụng cái máy tính nên cứ hì hụi viết mà chẳng nhớ gì. Cái trình bày của nó cũng sơ sài, chỉ đọc theo những thứ có sẵn trong chiếc máy tính. Trong khi đó, Xuân đã cho cả lớp thấy tài thuyết trình của mình chỉ bằng những tấm giấy đủ màu sắc, các dáng sinh động trên chiếc bảng xanh. Xuân được cô giáo truyền dương trước cả lớp. Thằng Tuấn lúc ấy bị quê và thật sự nể phục Xuân. Nó hiểu rằng sự khoe khoang mà ít am hiểu của nó chỉ làm hại nó mà thôi. Đừng bao giờ sống mà tự cao quá mức, người khác sẽ biết bạn giỏi.

0: khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình, chứ không phải là qua cách bạn khoe khoang với họ.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên báo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.
1: Bài viết nhấn mạnh, ngày 19 tháng 5 2026, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, những bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, gắn bó mật thiết hơn với nhân dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
0: Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nếu văn kiện đại hội 14 của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy, với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường của nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở người, độc lập dân tộc gắn liền với tự do hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng.
0: Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đổi mới cải cách phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định.
1: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh.
0: Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ dân chủ đổi mới sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng.
1: Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân.
0: Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn là mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nức, giảm chi phí mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp phân quyền để rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới, sinh thời người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
1: Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược, hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới, khát vọng sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển.
0: Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh và là điều kiện tồn tại phát triển của đảng.
1: Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật kỷ cương, liêm chính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
0: Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Người khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đoàn kết trong đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là phương thức tập hợp lực lượng và cũng là nghệ thuật xây dựng sức mạnh quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
1: Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải quy động giải phóng

0: và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân.
1: Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thực sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.
0: Từ đó có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển văn hóa con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều được cần soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách rời khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Vì vậy, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay không chỉ là dịp tưởng nhớ tri ân công lao trời biển của người. Đây còn là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và người dân.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng lại ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương phải đi vào cuộc sống, mỗi chính sách phải đến được với người dân, mỗi cán bộ phải lấy được sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho công việc của mình.
1: Kỷ nguyên chương mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không chệch hướng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm tối thượng.
0: Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại quá, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà người đã để lại. Độc lập, tự do, dân là gốc, đoàn kết, tự lực, tự cường, cần kiệm liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển vì con người và vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, dưới bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp. và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Chương trình thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 5, chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân quyền và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đưa ra những chỉ đạo mạnh mẽ về việc đổi mới toàn diện công tác dân quyền theo hướng thực chất và trách nhiệm. Mục tiêu cốt lõi là phải làm sao cho người dân cảm nhận được Quốc hội đang lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết đến cùng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã đến lúc Ủy ban Dân quyền và Giám sát không thể chỉ dậm chân tại chỗ ở khâu hành chính như tiếp nhận, tổng hợp hay chuyển đơn thư. Thay vào đó, Ủy ban phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, giúp phát hiện sớm các vấn đề và đưa ra cảnh báo chính sách kịp thời. Trong giai đoạn mới, hoạt động dân quyền phải gắn chặt với giám sát, chuyển mạnh từ tư duy xử lý giấy tờ sang phân tích dự báo. Đặc biệt, mỗi kiến nghị đưa ra phải có căn cứ rõ ràng, có địa chỉ trách nhiệm cụ thể và có cơ chế theo dõi sát sao. Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm và phải có hậu kiểm. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào các vấn đề lớn như các điểm nghẽn về thể chế, việc tổ chức thực thi pháp luật, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ và chất lượng dịch vụ công. Người đứng đầu Quốc hội khẳng định các kết luận giám sát phải đi kèm thời gian thực hiện chỉ số kiểm đếm cụ thể, tuyệt đối không để các kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Về diễn đàn giám sát lần thứ hai sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, chắt lọc các ý kiến đóng góp thành các đề xuất có giá trị tham mưu cao để phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành của lãnh đạo Quốc hội.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành nghị quyết 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa tại các địa phương được đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa để đáp ứng các tiêu chí hình thành quần thể kiến trúc đô thị, nông thôn, địa điểm cư trú, khu vực đô thị và nông thôn, công trình công nghiệp chứa đựng công trình kiến trúc và không gian lịch sử văn hóa có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử kiến trúc nghệ thuật. Hình thành các nhóm công trình xây dựng, các nhóm công trình liên quan có tính đồng nhất về kiến trúc và cảnh quan hoặc có giá trị nổi bật về văn hóa, khoa học lịch sử theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Các địa điểm khu vực trong lòng đất và dưới nước đã phát hiện di tích di vật hoặc có dấu hiệu lưu giữ di tích di vật có giá trị lịch sử văn hóa khoa học được bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Có nhiều di sản văn hóa vật thể hoặc di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu trên địa bàn được công nhận xếp hạng ghi danh UNESCO và quốc gia, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.
0: Ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Thúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, đã chủ trì phiên họp toàn thể để xét duyệt danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn. Đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước, đồng thời chào mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp, các đơn vị đã báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện từ các trại giam, trại tạm giam trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

0: nhấn mạnh, đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng, truyền thống của dân tộc ta dành cho những người thành khẩn, ăn năn hối cải. Thực tế cho thấy tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội tại nước ta luôn ở mức tương đối thấp. Minh chứng gần nhất trong đợt đặc xá năm 2025 chỉ có 13 người tái phạm trong tổng số hơn 22.000 người được tha tù, chiếm tỷ lệ dõng dạng 0,06%.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố với mục tiêu thực hiện tốt nhất các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới. Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giữ vai trò trưởng ban, ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban cùng đại diện nhiều sở ngành, tổ chức chính trị xã hội tham gia. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chính sách. Đồng thời, Ban chỉ đạo sẽ phối hợp thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, triển khai các giải pháp phòng chống lạm dụng quỹ bảo hiểm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.
0: Ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Đại học Y Dược đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Theo thống kê theo dõi sau ghép, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh và thận ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược đạt 100%. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não đã góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
1: Chiều ngày 24 tháng 5, một trận mưa dông kèm lốc xoáy dữ dội quét qua nhiều địa phương tại tỉnh Cà Mau đã làm hơn 90 căn nhà bị sập và tốc mái. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Vào khoảng 14 giờ chiều, cơn lốc quét qua địa bàn phường Láng Tròn khiến 35 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập hoàn toàn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lốc xoáy tiếp tục càn quét qua xã Phong Thạnh và xã Vĩnh Phước, làm hư hỏng thêm nhiều nhà dân, kéo đổ hệ thống cây xanh và một số trụ điện. Tại phường Giá Rai, dông lốc cũng làm ảnh hưởng đến 20 hộ dân, gây cản trở nghiêm trọng giao thông trên nhiều tuyến đường. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở đã khẩn trương xuống hiện trường. Các lực lượng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp, cây đổ, gia cố lại nhà cửa và khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho bà con vùng bị thiệt hại.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Bình An, tỉnh An Giang vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong khi đi câu cá. Thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân xã Bình An cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 5, một nhóm 4 người rủ nhau đi câu cá dọc theo các mương nước, cặp đường 3 tháng 2 nối dài, đoạn gần khu vực cầu Tà Niên. Trong quá trình câu, hai em nhỏ trong nhóm không may bị đuối nước. Nạn nhân được xác định là em LMK, học sinh lớp 12, và em HHT, học sinh lớp 8, cùng ngụ tại phường Rạch Giá. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bình An và phường Rạch Giá đã lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể hai em cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đau lòng này một lần nữa là lời cảnh báo sâu sắc đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình, đặc biệt là khi các em đến gần những khu vực sông ngòi, mương nước sâu, nguy hiểm. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Truyền thông Đức mới đây cho biết trong năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Dự báo số hồ sơ xin nhập tịch sẽ được tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Tờ Thế Giới ngày 24 tháng 5

0: dẫn số liệu thống kê cho thấy trong năm vừa qua đã có tổng cộng 309.852 người chính thức được cấp hộ chiếu Đức. Đây là con số kỷ lục kể từ khi Berlin bắt đầu thực hiện các cuộc khảo sát và thống kê về vấn đề này vào năm 2000. Dữ liệu trên được tổng hợp từ 14 trên tổng số 16 bang của Đức. Làn sóng nhập tịch tăng mạnh chủ yếu do người di cư đến Đức trong 2 năm 2015 và 2016 hiện đã đủ điều kiện về thời gian cư trú tối thiểu. Bên cạnh đó, chính phủ liên minh tiền nhiệm tại Đức cũng đã điều chỉnh quy định rút ngắn thời gian cư trú để được nhập tịch từ 8 năm xuống còn 5 năm. Mặc dù số lượng hồ sơ xin nhập quốc tịch mới đây tại một số địa phương có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây, song giới chuyên gia dự báo nhu cầu nhập quốc tịch Đức của công dân Ukraine sẽ tăng mạnh trong năm tới. Nguyên nhân là quy chế bảo hộ tập thể mà Liên minh châu Âu EU áp dụng đối với người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2027.
1: Trong phiên giao dịch rạng sáng 25 tháng 5 tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI bốc hơi 5,2% xuống mức 91,57 đô la Mỹ một thùng. Trong tuần qua, giá hai loại dầu chủ chốt giảm mạnh do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã phần nào hạ nhiệt nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu mỏ thế giới trong tuần trước, khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí như một phần của thỏa thuận sơ bộ sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo tờ báo trên, các bên đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để mở đường cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran.
0: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25 tháng 5, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức các kỳ họp toàn thể vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12, đồng thời có thể triệu tập bất thường khi xuất hiện các vấn đề chiến lược cần xử lý. Dù được giới thiệu là hội nghị định kỳ nhằm rà soát tình hình kinh tế xã hội và triển khai kế hoạch nửa cuối năm, giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.
1: Mới đây, hơn 6,3 triệu cử tri Italia đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu tại gần 750 đô thị và 18 thủ phủ các vùng để bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương mới. Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italia chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Tâm điểm của cuộc bầu cử năm nay là ở hai chiến trường biểu tượng gồm Venezia và Reggio Calabria. Tại Venezia, thủ phủ vùng Veneto là căn cứ địa suốt 11 năm qua của cảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu. Còn ở chiều ngược lại, phe trung hữu cầm quyền của thủ tướng Giorgia Meloni đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria từ tay đối thủ. Tại các địa phương cấu trúc, các liên minh đã ghi nhận sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương. Theo kế hoạch, với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, vòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua

15 tháng 5 tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026. Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 4 giữa Thái Sơn Bắc và Sahako đã diễn ra hấp dẫn với những tình huống tấn công của đôi bên. Ở phút thứ 10, Quang Nguyên mở tỷ số trận đấu cho Thái Sơn Bắc, phải đợi đến phút 35.

0: và họ phải trả giá với bàn thua thứ ba. Người ghi bàn là Mota. Ở trận đấu sớm cùng chiều trong nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, Hà Nội FC đã vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Thái Sơn Nam đã đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14. Còn Sài Gòn Titas thắng Bluesuri Hạ Long 8-1. Kết thúc vòng 4, Thái Sơn Nam đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, xếp thứ 2 là Thái Sơn Bắc.
1: Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chiến dịch bảo vệ ngôi vương khu vực bằng việc chốt lịch sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch Asian Cup 2026, nơi thầy trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. Đợt rèn quân này sẽ diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Muhak, một trong những địa điểm sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Hàn Quốc. Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương. Với huấn luyện viên Kim Sang-sik, chuyến tập huấn này không chỉ đơn thuần là cải thiện thể lực hay kỹ chiến thuật. Đây còn là sợi dây gắn kết toàn đội trong giai đoạn chuyển giao nhân sự quan trọng, mục tiêu tái hiện con đường chiến thắng với một phiên bản đội tuyển giàu sức chiến đấu, kỷ luật và hiện đại hơn đang được chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, AC Milan có quyền định đoạt vé dự cúp C1 ở vòng 38 Serie A. Nếu giành 3 điểm thì họ sẽ chắc chắn có mặt trong top 4, nhưng cuối cùng họ lại không được dự sân chơi danh giá đó vào mùa giải tới. Dù được chơi trên sân nhà, AC Milan lại thua ngược trước Cagliari với tỷ số 1-2. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút đầu tiên nhưng dần đếm trái đắng khi bị đối phương chọc thủng lưới 2 lần vào phút 19 và 56, đành gầm ngùi cán đích ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, combo của huấn luyện viên Fabregas đã làm nên mùa bóng 2025-2026 lịch sử khi thắng Real Madrid với tỷ số 4-1 ở vòng đấu cuối để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A, có mùa giải đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi cúp C1. Còn AC Milan và Juventus phải chấp nhận thi đấu tại Europa League mùa tới.
1: Trận play-off lượt về thăng hạng Bundesliga đã kết thúc với kịch bản không tưởng khi Paderborn đánh bại Wolfsburg 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở, trận đấu khởi đầu với lợi thế nghiêng về phía đội khách. Ngay từ phút thứ 2, Zenan Vesenovic đã tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Paderborn để ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, niềm vui của bầy sói ngắn chẳng tày gang khi bước ngoặt lớn nhất trận đấu xuất hiện ở phút 13. Hậu vệ John Kim Malley bên phía Wolves đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Việc mất người quá sớm buộc đại diện từ Bundesliga phải lùi sâu phòng ngự tạo điều kiện cho Paderborn gia tăng áp lực liên tục. Thành quả đến ở phút 37 khi Philipp Bipiza dứt điểm chính xác gỡ quà một đều đưa trận đấu về giành xuất phát. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Paderborn vẫn vấp phải sự kháng cự kiên cường từ hàng thủ Wolves, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Rapara. Sự bế tắc trong 90 phút chính thức đã buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để định đoạt số phận. Phút 99, trong một tình huống phối hợp tấn công sắc nét, trung vệ đội trưởng Laurin Koda đã tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Kết quả này đánh dấu một cột mốc lịch sử đưa Paderborn thăng hạng Bundesliga, đồng thời đẩy đội bóng giàu truyền thống Wolves vào thảm cảnh xuống hạng.
0: Tại vòng 15 giải bóng đá nhà cầm Mỹ MLS, Philadelphia Union đang đứng bét khu vực miền Đông nhưng lại có hiệp một khá tương bừng trong việc khai thác sự lỏng lẻo của hàng thủ Inter Miami dù đá tại Florida. Diễn biến hiệp 2 cũng không kém phần hồi hộp. Dù hai bên siết chặt phòng ngự hơn, ở phút thứ 81, Suarez cũng hoàn tất cú hat-trick để nâng tỷ số lên 5-4. Đến phút thứ 90+3, De Bruyne ấn định chiến thắng 6-4 cho Inter Miami, giúp đội bóng rút ngắn cách biệt với đội bóng đứng đầu miền Đông Nashville xuống còn 2 điểm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt là trong 2 tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hàng loạt trận dông lốc, mưa đá liên tục quét qua nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Chỉ trong vài chục phút, dông lốc đã làm hơn 6.000 hectare lúa tại Hà Tĩnh bị gãy

0: đổ và khiến hơn 300 hộ dân trồng mận, cà phê tại Sơn La rơi vào cảnh trắng tay khi cây trái bị tuốt rụng, trụi nụ. Chia sẻ về sự cố này, anh Sòng A Dạng, người dân xã Phiên Cầm, tỉnh Sơn La, xót xa.
1: Cà phê và cây mận ấy, cây mận là rụng hết quả, không còn. Còn cây cà phê thì bị trụi nụ hoa, rồi lại ngọn cụt hết.
0: Không chỉ miền núi phía Bắc, các tỉnh phía Nam cũng chịu thiệt hại nặng nề. Điển hình như tại Đông Nam Bộ, dông lốc đã khiến 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng sạch trước vụ thu hoạch. Nhà vườn trồng điều tại Bình Phước cũng lâm vào cảnh thất thu. Ông Điểu Lưng, người dân xã Phú Nghĩa, xót xa chia sẻ.
2: Năm nay là vì đã bông, thấy đã bông cũng đẹp lắm. Mà lúc mà mưa 4-5 lần mưa to đó là thấy bông khô hết cái trái non luôn.
0: Lý giải về hiện tượng bất thường này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, do năm nay nắng nóng xuất hiện sớm nên nhiệt tăng cao tích tụ nhiều năng lượng. Khi các đợt không khí lạnh tràn xuống đã xảy ra sự tranh chấp mạnh mẽ, gây ra mưa đá diện rộng từ miền núi đến đồng bằng. Thực tế đáng lo ngại là các hình thái thời tiết cực đoan này được dự báo sẽ còn tiếp diễn và đe dọa sản xuất mùa màng trong suốt cả năm 2026. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra khuyến cáo.
3: Các cái tháng đầu năm thì đã chứng kiến cái hiện tượng nắng nóng xảy ra khá là sớm vào đầu tháng 4 năm 2026. Và sau đấy thì vẫn còn một số cái đợt không khí lạnh, mặc dù là cường độ yếu. Tuy nhiên thì cái sự tranh chấp giữa hai cái khối không khí lạnh và nóng đã khiến cho mưa đá xảy ra trên diện rộng ở rất nhiều địa phương ở các tỉnh vùng núi Trung Du và thậm chí là đồng bằng của Bắc Bộ. Các cái kích thước hạt đá trong thời gian vừa qua cũng ghi nhận được khá là lớn. Thì đây cũng là điều khá là đặc biệt của cái thiên tai trong các cái tháng đầu năm của 2026. Sau một năm là mưa nhiều thì bây giờ chuyển sang 2026 thì có xu hướng là nắng nóng xuất hiện nhiều và các cái thiên tai liên quan đến dông lốc và mưa đá xảy ra trên diện rộng ở khu Bắc Bộ.
0: Theo dự báo, thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn cần theo dõi sát sao do đang trong giai đoạn giao mùa. Đến cuối năm, nông nghiệp phía Nam lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn sâu. Trước tình hình này, các chuyên gia khuyến cáo bà con nông dân cần chủ động tính toán, thay đổi cơ cấu mùa vụ phù hợp, đồng thời khu vực phía Nam cần có phương án tích trữ nước ngọt sớm để chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
4: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Tông Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn có giá trị đầu tư hàng chục tỷ đồng. Dù đã hoàn thành gần 3 năm nay nhưng vẫn chưa thể vận hành. Trong khi công trình triệu đô ngày càng xuống cấp, thì hàng trăm hộ dân tại đây vẫn phải mòn mỏi dần nước khe, nước núi về dùng. Công trình này thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho các tỉnh Đông Bắc với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng. Thiết kế của nhà máy có công suất khoảng 700 mét khối một ngày đêm, dự kiến cung cấp nước sạch cho hơn 560 hộ dân. Dù đã hoàn thành và bàn giao từ tháng 9 năm 2023, nhưng đến nay, giờ nước của dự án này vẫn hoàn toàn tê liệt. Theo đại diện xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Bình Gia, đơn vị tiếp nhận dự án, nguyên nhân cốt lõi là do chưa hoàn tất thủ tục quyết toán và bàn giao tài sản. Ông Dương Xuân Hương, giám đốc xí nghiệp cho biết thêm.
5: Chưa thể hạch toán tăng tài sản, chưa được cấp kinh phí bảo trì cũng như sửa chữa khi có sự cố xảy ra, dẫn đến một số hạng mục đến nay có hiện tượng bị mất mát và hư hỏng. Năng lực quản lý còn hạn chế, các hạng mục công trình nằm rải rác nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ và hiệu quả.
4: Đáng buồn là trong khi chờ đợi các thủ tục hành chính được tháo gỡ, phần lớn người dân xã Tân Văn phải tự tìm nguồn nước từ khe núi. Nguồn nước tự nhiên này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thường xuyên thiếu hụt vào mùa khô và không đảm bảo an toàn vệ sinh. Bà Quang Thị Tắm, trưởng thôn Trà Lẩu, xã Tân Văn bức xúc chia sẻ.
6: Có cái nhà máy nước này về là cũng không có nước cho nhân dân thì là nhân dân cũng cứ kêu ca là không có nước sạch để dùng, là nhân dân cũng mỗi lần họp và tiếp xúc cử tri là nhân dân cũng có ý kiến nhiều, và các cái đồng hồ lắp nước, cái dẫn nước về nhà ấy thì là cứ để

0: Ở đấy thì là nhân dân cũng không dùng đến.
1: Ông Nông Ngọc Nam, Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn thông tin.
2: Từ các kiến nghị của cử tri, của bà con nhân dân thì cấp ủy chính quyền cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan đơn vị là sẽ là sớm xem xét là đưa trạm cấp nước Tân Văn này vào hoạt động.
1: Trước những bức xúc chính đáng của cử tri, ông Nông Ngọc Nam, Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Tân Văn cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để sớm đưa công trình vào hoạt động. Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công, người dân và chính quyền xã Tân Văn mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn sớm xử lý dứt điểm các vướng mắc thủ tục, đồng thời bố trí kinh phí sửa chữa các hạng mục đã hằn gỉ, hỏng hóc, sớm cấp nước sạch cho nhân dân ổn định cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, các lớp học bơi ở Hà Nội lại trở nên đông đúc khi nhiều phụ huynh chủ động cho con đi học từ sớm. Đặc biệt sau những vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian gần đây, nhiều gia đình nhận ra rằng học bơi không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn trang bị kỹ năng sinh tồn cần thiết để phòng tránh tai nạn đuối nước. Dù hai con của mình đã học bơi được 3 năm, nhưng anh Nguyễn Anh Hải ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vẫn cùng các con đến bể bơi để tiếp tục rèn luyện kỹ năng đứng nước và tăng cường thể lực. Với anh Hải, biết bơi thôi là chưa đủ, điều quan trọng hơn là các con phải biết cách giữ bình tĩnh, tự nổi và tự bảo vệ mình khi gặp sự cố dưới nước. Anh Nguyễn Anh Hải, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội bày tỏ.
4: Thì cái kỹ năng quan trọng tôi nghĩ đầu tiên là phải đứng nước được. Và khi các cháu tiếp xúc với nước là các cháu không bị hoảng sợ, thì lúc đấy nó sẽ cái nhịp thở nó sẽ an toàn, và thứ hai đó là cháu sẽ nổi được, thì từ đấy cơ hội thì nó sẽ nhiều hơn cho các cháu.
3: Không chỉ những gia đình đã cho con học bơi từ sớm, năm nay nhiều phụ huynh cũng bắt đầu tìm đến các lớp học bơi với mong muốn còn được trang bị thêm kỹ năng an toàn trong môi trường nước thay vì chỉ học những động tác bơi cơ bản. Chị Nga, phường Hoàng Mai, Hà Nội nói.
5: Tôi cũng muốn là thầy huấn luyện viên ấy, và thầy sẽ giúp các bạn ấy là thứ nhất là một là biết bơi, những kỹ thuật bơi cơ bản, hai là các bạn ấy có những kỹ năng ấy để bạn ấy có thể là có những kỹ năng cơ bản để các bạn ấy bảo vệ được bản thân các bạn ấy khi mà không may sự cố xảy ra ấy.
3: Chị Nguyễn Thị Thúy, phường Hồng Hà, Hà Nội bày tỏ.
6: Việc đưa con đi học bơi nó là điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn cho con được có những cái kỹ năng phòng chống đuối nước. Đến tất cả các con ở trong hiện tại đang cái tuổi như cái con của tôi đây và những kể cả những cái bạn lớn hơn nữa.
3: Ông Phạm Ngọc Trung, giám đốc truyền thông và giảng công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh cho biết.
7: Qua những cái vụ đuối nước đầu hè vừa rồi, đặc biệt là vụ đuối nước rất thương tâm tại Phú Thọ, thì phụ huynh có trao đổi lại với chúng tôi là người ta mong muốn không phải là chỉ dạy con người ta biết bơi, mà người ta rất mong muốn là dạy người ta thêm các kỹ năng, ví dụ kỹ năng thoát nạn, kỹ năng đứng nước, kỹ năng vượt qua những cái vùng nước sâu, những cái vùng nước lạnh. Đấy là những cái phụ huynh đặc biệt quan tâm trong mùa hè này.
3: Theo các giáo viên dạy bơi tại đây, thực tế nhiều vụ đuối nước thời gian qua cho thấy biết bơi không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trẻ vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng xử lý tình huống, thiếu thể lực hoặc không có sự giám sát của người lớn. Vì vậy, việc học bơi ngắn hạn trong vài tháng hè là chưa đủ để trẻ có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro dưới nước. Điều quan trọng hơn là duy trì luyện tập thường xuyên, trang bị kỹ năng sinh tồn, kỹ năng xử lý sự cố và rèn luyện sự bình tĩnh khi không may gặp nạn. Anh Nguyễn Văn Hùng, giáo viên dạy bơi tại Hà Nội thông tin.
8: Các cháu ngoài biết bơi ra, các cháu nên học các kỹ năng xử lý đuối nước, như là kể cả biết bơi rồi nhưng không nên nhảy xuống cứu bạn, vì mình chưa có kỹ năng cứu, là như thế là rất là nguy hiểm. Mà chúng ta là phải hô hoán mọi người để cứu bạn, chứ chúng ta không nhảy xuống. Vì có những người có kỹ năng người ta mới cứu được.
3: Điều quan trọng hơn cả là các em phải được trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước, biết giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, có đủ thể lực để tự cứu mình và quan trọng nhất là luôn có ý thức bảo vệ bản thân trước mọi nguy hiểm. Bởi đôi khi ranh giới giữa sự sống và tai nạn không nằm ở việc biết bơi hay không, mà nằm ở kỹ năng sự bình tĩnh và khả năng tồn tại trong những giây phút nguy cấp nhất dưới nước.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
9: Chương trình ca nhạc.

0: theo dòng tin nhắn.
1: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cái nắng, cái gió của vùng đất chín rồng, dường như không có gì ngọt ngào và dỗ về tâm hồn bằng những giai điệu bolero mộc mạc chân tình. Hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều dòng tin nhắn, những lời chúc ý nghĩa từ mọi miền gửi về. Hãy cùng lắng lòng mình lại để thưởng thức những tuyệt phẩm trữ tình ngay sau đây. Mở đầu là một nhạc phẩm mà hầu như thính giả yêu bolero nào cũng thuộc nằm lòng, Duyên Phận. Đây là một trong những sáng tác thành công nhất của nhạc sĩ Thái Thịnh, được Quỳnh Trang thể hiện với nét dịu dàng trong trẻo. Bài hát nói về nỗi lòng của người con gái khi bước chân về nhà chồng với bao lo toan trăn trở. Thính giả có tên Ngọc Mai từ tỉnh Biên gửi đến em gái ở xã Cù Lao Diên với lời chúc: chúc em luôn hạnh phúc và ấm êm bên gia đình nhỏ. Hè này cả đại gia đình mình sẽ cùng đi Phú Quốc nhé.

Thưa quý vị thính giả, trong thế giới âm nhạc của nhạc sĩ Thái Thịnh, những bản tình ca buồn bao giờ cũng mang một sức hút kỳ lạ. Nếu duyên phận là lời than thân trách phận của người con gái thuở mới về nhà chồng, thì Đoạn Tuyệt lại là những nốt nhạc cuối cùng cho một cuộc tình đã đi đến hồi kết. Đó là sự giằng xé giữa việc muốn dứt bỏ quá khứ đau thương để tìm lại chính mình, nhưng trái tim thì vẫn chưa thôi rướm máu. Và có lẽ để lột tả được hết cái thần thái sang trọng nhưng đầy rẫy những u uất nghẹn ngào ấy, không ai có thể thay thế được nữ ca sĩ Lệ Quyên. Bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, lối hát như rút ruột, rút gan, Lệ Quyên đã biến mỗi câu chữ của Thái Thịnh thành một lời tự sự đầy cay đắng nhưng cũng rất kiêu hãnh. Hòa chung với giai điệu da diết của ca khúc này, chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu rất chân tình từ một vị thính giả thân thiết của chương trình. Thông qua nhịp cầu âm nhạc hôm nay, thính giả muốn gửi tặng bài hát này như một món quà tinh thần đến bạn bè gần xa và những người thân yêu nhất của mình, cùng với lời tặng bài hát là lời chúc cho tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và sẽ có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thư thái, vui vẻ. Dù ca khúc có mang chút nỗi buồn của tình đời, tình người, nhưng hy vọng âm nhạc sẽ luôn là liều thuốc chữa lành và kết nối những trái tim đồng điệu. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng lòng lại với giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua nhạc phẩm Đoạn Tuyệt.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, nếu nói về những mỹ nhân bolero thế hệ mới, không thể không nhắc đến Phương Anh. Với Người tình không đến, cô đã phô diễn được chất giọng trầm ấm, mượt mà rất riêng của mình. Ca khúc của nhạc sĩ Ngân Giang, dù đã trải qua bao năm tháng, vẫn luôn chiếm trọn trái tim người nghe bởi sự đồng cảm với nỗi chờ đợi trong tình yêu. Chị Lan Anh từ phường Long Xuyên đã yêu cầu ca khúc Người tình không đến để gửi tặng bạn bè với lời chúc. Chúc hội chị em chúng mình luôn yêu đời, hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình.

Thưa quý vị, để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm về thời học trò, về những lời thề nguyện dưới sắc tím mộng mơ. Đó chính là ca khúc Đường Tím Bằng Lăng, một sáng tác ghi đậm dấu ấn của nhạc sĩ Hoài Yên. Nếu ai đã từng yêu dòng nhạc trữ tình bolero, chắc chắn sẽ không thể quên được sự kết hợp dàn giữa Thiên Quang và Quỳnh Trang. Thiên Quang với giọng hát trầm ấm, nam tính, sánh đôi cùng với Quỳnh Trang, ngọt ngào, đầm thắm, đã tạo nên một bản song ca đầy sức sống. Sự thành công của ca khúc này nằm ở chỗ nó chạm đúng vào sợi dây cảm xúc của mỗi người. Đó là nỗi nhớ về một người cũ, một con đường cũ, nơi những cánh hoa bằng lăng rơi rụng như chứng nhân cho một cuộc tình dang dở. Giai điệu chậm rãi, lời ca mộc mạc, nhưng qua cách nhả chữ tinh tế của hai ca sĩ, bài hát đã trở thành một trong những bản hit được yêu cầu nhiều nhất trên các làn sóng phát thanh hiện nay. Chúng tôi xin được chuyển đến quý vị dòng tin nhắn từ bạn Thanh Trúc gửi về từ Chợ Mới với lời nhắn. Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn cũ khóa 2010. Dù bây giờ mỗi người một công việc, mỗi người một gia đình, nhưng mỗi khi nhìn thấy qua bằng lăng nở, mình lại nhớ về những ngày chúng ta cùng nhau cắp sách đến trường. Chúc các bạn luôn bình an và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúc quý thính giả đang nghe đài trên tần số 99.4MHz và 93.1MHz một buổi nghe nhạc thật thư thái và ấm áp. Dần, màu tím luôn là màu của sự thủy chung và những kỷ niệm đẹp. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Đường Tím Bằng Lăng qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang.

0: Thưa quý vị và các bạn, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Đường Tím Bằng Lăng cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Ca Nhạc Theo Dòng Tin Nhắn ngày hôm nay. Thùy Dương cùng những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho làn sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz. Hy vọng rằng các ca khúc Bolero cùng những lời nhắn gửi chân thành hôm nay sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây giải trí thật ý nghĩa. Một lần nữa, chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn giữ mãi niềm đam mê với những bản tình ca quê hương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Chính sách và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 năm 2026, mức phạt vi phạm về bán lẻ điện từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7/2026. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức

0: xã hội, thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở xã phường đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 2026, lương cơ sở chính thức tăng từ 2 triệu 340.000 đồng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22 tháng 5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng 3 mức giống nhau, lần lượt là 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường tại các xã khu vực 1, 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%. Mỗi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề bằng 2,34 lương cơ sở nhân hệ số lương nhân phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33 ngày 15 tháng 4 2026 về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Theo đó, mục đích sử dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được quy định tại điều 3 thông tư này như sau: làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả các ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở từng cấp học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra đảm bảo sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Làm cơ sở cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu, làm căn cứ để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, tương đương với các cung bậc khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 5, 2026.
1: Nghị định số 113 ngày 6 tháng 4 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó có quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, từ tiêu thụ do Chính phủ ban hành. Theo đó, quy định chi tiết về mức phạt vi phạm về bán lẻ điện như sau: phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không ký hợp đồng mua bán điện sau 7 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; sử dụng thiết bị phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán lẻ điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi xuất nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ vì việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú.

0: liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026, đồng thời phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, đặc biệt đối với công tác chăm sóc quản lý học sinh nhỏ tuổi tại các trường nội trú. Bộ Tài chính chủ trì rà soát tham mưu phân bổ nguồn kinh phí còn lại, hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương. Các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hỗ trợ địa phương về an ninh, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh biên giới trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, quy động tối đa nhân lực máy móc để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Các địa phương phải rà soát chặt chẽ quy mô đầu tư, tránh dàn trải lãng phí, chủ động xử lý khó khăn, giải phóng mặt bằng, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên sau khi công trình hoàn thành.
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 132 ngày 6 tháng 4 2026, sửa đổi Nghị định số 41/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung quy định xử phạt hành chính về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, căn cứ Điều 3, Nghị định số 132 năm 2026 có bổ sung mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về quy định nội bộ phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán như sau. Xử phạt hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt, quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trách về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí, quỷ diệt hàng loạt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, nhận biết khách hàng đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Nghị định số 132 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 2026. Thưa quý vị, Nghị định số 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội, cụ thể cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi công bị xử phạt, hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân. Các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị, trùng trợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng. Việc cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, dân học kỹ thuật xuất bản không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. So với quy định hiện hành, nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo nghị định 15/2020 với khung phạt từ 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung này là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 ngày 1/4/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái thiết, tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026. Trong đó có quy định về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế sản phẩm, bao bì bắt buộc tại Điều 5 Nghị định 110/2026 như sau. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm, thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm. Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm, bao bì được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mỗi lần điều chỉnh cộng thêm không quá 10% số lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế các sản phẩm bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm bao bì cùng nhóm quy định tại cột 2 phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026 do nhà sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ các trường hợp sau: phế liệu nhập khẩu, bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện tái chế sản phẩm bao bì cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 nghị định này thì được bảo lưu phần khối lượng chênh lệch để tính vào khối lượng kết quả tái chế của các năm tiếp theo. Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp được lựa chọn để tái chế cho từng nhóm sản phẩm bao bì được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026. Trường hợp thu gom có thể kèm theo sơ chế để xuất khẩu cho đơn vị tái chế tân trang ở nước ngoài thì thực hiện thủ tục thông báo theo công ước PASEN quy định tại khoản 5 điều 83 Luật Bảo vệ Môi trường.
0: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không

0: dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật

0: vực thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, người dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con người dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa ngư dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Ngư dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, có phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con người dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo ngọc, nơi cực Tây Nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, và

0: phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua, đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh phồn vinh.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lưu Bút Ngày Xanh, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Quang Song Việt. Bài ca này sẽ do Quốc Kiệt và Hương Thủy song ca.

Giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phượng sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Quang, thơ Đỗ Trung Quân, tác giả Phạm Văn Đằng viết lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh và Trung tâm Y tế U Minh Thượng, An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân trên điểm. Thời gian khám ngày 29 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế An Minh, khám cho xã An Minh, xã Đông Hưng, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Dân Khánh. Ngày 30 tháng 5 2026, khám tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng, khám cho xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Ba Tháng Tạ Từ, sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, biên soạn lời giọng cổ của Quang Sơn Diệt. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hà My và Chinh Nhân.

Sau đây sẽ là bài hát Bạn Tôi, sáng tác nhạc của Võ Thiện Thanh, soạn giả Thi Nhân viết lời giọng cổ. Các nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Trọng Phúc và Quốc Kiệt sẽ thể hiện bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi, sáng tác nhạc của Dinh Sử và Hàng Châu, cố soạn giả Yên Lan viết lời giọng cổ, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

0: yêu năm tháng nhà tôi màu xưa.
1: Với một sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Hàng Châu do tác giả Tô Thiên Kiều viết lời giọng cổ, mời quý khán giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Hạ Thương qua hai giọng ca nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và Tạ Thiên Tài sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài giọng cổ Bâng Khuâng Mùa Hạ, một sáng tác của tác giả Quỳnh B. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: Chương 19: Du kích trong rừng. Dòng sông Nam Căn hơn 2 tháng trước còn ồn ả khua động tiếng mái chèo xuôi ngược, giờ đã trở nên lạnh ngắt vắng teo. Thuyền bè rút mãi theo các đường kênh rạch nhỏ, chạy sâu vào rừng cho dễ đánh du kích, tiêu hao sinh lực địch. Quán lều dở đi theo, lùa vào tận trong đớn. Lò than bỏ cho các loại dây rừng bò kín nóc. Cáo cày tha hồ dắt nhau làm tổ trong những đống củi gỗ đước cao như núi chất ngoài sân lò, mọc đầy nấm dại. Hừ, thằng Tây mới tới Nam Căn hơn 2 tháng thôi, vậy mà gần chục mạng người đã hy sinh. Hai anh du kích diệt được khá nhiều Tây và lính ngụy vừa bị nó bắt và bắn chết, buộc xác phơi ở chỗ gốc cây mắm gần bờ sông chiều hôm qua. Bà con trong chợ đến cướp xác hai anh em về chôn, bị nó bắt đánh một trận gần chết, bữa nay còn giam trong đồn. Ông già thợ đốn củi nói đến đây, ngập ngừng cúi xuống cời lại đống hung. Khói cây nồng đặc sệt từ đống hung ngùn ngụt bốc lên, tỏa trắng khắp gian lều. Bầu không khí ẩm ướt từ trong ngôi lều của chúng tôi như quánh lại, ngột ngạt đến tức thở. Ông lại ngẩn nhìn tía nuôi tôi nói tiếp. Như vậy là hết đất rồi, chỗ nào cũng có thằng giặc. Chỉ như cái hòn khoai ngoài biển kia mà nó còn mò tới đống đồn. Vậy thì mình cũng phải làm thế nào chứ anh hai? Tía nuôi tôi cứ gật gù im lặng ngồi nghe. Khi ông già đốn củi ngừng nói, với tay rứt một dúm thuốc trong cái ống bơ nhồi vào tẩu, tía nuôi tôi bèn cầm chai rót thêm rượu vào bát. Uống đi ông bạn. Trời ơi, bộ anh hai muốn tôi mượn tủ binh giải phá thành sầu à? Ông già nhếch nụ cười móm mém đưa tay đỡ bát rượu. Chẳng qua đó là cái thói tật không bỏ được của anh em bọn mình đấy thôi. Chỉ có chúng ta mới giải phá được thành sầu này, chứ cái thứ tử binh thì nó chỉ quật cho mình say mềm, nằm đó đợi giặc đến trói cổ dắt về đồn thôi. Đôi bạn già ngồi xếp bằng trên một tấm đăng trải giữa nhà, cùng cười lên mấy tiếng và chuyển bát rượu cho nhau, mỗi người tợp một ngụm. Tiếng cười khành khạch gượng gạo của ông già đốn củi có lẽ cũng làm lây đôi chút buồn sang cho tía nuôi tôi. Cả hai người cùng im lặng, đưa mắt ngó ra ngoài. Ánh nắng trời chiều xuyên qua những tầng lá đước rậm rạp, chiếu xuống mặt đất lầy ngoài bờ kia con rạch nhỏ một màu xanh tai tái. Gió từ biển khơi thổi tới, hun hút lùa qua những dòm lá đước tối om, thốc mạnh vào lều làm cho mái lá rung lên và ngọn lửa cháy lép bép trong đống củi hung bỗng phục sáng đỏ ngòm. Cứ vài hôm lại có một ông khách tạt vào lều uống vài chén rượu với tía nuôi tôi. Có người tôi quen, có người tôi chỉ biết mặt chứ không rõ tên. Đôi khi cũng có một vài người lạ mà tôi đoán chừng là bị giặc càng chạy tới đây. Những lần đầu tôi còn thường la cà bên tía nuôi tôi, lắng nghe câu chuyện giữa những ông già trao đổi với nhau qua chén rượu suông. Nhưng mãi rồi tôi cũng không chú ý nữa. Quanh đi quẩn lại, vẫn là chuyện bọn giặc ruồng bố càng quét. Họ rất căm thù bọn giặc ở đồn Nam Căn. Nhưng nghe cái giọng rượu lè nhè của họ, tôi biết rằng họ chỉ có thể mượn rượu để nói ra cho hả một lúc vậy thôi. Thậm chí có một ông nơm còn trẻ tráng, gọi tân tía nuôi tôi là bác, mà cũng thở ra cái giọng bạc nhược của những lão già cổ hủ. Một hai tin rằng sự xuất hiện con kỳ đà kinh khủng nơi đồng mã mấy tháng trước là điềm trời giáng tai họa cho dân xứ này. Sau những bữa rượu như vậy, tiễn khách đi rồi, tía nuôi tôi thường đứng rất lâu một mình ngoài bờ cỏ. Ông lắng nghe tiếng cano giặc chạy tận ngoài sông cửa lớn. Hay nghĩ gì về những câu chuyện của các ông bạn già thì không rõ. Nhưng tôi thường thấy ông khoát khoát tay, làm những cử chỉ bực tức khó chịu. Mỗi ngày, tía nuôi tôi lại thêm một lầm lì, ít nói. Có khi ông ngồi lặng lẽ hàng giờ bên đống củi hung, như một gốc cây khô giữa rừng. Đến nỗi tôi và thằng cò, đứa nào cũng len lét không dám đi mạnh chân. Ông thường bỏ nhà đi luôn, chẳng rõ đi đâu. Nhiều lúc đi 2-3 hôm mới về. Má nuôi tôi rất lo. Cơ sự này thì ông lão đến quẫn chí mất. Nhưng mỗi lần tía nuôi tôi trở về, tôi lại thấy ông tỉnh táo và vui vẻ hơn trước. Có khi ông còn cầm về cho tôi và thằng cò một vài thứ quả lạ, màu đỏ ống, có những chấm li ti xám xám rất đẹp mà ông bảo là chỉ để cầm chơi chứ không ăn được. Chà, có thứ quả rừng nào mọc ngoài bờ sông và trong những khu rừng chung quanh đây lại có thể lọt khỏi con mắt của tôi và thằng cò. Thế mà cả hai đứa chúng tôi đều như chưa hề trông thấy những thứ quả tía nuôi tôi cầm về.
1: Tía lấy quả này ở đâu vậy tía?
0: Ngoài xóm kia thôi.
1: Xóm nào vậy tía?
0: Xóm ngoài chứ xóm nào. Còn sao cứ lục vấn mãi? Tôi lặng im, không hỏi nữa. Thằng cò tưởng ông mệt, mà tôi cứ đeo hỏi mãi, làm ông bực. Nó bèn lôi tôi đi bắt mồi câu cá. Ở nhà được vài hôm, tía nuôi tôi lại sắm sửa đi. Ông soạn mấy bao diêm, một cái son nhôm và hơn chục lít gạo bỏ trong bao cà rồng. Điều đó càng khêu gợi thêm sự tò mò trong tôi bấy nay một cách mãnh liệt, khiến tôi không nén được ý định phải dò xem tía nuôi tôi đi đâu và làm gì. Cũng như mấy bận vừa rồi, tía nuôi tôi lấy xích buộc con luốc vào chân cột cẩn thận, rồi sai bảo tôi và thằng cò đi làm một công việc gì đó, hoặc chờ đúng lúc chúng tôi vắng mặt, ông mới đi. Tía nuôi tôi đã sắm sửa xong rồi, chẳng đợi ông bảo, tôi cầm con dao bước ra cửa, còn quay lại nói giọng vào bếp.
1: Má ơi, con ra ngoài bờ sông chẻ mớ lạc dừa nghe má.
0: Tía nuôi tôi đáp thay cho má nuôi tôi. Ông còn cười cười, nhìn tôi bằng con mắt khuyến khích. Tôi cầm dao men theo bờ rạch, đi tới một chỗ ngoặt, bèn chui ngay vào núp trong một bụi sậy tùm. Từ nơi trú ẩn này tôi có thể nhìn rõ mọi hướng chung quanh. Ngồi chưa yên chỗ, tôi đã thấy tía nuôi tôi quẩy bao cà ròn trên vai lững thững bước ra sân. Ông còn đứng giữa sân, vũ chiếc khăn rằn bịch lên đầu, quay qua quay lại chung quanh rồi mới lẩn ra bờ rạch. Tôi nén thở cúi thấp đầu gối xuống, không dám động cửa. Lâu lắm mà vẫn không thấy ông đi qua chỗ tôi. Như thế này thì dứt khoát là tía nuôi tôi đi vào hướng rừng trong kia rồi. Tôi nhảy ra khỏi bụi, chạy về. Chưa vào tới cửa, tôi đã hỏi giật giọng.
1: Má ơi, tía con đâu? Ông đi rồi hả má?
0: Má nuôi tôi bước ra, một tiếng. Mày hỏi ổng có việc gì? Sao hồi ổng còn ở nhà mày không hỏi? Để cho ổng đi rồi, mới chạy tìm cuốn lên vậy.
1: Tía có nói đi đâu không má?
0: Không. Mày còn lạ gì tính của tía mày nữa. Ổng đã không muốn nói, thì hỏi ổng làm gì hả con? Má nuôi tôi nói giọng buồn buồn, có hơi giận dỗi. Tôi chạy vào mở xích thả con luốc ra sân. Rồi tôi bước đến, cầm tay má nuôi tôi.
1: Con đi theo tía đây, theo coi tía đi đâu.
0: Ổng đập mày chết đó, ổng đi đâu mặc ổng theo làm gì. Đến như tàu mà ổng còn giấu, không nói thay.
1: Đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Con đã biết đúng là tía con đi đâu rồi.
0: Ổng đi đâu? Tôi ghé vào tai má nuôi tôi thấp giọng. Ổng đi vô chơi với mấy anh du kích trong rừng. Má không thấy tía con mang theo nào diêm, nào gạo, cả cái nồi nữa đấy sao?
1: Má nuôi tôi lùi lại một bước tròn xoe mắt nhìn tôi.
0: Ai nói với mày vậy?
1: Còn đoán vậy thì biết, chứ đợi gì phải nghe ai nói.
0: Mày nói không chừng phải đó. Tao cũng nghĩ mang máng như vậy. Từ hôm ổng nhặt cái quả gì ở đâu về cho chúng mày đấy. Bà Tám ngoài sớm có bảo nhỏ với tao rằng, nghe đâu anh em bộ đội đằng mình còn ẩn trong rừng. Bà còn nói họ rách lắm. Nghe vậy thì để bụng thôi, đừng có hở ra cho ai nghe con.
1: Má còn phải dặn, thôi để con vào gọi thằng cò dậy đi với con.
0: Má nuôi tôi nắm tay tôi lôi lại. Không được, không được đâu, con đi một mình thôi. Có con luốc theo con là đủ rồi. Cái miệng thằng cò hay bép xép lắm. Má nuôi tôi vội vã quay vào, soạn trong rổ may lấy một ống kim khâu và mấy cuộn chỉ, gói vào mảnh giấy nhật trình cũ, nhét vào túi áo tôi. Nhà nghèo chẳng có gì, con vào gặp các ảnh, nói là của má gửi biếu. Đi cẩn thận nghe con. Tôi gật đầu quýt sáo một tiếng, con luốc nhảy phóc theo chân tôi, chạy dọc theo bờ rạch ăn sâu vào rừng. Cứ men theo dấu chân tía nuôi tôi vừa đi vừa dắt con luốc, chạy ộp ạp trên bờ đất sình lúc ngang ống chân. Đi bộ 2000 thước thì mất dấu. Ở đây hãy còn nhiều vết chân của những người lội vào rừng bắt cua bắt dọp.
1: Những vết cũ lội từ trên bờ xuống rạch đã được phủ một lượt phù sa mỏng, khi trèo xuống rất dễ phân biệt với dấu chân mới của tía nuôi tôi. Tôi lội ngay xuống rạch, ngược theo dòng nước gợn bùn vẫn đục ngầu từ trong rừng chảy ra, mãi miết bươn ra. Con lúa cứ kêu ư ử. Trong cổ dường như muốn gọi tên mà mãi không thấy tôi lên. Nó bèn co giò phóng xuống nước, lội lộn xộn sát theo tôi. Càng đi sâu vào rừng, lòng rạch càng hẹp lại. Nhiều quãng bị cành lá rậm rạp trên cây che phủ. Bóng nắng không lọt xuống tới, khiến cho dòng nước tối om om, trông rất dễ sợ.

Tôi vẫn mãi miết đi tới, chừng nửa giờ sau thì thấy mất những gợn nước dẫn bùn. Mà trong hai bên bờ lại chẳng có một vết chân nào lội lên. Nhìn những cánh tay đước từ trên bờ tua tủa thò xuống lòng rạch, tôi nghĩ có lẽ tía nuôi tôi đã lợi dụng những cái rễ to lớn này làm cầu trèo lên cây, đi lên bờ rồi. Quả nhiên con luốc vẫy đuôi lia lịa, làm bùn và nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Lập tức tôi bám theo cái rễ ấy trèo ngay lên cây. Nhìn xuống phía dưới chân chỉ thấy những cọng rễ đước xám ngắt chung quanh tua tủa, cắm xuống mặt bùn phẳng lì. Con luốc cứ đứng dưới gốc cây ngửa cổ lên chực sủa. Tôi phải xịt xịt luôn mồm, nó mới chịu im. Không lẽ tía nuôi tôi đến đây biến thành chim bay mất hay sao? Mà lại không có vết chân tụt xuống xung quanh gốc, vậy thì dứt khoát là ông đã lần theo những cái rễ đước to lớn, xỏ rễ vào nhau này mà lần đi trên cao thôi. Sau khi đã đoán vậy, tôi bèn đưa mắt quan sát từng cái rễ một, và chỉ một chốc sau khi đã tìm thấy một cái rễ có lớp da bên ngoài bị đạp tróc xước những mảnh vỏ con để lộ ra một vết xanh còn mới. Thế là tôi đã nắm được đầu mối con đường bí mật đã đưa tí nuôi tôi đi về hướng nào rồi. Trên khoảng tầm cao quá đầu người, tôi như con dượng cứ dò theo dấu vỏ rễ xước, chuyển từ cây này sang cây khác đi tới mãi. Con luốc trung thành vẫn bám theo sát phía dưới chân tôi. Chiều ở rừng bao giờ cũng xuống rất mau. Chẳng mấy chốc mà trời đã gần tối, vết vỏ cây tróc dẫn đường còn tìm thấy lờ mờ được một lúc, rồi sau đó tôi không còn nhìn ra được một dấu nào nữa. Ngồi trên một cái rễ cao, tựa người vào thân cây, ngơ ngẩn nhìn ra màu xanh trùng điệp quanh mình đang chìm dần vào bóng tối, tôi cảm thấy tay chân mình bủng rủng, nhất không muốn nổi. Một con chim hồng hoàng to như con ngỗng, sắc lông đen, vỗ cánh phành phạch bay vút qua bên trên đầu tôi. Chiếc mỏ cong to tướng và những rìa lông màu trắng ở chót cánh mất hút trong bóng tối lờ mờ. Tiếng cát cát kêu vang rừng của con chim đen to tướng tan dần trong mênh mang vắng lặng, khiến tôi rùng mình nhớ tới con kỳ đà kinh khủng đã đào mộ người chết nơi đồng mã. Tôi phải tự động viên mình luôn và chật vật lắm mới trèo lên tận ngọn một cây đước cao. Nguồn hy vọng tìm thấy vệt khói bốc ở một nơi nào đó giờ đây hoàn toàn tan rã trong tôi. Mặt trời đã xuống khuất mất rồi. Và bây giờ màn đêm cũng đã bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Trời tối thì tối chứ sợ gì, mình sẽ dễ dàng nhận ra ánh lửa của họ. Có ai ở thầm giữa rừng đâu mà lo, nghĩ như vậy tôi lại phấn khởi mừng thầm. Nguồn hy vọng mới làm tôi phấn chấn trở lại rất mau. Tôi kiên nhẫn ngồi trên một nhánh cây, phóng tầm mắt nhìn xuyên qua màn đêm, mặc kệ cho bầy muỗi đói do ve kêu dậy bên tai và không ngớt đáp vào đốt khắp mặt mũi chân tay. Tôi không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mắt mình bị mù vì nhìn màu đen quá lâu. Con luốc cũng kiên nhẫn đứng dưới gốc cây chờ tôi, thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng. Không biết là nó muốn báo cho tôi biết rằng nó hãy còn đứng đấy, hay nó dọa một con chồn, con cáo nào đang mon men tới gần. Gió bắt đầu nổi lên, rừng đêm khua xào xạc. Mùi bùn lạnh và mùi rêu đóng trên vỏ cây nhạt nhạt mốc mốc xộc đầy vào mũi tôi. Giữa lúc không còn trông cậy vào tai, vào mắt mình nữa, thì khứu giác lại báo ngay cho tôi biết rằng tôi đã đi đến một chỗ có người. Trong những luồng gió từ màn đêm thăm thẳm thổi tới, lâu lâu tôi lại ngửi thấy có mùi khói và mùi cá kho cháy nồi. Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa có gì cho vào bụng và bắt đầu thấy đói cồn cào. Tôi tụt ngay xuống gốc cây, đạp trúng lên lưng con luốc. Lần theo mùi cá kho cháy, tôi dắt con luốc càng rừng đi tới. Nói cho đúng thì chính con luốc dắt tôi đi. Nhiều lúc tôi loạn choạng dấp vào những rễ cây, ngã sóng xoài vào bùn. Con luốc đã nhanh nhẹn cắn áo tôi lôi dậy và nó luôn luôn đi trước chân tôi chừng một bước. Tôi và con luốc mò mẫm dắt nhau lội đi từng bước như vậy rất lâu. Kia rồi, ánh lửa tôi đang tìm bỗng hiện ra thấp thoáng sau những thân cây như một dần mặt trời nhỏ từ dưới mọc lên.
Tôi phải túm chặt chòm lông gáy trên cổ con luốc, giữ nó lại và khẽ sụt mấy tiếng. Không thì nó sụp dáng lên và tôi bỏ chạy vụt tới đấy ngay. Tim tôi đập rộn lên, ánh lửa mỗi lúc một gần. Đã trông thấy rõ hình một cái bếp cháy trong gian chòi nhỏ dưới một gốc cây rậm. Bùn ngập ngang ống chân tôi cứ tụt xuống dần. Bàn chân tôi dẫm lần lần trên mặt đất, rắn hơn và đạp phải một bụi cỏ. Bỗng nhiên con luốc vùng ra khỏi tay tôi và chồm lên sổ quang quang. Đồng thời một tiếng quát, ai? Vang lên rùng rợn trong bóng tối, rất gần. Tiếng lên cò súng đánh rớp và tiếng quát liền theo, nghe càng dữ dội hơn trước. Đứng lại, ai? Đứng lại! Đằng Minh, người Đằng Minh! Tôi cuống quýt kêu lên, rồi tôi luôn luôn một hơi. Tôi là thằng An, con ông hai ngoài xóm lá. Tôi đi vô tìm tía tôi. Tiếng chân nhiều người chạy thình thịch trên gò đất. Luồng ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bị lóa mắt, phải quay nghiêng mặt tránh ra một bên. Còn có đi với ai nữa không? Tiếng một người nào từ trong tối sau một gốc cây hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp, bỗng nghe tía nuôi tôi kêu lên trời một tiếng. Hình như ông đang nói với người cầm chiếc đèn pin chiếu vào tôi. Ông nói, đúng, nó là con tôi, nó mò theo tôi đấy. Thật ra hết chỗ nói cho cái thằng bé này. Thôi vào đây chú em. Người cầm đèn pin vừa nói vừa hạ luồng sáng thấp xuống ngọn cỏ, cho tôi thấy lối đi vào. Tiếng người vừa nói đó sao nghe quen quen. Hình như tôi đã có gặp người đó và nghe cái giọng nói ấy ở đâu một lần rồi thì phải. Tía nuôi tôi cầm khúc đèn chai bước ra đón, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Ai bảo mày lội vô đây, rồi tao sẽ bảo cho má mày biết để bả dần cho mày một trận. Thôi, bước xuống cái dũng bên phía trái ấy, rửa mình ngay đi. Y như thằng mò bùn bắt cá cạn. Tôi cởi quần áo giặt giũ qua loa, rồi máng lên nhánh nước, tắm vội tắm vàng một chốc là xong ngay. Con luốc cũng nhảy phóc xuống dũng nước, bị bõm sáng vào bên tôi, đòi tôi cọ bùn tắm cho nó. Một anh đứng bên mé dũng nước với tía nuôi tôi, giọng nói nghe còn trẻ lắm, hỏi tía nuôi tôi tới bằng lối nào mà để tôi dò theo vào được. Tía nuôi tôi không đáp, chỉ lắc đầu nói, thật là hết biết, tôi cũng chịu cái thằng bé này. Anh đứng bên mé dũng nước, trao cho tôi một bộ quần áo, bảo tôi mặc tạm vào cho ấm, chứ nó không được vừa và đẹp lắm đâu. Tôi như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, dày cộp, vì muối nhiều nước mặn và giá không biết bao nhiêu là mụn dải. Khi tôi bước vào lều của những người du kích, người đầu tiên tôi nhận ra ngay là thầy giáo Bảy. Kế đó là ông già đống củi. Còn người cầm chiếc đèn pin, mặc bộ quần áo bà ba rách nhiều chỗ, mặt xương xương, râu mọc tua tủa xung quanh cầm vì lâu ngày không cạo, đang ngồi trên bộ vạt lót bằng cọng sống lá kia, thì tôi trông quen lắm. Tôi đã gặp ông ấy ở đâu một lần rồi, chắc chắn là không nhầm, từ khi nghe giọng nói nhanh nhảu của ông ban nãy. Trong thoáng chớp, có rất nhiều gương mặt quen quen hiện nhanh ra trong đầu tôi. Vừa ở ngã ba sông này có một gương mặt người dân quân tự vệ hiện ra cười với tôi. Thì trong ngôi miếu tận một nơi xa kia, gương mặt những người thương binh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, chợt hiện lên và biến đi. Một bộ mặt xương xương toét miệng cười bỗng hiện ra giữa quán rượu Dì Tư Béo. Cái bóng người cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục màu rêu, thắt lưng da rộng bản, khẩu súng bọc học, đeo trễ bên đùi. Đúng là ông ấy rồi. Tôi giục kêu lên, chú Quỳnh Tấn. Người ấy buông chiếc đèn pin ra, nhổm lên, nhảy xuống khỏi bộ giạc, đứng sững nhìn vào mắt tôi. Tất cả những người chung quanh đều trố mắt ngạc nhiên. Ông ta nghiêng đầu nheo mắt. Trời ơi, chú em này sao lại biết mà gọi đúng tên cúng cơm của mổ vậy kìa. Đêm đó chú đi với anh Sáu tuyên truyền, ghé quán Dì Tư Béo. Chú có gặp anh phân đội trưởng, cháu làm hầu bàn ở đó mà. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và người chỉ huy du kích đã làm tiêu tan bầu không khí im lặng trong ngôi lều khi tôi mới bước vào. Các anh du kích bỏ củi vào đống hung quạt lên,
bảo tôi ngồi xuống hong cho ấm. Tôi vừa ngồi xuống một khúc gỗ, chưa kịp xòe bàn tay mớp cống ra hong trên lửa, thì đã có anh bưng vào cho tôi một tô cơm kèm hai khúc cá kho khô và một đôi đũa. Đúng là mùi cá kho cháy nồi mà tôi đã bắt gặp lúc nãy đây. Tôi chẳng khách sáo gì cả, cũng chẳng kịp nói hai tiếng cảm ơn cho phải phép, đỡ ngay lấy tô cơm và ngốn và ngấu gần như không kịp nhai. Con lúa cũng có phần một miếng cháy, dê vẫy đuôi ngồi nhá tóp tép bên đống hung cạnh tôi. Qua làn khói củi hung bỏ mát tỏa trắng, tôi biết có những đôi mắt cười nheo nheo trong ánh lửa của những người du kích ngồi tựa lưng vào vách đang nhìn tôi. Cà, gói giấy nhật trình của má gói đã ướt sũng cả rồi. Lúc nãy mình dại quá, sao không dám cầm vào đây mà không cho khô, cứ giấu nó trong cái túi áo ướt. Tôi và nốt miếng cơm trong tô, rồi đứng dậy cầm tô đi ra rửa ngoài vũng nước. Lúc vào tôi không quên cầm vào gói quà của má nuôi tôi, gửi cho các anh du kích. Cái này là cái má tôi gửi cho các chú các anh đấy. Nói xong tôi mở năm đầu ngón tay, xòe đưa gói giấy ướt sũng ra, trao cho chú Huỳnh Tấn. Tía nuôi tôi đang đứng xem một anh du kích lao khẩu súng trường ở chỗ góc lều, vội ngẩng lên. Quá ra má mày bảo mày vô đây à? Rồi tía nuôi tôi giang cánh tay ra, nói như phân bùa. Lạ quá, tôi có hề nói với bả lần nào đâu, sao mà hai bà con bả thính đến vậy? Chú Huỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tía nuôi tôi, chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhào ra, cầm nắm chỉ và ống kim giơ lên. Quà của chúng ta đây rồi. Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên. Chú Huỳnh Tấn quay sang bảo tía nuôi tôi. Bà già tâm lý lắm, biết anh em rách, gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ. Thầy giáo Bảy ngồi cầm cái cuốn hoài dừa nước đã đập tơi, dùng làm phất trần xua mũi, quơ qua quơ lại, mỉm cười nói thông thả. Đồng bào đều biết, chúng ta ở đây mà, anh em chúng ta có người nào hở môi chỉ chỗ cho họ biết đâu. Như vậy thì khu rừng này đâu có thể chắc chắn bảo đảm che giấu được những cái lều này. Chú Huỳnh Tấn nhướng mắt cười hì hì. Che mắt địch thôi, chúng ta làm sao che giấu được với đồng bào. Thầy giáo Bảy gật gù tiếp. Anh nói có lý. Mọi người đều biết hoặc có thể biết có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới bảo đảm che giấu được mọi hoạt động của chúng ta thôi. Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ góc lều tối vọng ra. Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm. Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói. Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh Tư Thượng Vũ. Tôi đã nghe anh Tư bảo như thế đấy. Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân, hát se sẻ giọng trầm buồn. Thần dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển. Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm. Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy bỗng bật lên sang sảng. Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Ông già đốn củi nói tướng lên cắt ngang. Chiến, chứ hòa là hòa làm sao? Đất của mình nó tới nó đánh chiếm, mà còn dớ dẫn hỏi chiến hay hòa? Còn người nào đánh người ấy? Tới người cuối cùng cũng đánh mà. Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi. Nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi đang rướn người lên đằng sau các anh du kích. Và ông đang dung tay, xúc động đến rung rung cả chòm râu. Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông làm tôi không muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch đầy gượng gạo của ông và cái dáng người còm cõi, rầu rĩ, cầm bát rượu thở dài nơi nhà chúng tôi chiều nọ.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca nữ ca sĩ Nhật Thảo trong album Những Ngày Thơ Mộng. 8 giờ chuyên mục Chính quyền với người dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 9 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về, Lý Áo Giá Quan, 9 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống có bài viết Tuổi trẻ An Giang, viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp, 9 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống, 10 giờ giai điệu trẻ Dần trăng cô đơn, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương Nỗi nhớ mùa hè, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục Chính quyền với người dân, 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 14 giờ chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, 14 giờ 15 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống, 14 giờ 30 phút quán nhạc quen Hai sắc hoa Tây Gòn, 15 giờ giai điệu trẻ Dần trăng cô đơn, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe Món quà ngọt ngào. 19 giờ 15 phút Chính quyền với người dân, 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống, 20 giờ 45 phút Chuyện quê mình Tháng năm nhớ Bác, 21 giờ ca nhạc cải lương Nỗi nhớ mùa hè, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: và cuộc sống. 14:30 quán nhạc quen, hai sắc hoa Tây Gòn. 15:00 giai điệu trẻ dần trăng cô đơn. 16:00 nông thôn mới. 16:30 thời sự tổng hợp. 17:00 chương trình tiếng Khmer. 17:30 thông tin khoa học kỹ thuật. 17:40 tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17:45 tiết mục khám phá cuộc sống. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19:10 tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe món quà ngọt ngào. 19:15 chính quyền với người dân. 19:30 chương trình thời sự tổng hợp. 20:00 ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20:30 tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20:45 chuyện quê mình, tháng năm nhớ bác. 21:00 ca nhạc cải lương, nỗi nhớ mùa hè. 22:00 chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới. An Giang

0: an cư cho gia đình người có công. Phường Bình Đức tổ chức chương trình tư vấn giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động năm 2026. Sau cùng có phóng sự Vườn Dâu nơi Linh Gia, điểm đến hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện kết luận số 213 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Chỉ thị nêu rõ, để đẩy mạnh thực hiện kết luận số 213 KNL trên TVD của Ban Bí thư, chủ động phòng ngừa ứng phó thiên tai trong thời gian tới, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư, chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục, hậu quả thiên tai theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền với phương châm, chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý của ngành địa phương mình. Bí thư, Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo chịu trách nhiệm về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí trong thường vụ, thường trực và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, trực tiếp phụ trách chỉ đạo đôn đốc công tác phòng chống thiên tai tại từng địa bàn cụ thể, chủ động nắm chắc địa bàn, xác định các khu vực trọng điểm, các loại hình thiên tai có thể xảy ra để lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác phòng ngừa chuẩn bị ứng phó. Chỉ đạo rà soát hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, đảm bảo chi tiết cụ thể sát thực tế. Nhất là ứng phó các kịch bản bão mạnh, sạt lở đất, mưa lũ lớn cực đoan, ngập lụt vượt lịch sử, không để bị động bất ngờ khi xảy ra thiên tai.
0: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát đánh giá mức độ an toàn, khả năng chống chịu của hệ thống công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là công trình giao thông, viễn thông, điện lực, kịp thời nâng cấp, gia cố sửa chữa công trình xung yếu để chủ động phòng ngừa trước diễn biến thiên tai cực đoan, ưu tiên đầu tư nguồn lực tập trung sửa chữa, nâng cấp đê điều, hồ đập có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ, thực hiện hiệu quả công tác quản lý an toàn đê điều, hồ đập, chủ động vận hành điều tiết, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn dân cư dùng hạ du, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Củng cố nâng cao vai trò trách nhiệm hiệu quả hoạt động đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống thiên tai, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, tới từng thôn bản, đáp ứng yêu cầu ứng phó nhanh nhất khi có tình huống thiên tai, đặc biệt khi xảy ra thiên tai lớn cực đoan. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định khuyến cáo về đảm bảo an toàn khi có cảnh báo thiên tai, bão, dông lốc, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở để giảm thiệt hại do chủ quan bất cẩn. Tổ chức thực hiện nghiêm kịp thời chỉ đạo của cấp trên, chủ động sơ tán di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, khi cần thiết áp dụng cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động tổ chức tái định cư cho các hộ dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động bố trí tạm cư cho người dân đến nơi an toàn. Quyết định cụ thể thời gian, thời điểm, địa điểm phối hợp tạm cư phù hợp với tình hình thực tế trong mùa mưa bão và có chính sách bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian tạm cư. Trường hợp số lượng người tạm cư lớn vượt quá khả năng hỗ trợ ngân sách địa phương, các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định, không để bị động, gián đoạn trong công tác đảm bảo đời sống cho người dân.
1: Hàng trăm hộ gia đình người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến vì nhiễm chất độc hóa học của tỉnh An Giang đang được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đến người dân sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270 về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến vì nhiễm chất độc hóa học. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu

0: sắc, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Qua rà soát bước đầu, toàn tỉnh hiện có 43 xã phường đặc khu lập danh sách với 130 hộ thuộc diện cần hỗ trợ nhà ở. Các địa phương đồng thời nắm rõ hoàn cảnh, nhu cầu cụ thể của từng hộ để có phương hướng hỗ trợ phù hợp. Đến nay, tỉnh có 18 xã phường triển khai vận động nguồn lực xã hội hóa, trong đó 11 địa phương vận động được khoảng 547 triệu đồng, 7 xã phường chưa vận động được kinh phí hỗ trợ. Theo đánh giá của Ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, các sở ngành và địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị khá chặt chẽ. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch, lãnh đạo của Ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tập trung cao độ trong tổ chức thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan thường xuyên tham mưu tình hình triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn để trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng chính xác trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa tại địa phương để cùng chung tay giúp người dân sớm an cư. Tỉnh thống nhất mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ đối với trường hợp xây mới và 30 triệu đồng một hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở. Riêng các trường hợp chưa có đất xây dựng, địa phương sẽ rà soát quỹ đất hiện có, phối hợp với ngành chuyên môn tìm phương án hỗ trợ phù hợp. Song song đó, các địa phương phối hợp lực lượng quân sự, đoàn thể và người dân hỗ trợ ngày công xây dựng trên tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công. Mục tiêu là giúp các hộ được thụ hưởng hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở trước ngày 27 tháng 7.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức tổ chức chương trình tư vấn giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động năm 2026 cho người dân trong độ tuổi lao động từ 18 đến 45 tuổi chưa có việc làm ổn định hoặc có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài. Tham dự chương trình có bà Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vinasem Việt Nam. Tại chương trình, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Vinasem Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường lao động ngoài nước như ngành nghề tuyển dụng, điều kiện tham gia, chi phí, mức thu nhập cũng như môi trường làm việc tại các quốc gia tiếp nhận lao động. Bên cạnh đó, người lao động còn được giải đáp các thắc mắc về quyền lợi, nghĩa vụ và những chính sách hỗ trợ khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức mong muốn tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và người lao động tiếp cận những cơ hội việc làm phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về tham gia xuất khẩu lao động an toàn, đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Sáng ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức họp thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn xã. Theo đó, hội thi dự kiến tổ chức trước ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại xã Dòng Riền với sự tham gia của các đội thi đến từ các ấp trên địa bàn xã. Nội dung thi gồm 3 phần: phần thi tài năng giới thiệu của đội, phần thi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và phần thi xử lý tình huống thực tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời kiểm tra đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Hội thi còn là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua hội thi, góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa mùa nắng gay gắt, vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia gần cầu Kinh Năm, ấp Thạnh Quà, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang của anh Hứa Trường Giang trở thành điểm dừng chân mát lành, thu hút du khách tìm về với không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp thuận thiên. Từ một mảnh đất có sẵn vườn dâu, anh Hứa Trường Giang đã bắt đầu hành trình biến nơi đây thành điểm đến xanh mát, phục vụ du khách. Những thân dầu xù xì, tán lá xum xuê sau quá trình chăm chút đã trở thành mái nhà xanh tự nhiên che mát cả một khoảng vườn rộng. Dưới tán dầu, không khí dường như dịu lại, tiếng chó xào xạc hòa cùng mùi đất, mùi lá tạo nên cảm giác bình yên rất riêng của miền quê. Từ ý tưởng ấy, anh Giang bắt tay cải tạo khu vườn, tận dụng mặt nước nuôi cá đồng và dựng thêm những chòi lá đơn sơ nhưng thoáng đãng. Những mái lá đang xen dưới tán dâu tạo nên từng góc nghỉ chân mát rượi. Du khách đến đây có thể nằm võng, nhâm nhi ly nước mát, nghe tiếng chim gọi nhau, hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có giữa nhịp sống dồi dã. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia, xã Thành Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Khu sinh thái Mê Linh Gia muốn mang đến cho khách hàng đầu tiên đó là cái không gian xanh. Cái thứ hai là cái không gian để cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ biết được cái cách thức mà trồng cây ăn trái và nuôi những con cá là như thế nào. Tiếp theo đó là muốn mang đến cái hương vị mà đồng quê đến đối với từng cái thực khách.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tạo không gian trốn nắng, vườn sinh thái Mê Linh Gia còn hướng đến mô hình nông nghiệp thuận thiên. Những gốc dâu được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa phân bón hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ và các biện pháp sinh học. Bên cạnh đó, hệ thống ao nuôi cá được bố trí hài hòa trong khu vườn, tận dụng nguồn nước tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái khép kín. Theo anh Giang, điều anh mong muốn không chỉ là thu hút khách đến tham quan mà giúp họ hiểu hơn về cách làm nông nghiệp sạch. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, và cô Huỳnh Ánh Nguyệt, du khách đến từ phường Rạch Giá, chia sẻ.
3: Mình làm việc ở trên thành phố ấy, đồ không thì khói bụi rồi xong nhà cửa phố xá rồi không à. Giờ đây thì thấy kiểu có mảng xanh rồi xong cảm thấy rất là thoải mái, thư giãn. Thì ở đây ấn tượng nhất là vườn dâu da này nè. Ở khu vực mình thì cũng thấy không có nhiều vườn dâu đâu, mà vườn dâu ở đây thì rộng lớn thiệt. Giờ thì vẫn chưa tới mùa dâu chín nhưng mà cảm thấy là dâu ở đây được chăm sóc tốt á chị. Thì tôi cảm thấy là rất là thích cái vườn dâu này với cái số lượng dâu rất là lớn. Cũng như là thích cái trải nghiệm mà được câu cá ở đây. Kiểu cá ở đây được nuôi cảm thấy rất là tốt, để mình câu lên là trải nghiệm rất là vui cùng với bạn bè gia đình của mình.
4: Khí hậu nó mát mẻ rồi, trong lành rồi, cái ăn uống nó cũng rất là ngon. Nó là cái du lịch sinh thái này rất là tuyệt vời. Khi mà cô đã đến đây rồi thì có thể cô trở lại nữa và giới thiệu với bạn bè cô để hưởng thụ những ngày cuối tuần hoặc là những khi rảnh rỗi.
1: Mô hình của anh Giang được hình thành trong bối cảnh địa phương vốn có thế mạnh về sản xuất rau màu. Tận dụng lợi thế này, anh đang ấp ủ kế hoạch kết nối với các hộ nông dân xung quanh để phát triển du lịch trải nghiệm. Theo đó, du khách không chỉ tham quan vườn dâu mà còn có thể tham gia các hoạt động như trồng rau, chăm sóc cây, thu hoạch nông sản. Hướng đi này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh, trải nghiệm thực tế ngày càng tăng. Khi du khách không chỉ muốn đi chơi mà còn muốn sống thử cuộc sống nông thôn, những mô hình như Mê Linh Gia có nhiều cơ hội để phát triển. Từ một khu vườn dâu bình dị, bằng sự sáng tạo và tâm huyết, anh Hứa Trường Giang đã thổi vào đó một sức sống mới. Không chỉ là nơi trốn nắng lý tưởng, Mê Linh Gia còn mở ra hướng đi cho du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp hữu cơ, một hướng đi bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách.
6: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 27 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý bạn đọc thân mến, trong cuộc sống, tri thức giúp con người mở rộng hiểu biết, nhưng chính cách ứng xử và đạo đức mới tạo nên giá trị và nhân cách của mỗi con người. Ông cha ta từ xưa đã đúc kết bài học sâu sắc qua câu tục ngữ quen thuộc: học ăn, học nói, học gói, học mở. Đây không chỉ là lời dạy về phép lịch sự, mà còn là kim chỉ nam trong cách

0: sống, cách giao tiếp và đối nhân xử thế. Cuốn sách Học ăn, học nói, học gói, học mở là một tác phẩm giàu ý nghĩa, giúp người đọc hiểu rõ hơn về văn hóa ứng xử trong đời sống hàng ngày. Với nội dung gần gũi, dễ hiểu, sách mang đến nhiều bài học bổ ích và thiết thực được đúc kết từ cuộc sống hàng ngày. Qua từng trang sách, tác giả giúp người đọc nhận ra rằng học ăn là học cách sống văn minh, lịch sự, biết tôn trọng mọi người từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày. Học nói là học cách giao tiếp khéo léo, chân thành, biết lắng nghe và dùng lời nói để lan tỏa yêu thương, sự cảm thông. Học gói là học sự ngăn nắp, chu toàn, cẩn thận trong công việc và trong cách cư xử với mọi người. Và học mở là học cách sống rộng lượng, linh hoạt, biết sẻ chia và mở lòng với cuộc sống. Điểm nổi bật của cuốn sách chính là cách trình bày nhẹ nhàng, giàu tính thực tế cùng nhiều câu chuyện, tình huống gần gũi trong đời sống. Người đọc không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có thể tự soi chiếu bản thân để điều chỉnh hành vi, hoàn thiện nhân cách và xây dựng lối sống tích cực hơn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử ngày càng được coi trọng, cuốn sách càng trở nên cần thiết, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Đây không chỉ là cuốn sách kỹ năng sống mà còn là bài học quý giá về đạo đức, nhân cách và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách Học ăn, học nói, học gói, học mở sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp mỗi chúng ta biết sống đẹp hơn, cư xử văn minh hơn và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn mỗi ngày trên sóng FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Chúc quý thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường Trung học Phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường Trung học Phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường Trung học Phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nga vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chun đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắc chiêu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp

0: thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Ngà thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian dặn dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chôn đầy, giúp Ngọc Ngà nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Ngà còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Ngà thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái, không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây, chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Ngà, bộc bạch.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằn mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được nó học nó thành tài, đợi đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nữa.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Ngà tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Ngà, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Ngà, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Ngà, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Ngà sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn

0: của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Ngà đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Ngà đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
1: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
2: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trong học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
3: Chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5, tức ngày 11 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân

0: cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Việt Nam được nhận giải thưởng lãnh đạo chính phủ 2026 của Hiệp hội Di động Toàn cầu. Dự kiến mỗi người học được tạo lập một học bạ số gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Hành trình khám chữa bệnh của đội ngũ y tế tại các xã vùng cao của Quảng Ninh, hành trình của trách nhiệm và tình người. Trong phần tin thế giới, Anh mở rộng trừng phạt Nga nhắm vào mạng lưới tài chính ngầm. Vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ, hậu quả để lại là 42 chú rể không thể lấy được vợ trong cùng một ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, bắt đầu từ hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức nước bạn đến ngày 29 tháng 5 tới. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu có bài ghi nhận.
1: Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển hết sức tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
2: Trong chuyến thăm này, chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi, bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là qua sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân.
1: Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay đạt gần 8,6 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 15,4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược ba kết nối nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững. Hợp tác quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa và du lịch tiếp tục được mở rộng. Năm 2024 có gần 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có hơn 100.000 người, phần lớn sinh sống ở khu vực Đông Bắc và có đời sống ổn định, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta tới Thái Lan là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.
0: Theo tin mới nhất từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, nội các nước này vừa phê chuẩn dự thảo kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong 6 năm tới, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế và giao lưu nhân dân. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đối tác vì hòa bình bền vững, đối tác vì tăng trưởng bền vững và đối tác vì tương lai bền vững. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm trưởng đoàn.
3: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ với đoàn về những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ trưởng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng cân bằng, công bằng, hài hòa lợi ích, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Các nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa Quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn và cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội. Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, các nghị sĩ Hoa Kỳ ghi nhận nỗ lực của hai bên trong trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan theo hướng cân bằng phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, đảm bảo các tuyến hàng hải quốc tế được thông suốt, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS.

0: 1982.
1: Tại Hội nghị Quốc gia số Hà Nội 2026, GSMA, Hiệp hội Di động Toàn cầu, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, chính thức trao giải thưởng lãnh đạo chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam.
0: Đây là danh hiệu cao quý dành cho các chính sách về kỹ thuật số, giải thưởng vinh danh quốc gia tiêu biểu trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn hiệu quả. Kết quả được quyết định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập dựa trên các minh chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và năng lực triển khai thực tế. GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của chỉ số quốc gia số 2025, khẳng định vị thế một quốc gia số hàng đầu tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Việt Nam phát triển cân bằng trên cả 5 trụ cột gồm hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực. Thành công của Việt Nam là kết quả của những lựa chọn chính sách mang tính chủ động và có tính toán thay vì nhờ may mắn, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái thích ứng số sang xây dựng quốc gia mang tính chiến lược.
1: Thường trực Thành ủy Cần Thơ hôm qua tổ chức cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Dù đã nhiều lần chỉ đạo đôn đốc và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng, song tiến độ giải ngân vẫn chậm so với yêu cầu. Nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp gây áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố hơn 19.266 tỷ đồng. Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, tổng vốn đầu tư công của thành phố đã giải ngân đạt 2.557 tỷ đồng, bằng 13,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Võ Nhật Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31 tháng 1 năm 2027.
3: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường giải phóng bằng tái định cư ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện và đã được bố trí đầy đủ vốn, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là cái dự án quan trọng trọng điểm của thành phố.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc sau cuộc họp để có chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, từng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
4: Đề nghị Ủy ban rồi Hội đồng nhân dân các đồng chí ủng hộ cho cái việc thúc đẩy các cái chương trình các dự án mới để chúng ta triển khai sớm. Làm thế nào giải ngân đầu tư công phải hết tất cả các vốn được giao. Thứ hai là đưa ra được những cái định hướng thu hút đầu tư của tư nhân là hai cái vấn đề rất lớn trong thời gian tới đối với thành phố chúng ta.
1: Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Các nghị quyết được thông qua tập trung vào nhiều lĩnh vực như kiện toàn tổ chức nhân sự, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Sửa đổi bổ sung các nội dung quy định liên quan đến đất đai, rừng, phân bổ điều chỉnh nguồn lực đầu tư công, triển khai chính sách tín dụng, việc làm, an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Kỳ họp xác định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh Đắk Lắk chuyển mạnh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 mới chỉ đạt 7,47%, trong khi mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Vì vậy, các cấp các ngành phải quyết tâm rất cao, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trách nhiệm không dừng lại ở việc thông qua nghị quyết, trách nhiệm quan trọng hơn là theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện nghị quyết.
6: Mỗi đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, sâu sát địa bàn, lắng nghe thực tiễn, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh, đồng thời giám sát trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Giám sát phải đi vào việc thật, kết quả thật và trách nhiệm thật, không hình thức, không chung chung và hiệu quả thấp.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
0: Theo dự thảo thông tư, học bạ số là dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý, ghi nhận có hệ thống quá trình học tập, kết quả rèn luyện, nhận xét, đánh giá và các thông tin liên quan của người học trong quá trình học tập tại cơ sở giáo dục.

0: Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo thông tư là khi học bạ số, bản điện tử học bạ số hoặc bản trích lục điện tử học bạ số đã đáp ứng điều kiện sử dụng, cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người học, cha mẹ hoặc người giám hộ nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo thông tư đề xuất quy định mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh tham dự. Công tác phòng chống gian lận, trong đó có hành vi gian lận bằng công nghệ cao, được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
2: Số lượng thí sinh dự thi lớn lại trải rộng trên phạm vi cả nước, nên công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi được ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị đặc biệt coi trọng. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực gian lận, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi.
3: Các thiết bị ngày càng tinh vi khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo, nhét sâu vào trong màng nhĩ, phải dùng nam châm mới lấy ra được. Các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính bỏ túi. Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác vật lý của người dùng. Có khả năng truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây thông qua hạ tầng mạng di động tốc độ cao.
2: Ông Lê Mỹ Phong, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã xác định phòng chống gian lận công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm và đã quán triệt tới các địa phương ngay thời điểm tập huấn nghiệp vụ về tổ chức thi năm nay. Hiện ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị chức năng đã triển khai các giải pháp để thực hiện nghiêm túc, hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra.
4: Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Toàn ngành rồi các bên liên quan phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm. Theo quy định của nhà nước ấy, thì đề thi bí mật nhà nước độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định đều được xem là lộ bí mật nhà nước. Nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hành trình khám chữa bệnh lưu động nơi vùng sâu, vùng xa đã được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức từ nhiều năm qua. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe bài ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc khi đi theo những bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy trong một chuyến công tác.
5: Bà La Thị Lầu,
6: đây.
5: Bà đi khám gì ạ?
6: Vượt quãng đường gần 3 giờ đồng hồ từ trung tâm tỉnh Quảng Ninh, dù còn nguyên cảm giác mệt sau hành trình dài, nhưng các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vẫn nhanh chóng triển khai khu khám bệnh lưu động tại trạm 1, xã Kỳ Thượng. Sáng nay có khoảng 200 người dân thôn Bắc Sa đến chờ được thăm khám. Ông Đàm Ngân và chị Nịnh Thị Huệ, người dân thôn Bắc Sa, xã Kỳ Thượng chia sẻ.
7: Thế là hôm qua thấy truyền thôn báo, báo là hôm nay đi khám miễn phí. Rồi cho dân, dân thì cố gắng đi, hôm nay đi cả nhà khám mà 6 người.
8: Dân ở trên này thì thấy đau hoặc là có dấu hiệu thì mình mới ra khám.
9: Chủ động đi thì ít lắm, đi đường xá nó lại xa, nó không được thuận tiện mấy. Đến Bãi Cháy khoảng tầm hơn 3 tiếng.
8: Cứ lâu lâu các bác sĩ vào đây khám cho bà con thì bà con rất là phấn khởi.
6: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã Kỳ Thượng là một trong những xã vùng cao có diện tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trạm y tế cách xa trung tâm và trang thiết bị còn thiếu, khiến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gặp không ít khó khăn. Để những chuyến thăm khám bệnh lưu động đạt hiệu quả cao nhất, các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thiết lập phòng khám dã chiến với đầy đủ chuyên khoa như nội, ngoại, ung bướu, sản phụ khoa, nhi răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng. Nhiều dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường máu cũng được triển khai ngay tại cơ sở để phục vụ người dân. Gắn bó với những chuyến đi khám bệnh lưu động ở vùng sâu, vùng xa suốt hơn 10 năm qua, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Hồng Ngự, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Bãi Cháy cho biết.
10: Trong các đợt tôi đi khám thì cũng phát hiện được rất là nhiều trường hợp có bệnh mà mình can thiệp rất là kịp thời, không để lại cho bệnh của bà con những cái biến chứng lặng do bệnh tật. Để mà khám cho bà con một cách kỹ lưỡng, sâu sắc hơn nữa thì có thể bố trí thêm được một cái máy chụp X-quang di động. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Còn những thứ khác thì tôi thấy là cũng gần như là tối đa rồi. Thế thì còn một cái máy chụp X-quang di động phát hiện được khá là nhiều các bệnh lý về đường hô hấp cũng như là bệnh lý về xương khớp.
6: Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trung bình mỗi năm, ngành y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Riêng năm 2025, ghi nhận hơn 44.000 lượt khám và chỉ trong

0: 4 tháng đầu năm nay đã đạt 17.000 lượt. Việc duy trì các chương trình khám chữa bệnh lưu động cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, đảm bảo người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở. Không chỉ là những con số về lượt khám hay số các bệnh được phát hiện sớm, hoạt động khám chữa bệnh lưu động của ngành y tế Quảng Ninh còn là hành trình của trách nhiệm và tình người.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trước tiên là những tín hiệu mới nhất liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Truyền thông khu vực tối qua cho biết đàm phán Mỹ-Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề Urani. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo truyền thông khu vực, các nhà trung gian của tiến trình đối thoại Mỹ-Iran đã xác nhận việc đạt được tiến triển liên quan vấn đề urani làm giàu của Iran, một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lý số urani đã làm giàu của Iran, đó là hoặc pha loãng số nguyên liệu, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Trước đó, truyền thông Iran tối qua đưa tin, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakr Khalibab đã kết thúc các cuộc thảo luận liên quan tại Qatar và trở về Tehran. Ông Khalibab đến Doha ngày 25 tháng 5 và có nhiều cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu Qatar về các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã ra thông báo bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.
1: Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là lễ hiến sinh Eid al-Adha, hôm qua quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận gần biên giới là Liban và dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
2: Lực lượng phòng vệ Israel IDF tối qua cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía nam Liban, đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu. Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tối qua cho biết, cuộc tập kích mới nhất vừa tiến hành vào thành phố Gaza phía bắc dải Gaza, nhắm mục tiêu là tân chỉ huy cánh vũ trang của lực lượng Hamas là Mohammed Odeh. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin Israel khẳng định quan chức Hamas đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhóm vũ trang Palestine xác nhận. Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, hoạt động tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm ngoái đã lên tới hơn 900 người chết. Tính chung từ đầu xung đột tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến ít nhất 72.800 người tử vong, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.
1: Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng năm 2035 nhằm tăng cường năng lực quân sự trên biển. Tàu này sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp, đồng thời được nghiên cứu phát triển và chế tạo hoàn toàn tại Hàn Quốc. Chương trình này đánh dấu tham vọng của Hàn Quốc về việc gia nhập nhóm số ít các quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Lee Jae-myung cho biết.
3: Tàu ngầm hạt nhân được chế tạo trên cơ sở liên minh mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ là biểu tượng cho ý chí của chúng tôi trong việc gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Nó cũng sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
1: Hôm qua, chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Danh sách trừng phạt bổ sung gồm 18 cá nhân và thực thể tập trung vào các kênh tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Nga chuyển tiền và mua sắm hàng hóa phục vụ nền kinh tế chiến sự. Bộ Tài chính Anh nhấn mạnh các mạng lưới tiền mã hóa và hệ thống tài chính phi chính thức đang bị giám sát chặt chẽ vì nguy cơ bị lợi dụng để né tránh cấm vận. Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Devat, bang Madhya Pradesh khi mà 42 chú rể ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho lễ cưới tập thể trong mơ, nhưng mà cuối cùng thì không một cô dâu nào xuất hiện. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: 42 chú rể đến từ bang Madhya Pradesh đã xuất hiện trong một đám cưới tập thể. Một số người đã mặc những bộ sowani truyền thống rực rỡ, đeo vòng hoa cúc vạn thọ và mang theo những chiếc hộp đựng đầy bánh kẹo. Nhưng rồi tới tận khuya, cô dâu của họ vẫn chưa đến. Còn những người thuộc ban tổ chức thì tắt điện thoại và biến mất. Những chú rể lúc này mới nhận ra họ đã bị lừa. Một số gia đình quá bức xúc đã gây náo loạn.

0: loạn tại địa điểm tổ chức, buộc cảnh sát phải can thiệp. Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân đến từ nhiều khu vực khác nhau trong bang Madhya Pradesh đã được hứa hẹn sẽ kết hôn với những cô gái được giới thiệu là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn từ một cơ sở bảo trợ ở thành phố Indore. Lễ cưới tập thể được thông báo tổ chức tại đền Mata Tikri ở Dewas hôm 24 tháng 5. Cảnh sát cho biết mỗi chú rể đã phải nộp từ 12.000 đến 20.000 ruby, tương đương khoảng gần 4 đến 6 triệu đồng để tham gia lễ cưới tập thể. Ngoài khoản phí đăng ký ban đầu là 2.000 ruby một người. Nhiều gia đình còn thuê xe, chuẩn bị tiệc cưới và mời họ hàng tham dự trước khi vụ việc bị vỡ lở. Theo cảnh sát, các nghi phạm vụ lừa đảo đã tải ảnh phụ nữ từ mạng xã hội, trong đó có ảnh người mẫu, rồi gửi cho các chú rể tương lai qua điện thoại để chọn vợ. Một số nạn nhân cho biết họ đã được yêu cầu đến Dewas từ ngày 23 tháng 5 và được thông báo rằng mọi nghi lễ cưới, trang phục và sắp xếp khác sẽ được chuẩn bị đầy đủ tại địa điểm tổ chức. Một phụ nữ tên Sunita bị cáo buộc là thành viên đường dây lừa đảo, thậm chí còn xuất hiện tại nơi tổ chức vào buổi sáng để trấn an mọi người, các cô dâu đang trên đường từ Indore tới. Cảnh sát hiện đã bắt giữ hai nghi phạm là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita, trong khi hai nghi phạm khác được cho là đang bỏ trốn. Nhà chức trách đã mở hồ sơ điều tra đối với cả bốn người liên quan đến hành vi lừa đảo và tổ chức đăng ký giả để chiếm đoạt tài sản.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Nữ đô vật Đỗ Ngọc Linh vừa xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 đang diễn ra Đà Nẵng. Tại trận chung kết hạng cân 50kg nữ U23 tự do, dù đối mặt với lối đánh tốc độ và thể lực sung mãn của đối thủ Sweety Ấn Độ, nhưng mà Ngọc Linh vẫn tự tin phát huy đòn đánh sở trường để giành chiến thắng kịch tính 7 năm. Thành tích này không chỉ giúp đội tuyển vật Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải mà còn tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của cá nhân Ngọc Linh. Ngày hôm qua tại Hà Nội thì đội tuyển U19 Việt Nam bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, toàn đội đang nỗ lực rèn giũa nhằm mang đến một lối chơi gắn kết và hiệu quả.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

0: giới cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm, từ đó củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, đã chính thức công bố trao tặng giải thưởng lãnh đạo chính phủ năm 2016 cho Việt Nam. Việt Nam được lựa chọn vinh danh không chỉ nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn bởi những kết quả thực thi kịp thời và đồng bộ trong suốt 2 năm qua. Chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định các biện pháp mới nhằm bịt kín kẽ hở trong hệ thống trừng phạt. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con dương khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Hiệp Sang và Khánh Bình cùng với ekip thực hiện chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin gửi lời chào đến quý thính giả cùng các bác tài đang lắng nghe chương trình. Hãy cùng đồng hành với Giao thông ngày mới trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ hàng ngày trên hai tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc www.angiangtv.vn. Và xin chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng.

0: và hoàn thành những kế hoạch trong ngày của mình.
1: Và trước hết là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, đẩy dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Gió Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, có xu hướng lấn Tây và nâng trục chậm lên phía Bắc. Rãnh áp thấp ở phía Nam nâng trục chậm lên phía Bắc, trục khoảng 9-12 độ vĩ Bắc. Và thời tiết tỉnh An Giang trong ngày hôm nay 27 tháng 5 được dự báo là phổ biến ít mây, ngày nắng, riêng ngày 27 tháng 5 thì có nơi nắng nóng, và từ ngày 28 tháng 5 thì nắng nóng giảm dần, đêm và chiều tối có mưa và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, và ngày 28 tháng 5 đề phòng có mưa đêm và sáng. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36,5 độ, và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26-29 độ. Gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Xu thế thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác đến nhiều nơi. Và lưu ý là nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhu cầu sử dụng điện tăng, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và khả năng xảy ra cháy rừng ở khu vực tri tôn và tỉnh biên. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
0: Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chia sẻ thông tin về việc chuyển sử dụng xăng khoáng sang xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tại giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương tổ chức ngày 26 tháng 5. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, việc sử dụng xăng sinh học là chủ trương đúng đắn để phát triển bền vững và góp phần ổn định đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Kế hoạch chuyển đổi xăng khoáng hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch sang việc sử dụng nhiên liệu sinh học xăng sinh học E5, E10 và 5% và 10% ethanol vào xăng khoáng là chủ trương của chính phủ tại quyết định số 53 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, gọi tắt là quyết định 53. Trong đó quy định từ sau thời gian thử nghiệm thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2015, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10. Và ngay từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương đã khảo sát trực tiếp tại các địa phương có mức tiêu thụ xăng dầu lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hải Phòng. Các doanh nghiệp có thị phần xăng dầu lớn như Petrolimex, PV Oil, Sài Gòn Petro, vân vân. Đồng thời, Bộ cũng đã phân tích đánh giá các báo cáo và thông tin khảo sát, làm việc với các chuyên gia về động cơ, nhiên liệu của Đại học Bách Khoa, Trung tâm Nhiên liệu Xanh Toàn cầu, tham khảo kinh nghiệm thực tế sử dụng xăng sinh học tại các nước đã sử dụng xăng sinh học từ nhiều năm trước như là Mỹ, Brazil, châu Âu, Thái Lan, Philippines. Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước về động cơ, nhiên liệu, tham vấn các nhà khoa học, các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp chuyên sâu về nhiên liệu sinh học, động cơ trên khắp thế giới để thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết về xăng sinh học cũng như tác động của xăng đến hiệu suất và tuổi thọ của các chi tiết động cơ. Bộ Công Thương cũng đã gửi văn bản yêu cầu đánh giá về mức độ đáp ứng của phương tiện đối với xăng E10 đến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, Trung tâm đăng kiểm Việt Nam, các hãng sản xuất lắp ráp ô tô xe máy lớn như Toyota, Honda, Hyundai. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2025, thì Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thông tư số 50, quy định kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chỉ phải phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31 tháng 12 năm 2030. Mặc dù văn bản của VAMA, VAMM và Cục Đăng Kiểm cũng như các hãng sản xuất lắp ráp ô tô xe máy đều khẳng định hầu hết ô tô xe máy đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10, ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ năm 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số xe máy như nêu tại văn bản gửi kèm theo báo cáo. Tuy nhiên,

0: để đảm bảo mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, tránh mọi nguy cơ dù là rất nhỏ. Có loại xe quá cũ không tương thích với xăng E10, Bộ Công Thương cũng đã quyết định vẫn duy trì xăng E5 RON 92 như thông tư 50 đã quy định.
1: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, ngay khi thông tư 50 được ban hành, Bộ Công Thương phối hợp cùng các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, ngành nghề có liên quan chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, ethanol, E100, chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn, nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng. Với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu mét khối trên tháng, lượng E100 cần khoảng 100.000 mét khối trên tháng. Từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 mét khối trên tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 mét khối trên tháng về cơ bản. Các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn. Theo ghi nhận từ báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thì tính đến ngày 23 tháng 4 2026, cả nước đã có 13 trên 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học. Trong đó có 3 doanh nghiệp với công suất phối trộn là Petrolimet 455.000 mét khối trên tháng, đang mở rộng lên 550.000 mét khối trên tháng, PVOI 320.000 mét khối trên tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro 120.000 mét khối trên tháng. Tổng công suất của 3 doanh nghiệp này là khoảng 890.000 mét khối trên tháng. Với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu mét khối trên tháng, thì năng lực phối trộn của 3 đơn vị đã được cấp phép chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước, nếu 100% là E10, và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước, nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5. Có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp phép để pha chế phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 mét khối trên tháng. Như vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế phối trộn, thì công suất pha chế phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 mét khối trên tháng, vượt nhu cầu pha chế phối trộn là 1 triệu mét khối trên tháng cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước. Ngoài ra, thì nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 đến 40.000 mét khối trên tháng trong tháng 5 2026 và 70.000 đến 90.000 mét khối trên tháng từ tháng 6 2026 khi có yêu cầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết thêm, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Khác với sản xuất và phối trộn, hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tổng bao gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Vì vậy, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON 95 sang E10 chủ yếu là nâng cấp, điều chỉnh vận hành, không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.
0: Thực tế thì toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 RON 92, nên về cơ bản có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật. Song thì các bồn chứa, cục bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển cũng đang dùng cho xăng khoáng RON 95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10. Do đó phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh. Hệ thống phân phối tới người dùng xăng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu trên, như hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOI đang chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu. PVOI đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8 năm 2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Còn Petrolimex thì thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và chính thức phân phối trên hệ thống toàn quốc từ ngày 20 tháng 5 năm 2026. Có thể nói là các doanh nghiệp lớn cũng đã vào cuộc và các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình này. Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, thực tế phân phối xăng E10 từ tháng 8 năm 2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOI và Petrolimex như nêu trên, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5 E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng. Đại diện Bộ Công Thương cho biết thêm, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của chính phủ, đã triển khai từ năm 2012 bằng quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh về định hướng phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.

0: xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 744 về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo quyết định này, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Các giấy tờ được thay thế bao gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng. Như vậy, từ nay chủ xe không phải nộp bản sao hay xuất trình bản gốc giấy chứng nhận hay sổ kiểm định, mà thay vào đó có thể sử dụng giấy đăng ký xe tích hợp trên ứng dụng VNEID khi đi đăng kiểm hoặc khi đi làm các thủ tục liên quan. Thông qua việc tra cứu dữ liệu số, thời gian giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn đáng kể. Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, ngành, lĩnh vực. Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã sẽ khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong hồ sơ. Trước đó, từ 1 tháng 3, tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử. Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý, không sử dụng phôi giấy, và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Ngoài ra, theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, ô tô cũng sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử kết hợp với hệ thống camera AI và các nền tảng số.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn rạch sỏi Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu đá phục vụ cho việc thi công dự án này. Theo Bộ Xây dựng, thì dự án rạch sỏi Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài gần 52 km, trong đó đi qua địa bàn tỉnh An Giang là hơn 45 km, được Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đến nay toàn bộ mặt bằng của dự án cũng đã được bàn giao để nhà thầu tổ chức thi công. Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm nay theo đúng yêu cầu của Quốc hội. Bảo đảm nguồn vật liệu đá phục vụ thi công móng mặt đường, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ cho dự án 420.000 mét khối. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tỉnh An Giang đã phân bổ 200.000 mét khối từ mỏ Antraco và 130.000 mét khối từ mỏ Hòn Sóc. Song trên thực tế, các nhà thầu của dự án chỉ có thể tiếp cận được nguồn vật liệu từ mỏ đá Antraco với chỉ tiêu được phân bổ là 200.000 mét khối. Mặc dù chủ đầu tư các nhà thầu đã nỗ lực quy động thêm từ các địa bàn lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, nhưng thực tế thì các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia. Việc cấp cho dự án rất khó khăn, chỉ cung ứng được khoảng 22.000 mét khối. Hiện nay dự án vẫn còn thiếu khoảng 200.000 mét khối. Nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn vật liệu đá để tổ chức thi công dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành dự án trong năm 2026 này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm ưu tiên cung ứng khối lượng đá còn thiếu. Trong văn bản nêu rõ, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ động làm việc với các sở ngành địa phương và đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai để sớm đưa vật liệu về công trường cũng như tìm kiếm thêm các nguồn vật liệu đá từ các địa phương lân cận để đáp ứng nhu cầu. Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn rạch sỏi Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52 km, trong đó chiều dài qua tỉnh An Giang khoảng hơn 45 km, qua Cà Mau khoảng gần 7 km. Dự án được khởi công vào tháng 3 năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7:00 trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trực tiếp trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang, khung giờ trực tiếp từ 6 giờ 30 đến 7 giờ hàng ngày. Chia sẻ đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông và cập nhật những tình hình giao thông trên các tuyến đường của tỉnh An Giang cũng như là các tuyến quốc lộ. Quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình những thông tin về giao thông bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308 trong khung giờ phát sóng của chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông

tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Thưa quý vị, đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Thì sáng nay ở phường Rạch Giá được ghi nhận là tình trạng giao thông cũng khá là thông thoáng, nên các phương tiện di chuyển cũng khá là dễ dàng ha. Như hiện tại thì trên các tuyến đường chính như là Tôn Đức Thắng hay là một phần của đường 3 tháng 2,

0: di chuyển được. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải lưu ý trên các tuyến đường, như trên tuyến đường 3 tháng 2 thì đoạn từ đường Chi Lăng đến Nguyễn Phương Danh và tuyến đường Lạc Hồng với các nút giao với Nguyễn Trung Trực nè, Ngô Quyền và Huỳnh Tấn Phát thì vừa được ghi nhận sáng ngày hôm nay là tình trạng xe cũng khá là đông đúc ha. Bên cạnh đó thì tuyến Ngô Quyền từ Sư Thiện Ân đến Nguyễn An Ninh thì cũng ghi nhận tình trạng tương tự, giao thông di chuyển chậm. Cho nên là quý bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì có thể lưu ý di chuyển sang một hướng đi khác để đảm bảo lộ trình của mình và tránh ùn tắc ha. Và tiếp tục sẽ là thông tin nhanh tại các tuyến quốc lộ 61 và 63. Quốc lộ 61 sáng nay ghi nhận là nhìn chung toàn tuyến khá là thông thoáng, nhưng mà tuy nhiên ở một số đoạn như là đường Mai Thị Hồng Hạnh, Tà Niên và đoạn Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành, Bệnh viện Đa khoa Châu Thành nè, thì ghi nhận tình trạng là xe đông, nên quý vị hết sức là lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực này ha. Trên tuyến quốc lộ 63 thì cũng ghi nhận là tình trạng giao thông khá là ổn định, nên quý vị có thể an tâm di chuyển. Và cập nhật nhanh về tình hình giao thông trên quốc lộ 80 thì nhìn chung lưu lượng xe cũng khá là thông thoáng trên toàn tuyến, nên quý vị có thể yên tâm hành trình của mình ha. Nhưng mà tuy nhiên trên tuyến quốc lộ 80 đi qua khu vực bến tàu Ba Hòn vừa ghi nhận là giao thông khá là đông đúc, nên quý bác tài lưu ý đi với tốc độ vừa phải và đảm bảo an toàn nhé. Lưu ý với Khánh Bình là với những tuyến đường đông xe cộ thì các quý bác tài hãy nhớ là giữ bình tĩnh, đi chậm và giữ khoảng cách an toàn cho mọi người xung quanh nhé. Và riêng ở khu vực chợ hoặc là trường học á, thì quý bà con và phụ huynh của mình cũng lưu ý là dừng đổ xe cũng nên tấp sát vào lề để tránh cản trở giao thông cũng như là đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh ha.
1: Còn tình hình giao thông trên địa bàn của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay thì khu vực đường quốc lộ 91 thì nhìn chung là thông thoáng trên toàn tuyến. Một vài những vị trí mật độ xe đông ngắn ở gần các khu vực ngã tư, như là tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Thái Học giao cắt với đường Trần Hưng Đạo, ngã tư đường hẻm Quỳnh Thanh giao cắt với quốc lộ 91. Khu vực đường Lý Thường Kiệt kéo dài đến đường Phùng Hưng, đường Lê Hồng Phong, dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo và qua khỏi Lê Hồng Phong đến đoạn giao với đường Lê Văn Nhung, thì cả đoạn này thì mật độ xe cũng đang khá là đông hướng về khu vực cầu Lê Hồng Phong. Bên cạnh đó thì các tuyến đường khác của phường Long Xuyên, như là tại khu vực phía trước khu vực bệnh viện mắt kính bệnh viện Điện Biên Phủ, mắt kính BV Điện Biên Phủ, thì mật độ xe tại khu vực này khá là đông. Ở khu vực đường Nguyễn Hoàng giao cắt với đường Hà Hoàng Hổ thì xe đông cả hai chiều ở khu vực này. Quý vị có lưu thông qua đây thì chú ý quan sát di chuyển chậm. Còn lại thì hầu như các vị trí khác của phường Long Xuyên, các tuyến đường cũng tương đối là thông thoáng cho quý bác tài thuận tiện di chuyển trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin khác liên quan đến tình hình giao thông trên tuyến Tránh Long Xuyên. Những ngày cuối tuần thì tuyến này thường xuyên đông phương tiện qua lại. Nhiều thính giả phản ánh tình trạng dừng đỗ tùy tiện, vượt ẩu, bật đèn pha, thiếu ý thức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến này. Lưu lượng xe tăng mạnh khiến cho nhiều đoạn trên tuyến Tránh Long Xuyên thường xuyên ùn tắc, phương tiện nối đuôi kéo dài. Trong điều kiện mặt đường chỉ có 4 làn xe, việc dừng đỗ thiếu ý thức càng làm cho tình trạng trở nên thêm phức tạp. Ông Nguyễn Hữu Thọ ở xã An Phú đã thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này cho biết, điều đáng lo nhất là tình trạng ô tô dừng đỗ tùy tiện trên phần đường dành cho xe máy. Khi ô tô chiếm làn thì xe máy buộc phải lấn sang làn đường ô tô, rất dễ xảy ra va chạm. Dù chưa có đoạn cấm biển cấm dừng đỗ, nhưng tài xế cũng cần tự giác tìm nơi phù hợp để dừng đỗ xe, tránh nơi gây cản trở giao thông. Nhiều tài xế còn có hành vi vượt xe khi chưa đủ điều kiện an toàn. Ông Trần Văn Thắng, ngụ xã An Châu chia sẻ rằng không ít trường hợp xe ngược chiều, cố vượt khiến cho người đi đúng luật phải chủ động né tránh, nhiều lúc buộc phải giảm tốc độ nhường đường để tránh va chạm. Chỉ cần nóng vội hoặc cố chấp vài giây sẽ gây hậu quả rất lớn. Một thực trạng khác gây bức xúc là tình trạng chen lấn vượt trái, vượt phải khi đường ùn tắc, nhiều phương tiện tách khỏi dòng xe để chen lên phía trước rồi bất ngờ tạt đầu quay lại làn đường cũ khiến cho xe phía sau phải thắng gấp, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cao. Theo phản ánh của nhiều tài xế thì việc giữ khoảng cách an toàn trên tuyến đường này rất khó khăn do tình trạng xe liên tục chen ngang, nhiều trường hợp bám sát đuôi xe phía trước.

bất ngờ lách ra vượt tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao. Vào ban đêm, tình trạng sử dụng đèn pha thiếu ý thức tiếp tục vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông. Dù các phương tiện hiện nay được trang bị hệ thống chiếu sáng khá tốt, vẫn có tài xế bật đèn pha khi gặp xe ngược chiều, gây chói mắt, giảm tầm nhìn và rất dễ dẫn đến tai nạn. Trước tình trạng trên, nhiều ý kiến đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ sai quy định, vượt ẩu lấn làn, sử dụng đèn pha không đúng quy định, đồng thời thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Đồng thời, người lái xe cũng cần chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, nhường đường, giữ khoảng cách an toàn và sự ứng xử văn minh để mỗi hành trình luôn bình an và trọn vẹn.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những năm gần đây, xe máy điện và xe đạp điện trở thành phương tiện phổ biến đối với học sinh nhờ tính tiện lợi, dễ sử dụng và chi phí thấp. Tuy nhiên, việc nhiều học sinh, trẻ em chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng, điều khiển nhưng vẫn sử dụng các loại phương tiện này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau mỗi buổi tan trường, trên nhiều tuyến đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc. Nhiều trường hợp chạy tốc độ cao, dàn hàng ngang, đùa giỡn, sử dụng điện thoại hoặc không đội nón bảo hiểm khiến cho người tham gia giao thông lo ngại. Đáng chú ý, nhiều học sinh tiểu học, trung học cơ sở vẫn được gia đình giao xe để tự đi học, dù chưa nhận thức đầy đủ quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Với đặc điểm vận hành gần như là không phát ra tiếng động, xe điện dễ khiến cho người đi đường bất ngờ nếu các em điều khiển thiếu quan sát hoặc xử lý tình huống kém. Chị Trương Kiều My, ngụ phường Long Xuyên cho biết, các em còn nhỏ nên ý thức chưa có vững, dễ có hành vi lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu. Khi gặp tình huống bất ngờ thì không xử lý được. Trong đó, xe đạp điện và xe máy điện là nguy hiểm nhất vì không có tiếng động cơ hay là còi báo hiệu rõ ràng. Và tương tự thì anh Nguyễn Văn Nam, ngụ phường Mỹ Thới cũng chia sẻ, do nhu cầu công việc bận rộn nên nhiều phụ huynh để cho con tự điều khiển xe điện đi học vì nghĩ là xe dễ chạy và an toàn. Nhưng tuy nhiên, trẻ nhỏ chưa hiểu rõ quy định của pháp luật giao thông, nguy cơ mất an toàn là rất cao. Mong ngành chức năng quan tâm nhiều hơn để tránh xảy ra tình trạng mất kiểm soát.
1: Và trước thực trạng trên, thì từ đầu năm học, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Văn Trường, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân và học sinh chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông. Tại các trường học, nội dung tuyên truyền tập trung việc hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp học sinh vi phạm, bất chấp việc lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở. Một vấn đề lo ngại khác là tình trạng độ xe điện để tăng tốc độ cũng đang diễn ra khá phổ biến. Theo luật sư Lê Lâm Thanh, đoàn luật sư tỉnh, hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe điện, xe máy điện lưu thông trên đường ngày càng phổ biến, trong đó xe đạp điện được nhiều học sinh sử dụng nhất. Dù pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về độ tuổi điều khiển xe đạp điện, nhưng trẻ nhỏ còn hạn chế về nhận thức và kỹ năng nên rất dễ xảy ra va quẹt, tai nạn khi tham gia giao thông. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng nhận biết biển báo, quy tắc giao thông cho học sinh để góp phần đảm bảo an toàn. Và để hạn chế những nguy cơ mất an toàn từ xe điện học đường, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, điều quan trọng hơn hết vẫn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh và phụ huynh. Việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh, trẻ em và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn trong cộng đồng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Hiệp Sang Khánh Bình và kỹ thuật viên Lệ Hằng xin chào và hẹn gặp lại.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.